0: edessä olevasta metallisesta esineestä Kustaamiakan saaren eteläpuolella. Latviassa istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskusta-oikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista näyttää ovensuukyselyn perusteella ottavan parlamenttivaaleissa kärkisijaan. Lista oli uutistoimisto Letan, yleisradioyhtiö LSM:n ja Riian yliopiston ovensuukyselyn mukaan saamassa reilun kolmanneksen äänistä.
1: Well, that's a huge response from the people. People, as you see, they want change. They don't want to see the way Latvia was going. So they want to see economic growth, they want to see defense, and they want to see real language. No blah blah blah from politics. They want to see...
0: Pääministeri Kulbergs kommentoi tulosta sanomalla, että kansa on vastannut ja se haluaa Latvialle talouden kasvua, puolustusta ja aitoa kielenkäyttöä politiikkaan. Virallisten tulosten odotetaan valmistuvan tämän päivän aikana. Pelastustyöntekijät löysivät eilen vielä yhden Pohjois-Kyproksen rannikolla elokuussa sattuneen lauttaturman uhreista. Kuolleita on nyt löydetty 19, mutta 9 lautalla ollutta on vielä kateissa. Lautta oli juuri lähtenyt Kyrenian satamasta, kun se kaatui ja upposi. Aluksella oli sen kaatuessa lähes 270 ihmistä.
2: Yle Uutiset kello 3 toimitti Kai Jääskeläinen. Ja nyt on Haikalan yö taas paketissa siltä osin, että käynnistän tästä vielä sekahakuohjelma uusinnan ja sen jälkeen piakkoin starttaan minäkin vällyjen väliin nukkumaan, niin kuin moni onkin jo tehnyt ja tulee tekemään. Toivotan kaikille oikein hyvää yötä ja toivotan myös sitten viikonloppuja. Ensi yönä jälleen kello keskiyöllä kajahtaa toiveet ja minä siellä mukana. Lokakuu kaipaa seurauksen hyvää musiikkia ja tanssin hurmaa ja sitä on jälleen tarjolla sekahakutansseissa, joita emännöi Heidi Pakarinen. Ja huomio, että Yle Areenassa sekahakutansseja on vuoden ajalta, että sieltä voi poimia itselleen tanssit ihan vaikka missä onkin ja haluaa niitä kuunnella.

Lokakuu riisuu puut, tuuli luo paljaan maiseman. Muuttolintujen aurat suuntaa etelään, hämärä ja pimeä luo tunnelmaa. On aika lisätä valoa, kynttilöitä ja hyvää musiikkia muistoineen. On aika jakaa lempeää ja kaunista toisillemme. On aika antaa ja saada. Sekahakutansseissa kaikki on kaikille. Ihanaa, kun saamme jakaa yhdessä tätä ihanuutta. Tarjoilijana toimii musiikkiemäntänne Heidi Pakarinen. Ihanaa, kun olet siellä. Sattuipa vallan sopivasti. Maija lähetti etsintäkuulutuksen tänne toimitukseen laulun sanoineen, jotka osuivat täydellisesti Seppo Hottisen lähettämään toiveeseen. Niin Suoma kannoin soutain nuo armaat päivät poutain, kun kesään mä luottaa ehdin jo syksy toi roudan jään. Valsissa lehdetön puu, jonka Veikko Tuomi tuossa juuri meille lauloi, löytyy nuo Maijan kaipaamat sanat. Harvoin käy tällä lailla yksi yhteen, mutta joskus se aika ja viestit on kohillaan. Valssin lehdetön puu on säveltänyt pseudonyymi Timo Vuori, eli Martti Piha, ja sanoittanut pseudonyymi Annuli, eli Aune Haarla. Levytysvuosi on 75. Paljon kiitoksia toiveesta ja etsintäkuulutuksesta, joka nyt ei ennättänyt edes kuulutukseen. Vakalle kansi, yhdelle valssille toinen pariksi. 40 vuotta sitten häävalssia tanssineet ja elokuussa Vilpolan lavalla tanssinut pariskunta toivoi häävalssiaan tänne sekahakuun. Ihanaa, että on rakkautta ja yhteisiä elonvuosia. Arvo Koskimaan säveltämän ja sanoittaman Keinu Morsian valssin laulaa 50 vuoden takaisella levytyksellä Esko Rahkonen.

sun kerallasi kerran ylös tähtihin keinutaan. Tämän kappaleen sovittajana on pseudonyymi Igor Sidorov eli Erkki Summala. Tiedätkö muuten, mitenkä monta lihasta on käytössä silloin, kun hymyilet? Hyvä treeniä se on ja käytössä on kovinkin monta lihasta, muun muassa musculus zygomaticus major, eli suupieliä ylös ja ulospäin vetävä hymylihas. Tämä on tärkein hymylihas. Musculus zygomaticus minor, eli pieni poskipäälihas, auttaa ylähuulen nostamisessa ja syventää hymyä. Aidon ja rehellisen hymyn takana on musculus orbicularis oculi, silmän kehälihas ja sen vuoksi silmänurkkiin tulee naurujuonteita. Ja musculus risorius, naurulihas, vetää suupieliä suoraan sivuille. Kaikki nämä lihakset on seuraavan laulun tytöllä, onhan hän hymyilevä tyttö.

Hymyilevä tyttö Foxin esitti laulun tekijä Riima Helminen. Levytys oli vuoden 70 tuotantoa. Kiitoksia toiveesta Ellille Haminaan. Antti Sastamalan Liepeiltä toi minulle keikalle korttipostia. Paikallisradio Radio Mantassa tuli aikoinaan joka perjantai ohjelma, jonka alussa soi aina Tapio Rautavaaran laulama Laulajan ystäväkappale. Muistan lapsena monta kertaa kotonamme soineen tämän ohjelman. Työmurheet häviävät savuna ilmaan, kun rankan työviikon päätteeksi metsämökillä lämmittelemme saunaa ja tämä kappale soi taustalla. Nyt yli 10 vuotta ohjelman päättymisen jälkeen laitamme tämän kappaleen edelleen soimaan viikonlopun alkamisen kunniaksi. Sopii hyvin etenkin hämyiseen alkusyksyn iltaan. Kiitoksia Antille hienosta toiveesta. Näinpä soi meille Kullervon eli Tapio Lahtisen säveltämä ja Asser Tervasmäen eli Helena Eevan sanoittama kappale. Taito Vainio on sovituksen takana ja Tapio Rautavaara laulaa. Äänitysvuosi on 1965.

0: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.
1: Tämäkin tanssi-illan vaikutus voi kantaa pitkälle. Vuoden ajan tämäkin sekahakuohjelma on kuunneltavissa tuolla Yle Areenan puolella. Yhteen huppasikermään mahtuu Akuankan auton rekisteritunnuksen 3 minuuttia 13 sekuntia verran lauluja. Yhteensä 6 humppaa. Humppamies tykkää tanssittaa perinteisesti, joskus kävelyhumpaten ja joskus book-tyylillä. Kaikkiin tyyleihin pätee sanat, aina hauskaa olla pitää. Nyt humpataan laulujen Heili Karjalasta, Joosef Joosef, Irja, Pieni polku, Katinka, Ei maha mittää tahdissa, laulusta vastaa Reijo Kallio.

Tämän humppasikermän takana on liuta säveltäjä sanottaja tietoja. Jori Malmsten, Nelli Kasman, Samuel Steinberg, Kauko Käyhkö, Pentti Viherluoto, Henry Topias, Toivo Kärki, Juha Vainio, Reino Ranta eli RR Ryynänen, Kyllikki Solanterä, Ainio Viherluoto ja Sauvo Puhtila. Nämä tekijät olivat humppasikermässä kuultujen humppalaulujen takana. Siirrytään tangon tunnelmiin. Hienoja toivelauluja luvassa kaksi ihan perätysten. Ensimmäisenä soi Juhikselle Tampereelle toive. Hän halusi soitettavan 60-luvun tangon Taistotammen levitystuotannosta. Odotan iltaa, sävelmän on tehnyt Kalle Honkonen. Toinen tango on Paavo Heinosen laulama tango Syysillan tango. Ja tähän toiveeseen liittyvä tarina kuullaan tangoparin jälkeen. Ihanaa tangohetkeä.

Se oli syksyä 1963, kun tapasin Ritun. En oikeastaan osaa sanoa, mikä siinä ensimmäisessä kohtaamisessa oli, mutta Ritu jäi heti mieleen. Me nuoret käytiin silloin paljon tansseissa. Niissä tutustuttiin ihmisiin ja vietettiin aikaa yhdessä. Minä pyysin Ritua usein tanssimaan ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Aloin käydä hänen kanssaan enemmän ja enemmän tansseissa. Huomasin hyvin nopeasti, että olin ihastunut häneen, ihan tosissani. Ei siinä mitään sen kummempaa ollut. Ritu vain tuntui minusta oikealta ihmiseltä. Pikkuhiljaa ihastus muuttui rakkaudeksi. Meille tuli yhteisiä muistoja ja käytiin tekemään yhteisiä suunnitelmia. Elettiin sitä aikaa niin kuin nuoret silloin elivät. Tansseja, tapaamisia ja tavallista arkea. Tärkeintä oli, että saatiin olla yhdessä. Kun ajattelen nyt vuosikymmeniä myöhemmin, niin aika nopeasti se kaikki tapahtui. En olisi syksyllä 63 osannut arvata, miten tärkeäksi Ritu minulle tulisi. Elämäni naiseksi, ystäväksi ja vaimoksi. Kiitos Jarmolle hienosta muistelosta ja ihanasta rakkaustarinasta. Tämän kauniin toivetangon syysillan tango, sen esitti Paavo Heinonen ja säveltöjä ja sanoitustiedoissa on mainittu Lauri Jauhiainen. Levytysvuosi oli 62, eli vuotta ennen kuin sitten Jarmo ja Ritu kohtasivat. Oikein paljon terveisiä teille. Lepputetaanpas tanssiotetta hetken ajan. Uusi etsintäkuulutus tulee nimittäin kuuntelijaltamme ihan sekahakufaniksi tunnustautuvalta Maaritilta. Hän yhdessä 80-vuotiaan äitinsä kanssa kuuntelee sekahakua aina lauantaisin ja usein myös uusintoja Yle Areenasta. Kas tähdet vedenpintaan hohtaa, yö kaunis meidät kohtaa. Lämmin tuuli palmuja taas hyväilee. Tanssi kanssani ja laula. Lala, lalla, lalla, la. Näillä sanoilla Maaritin äiti muistaa laulua, mutta ei naislaulajaa eikä laulun nimeä. Siispä upea tietäväinen sekahaku kuulijakunta, auttakaa löytämään tämä laulu. Kas tähdet veden pintaan hohtaa, yö kaunis meidät kohtaa, lämmin tuuli palmuja taas hyväilee. Tanssi kanssani ja laula, lala, lalalalala. Seka.haku@yle.fi on tuo meidän sähköpostiosoitteemme ja kirjeet ja kortit kulkee perille osoitteella sekahaku postilokero 81 00024 Yleisradio. Tunnelmoidaanpa vielä parilla hienolla toiverumballa.

Historia de un amor on panamalaisen säveltäjän Carlos Almaranin teos. Sävellyksestä on kulunut 70 vuotta. Tämän hienon tulkinnan meille tarjoli Reijo Taipale. Rakkauden satu tunnetummin meille suomalaisille levytysvuodelta 75 pseudonyymi Merjan, eli Sauvo Puhtilan suomalaiset sanat oli tässä Vartti Ukin toiveessa. 22 vuotta sitten Hojohojossa Reijo Taipale esiintyi ja esitti Rakkauden satukappaleen. Sitä polkua ollaan seurattu ja 20 vuotta sitten mentiin naimisiin. Kiitoksia Vartti Ukille tapaamisesta. Ritva ja Kalervo Mäkelälle soi toiveilaulu Olavi Virran upeasta levytystuotannosta. Tämä on meidän biisi numero 1. Kun tulimme mieheni kanssa seurustelu aikana tansseista, niin autoradiosta paluumatkalla yöllä tuli aina perfidia, taianomainen sattuma. Aviossa Ritva ja Kalervo ovat olleet 63 vuotta. Onnea teille upeasta rakkausmatkasta.

Perfidian säveltäjä Alberto Dominguez, suomalaiset sanat Lauri Jauhi ja sen käsiala ja upeasta sovituksesta vastasi Matti Viljanen. Laulutaitorina tunnetusti Olavi Virta. Rauman tulestalon päivätanssissa tavattiin Erjan ja Veikon kanssa. Jutustelua olisi voinut jatkaa vaikka kuinka paljon pidempäänkin. Terveiset sinne teille. Toivekappale on Veikko Juntusen säveltämä ja sanoittama Jääseppele. Jari Holmin sovittaman iskelmän laulaa Jamppa Tuominen.

kaikille Karma-yhtyeen ja Hyvän musiikin ystäville yhteisöllisesti toiveensa lähetti nimimerkki Karmalainen. Hän halusi kuulla rockia, Peter Hawkinsin säveltämä ja suomalaisin Veksi Salmen sanoin rock and roll taas soi.

Sellä viikonpäivälle riitti tansseja ja nimenomaan tanssipaikkoja oli. Elämä oli iloista, musiikki hoiti kuntoa ja sielua. Niinhän se musiikki nykyäänkin tekee. Toiveena on aikanaan ahkerasti tanssikansaa yhtyeinen liikuttanut sisko Poikkipuoli. Hänen tuotannostaan jotain vaikkapa Tuulien kertomaa. Musiikki, se on antanut elämälle paljon monessa muodossa. Terveiset tanssikansalle, entisille ja nykyisille, lähetti Ritva. Georgi Busin säveltämän ja Aili Busin sanoittamaan hitaaseen valssiin päättyy tämänkertaiset sekahakutanssit. Lämmin sydämellinen kiitos seurastanne. Tanssitaan tämäkin lokakuu kauniiksi. Moikka moi!

Olipa vain kiva rokki. Kiitoksia, Karmalainen. 40 vuoden ajan tansseissa käynyt Ritva kirjoitti ja esitti myöskin hienon hidasvalssitoiveen. Silloin aikanaan lähes jokaisen

0: tähän Sisko Poikkipuolen Tuulien kertomaa kappaleeseen päättyi tämänkertainen sekahakuohjelma.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Mitäpä sitä tulee aamuisin tehtyä? No ainakin viime aikoina näin varhaisaamuisin on tullut oltua täällä teidän seurannanne. Mikäpä sen mukavampaa. Tänäänkin mennään yhdessä tuonne aamu 7 asti. Jenny Lehtinen siis täällä teidän seurannanne. Ja tässäpä lähti soimaan Zen Cafeen aamuisin.

se oli Zen Cafe ja aamuisin oli tämä kappale. Zen Cafestahan on kesällä uutisoitu, että ensi kesänä pitäisi kyseisen orkesterin palata festivaalilavoille suurin palkkioin. Saa nähdä, kuinka asian kanssa käypi. Anssi Kela, hän ei ole lähtenyt mihinkään ja hyvä niin, koska loistavaa musiikkia tekee Anssi. Tässä vähän vanhempaa Anssi Kelan tuotantoa. Tämä kappale on nimeltänsä Milla. Ja tämän kappaleen jälkeen on sitten kello 4 ja silloin vuorossa aamu 4 tuoreet Yle Uutiset.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Ukraina aikoo tehostaa hyökkäyksiään Venäjän öljyjalostamoihin. Hän sanoi uutistoimisto Reutersille, että kyseessä on vastatoimi Venäjän uuteen ilmaiskustrategiaan, jonka tavoitteena on ollut pakottaa ihmiset lähtemään Kiovasta ja muista kaupungeista. Zelenskin mukaan Venäjän strategian muutoksen taustalla on Venäjän presidentin Vladimir Putinin halu vaikuttaa vahvalta tilanteessa, jossa hänen joukkonsa menettävät asemiaan rintamalla ja kärsivät aiempaa suurempia tappioita. Brasiliassa järjestetään tänään presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Tuoreimpien mielipidemittausten mukaan istuva presidentti, työväenpuolueen Luiz Inácio Lula da Silva ja oikeistolainen vastaehdokas Flavio Bolsonaro ovat lähes tasoissa. Lula on kuitenkin hienoisesti edellä kannatuksessa. Flavio Bolsonaro on maan entisen äärioikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika. Vaalien todennäköinen toinen kierros järjestettäneen lokakuun lopulla. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltion vankilapäällikkö Frank Strada on eronnut tehtävästään epäonnistuneen teloituksen takia. Kuolemaan tuomittu Krista Pike yritettiin teloittaa keskiviikkona. Hän jäi kuitenkin eloon kahdesta myrkkyruiskeesta huolimatta. Pike on ollut viime päivät kriittisessä tilassa sairaalassa. Pilvisyys on runsasta ja sää on verrattain leutoa. Ajoittain voi sataa vähän vettä. Anteeksi. Päivän ylilämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
1: Aamuneljän Yle Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 2 minuuttia yli aamu 4 on kello, varhaisaamua. Tässä alettiin yhdessä elämään. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne aamu 7 saakka. Ja seuraavaksi se on Miljoonasade, joka pääsee ääneen. Sanovat sellaista, mille tuskin kukaan sanoo, että no ei kiitos, ei tällä kertaa. Tulkoon rakkaus on kappaleen nimi. En tiedä, onko maailmassa ihmistä, jolla on niin paljon rakkautta, että voi jo todeta, että kiitos. Minulle riittää. Laittakaa naapuriin.

0: Se oli Miljoona Sade. Tulkoon rakkaus. Ja kyllä minulle kelpaisi siihen päälle vielä se rikkauskin.
1: Pääministeri Andy Burnham näyttää avanneen oven uudelle EU-keskustelulle ja jopa kansanäänestykselle Britannian paluusta unioniin. Burnham sanoi työväenpuolueen kokouksessa tällä viikolla, että Brexit on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä.
2: Brexit has done more harm than good.
1: Millaiseen suuntaan Andy Burnham Britanniaa nyt vie? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.

upea Eini ja tuo kappale oli nimeltänsä Pomona. No sitten olisi aika siirtyä tuonne Yhdysvaltain suunnalle niin artistin kuin kappaleen aiheen myötä. Käytännössä tämä alkutahti on sellainen, että aika moni, ellei jokainen sen tunnistaa. Tämä on tietysti Bruce Springsteenin Born in the USA.

0: No niin, minä menin ihan väärin sanomaan, kun sanon, että Bruce Springsteenin Born in the USA olisi ensitahdeiltaan lähtien suurin piirtein kaikille tuttu. Kyllä tuli tänne ilmoitus, että kuulepas, en ole kuullutkaan tuommoista meteliä ikinä. Väität, että jokainen tunnistaa. Olen sentään jo 87-vuotias ja kuullut paljon musiikkia. No sitten täytyy sanoa, että sehän on mahtavaa, jos tuossa iässä vielä pääsee tutustumaan ensimmäistä kertaa tuontasoisiin maailmanluokan klassikkohitteihin, koska kyllä nyt täytyy sanoa, että Bruce Springsteenin Born in the USA on aika lailla maailmanlaajuinen legendaarinen hittikappale.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tästä seuraavasta kappaleesta täytyy sitten vaan sanoa, että ei taida tyttö tietää, mikä kappale on kysymyksessä. Nimittäin tämä kappale on Ei taida tietää tyttö. Ja se on tietysti Eerinia. Tai ei mitenkään tietysti, mutta on joka tapauksessa.

taida tietää tyttö. No mutta nyt se on ainakin kerrottu, että ei se ollut vielä vapaa se mies, mutta ehkäpä siitä tulee sitten ilmoitus, kun se on vapaille markkinoille jälleen päästetty. Kyseinen könsikäs. No sitten se olisi Tommi Läntisen vuoro. Yhtä tuskien tietä taivaltaa hän tänä aamuna kello 4.18 ja ottaa meidät kaikki matkallensa mukaan. Tommi Läntinen on siis artisti ja Via Dolorosa, kärsimysten tie.

0: Vuodelta 1995 albumilta Maalla, merellä ja ilmassa oli tuo Tommi Läntisen kappale Via Dolorosa.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
2: Yes! Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itsensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.

Monasti maailman tämän hetken suosituimmaksikin pop-tähdeksi tituleerattu Taylor Swift, ja tuo kappale oli Elizabeth Taylor. Ja en tiedä, onko jo missään kohtaa Popedan historiassa todettu, että Popeda olisi Suomen suosituin orkesteri, mutta kyllä se sitkeästi siellä huippusijoilla on kaikki nämä vuodet 80-luvulta lähtien sinnitellyt. Tämä on Popeda, kappale on 20 senttiä.

0: 20 senttiä. Luojalta saanut semmoisen tipin ja sillä sitten koko elämänsä pärjännyt. Siinä on kyllä taitava rahankäyttäjä, etten sanoisi, jos tuommoisella pennosilla on pärjännyt läpi elämänsä. Mistä tulikin mieleen klemmari? Oletteko törmänneet maailmassa tai erityisesti ehkä sosiaalisessa mediassa tällaisiin videoihin tai videosarjoihin, jossa ihminen lähtee liikenteeseen klemmarin kanssa ja ajatuksena on, että kun tarpeeksi kauan tekee vaihtokauppoja, niin lopulta voi saada itsellensä vaikka uuden talon? Olen seurannut hyvinkin tälleen epäsäännöllisesti joitain tällaisia tapauksia, joissa yleensä ne on ollut yhdysvaltalaisia nuoria ihmisiä. Yksi on esimerkiksi päättänyt, että hän haluaa päästä eroon opintolainastansa, jota paikalliseen tapaan on kertynyt $200,000 jopa. Ja toinen taas halusi nimenomaan löytää oman kodin, oman asunnon, oman talon. Ja liikkeelle lähdettiin tosissaan siitä, että klemmaria lähdetään vaihtamaan ensimmäisen vastaantulijan kanssa johonkin muuhun, että mitä vähän parempaa voisi sillä klemmarilla saada. Ja sitten pikkuhiljaa se seurataan, että mihin kaikkeen siinä yltä. Ne on aika mielenkiintoisia, koska kyllä se vaihtokauppa on, mikä kannattaa, koska viimeisin, mitä näin tämmöisen klemmarista liikenteeseen lähteneen kaverin kohdalla, niin hän oli jo traktoriin asti päässyt. Hän oli se, joka oli matkalla kohti omaa kotia. Ja se, mikä tietysti auttaa näissä vaihtokaupoissa hänen kohdallansa, on se, että hän osaa vähän korjata itse asioita. Eli hän voi vaihtaa jonkun tosi tämmöisen vähän halvemman, mutta ehjän jutun johonkin kalliimpaan, vähän rikkinäiseen juttuun ja sitten korjata sen ja sen jälkeen hän jälleen pystyy tekemään vaihtokaupan astetta pidemmälle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt tulee sellainen kappale, jota rakastan sydämeni pohjasta. Tämä on Stella. Piste.

Tämä oli Stella ja Piste. Mistä tuo klemmariasia tuli mieleen oli se, kun huomasin erään ystäväni tehneen samanlaisen tehtävän. Se oli annettu Helsingin yliopiston yrityshautomo Pathwayssä, jossa oli lähetetty sitten nämä hautomon opiskelijat tai asiakkaat, miksi heitä sitten kutsutaankaan, klemmari kädessä kadulle vaihtamaan se johonkin. Ystäväni oli saanut tehtyä 3 vaihtoa ja klemmarin lähtöpanoksella saanut aikamoisen hienon taideprintin. Että kyllä siitä tuli vähän semmoinen olo, että pitäisikö sitä itsekin lähteä kaivelemaan tuosta työpisteen kynää laatikon pohjalta, josko sieltä joku vanha klemmari, tuo menneen liiton toimistotavaroiden aatelinen löytyisi, koska okei, itse asiassa heti osui silmään aika iso klemmari. Saako isolla klemmarilla paremmat vaihdot kuin pikkuklemmarilla? Ehkäpä täytyy tänään lähteä kokeilemaan, mihin asti voi päästä klemmarilla. Ja onko joku joskus ollut niin epätoivoisessa tilanteessa klemmarin suhteen? Nyt vitsit, kumpa joku tulisi luokseni klemmarin kanssa, antaisin mitä tahansa, uuden puhelimeni, jos vain klemmarin saisin. Koska kyllä täytyy sanoa, että klemmarin aikamoisen arvon alennuksen on ehkä kokenut. Ei enää ollenkaan samalla tavalla arvosteta noita toimistojen pieniä metallisia puurtajia kuin aikaisemmin. Mutta nähtävästi hyvää tahtoa löytyy ja kansa lähtee mielellään vaihtokauppoihin, vaikkei sille klemmarille niin suurta käyttöä enää olisikaan. Tämä on Sugar Ray, Every Morning.

0: johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
1: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jottu sukupuolten tasa-arvo.
0: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Sitten se olisi vuoro Emman ja Matildan. Tampereen ilmaisutaidon lukiosta on tämän kaksikon tie aikanaan alkanut ja hienoa musiikkia ovat tehneet jo vuosien ajan. Tässä on heidän uusin singlensä

Tämä oli Emma ja Matilda, älä mee. Kello on 4.46. On aika käydä läpi tämän päivän olennaisimmat yksityiskohdat. Viikko, jota elämme. Viimeistä päivää. Pitäisikö sanoa, että kuin viimeistä päivää, vaikka se kyllä ihan konkreettisesti on tämän viikon viimeinen päivä, on 40. Se tarkoittaa sitä, että 12 viikkoa on vielä tätä vuotta jäljellä. Kuinka hyvä on ollut Herran vuosi 2026, sen päättäköön jokainen sydämessään.

joko sitä odottaa, että ehkä ensi vuonna asiat ovat paremmin, vai haluaisiko vielä takertua hetkeksi tähän kappaleeseen, kuin Emma ja Matilda äskeisellä kappaleellaan Älä mee, oot ollut mulle niin hyvä. No, tämä päivä on sunnuntai, 4. päivä lokakuuta. Nimipäiviään tänään viettää suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Saija, Saila, Frans, Sinna ja Siina. Joten jos nyt kuulit jonkun itsellesi tutun nimen, niin ei muuta kuin äkkiä näpyttämään pienet nimppari-onnittelut. Voin lähes taata, että olet päivän ensimmäinen onnittelija siinä tapauksessa. Jo ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan tänään nimipäiviään saa juhlia Frank, Frans ja Franciska. Aurinko, tuo elämää ylläpitävä ystävämme, se nousee taivaan kannelle Helsingissä 7.33, eli vielä noin 3 tuntia saamme odottaa tuota lavalle astumista. Poistuu näyttämöltä kyseinen valopallo 18.44 Helsingissä. Oulussa nämä tapahtumat puolestaan menevät niin, että auringon nousu tapahtuu 7.36 ja lasku 18.36. Utsjoella jälleen hieman nopeampia ollaan. 7.39 on nousu ja poistuminen 18.21. Näin on asiat hoidettu. Sitten sitä voisi pistää Backstreet Boysia soimaan, jos olisi meikäläinen. Ja kun nyt satun olemaan, niin tästä se lähtee. Vanha kunnon quit playing games with my heart. Että lopeta se minun sydämellä pelaaminen.

Vanha kunnon Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Se on kyllä poikabändien osalta aika sellainen, että ei tunnu esimerkiksi Suomen maalla löytyvän sijaa poikabändeille tällä hetkellä. Ei niitä tunnu kauheistenkaan semmoiseen suureen julkisuuteen nousevan Euroopassakaan, saati sitten Britanniassa tai Yhdysvalloissa, mutta on sitten kuitenkin se yksi maailmankolkka, missä tämmöiset kaikki erilaiset vanhan liiton poika- ja tyttöbändikokoonpanot kukoistaa, ja se on tietysti tuo Aasian suunta. Siellä tämmöinen K-pop-ryhmät, niitä fanitetaan ympäri maailmaa, mutta miksi se on sillä tavalla, että juuri siellä se toimii ja sieltä tulevat ryhmittymät pärjäävät ympäri maailmaa, mutta täällä kun pistäisi nyt tyttöbändin pystyyn niin, tai poikabändin, niin kuinkahan mahtaisi käydä? K-popista levykauppaan ja tamperelaiseen levykauppaan, josta Aamulehti kirjoittaa. Ja kirjoittaa ennen kaikkea siitä, kuinka kyseisessä levykaupassa parveilee iltapäiväisin ruuhkaksi asti. Ei suinkaan keski-ikäisiä tai eläkeikäisiä vanhan liiton vinyylidikkareita, vaan teini-ikäisiä. Ja kaikki nämä teini-ikäiset ovat siellä metsästämässä fyysisiä äänitteitä, CD- ja LP-levyjä. Joku aika sitten huomasin jälleen tulleeni tosi vanhaksi, kun kuulin, kuinka naapurin teini-ikäinen poika on alkanut keräillä CD-levyjä, siis sillä tavalla nostalgisessa hengessä. Samalla tavalla kuin me keski-ikäiset aloimme keräillä vinyylilevyjä siinä kohtaa, kun ne ei enää olleet se semmoinen tämmöinen vakio äänite, vaan oli tullut jo C-kasetit ja CD-levyt ja sitten oli hienoa hifistellä niillä vanhoilla vinyyleillä. No mutta joka tapauksessa vinyylihän ei ole suinkaan menettänyt lumoansa, vaan elää jälleen kerran yhtä uutta kukoistuskauttansa. Nuoriso kertoo tästä vinyyli-innostuksestansa ja myöskin CD-innostuksestansa sitä, että kun jatkuvasti on altistunut kännykälle, sosiaaliselle medialle, kaiken maailman superlyhyille videoille, niin on ihanaa, kun voi laittaa soimaan kokonaisen levyn ja kuunnella sen alusta loppuun häiriöt. Verkossa on niin paljon sellaista lyhytkestoista aivomätää. Siksi on mahtavaa, kun voi rauhoittua kuuntelemalla levyn alusta loppuun. Näin perusteli ostoksiaan 19-vuotias Sini Rantala tämän Aamulehden jutussa. Mutta nyt siirrytään kohti kello 5 uutisia. Sinne mennään Sir Elwoodin Hiljaisten värien tahtiin. Vähän aikaa sitten kuultiin täsmälleen samanniminen kappale. Silloin sen meille tarjoili Emma ja Matilda. Nyt sen tarjoilee Sir Elwoodin Hiljaiset värit. Tämä on Älä mee.

0: Merestä Helsingin edustalta löytynyt tunnistamaton esine on merivoimien alustavan arvion mukaan vanha laivan hylyn osa, kertoo poliisi. Löydös ei ole räjähde, poliisi lisää. Löydös sijaitsee vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Esine hinataan Santahaminaan ja sen tutkimukset jatkuvat myöhemmin. Merialueen eristys Helsingin edustalla on päättynyt ja poliisi kertoo poistuneensa paikalta. Poliisi sai illalla 7 jälkeen Rajavartiolaitokselta ilmoituksen vedessä olevasta metallisesta esineestä Kustaanmiekan saaren eteläpuolella. Latvian istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskustaoikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista oli tukevassa johdossa parlamenttivaaleissa, kun 2/3 äänistä oli laskettu. Yhdistynyt lista oli kiinni noin 36% äänisaaliissa. Mahdollisuus nykyhallituksen jatkumiseen samalla kokoonpanolla on vahvasti kiinni siitä, pysyykö vihreiden ja maanviljelijöiden unioni parlamentissa. Pelastustyöntekijät löysivät eilen vielä yhden Pohjois-Kyproksen rannikolla elokuussa sattuneen lauttaturman uhreista. Kuolleita on nyt löydetty 19, mutta 9 lautalla ollutta on vielä kateissa. Lautta oli juuri lähtenyt Kyrenian satamasta, kun se kaatui ja upposi. Aluksella oli sen kaatuessa lähes 270 ihmistä. Pilvisyys on runsasta ja sää on verrattain leutoa. Ajoittain voi sataa vähän vettä. Päivän ylilämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
1: Aamuviiden uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 2 minuuttia yli 5:00. Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne. Mennään yhdessä tonne 7:00 saakka. Ja Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, he haluavat ottaa oman siivunsa tästä lähetyksestä. Se tapahtuu näin

Tuura Kilpeläinen ja Kaihon karavaani oli tuo kappale. Sitten se olisi Viivin vuoro vielä yhden kerran. Se on tämän kappaleen nimi.

Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Tämä oli kuumaa. Tuun viel himaan. Kello on 13 minuuttia yli aamu 5. Tässä kohtaa olisi tietysti mukavaa, jos olisi Jonan toiveen mukaan rauhaa ja rakastella.

0: Jona, rauhaa ja rakastella.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Joukko puolialastomia ihmisiä on pelmahtanut kadulle Helsingissä, näin kertoo tänään Ilta-Sanomat. Ja kun nämä puolialastomat poloiset kadulla sitten värjöttelivät, niin paikalle olleille, eli näille alastomille, ei sivustakatsojille, tuotiin vilttejä lämmikkeeksi. Ja miksi sitten näin oli päässyt käymään? No sen takia, että Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevalla uudella saunalla kävi pikkukärähdys. Ei siis siellä saunassa, ei ollut makkara kiukaalla ja sen jälkeen syttynyt pieni rasvapalo, vaan keittiössä. Ja tämän keittiössä tapahtuneen kärähdyksen takia saunojat joutuivat sitten poistumaan kadulle. Tässä jutussa kerrotaan, että kaikki saunojat komennettiin ulos siksi aikaa, että pelastuslaitoksen työntekijät saivat hälytyksen pois. Ja siellä sitten tietysti, kuten nykyaikana on tapana, niin ihmiset ottavat kuvia. Ja kuvissa näkyy, kuinka tämmöiset saunakansalaiset värjöttelevät pihalla odottamassa pääsyä takaisin sisätiloihin. Mistä tulikin sitten mieleen, että nyt aletaan elellä aikoja, jolloin ilmat kylmenee ja ehkä on syytä alkaa taas varautua siihen, että aina voi käydä jotain ja siksi on syytä olla lämpimät varusteet mukana. Näin on opettanut isui minua ja näin opettaa myös kaiken maailman autoliitot ja muutkin, että esimerkiksi autoillessa vaikka lähtisi ajamaan tuttua reittiä ja autossa olisi sisällä kuinka lämmin, niin aina kannattaa olla mukana jonkunlaiset lämpimät varusteet siellä kontissa, että jos nyt kävisi niin, että tienposkeen jäisi, niin ei sitten ihan tarvitsisi siellä värjötellä kuin saunakansalainen konsanaan Välimeren kadulla viime yönä. No, tai ei itse asiassa viime yönä ollut, mutta eilen illalla, lauantai-iltana. Tästä tuli sitten mieleen eräs tämmöinen oman elämän anekdootti, joka nyt ei ihan itselle tapahtunut, mutta lähipiirille, jos nyt näin voi sanoa. Olen aina sanonut, että tämmöiset avantointiporukat, siellä tullaan läheisiksi ja siellä on samanlaista koodia kuin vaikka motoristeilla, että aina moikataan ja aina jeesataan, jos on tarve. No, eräs tämmöinen naisporukka, joka tykkäsi käydä uimassa, oli eräänä iltana päättynyt, että mennään nyt, vaikka meni vähän myöhäiseksi, niin mennään nyt kuitenkin käymään uimassa vielä. Ja meillä päin sitten on mahdollisuus saada tai käydä hankkimassa rahaa vastaan ja pientä panttia vastaan avain lähirannan pukukoppiin. Ja sinne olivat sitten menneet ja iloisella naisporukalla sitten todenneet, että nyt mennään uimaan ja otetaan tietysti kuvia ja ilakoineet siellä sitten kaikessa rauhassa kylmässä vedessä talvipakkasella. Ja vaikka sitä luulisi, että siellä ei kovin pitkään voi viihtyä, niin kyllä sitten kuitenkin heillä oli vähän venähtänyt siellä oleminen ja kun olivat palanneet takaisin pukukopille, niin heille oli käynyt kuten muinaiselle kansalle konsanaan, eli ovet ei olleet enää auenneet heille. Ja syy oli se, että kyseinen pukukoppi, sen ovet ovat lukossa ja avautumattomina ilta 10 aamu 6. No siinä sitä sitten oltiin. Uikkareissa tietysti parhaimmin varautuneella jonkunlainen kylpytakki päällä ja siinä sitten pohtivat, että jassoo. Siellä on kaikki tavarat sisällä, sinne ei selvästikään nyt enää pääse, siellä on auton avaimet ja muut. Onneksi sitten kuitenkin oli mukana tämä nykypäivän siunaus ja vitsaus samassa paketissa, eli kännykkä ja siitä sitten soittamaan erään uimarin äidille, että voisiksä tulla hakemaan meitä ja tuoda meille vähän vaatteita ja niin edespäin ja kuskata kotiin ne, jotka eivät samassa taloudessa asu. Ja näinhän sitä sitten oli tehtävä ja 6:00 aikaa sitten kyseiselle pukukopille hiippaili hiljainen kansa hakemaan sieltä ne vaatteet ja auton avaimet ja lompakot ja mitä kaikkea sinne nyt oli sitten yöksi turvaan lukkojen taakse jäänyt tämän episodin seurauksena. Että kannattaa olla tarkkana kellonajoista ja lämpimistä vaatteista, varsinkin mitä kylmemmät kelit tulee. Tämä on Bronski Beat, Small

1983 perustettiin tämä yhtye Lontoossa. Se oli Bronski Beat. Nimensä se sai yhtyeen jäsenestä Steve Bronskista, joka syntyään oli Steven Forrest nimeltänsä. Ja tämä kappale Small Town Boy käsitteli sitä, kuinka seksuaalivähemmistöön kuuluvan nuoren miehen oli ikään kuin karattava pois sieltä omasta pienestä kotipitäjästään sen takia, että siellä ei ollut enää hänellä tilaa niin sanotusti hengittää. Ei ihan maailman toiselle puolen kuitenkaan painut hänkään, toisin kuin tapahtuu tässä Haloo Helsingin kappaleessa. Sieltä sitten äiteelle soitellaan.

0: Helsinki maailman toisella puolen.
1: Pääministeri Andy Burnham näyttää avanneen oven uudelle EU-keskustelulle ja jopa kansanäänestykselle Britannian paluusta unioniin. Burnham sanoi työväenpuolueen kokouksessa tällä viikolla, että Brexit on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä.
2: Brexit has done more harm than good.
1: Millaiseen suuntaan Andy Burnham Britanniaa nyt vie? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.

Tämä oli Jenna West, aiemmin Jenna Westerlund nimellä tunnettu nuori laulaja, laulun tekijä, aika tämmöinen country-vaikutteinen oli tämä hänen uusi kappalensa toukokuun lopulla julkaistu loppuun saakka. Mutta taattua, tuttua, vanhaa tavaraa, mutta toki myöskin ikinuorta ja koskaan vanhentumatonta on tämä J. Karjalaisen Doris, jonka kuuntelemme seuraavaksi.

0: J. Karjalainen ja Doris.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tässä jo aikaisemmin tuli kerrottua, että oma isi on opettanut sen, että autossa pitäisi aina olla mukana lämpimät vaatteet talviaikaan. Että jos nyt kävisi niin, että jonnekin tienposkeen joutuisi jäämään, auto hajoaisi tai muuta, niin aina olisi jotain lämmintä, mitä päällensä laittaa. No sitten toinen asia, no itse asiassa monia asioita hän on opettanut. Jotkut opit varsin kyseenalaisia, mutta yksi oppi oli se, että jos tapellaan, niin pitää tapella reilusti. Että esimerkiksi lapsena, jos veljen kanssa tappeli, niin ei saanut raapia, ei saanut repiä hiuksista, varsinkaan ei saanut sylkeä, eikä saanut purra. Että piti sillä lailla reilusti tapella, että muksia sai ja ehkä vähän potkiakin. No, tästä voi olla montaa mieltä, onko tämä hyvä oppi lapselle vai ei, mutta selvästikin maailmasta löytyy ihmisiä, jotka eivät moista oppia ole saaneet. Nimittäin urheilumaailmassa kuohuu, erityisesti judon osalta, nimittäin kiinalainen judoka Tang Jing on pureskandaalin keskellä. Naisten alle 70-kilosten sarjan puoliväliä-ottelu jouduttiin keskeyttämään sen takia, että japanilainen Rin Maeda meni näyttämään tuomarille, että hetkinen, katsokaa mitä täällä on tapahtunut. Vastustaja paini tilanteessa, kun matossa oltiin, niin oli mennyt ja purrut ihan kunnolla tätä Rin Maedaa. Tämä kiinalainen judoka Tang Jing siis oli jostain kumman syystä päättänyt, että nyt loppu muut konstit, otetaanpa hampaat käyttöön. No, nämä hampaan jäljet piti sitten saman tien teipata ja ne näytti siltä, kun sieltä olisi voinut ihan kunnolla vertakin tulla tirskahtaa, mutta ei sitten lopulta sen pahempaa vahinkoa päässyt tapahtumaan. Tämä tietysti johti siihen, että Tang Jing sitten hylättiin tästä ottelusta ja tämä suoritus kokonaan hylättiin. Hän poistui paikalta antamatta haastatteluja asiasta, mikä voi olla ihan järkevää, koska millä lailla aikuinen ihminen voisi perustella sitä, että no meni vaan tunteisiin, niin päätin haukata vastustajaa ikävällä tavalla. Likaista peliä. Sitä osataan pelata myöskin suomalaisessa politiikassa ja siitä on tehnyt aika pitkän ja hienon jutun sekä myöskin pienen podcast-sarjan MOT. MOT-sarja Paikallinen skandaali löytyy Areenasta. Sieltä kannattaa käydä kuuntelemassa, millaisia poliittisia suhmurointeja Suomessa on tehty ja kohta ihan vähän käydään läpi yhtä.

Tämä oli Melissa Etheridge, Come to my window. Että tuleppa sinne ikkunaan, niin vähän jutellaan. Tällä tavalla, jos kävikin haastemies huutelemassa Keminmaassa muutaman poliitikon ikkunan alla, niin ei tullut sinne kukaan vastaamaan mitään. Nimittäin siinä kohtaa, kun 4 keminmaalaista kuntapäättäjää uhkasi rikossyyte, niin hepä päättivät kadota. Tässähän oli pitempi tapahtumaketju taustalla. Ensinnäkin tämmöisen asian, mistä heitä syytettiin, se oli tämmöinen virkarikossyyte, virka-aseman väärinkäytössyyte, niin se saatiin käsittelyyn niin myöhään, että siinä kohtaa, kun haastemies lähti tavoittelemaan näitä epäiltyjä, niin oli enää kuukausi aikaa saada tämä kyseinen haaste toimitettua. No mitäpä sitten tapahtui? He päättivät niin sanotusti kadota. Ja se, mikä tässä on ehkä se olennaisin piirre, jos käytte kuuntelemassa tämän podcastin Areenasta, paikallinen skandaali, toinen osa tästä neliosaisesta sarjasta, niin selitykset ovat moninaiset. Että miksi kävi nyt niin jännästi, että se haastemies ei kuukauden aikana millään onnistunut tavoittamaan näitä 4 kunnan valtuutettua, niin no, ehkä se oli ihan hyvä tavallaan, että tuo äsken käsitelty kiinalainen judoka ei lähtenyt ollenkaan kommentoimaan, että miksi puri. Koska nämä sitten selitykset hirveän harvoin on semmoisia, että ne niin sanotusti kestäisi päivän valoa. Tai että ne olisi millään lailla totuudenmukaisia. Tämä on Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Kohta olisi tarjolla merisää.

Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Kello on 5.50, vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Skandinaaviassa oleva laaja ja heikko matalapaine liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, illalla 8-13 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lounaistuulta, aluksi paikoin vesisadetta. Muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen länsituulta. Iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli länsilounaasta 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 37 kilometriä. Harmaja 12, länsi 4, pilvistä 18. Utteo 13, lounas 6, selkeää 23. Nyhamn 14, lounas 9, selkeää 20. Isokari 14, etelälounas 6, pilvistä yli 20. Selgrund 13, länsilounas 8, tihkusadetta 11. Valassaaret 12, länsilounas 5. Tankkar 12, länsilounas 6, pilvistä 50. Nahkiainen 12, lounas 8, eli Nahkiaisessa lämpötila 12 astetta, tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu plus 30, Raahe plus 28, Pietarsaari plus 26, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 18, Mäntyluoto plus 16, Rauma plus 14, Turku plus 10, Föglö plus 6, Hanko plus 11, Helsinki plus 14, Porvoo plus 16 ja Hamina plus 19 senttimetriä. Sitten se olisi KT Tunstallin vuoro. Suddenly I See.

Tämä oli KT Tunstall. Kate Victoria on hänen ensimmäiset nimensä. Skottilainen laulaja, laulun tekijä, jonka se kovin hittikappale oli Musta heppa ja kirsikkapuu, eli Black Horse and the Cherry Tree. Joo, mutta tuo äsken kuultu kappale puolestaan oli Suddenly I See.

Tässä kohtaa kello on 5.59 ja seuraavaksi olisi tarjolla teille tuoreimmat Yle-uutiset.

0: aamu. Parhaat.
1: Ootko sitten seurannut tätä hyvinkin erikoista vyyhtiä näistä pökäleistä kansanedustajien pöntöissä?
2: En. En ole seurannut pökäleitä kansanedustajien pöntöissä.
1: Tämä on oikeasti siis vakavampi uutinen kuin miltä tämä kuulostaa. Pointti on siis se, että kansanedustajat on löytänyt, tai on merkkejä siitä, että siis on tunkeuduttu kansanedustajien koteihin.
2: Joo, tästä oli eilen siis monta juttua. Yle oli ainakin asiaa tutkinut.
1: Kyllä.
2: Ja suojelupoliisikin oli jotenkin kommentoinut.
1: Ja siis se isoin merkkihän siitä tunkeutumisesta on se, että siellä on ollut siis tuntemattomat jätökset vessan pöntössä.
2: Siis onko todella niin?
1: On.
2: Onko todella niin,
1: on,
2: että täällä on siis sellaisia ihmisiä, että me eletään semmoisessa maapallolla ja semmoisessa maassa tällä hetkellä, että jotain ketuttaa niin paljon tavallaan poliitikkojen teot, että he näkee sen vaivan, että he murtautuu jonkun asuntoon, vääntää saipat sinne ja jättää sen sinne.
1: No, tässä nyt on, ja huom, mä en ole täysin asiantuntija, kun lukee vaikka Ylen uutista, mutta esimerkiksi tässä yhdessä Iltalehden uutisessa on ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasta haastateltu, ja hän sanoo, että hän ei epäile, että tämä voisi olla myös Venäjän aikaansaannosta, koska kuulemma aikanaan, kylmän sodan aikana Neuvostoliitto on tämmöistä tehnyt, että on niin kuin jossain tuolla Itä-Saksassa niin kuin esimerkiksi niin kuin suurlähettiläiden kämppiin tultu ja kakittu ja tämmöisenä vähän niin kuin show of force kautta tämmöisenä, tiedätkö, niin kuin pelotteluna.
2: Siis kuka näin sanoo?
1: No tässä asiantuntija Henri Vanhanen, mutta kyllä mä itse asiassa luin tästä nettikeskustelua, ketin oli silleen, että joo, KGB on tällaista aikanaan tehnyt.
2: Oho, onko tässä mainittu, eilen ei vielä ainakaan ollut, mutta onko eroteltu ketä poliitikkoja?
1: No esimerkiksi tässä yhdessä uutisessa mainitaan, että näitä tunkeutumistapauksia on noin 20. Ja mun mielestä tässä ei nyt, tässä puhutaan vain eräästä kansanedustajasta, joka oli huomannut nämä jätökset pöntöstään. Ja siis nyt täytyy sanoa, että ensinnäkin siis ainahan vakavaa, että jos nyt oikeasti kansanedustaja ei niin kuin kuka tahansa tolleen häiritsee ja tunkeutuu. Ja jos tässä nyt on joku tämmöinen just vaikka toinen valta, niin sehän on mielenkiintoista. Mutta on tämä myös erikoinen uutinen, ja mua huvituttaa tässä siis se, että kun samaan aikaan Alexander Stubb, tasavallan presidentti, sanoo, että hyökkäys kansanedustajaa vastaan on hyökkäys demokratiaa vastaan.
2: Niinpä.
1: Totta kai. Toisaalta tässä tämä eräs kansanedustaja, jota on haastateltu, hän taas sanoo, häneltä on kysytty, että ei se ollut mukavaa, vaan se oli ärsyttävää.
2: Siis mun on hirveän vaikea nyt orientoitua tähän juttuun sen takia, että mä vaan mietin sitä tilannetta, kun joku kansanedustaja menee kotiinsa. Tiedätkö, pitkän päivän jälkeen siinä on ollut niin kuin täysistuntoa, on äänestetty laeista, on ehkä annettu jotain haastatteluja. Sitten sä menet kotiin ja ajattelet, että mä pääsen vihdoin kakalle. Ja sitten menee sinne vessaan ja katsoo, että niin siis mä asun yksin, mutta täällä on jonkun pskaa. Niin kyllä se tuntuu vähän erikoiselta. Antakaa nyt hyvänä aika
1: mä ymmärrän olla. Hyvin, mä ymmärrän hyvin tämän, että se ei ole tuntunut mukavalta, vaan ärsyttävältä. Niin kuin joku muu voisi jopa sanoa, että vähän niin kuin muutenkin ikävältä.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Puhuttiin isosta uutisesta viime päiviltä, kun selvitellään, että on jälkiä, että on kansanedustajien koteihin tunkeuduttu, joka on toki vakava asia ja hyvä selvittää, niin kuin tasavallan presidenttikin sanoi, että hän seisoo jokaisen kansanedustajan tukena. Se, mikä tästä uutisesta tekee erikoisen, on, että ne isoimmat tunkeutumisen jäljet on se, että on ollut pöntössä kakkaa. Ja esimerkiksi sikille tuli yllätyksenä, munkin täytyy myöntää, että mä luin tämän tänään alun perin jostain nettikeskustelusta ja sitten tästä Miltalehden uutisesta, että ihan oikeasti ollaan, että tämä on ollut aikana esimerkiksi KGB-agenttien niin kuin tapa, että me tunkeudutaan kämppiin ja kakataan sinne, niin tässä niin kuin ihan oikeasti yksikin ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija sanoi, että ei olisi yllättynyt, vaikka voisi olla Venäjä näiden takana.
2: Joo, ja tuossa sitten puhuttiin biisin aikana, että toi on vähän tuommoista, että yritetään levittää tämmöistä paranoiaa. Ja sitten niin. Sanoit, että on vaikka käyty joskus aikoinaan, niin kuin, että Neuvostoliitto on käynyt vaihtamassa kansanedustajien pyyhkeet eri värisiksi. Ja vähän niin kuin hämmentämässä.
1: Joo, enemmän tämä olikaan jostain niin kuin Itä-Saksasta, mutta siis että siellä on ollut tällaisia, että käydään tekemään tämmöisiä vähän niin kuin gaslightaamassa tavallaan.
2: Ja tätä mä mietin, kun tämmöinen arjen gaslightaushan on niin kuin pahinta. Ja mä teen sitä itselleni siis vahingossa.
1: Okei. Okay.
2: Ja usein siis, että kun mulla on niin jotenkin hatara muisti, se ei vaan, mä en pysy niin kuin perässä ja mä teen hyvin paljon asioita sille automaatiolle. Niin sit mä saatan olla silleen, tiedätkö, että siis kuka on nostanut pyykin? Siis tämä ei olisi vitsi. Kuka on nostanut pyykin? Sitten mä huudan olohuoneeseen. Rakas, missä vaiheessa nostit pyykin sohvalta kuuluu? Sä nostit sen 10 minuuttia sitten itse. Ja sitten tuossa tulee niin semmoinen skitsoolo itselle, että miten voi olla, että mä oon tehnyt jonkun asian niin automaatiolla, että mä en muista, että kuka sen pyykin on nostanut, mutta toisaalta joka kerta mä yllätyn iloisesti. Mä niin. Silleen, ai niin.
1: Joo, ihanampi, että se on niin kuin noin päin, että tommosia sattuu. Mutta joo, tiedän tunteen. Mulla on aika hyvä muisti ja vaikka mä oon semmoinen vähän niin kuin, vaikka niin kuin en ole kauhean siisti ihminen, niin mä yleensä, niin kuin, että mulla menee ihan patajumiin, kun mä en vaikka löydä mun puhelinta, koska yleensä mä lasken sen tiettyihin paikkoihin. Mä yleensä pysyn sitä perässä, mutta sitten sen kerran, kun mä oon laittanut se johonkin niin kuin väärään paikkaan, tai avaimet tai muut, nyt on hankala, mutta parempi, että ne on toki noita positiivisia. Vähän ehkä tässä nyt rupesin miettimään. Mä oon tässä nyt 4 päivää kuunnellut, kun sä valitat vähän väliä, että joku on koskenut tuonne meidän radion soittolistoihin. Et tänäänkin tuossa siis ihan kirjaimellisesti noin 5 minuuttia sitten Sikki oli silleen, että ihan varmasti meille katoin nää. Nyt täällä on kaikkihan päin peet, mitä täällä on tapahtunut. Niin nyt tämän tunnustuksen jälkeen.
2: Mutta mä oon koko ajan ollut silleen, että mä en sano tästä kellekään sen takia, että on edelleen pieni mahdollisuus, että mä oon itse ollut se sabotoija, enkä mä vaan muista.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Ja mä oon alkanut vakavasti pohtimaan, että pitäisikö mua ottaa joku lävistys.
2: Okei.
1: Joo. Mutta kun voitaisiko me yhdessä pohtia, että mikä se voisi olla, koska naparengas, no mieti kuinka coolia olisi. Että mä ottaisin naparenkaan, sit mä ottaisin siitä kuvan, jakaisin sen mun storyin ja siellä se olisi taustalla naparengas. Mutta mä en voi ottaa lävistystä hyvän IG-storin takia, sen mä ymmärrän.
2: Mä olin just sanomassa, että niin coolia kuin se olisikin, niin ehkä vähän hassu, jos sä sen takia vaan sen otat. Mitä? Ja sit naparengas, mullahan ei ole siis lävistyksiä ollenkaan ja mulla on näistä hirveän vähän kokemusta, niin saa korjata. Mutta mä oon olettanut, että niissä on vähän sama kuin tatuoinneissa, että samaan aikaan sä et välttämättä, niin että se on riskinsä ottaa semmoinen, mikä on super näkyvä. Siis riskinsä lainausmerkeissä, mutta että jos sulla on tuossa joku septumi, niin varmasti se voi jossain työhaastattelussa herättää keskustelua. Mutta kyllä sä nyt varmaan myös haluat, että ihmiset näkee sen. Että no, vaikka tatuoinnissa, että sitten kun sä otat se johonkin tuonne niin kuin, alaselkään, niin sitten jos ei se niin kuin näy sieltä mihinkään, niin onko naparengas sitä vähän huono, että sitten sun pitäisi olla aina niin kuin napapaidoissa?
1: Mutta toisaalta eilen yksi mun ystävä sanoi, että olisiko, kun mulla on ollut tänä kesänä oli tämmöinen tavoite, että mä käyttäisin mahdollisimman paljon toppeja, koska jostain syystä olen halunnut piilottaa itseäni ja päätin keväällä, että nyt riittää, kiitos. Niin tavallaan tämä naparengashan voisi, että sä tsempata mua tässä mun uudessa tavoitteessa, että it's okay, jos mun vaikka kädet tai maha näkyy, mutta Suomessa on niin hirveän kylmä koko ajan.
2: Niin,
1: kun mä tuun joulukuussa jossain pikkutopissa silleen ja laulan naparengas vai? Mut sit mulla on muutama muu vaihtoehto. Mä oon miettinyt sitä septumia, koska mulla on siis varmaan yläasteelta asti sanottu, että mulle sopisi septum.
2: Kyllä mä näkisin, joo.
1: Mutta vaikka se on hieno, niin joku siinä niin kuin hanaa vastaan. Mm. Mä haluaisin perusnenäkorun, mutta kun mulla on aina niin valtavat silmälasit, niin sit se osuu.
2: Se on vähän haastava. Ja sama voisi olla kuin kulmakorun kanssa sen ongelma.
1: Voi olla, ja kulmakorua mä en halua.
2: Okay.
1: Sitten nännikoruja mä oon miettinyt, mutta siinä me tullaan samaan kuin napakorussa, että
2: niin.
1: Sitä niin kuin näkisi vielä vähemmän kuin napakorua.
2: Niin. Toi on paha. WhatsAppiin 0444216888 saa kommentoida. Eikö niitä, siis onhan näitä myös, eikö semmoiset, mitkä menee tuonnekin niskaan tyylisesti?
1: Mikrodermasille.
2: Okei, okay, mä en tiedä kaikkia nimiä näistä.
1: No kun sitä mä oon kans miettinyt, mutta sitten toisaalta, onko sekään. Sitten mä oon miettinyt joskus, mutta enää se ei olisi hieno, koska musta tulee, että aika on ajanut ohi, mutta tiedätkö tuohon Amorin kaareen.
2: Mutta se on ihan, joo, se on ihan
1: se on jotenkin, ei sovi mulle.
2: Tai sitten mikä se on semmoinen snakebite tuohon, tiedätkö, niin kuin ne kaksi sellaista.
1: Niinku alahuuliin. Tai itse asiassa, mitä jos mä otan ylähuuliin kaksi ja alahuuliin kaksi semmoiset tyköt? Sehän muuttaisi kaiken. Yhtäkkiä musta tulisi Rock Gary.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Koetko, Vomma, olevasi hygieeninen ihminen?
2: Koen. Tässä varmasti on suuri spektri, että vähän sama kuin yleisessä vaikka kämpän siisteydessä, että mikä on hygienistä, niin luulen, että on ihmisiä, ketkä kokee, että niin kuin varmasti mulla on sellaisia asioita, että joku olisi kauhuissaan, mutta kyllä mä väitän, että sitten taas se niin kuin hygienian ala, se niin kuin bar is so low, että sitten taas se, että itse vaikka tälleen vanhana nörtteilijänä ja vaikka korttipelaajana, niin tuli niin paljon kauhutarinoita ihmisistä, jotka vaikka haisee pahalta jossain tuolla niin kuin Magic-turnauksissa. Mä nyt kuitenkin suihkussa käyn ja en ole ikinä saanut kuulla, että haisin vaikka pahalta.
1: Joo, sä et haise kyllä pahalta. Mä lupaan sulle, että mä olisin sen sanonut, koska mä en kestä pahan hajuisia ihmisiä. Tää tuli vaan mieleen siis, kun mä löysin Me Naisilta vanha kunnon. Me Naiset, joka aina tarjoilee kaikenlaisia lifestyle-juttuja, niin uutisen liittyen hygieniaan. Otsikko menee näin, että 8 asiaa, jotka ovat paljon epähygienisimpiä kuin moni tajuaa. Ja jos sun pitäisi arvata, että mitä täältä listalta löytyy, niin mitä täältä löytyy?
2: Onko siellä klassikko vessanpöntön vetäminen ilman, että olet sitä kantta laittanut kiinni?
1: Kyllä. Numero 7, WC-pöntön kannen auki jättäminen.
2: Kyllä. Tämä on semmoinen, mistä olen ymmärtänyt, että sieltä niitä kakkapartikkeleja sitten lähtee lentoon. Toinen, olisiko se, että lakanoiden jotenkin semmoinen niin kuin pitäisi vaihtaa aktiivisempi kuin moni vaihtaa?
1: No itse asiassa sitä ei täällä ole, mutta mä luulen, että kyllä varmaan, jos ei niin kuin tarpeeksi usein vaihda lakanoita, niin se on epähygienistä.
2: Kun tämmöisen mä oon ymmärtänyt, että jotkut, jotka vaikka aknen kanssa taistelee, että se voi vaatia sen, että rupeaa tyynyliinoja vaihtaa silleen niin kuin tosi usein, koska ne yllättävän kai nopeasti sitten kerää myös itseänsä.
1: Mutta jos otsikossa sanotaan, että ovat paljon epähygienisempiä kuin moni tajuaa ja kolmantena on, toisena on keilaaminen. Niin ensinnäkin obviously se on epähygienistä, kun sä tunget sormet sinne rööriin. Sä tunget sormet niin, sinne pallon rööriin, niin totta kai se on epähygienistä.
2: Se on vähän heti, kun silleen porukalla erilaisia palloja käsitellään, niin tiedätkö, ei sitä tiedä kuka muu, niin on sitä koskenut ja hipelöinyt.
1: Sitten tää on tällainen, mitä mä en ole mikään hygieniaheikki tai tiedät, semmoinen niin neuroottinen, vaikka mä oon neuroottinen hyvin monella tavalla, mutta hygieniasta en. On silleen niin kuin perussiisti ihminen.
2: Uskallat käydä keilaamassa.
1: Uskallan käydä keilaamassa, mutta itse asiassa tällä hetkellä en voi selkäni takia, mikä on surullista.
2: Okei, okay, okei.
1: Mulla oli kesällä mahdollisuus päästä yksityis niin kuin silleen keilaamaan silleen, että me oltaisiin oltu ainoat ja mä en voinut. Ihan hirveetä.
2: Kamalaa.
1: Eikö olekin? Mutta täällä on vitosena synttärikakun kynttilöiden puhallus. Ja obviously, koska sähän puhallat, niin sun suustahan lentää siis vaikka ja mitä kaikkea. Niin joo, totta kai se on epähygienistä, mutta mä oon nähnyt, tiedätkö, somessa niitä videoita, kun lapset puhaltaa kynttilöitä.
2: Se on vähän sama kuin on tää meemi, että pienet lapset yskii silleen niin kuin suutööttöröllä se niin kuin niin se on vähän sama, että sitten kun pienelle lapselle, totta kai se sallittakoon niin, ja annetaan se lupa puhaltaa ne, niin se on välillä kyllä jo aikamoista hönkimistä.
1: Mutta sitten toisaalta niin kuin onko, varmasti on olemassa ihmisiä, jotka jättää vaikka sen kakuun sit syömättä, jos kaveri puhaltaa ne kynttilä.
2: Tässä nyt tullaan siihen. Samaan aikaan, eikö tämä ole yleistynyt, tai yhdessä vaiheessa oli trendi, että lasten synttäreille ruvettiin harrastamaan sitä, että vaikka pienelle vauvalla on se oma kakku, mikä se oli semmoinen, että se vaan vähän niin kuin dumpataan siihen johonkin niin kuin pöydälle.
1: Ja keikauskakku.
2: Onko se sen nimi?
1: Ai, en mä tiedä.
2: Siis jossain vaiheessa trendasi tämmöinen, että niin kuin vauvojen, puhutaan semmoista, niin kuin, tiedätkö, parivuotiaista, että niillä on se oma kakku sille lapselle, mikä saa silleen niin kuin käsin syödä ja muuta.
1: Niin sormisruokailu.
2: Niin joku tämmöinen. Ja sitten on se oikea kakku. Niin siinähän ratkotaan tuo ongelma. Sitten se voi puhaltaa ne kynttilät siitä pienestä kakusta. Ja huom, saa olla niin hygieninen kuin haluaa. Mutta jos mä menisin kaverin synttäreille, tai kaveri tulisi mun synttäreille, ja se olisi silleen, että en mä kyllä uskalla ottaa kakkua syödä, kun sä oot puhaltanut kynttilät. Mun mielestä inasen, tää on vähän sama kuin se, että sä et uskalla kaverin kanssa juoda samasta pullosta. Se sallittakoon, niin, ja joku huuliherpeshän vaikka on asia. Mutta olen silti aina vähän silleen, että dude, me ollaan tunnettu 13 vuotta.
1: Ja kun mä oon vähän samaa mieltä sunkaan, ja mä en siis, mä tiedän, että on näitä tämmösiä pulloihmisiä tosi paljon. Että
2: kahden kaljan miljalle terveisiä.
1: Okei, no esimerkiksi kahden kaljan milja selkeästi on semmoinen, että ei saa juoda samasta pullosta tai lasista. Mutta mä en niin kuin ymmärrä sitä. En mä nyt ehkä ihan kenen tahansa, mutta aika lailla kenen tahansa.
2: Tämä on semmoinen, että mä en oikeasti tuomitse ja mä ymmärrän, ja varsinkin siis kaikkia flunssia ja muuta liikenteessä, jos hygienistä, mutta se, että jos se on niin kuin ehdoton no-no kaikissa tilanteissa, ja jos puhutaan just tämmöisistä niin kuin vaikka vuosia vanhoista ystävistä, niin vähän silleen, että no, kyllä me nyt varmaan jossain tilanteessa joskus muutenkin ollaan oltu silleen, että on saattanut niin kuin
1: sylki vaihtua jollain tavalla. No joo, toi, ja sitten silleen ne on tavallaan niin kuin niitä samoja tyyppejä, ketkä nimenomaan vaikka puhuu sun naaman lähellä, ja sitten on silleen, että yök. Tässä kaljassa on sinun basilleja. No kaikille basillin pelkosille niin tsemppiä. Ei me teitä tuomita.

0: Muista muuten, että meitä voi tarkastella myös tuolta Yle Areenasta.
1: Striimistä, videostriimistä.
0: Striimin kautta, jos haluatte nähdä meidän kauniit naamat. Mä sanon, kannattaa käydä katsoa, koska Vomma, sulle sopii toi pipo hirveän hyvin.
1: Kiitos.
0: Mä oon koko viikon ollut silleen, että joo, kyllä, kyllä Vomma on ihan selkeästi niinku pipo-ihmisiä.
1: Joo, Mä junnumpana mulla oli suuret antipatiat pipoja kohtaan, koska jostain syystä mä en löytynyt sellaista pipoa, mikä mun mielestä näytti kivalta. Ja mä oon kertonut teille ennenkin, että mä sitten testailin sille ala-aste ikäisenä erilaisia vaihtoehtoja. Että kun, tiedätkö, perus vähän sama kuin syksyllä on sellainen back to school, että käydään ostaa uutta reppua ja muuta. Niin. Ja musta tuntuu, että sitten talveksi aina joku pipo hommattiin. Niin mä oon yhden talven vetänyt, mulla oli semmoinen vähän semmoinen kuin karvalakki, tiedätkö, semmoinen, missä oli ne korvaläpät ja kaikki, semmoinen nahkainen. Joo. Ja sitten yhden kesän mä vedin semmoisessa niin kuin hiihtomaskissa, semmoisessa, tiedätkö.
0: Ai siis ihan kommando.
1: Ihan kommando.
0: Siis ihan, että oli vaan silmä.
1: Joo. Mä
0: minkä
1: päätin, että se
0: ihmeet
1: onkin.
0: No kai nyt, kun Keravalta oot, niin sulla on ollut pakko olla siellä. Tajutko sä kaikki mummot on ollut aamulenkillä silleen, että toi ryöstää.
1: Jotenkin mä ajattelin, että se on niin kuin coolimpi kuin pelkkä pipo. Niin lapsena mulla oli vaikeuksia löytää itselleen sopivaa pipoa. Ja tätähän myös, niin kuin puhuttiin, että tämä on mun tyttöystävä tekemä, niin tätä jumpattiin tämä malli on kauan.
0: Mun täytyy palata vielä tähän kommandopipoon. Niin kun sulla on kuitenkin silmälasit, niin piditsä niitä rilleisit siinä päällä?
1: Pidin. Hei, niitä. Mulla oli silloin pienemmät silmälasit junnuna, tai semmoiset, tiedätkö, niin kuin, että ne oli vähän kevyempi malli, mutta mä pidin niitä sitten siinä heillä sen hiittopipon päällä.
0: Mutta siis minkä ikäinen sä oot ollut, että oot sä ollut ihan vahtosammutin?
1: No mä oon ollut joku 90-11, mitä mä nyt sanoisin.
0: Kyllä Keravalla siis jopa lapset on outoja. Et onhan toi, niin kuin, että miten kukaan ei ole puuttunut Vomma tohon?
1: No ei kai siinä, ei ne nyt ajatteli, että täällä.
0: Ootko sä aloittanut roadman-kulttuurin? Onko se sinä? Sitähän ollaan tässä, niin kuin, että se on tuolta Ruotsista rantautunut, mutta ei. Musta tuntuu, että se on rantautunut Keravalta ja sen alkuperä on tuossa miehessä.
1: Edelläkävijä.
0: Sä oot edelläkävijä.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Puhuttiin siitä, kun mamma paljasti, että hän on käyttänyt siis ala-asteikäisenä tämmöistä niinku hiihtopipoa. Joo, se Evil Sturgeon on käyttänyt.
2: Kyllä, kyllä. Komodomallista. Mulla oli joku antipatia, että mun mielestä kaikki pipot oli hölmöjä, niin mä ajattelin, että mä oon paljon coolimpi ja siistimpi se hiihtopipo päässä. En varmasti ollut, mutta mä oon ollut myös joku 10-vuotias. Niin.
1: Joo, ja sitten mä sanoin, että no, et kun on paljon pohdittu sitä, että, tai puhuttu siitä, että roadman-kulttuuri tulee tuolta Ruotsista, niin ei. Se tulee Keravalta ja sen aikaansaaja on Vomma Seppälä. Vai että tuli hyvä viesti WhatsAppiin, nimittäin Road Mini Vomma.
2: Tää tuori niin. Hyvää faija vitsiä perjantaihin. Kiitos tästä.
0: Yle X aamu. Parhaat.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Sä tiedät, että mä ostin sen PlayStationin.
2: Kyllä.
1: Ja mä oon sitä tässä nyt pelaillut ja mä oon ollut hirveän tyytyväinen tähän mun ostokseen. Ja nyt on semmoinen tilanne, että mä oon, pelaan toista Ratchet & Clankia. Eli se on tämmöinen niin kuin avoimen maailman tasohyppelypeli.
2: Joo, mä pelasin silloin joskus 2000-luvun alussa ne ensimmäiset 3, mutta niitä nyt on tullut sen jälkeen ainakin varmaan 3 vai 4 ja pari uusista jäänyt. Mutta hyvä tietää, että taso on pysynyt.
1: Taso on pysynyt ja tykkään, mutta taso onkin nyt sitten sen verran vaikea, että mä oon tässä puolitoista viikkoa yrittänyt päästä loppuvastuksen läpi.
2: Voi ei.
1: Ja mä muistan siis sen loppuvastuksen nimi on Dr. Nefarious, semmoinen ilkikurinen tohtori Nefarious.
2: Mun mielestä hän oli jossain niissä aikaisemmissakin peleissä.
1: Joo, ihan varmasti, koska se on pääpahis siinä mun mielestä kaikissa niissä peleissä.
2: Ei ole ihan kaikissa, koska mun mielestä jossain välissä hänet vähän niin kuin voitetaan ja sitten joku toinenkin, mutta tommonen niin kuin, joo, hän tulee pahis. Takaisin.
1: Joo, hän tulee takaisin ja mä oon pelannut siis niin paljon sitä loppuvastusta, että mä muistan hänen lainitulkoon.
2: Okay.
1: Kun se on silleen yhdessä vaiheessa ottaa

0: se laaseraseen ja on vaan, tohtori, setä on täällä, nyt leikataan. Ja siis mä oon ihan silleen, että oi just älä leikkaa mua enää.
1: Ei, mutta hei ihan, siis toki harmi, että sä et ole päässyt läpi ja voidaan tästä keskustella, että mitä sä voisit asialle tehdä. Mutta siis samaan aikaan mun mielestä ihan kunnon tämmönen gamer badge of honor on se, että sulla on joku tuollainen peli, jossa sä oot niinku noin pahasti jumissa. Mä tiedän, esimerkiksi legenda-meemi tuolla netissä on Kingdom Hearts 1, joka on kastunut alun pelejä ja siinä oli vielä silleen, että ei pystynyt esimerkiksi kippaamaan, tiedätkö niitä välianimaatioita.
0: Joo, tässäkään ei pysty.
1: Joo, niin siellä on esimerkiksi lopussa yksi sellainen taistelu, mistä moni sanoo, että hitto, sen piti lapsena oppi ulkoa, että se oli tosi vaikea bossi ja siinä oli aina pakko katsoa ennen sitä se silleen, kun Akuankka ja niin kuin muut puhuu, kun siinä on niitä Disney-hahmoja, niin samalla tavalla, että toi on ihan legendaarinen, että joku semmoinen, minkä sä muistat niin kuin ulkoa se hemmetin taistelu, kun sä oot vaan hinkannut sitä.
0: Joo, ja sit kun tiedät, mä oon totta kai hionnut tätä mun niin kuin strategiaa ja ollut se, että no mä koitan tota ja tota, ja mä oon nyt päässyt siihen, että olisiko niin kuin joku 8% ollut enää jäljellä, okay. Ja sit mä oon kuollut, eli mä oon päässyt ihan sinne hilkulle. Mutta kun ongelma on se, että mulla on tasan yksi ase, nimenomaan sodanjulistaja, niin se on ainoa, millä mä voin niin kuin nujertaa tämän tohtori Nefariuksen, mutta kun mulla on vaan 8 panosta.
1: Toi kuulostaa vähän erikoiselta pelisuunnitelmalta. Oletko sä ihan varma, että sulla ei ole sit mitään vaihtoehtoisia ratkaisuja, no tai siis että sä lisää panoksia tai muita?
0: No siis saan lisää panoksia, joo. Ja niitähän mä sieltä niin kuin haenkin koko ajan, mutta Tässä on nyt joku, mitä mä en taju, ja kyllähän mulla on niitä aseita vaikka kuinka paljon, mähän on kerännyt niitä koko sen pelin ajan, mutta musta tuntuu, että ne ei niinku tehoa.
1: Okei, koska siis on, näitäkin pelejä on toki paljon, missä on mahdollista pelata itsensä silleen niinku jumiin, että tavallaan, että nyt jos sä oot pelannut huonosti, niin sä et vaan tuu ikinä voittaa taistelua. Ja kun tää ei ole sellainen, niin mullakin on sellainen olo, että tässä on pakko olla joku ratkaisu.
0: Ja sit mehän ollaan oltu mun kumppanin kanssa sillä, kun hänhän on nörttiä osaa, ja se pääsi sen ykkösellä kyllä läpi. Ja se on se, että no mä voin kyllä pelata toista. Mä sanoin, että mutta onko siinä mitään järkeä? Se on se, että niin, no eihän siinä olisi mitään järkeä.
1: No kun mä olin just sanomassa, että jos me nyt mietitään ratkaisuja tähän sun dilemmaan, niin klassinenhan on se, mikä mullakin lapsena on ollut. Että soitetaan, mun tapauksessa oli aina Larisetä, mutta että soitetaan joku kaveri tai vanhempi tai isoveli tai muu auttamaan. Sikellä menee kahvit jostain syystä tuonne.
0: Larisetä
1: tuli aina. Larisetä on mun about 10 vuotta vanhempi. Niin Larisetä oli monesti myös meillä vähän niin kuin lapsenvahtina sitten joskus junnuna. Niin se oli monesti ennen silleen, että nyt mä oon jumissa tässä pelissä. Niin Larisetä autto. Se on sun vaihtoehto 1. Vaihtoehto 2, Inasen modernimpi. Googlaat jonkun oppaan. Koska näitähän löytyy miljoonittain. Että sä lyöt vaan tuonne nettiin, että how do I beat this? Ja siellä on Redditissä tai aikana oli GameFAQsissa. Sä oot tehnyt sen Eikä auttanut ollenkaan.
0: No ei auttanut siinä. Oli silleen, että käytä sitä sodanjulistajaa.
1: Okei. Okay. Ja sitten on kolmas vaihtoehto. Ja tää on semmoinen, mistä mä tiedän, että moni saattaa, monella, joillain tää hiertää, mutta siinä ei ole mitään pahaa. Lasket vaikeustasoa. Ja nyt kun sä sanot mulle, että sä pelaat helpommalla vaikeustasolla, joo.
0: En pelaa helpommalla. Kato, kun mä pelasin sen ekan Ratchet & Clankin aloittelijana. Joo. Ja nyt mä pelaan normaalilla. Ja mä tiedän, että toi olisi vaikeaa.
1: Se on myös ihan ok. Se on myös ihan sallittua.
0: Mutta mä en halua. Mä oon päässyt tähän asti. Mä haluan nujertaa Dr. Nefariuksen, joka leikkaa ilman, että mä lasken sitä vaikeustasoa. Pitäisikö meidän keksiä joku, tiedätkö, tarpeeksi hyvä niin kuin houkutin?
1: Sulle?
0: Mulle.
1: Että sä saat sen pelattua?
0: Niin joku palkinto.
1: No eikö se nyt itsessään jo, että sä saat sitten pelattu sen läpi?
0: No en mä nyt tiedä, ei.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat. Let's go.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja että mä rakastan meidän kuulijoita, koska mä olin silleen, että mä tällä hetkellä pelaan Ratchet ja Clankin loppuvastusta, eli tohtori Nefariusta, joka hokee vaan, että tohtori, setä on täällä, nyt leikataan. Niin ei tullut yksi, eikä kaksi, eikä kolmekaan riitä viestiä, että onko tohtori Nefarius Riikka Purra?
2: Nyt joku pitää napata tästä kiinni, koska mun tuli ainakin hirveä määrä jossain vaiheessa, tuli Instagramissa, algoritmi toi mulle toinen tämmöinen klassikko tasohyppelypelisarja, Sly Cooperin suomidubeista meemejä, niin nyt äkkiä joku tekemään Ratchet & Clank meemiä.
1: Tehkää Ratchet & Clank meemiä, ja hei, mä oon Sly Cooperiakin miettinyt seuraavaksi.
2: Se on myös hyvä, mä niistäkin tykkäsin hyvin samassa hengessä. Täällä moni muus kysyi tätä sikkiä, että pelaatko se siis suomeksi? Se selkeästi aiheutti osassa täällä aika pientä semmoista niin kuin hermon kiristelyä.
1: Pelaan, mutta mä en ole sitä, siinä ei ole ollut vaihtoehtoa, se on ollut suomeksi vaan.
2: Joo, mä olin just sanomassa, mäkin kyllä kiinnitin huomiota, kun sä oot puhunut näistä pelien aseista ja muista, että tälle vanhalle harrastajalle vähän niin kuin huvitti korvaan, mutta kun nykyään mun mielestä on siis se, että jos sun pelikonsoli on käännetty suomen kielelle, niin se automaattisesti ottaa niihin peleihin, jossa se on tarjolla sen suomen, niin sä et ole varmaan siis miettinyt tätä asiaa.
1: En, musta se on kato kiva, että se on suomeksi ihan vaan senkin takia, että kun me kaikki tiedetään mun keskittymiskyky, niin sit mun pitäisi vielä enemmän keskittyä niihin, tiedätkö, niihin välijuttuihin. Että jos mulla olisi tekstitys ja englanti, kun nyt mulla on tekstitys suomeksi ja puhe suomeksi ja silti mä oon silleen,
2: Ja eikä mä nyt sano, siis Suomessahan dupataan tosi hyvin ja uskon, että se sopii tommoseen avaruusseikkailuun. Ainoa, missä itse on välttänyt, on se, että semmoisissa peleissä, missä sit vaikka vaan tekstit on englanniksi, on se, että kun välillä se voi vaikeuttaa sitä googlailua, että jos kaikki just tavarat ja muut on suomennettu, että mikä se on sitten se sun sodanjulista ja niin kuin englanniksi ja näin edespäin, mutta.
1: Ai että se on mun lempiasetti, että sillä kun jysäytät kerran, niin se on pusum, kaikki vaan menee ja hulisee. Tänne muuten tuli kyselyä myös liittyen just tähän, että miten Sikke voittaa sitä loppuvastuksen, niin esim. Joonakselta, että onko mä saanut jonkun holopuvun?
2: Ei vaan hän kysyä, että kuulemme joku superpuvun ja sitten sä olit silleen, tai holopuvun ja nyt te tulee neuvottelutte, että mikä sulla on.
1: No siis joo, tämmöinen metallinen, mutta mulla ei ole tämmöistä metallista pukua, että tämän avulla sen voisi voittaa, niin miten ihmeessä mä saan tämän puvun, kun mulla on vaan se holopuku.
2: No nyt Googleen tai sitten sieltä tietämystä WhatsAppin puolelta sisään.
1: Kerro mulle Joonas, mistä mä saan holopuvun. Mä oon niin kyllästynyt siihen, että tohtori Nefarius mua häiritsee. Mä en nukukaan sen takia.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Vomma, jos sä ajattelet sitä aikaa, kun olit sinkku vielä tuolla vapailla markkinoilla ja kävit treffeillä,
2: joo,
1: niin mikä sulla vaikutti siihen, että sä menet toisille treffeille?
2: Jaa, pistitpä pahan. No siis yleisesti ottaen se, että oliko kivaa. Mun täytyy sanoa, että mä olin mielestäni aika silleen, mihin varmasti vaikuttaa myös silleen, että ehkä tälleen niin kuin pitkänä rotevana miehenä on helpompi niin kuin olla silleen, että no miksei. Mutta siis se, että mä myönnän, että niin kuin sai olla niin kuin aika karseeta, että mä en niin kuin harkinnut edes, että voisi mennä uudestaan. Mutta musta, että ei se oli ehkä jopa se, että se oli niin kuin tylsää. Että aika vähän muistan sellaisia, että olisi jäänyt joku semmoinen, että en todellakaan, niin kuin, että olipa kamalaa. Mutta että muutama on ollut sellainen, että no ei tässä nyt mitään, mutta että ei nyt jotenkin kyllä niin kuin napannut. Niin, että ei tässä nyt oikein, että ihan jees ja istuskeltiin, mutta ei nyt jäänyt semmoinen olo välttämättä, että tämä oli, että ei silleen säväyttänyt tavallaan aika toisella, niin se oli ehkä isoin, että ehkä sitten se, että jos jäi semmoinen olo, että juttu niin kuin lensi ja jäi semmoinen olo, että tässä olisi kiva jutella enemmänkin ja kiva tutustua, niin se oli ehkä se elementti.
1: Musta tuntuu, että niinku mä oon mennyt aivan liian hövelisti toisille treffeille. Okay. Että mun olisi pitänyt pitää huomattavasti niinku tarkempia kriteereitä yllä. Ja mä en nyt tarkoita mitään ulkoisia kriteereitä, vaan ehkä silleen luonteeseen liittyviä asioita. Et mä annan nyt vinkin kaikille sinkuille, myös entiselle itselleni, että jos se toinen ihminen vaikka solvaa sua avoimesti, niin ei varmaan kannattaisi mennä
2: ei,
1: niinku toisille treffeille. Tai mulla on ollut ihan absurdeja juttuja. Esim. Silleen, tiedätkö, niinku semmoinen tilanne, että me keskustellaan sitä preferenssistä, että millaisista ihmisistä tykkää, koska meillä kaikilla on kuitenkin omat preferenssit. Ja sitten se tyyppi kattoi mua ja oli silleen, että niin no en mä tiedä, siis kyllä semmoista niin kuin laihat tytöt on mun makuu. Ja sitten mä vuosin silleen, että ensinnäkin kuka sanoo noin? Kuka sanoo ihan oikeasti suoraan, että laihat tytöt on mun makuu? B, kun sä katsot mua nyt siinä mua vastapäätä, niin mähän en ole siis laiha tyttö, and it's fine, mutta älä sano mulle noin. Ja tiedätkö, mä oon tämmöisten ihmisten kanssa mennyt toisille treffeille.
2: Joo, ehkä silleen pieniä käytöstapoja ja aina kun jullattaa WhatsApp-viestiä, että totta kai nyt ihmisellä on se preferenssejä,
1: mutta
2: ehkä
1: just se, kyse siitä.
2: Miten asiat muotoillaan, joo.
1: Niin ja sitten vähän silleen, että niin kenelle puhut ja mitä puhut, niin mun mielestä se on aina mielenkiintoista, koska sitten mä tiedän, että on myös semmoisia tyyppejä, että he ensimmäisen vaikka 2 minuutin aikana kokee tietävänsä sen, joo, että voiko tästä tulla mitään. Ja Helsingin Sanomat on nyt tästä jutun. Siellä on kuule toimittajat jalkautunut kaduille ja kysynyt, että milloin deittikumppanin kanssa kannattaa mennä seuraaville treffeille. Ja tosi moni on sanonut samaa, mitä Vomma sanoi, että silloin kun on niin kuin semmoinen hyvä vibe ja tuntuu, että juttua riittää. Ja yksi, mikä on mullekin ollut aikoinaan tosi tärkeä, on se, että ei tule semmoista kiusallista hiljaisuutta. Mä en kestä sitä yhtään. Hiljaisuus itsessään ei ole paha asia, mutta sitten jos sitä siivittää semmoinen, tiedätkö, kiusallinen niin kuin vibe, niin se ei ole hyvä.
2: Niin, toki me ollaan varmaan huono esimerkkejä, koska me ollaan myös radiojuontaja ammatiltamme, niin mä tiedän, että mä oon ainakin sellainen, että mä täytän sitä tyhjää tilaa helposti puheella, koska taas sitten joku voi olla sitä mieltä, että hyväkin, ettei tarvitse koko ajan hölisemässä. Mutta siinä on kyllä ero, että sen yleensä tuntee, että onko tämä nyt sellainen, että nyt ollaan hiljaa, koska kumpikaan ei jotenkin, niin kuin, ei ole niin mitään mistä puhua versus se, että tässä nyt vaan hetki vaikka niin kuin kelaillaan.
1: Niin, mutta kun toi on myös sitten jännä, kun sanoit, että me ollaan radiojuontaja ja sä vaikka täytät tyhjää tilaa. Mutta mähän on siis, vaikka mä oon täällä niinku hyvin tämmönen räiskyvä ja avoin ja tämmönen, niin mähän on oikeasti aika ujo sit, kun mä tutustun uusiin ihmisiin.
2: Okay.
1: Ja jopa niinku aika silleen hiljainen, etenkin jos on kahdestaan. Jos mun on siinä suojakilpi, tiedätkö jotain mun rakkaita, mähän on ollut semmoisillakin treffeillä, mihin mä oon vienyt mun ystäviä. Vaikka jokin baari-iltaan,
2: vaan se,
1: tulkaa wingmaneiksi, mutta niin silleen, kun on niin kuin ujompi tuommoisissa uusissa tilanteissa, niin siinä pääsee myös hyvin nopeasti kärryille siitä, että no onko tämä hiljaisuus niin kuin awkward vai onko tämä ihan fine.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Puhuttiin Hesarin uutisesta, missä on kyselty ihmisiltä, että milloin mennään Tokille treffeille.
2: Mällykkä nainen. Olipa yllättävä heitto sulta. Sä hirveän harvoin lähdet tommoselle, niin kuin, tommoselle linjalle, mutta kyllä puhuttiin siitä, että milloin ihmiset menee Tokille treffeille.
1: Joo.
2: Ja Vomma sanoi, että hän menee silloin, kun juttu luistaa ja on hauskaa. Ja mä sanoin, että mä oon mennyt aivan liian hövelisti, että musta tuntuu siis tälleen jälkikäteen ajateltuna, nyt kun mä oon parisuhteessa, missä toivon syvästi, että oon niin kuin loppuelämäni, niin mulla on silleen 80% deittejä, mihin mun ei oikeasti olisi kannattanut mennä. Ja mä en tiedä, siis tää voi olla tämmönen ikuinen yhteiskunnallinen kysymys jostain, että kun on ihmisiä, ketkä tarvitsee ulkopuolista validaatiota tai jotain tämmöistä. Ehkä olen ollut sellainen ja onneksi en enää ole, mutta tavallaan olisi voinut jättää menemättä. Mutta sitten tässä jutussa oli mielenkiintoinen pointti siitä, että täällä on yksi tyyppi, joka sanoo, että hän menee toisille treffeille, jos toinen ihminen tuoksuu hyvältä.
1: Okay.
2: Ja tämä on mulle siis ihan supertärkeä asia. Mm. Ja mä oon saanut tästä noottia niin kuin mun kavereilta, että mä oon joskus liian niin kuin hieho niin sanotusti semmoisissa tuoksuasioissa. Mutta miten sulla, Vomma, pitääkö toisen niin kuin tuoksua erityisen hyvälle? Tai miten tuoksuasiat?
1: Pistit pahan. Mähän on vähän semmoinen supernenä ja hajuherkkä, että mä helposti, jos niinku vaikka kämpässä haisee joku, niin mulla menee niin kuin, mä meen omituiseksi siitä. Mutta en mä kyllä muista semmoista tilannetta, että mä oon ollut treffeille ja toinen niinku haisee jotenkin pahalta. Ja sit mä en ole taas hajuherkkä vaikka niinku hajusteille, että toki joo, niissäkin voi lähteä niinku käsistä. Niin ei ole mulle ehkä semmoinen ollut niinku iso elementti parin valinnassa, että kyllä mä niinku, en ole siitä niinku helposti häiriintynyt. Mutta kyllä mä ymmärrän, että se, siis sanotaanko näin, että jos joku haisisi pahalta, niin se nyt olisi ihan selkeä niin kuin no-no.
2: Kato, niin, no siis tietenkin olisi, mutta kun mulla on silleen, että niin kuin neutraalin tuoksuinen ihminen ei kelpaa.
1: Aivan.
2: Että se pitää niin kuin tulla semmoinen mega wow-tunne siitä tuoksusta, ja sen ei tarvitse välttämättä olla, tiedätkö, mitään niin kuin hajuvettä tai mitään, vaan puhutaan ihan ominaistuoksusta. Mä oon huomannut sen, että jos toisen ominaistuoksu niin kuin ei miellytä mua, niin siitä jutusta ei tule mitään.
1: No, mutta nyt mä sitten kysyn, että jos tämä nyt kerran on sulle näin tärkeää, mä en tiedä milloin sä oot tämän elämässä jotenkin niin kuin hahmottanut, että tämä on asia, mutta että miten siellä treffeillä, koska mä nyt oletan, että jos ei ole niin päin, että joko on käytetty sitä jotain partavettä tai hajuvettä ihan hemmetisti, tai että ei ole tultu suoraan salilta, että haistaan, niin eihän nyt ihminen, mun mielestä normaali ihminen, ei, niinku, ei se nyt niin paljon haise. Niin, ootko sä siellä sitten tunkenut sitä nenää se kainaloon vai jotenkin niinku kulkenut ohi siitä silleen, vähän pistänyt sinne pää haistanut hiuksia? Vai niinku, mikä tässä strategia on ollut?
2: No, ensimmäisen kerran mä haistan aina siinä, kun yleensä kun sä tapaat ihmisen, niin te halaatte. Niin siinä mä haistan ekan kerran.
1: No joo, mä ajattelin, että jotenkin kättelette, että sä oot jotenkin.
2: Anteeksi, älä ihmettele. Miten sä haiset näin pahalle? Mä lähden kotiin, moikka.
1: Mutta okei, niin sä ekana meet sinne haliin ja sit siinä haistat.
2: Siinä haistan. Ja sit kyllä, no treffeillä nyt yleensä ollaan aika lähekkäin, niin kyllä mä nyt hakeudun sit muutenkin aika lähelle.
1: No, mutta, no,
2: ja niin kuin nuuhkuttelen.
1: No mä oon ollut aika monet treffit silleen, että ollaan vaikka baarissa, niin siinä istutaan monesti silleen kasvokkain.
2: Eli sä meet kasvokkain, kato kun niin. Mun taktiikka on se, että mä menen aina vierekkäin.
1: No niin, aivan. Eli sulla on kaikkia näitä strategioita
2: on.
1: Tähän.
2: Ja sitten kyllä, siis mun täytyy ihan myöntää, että oon mä tehnyt sellaistakin, että mä oon vienyt ihmisen kotiin sen takia, että mä voin nuuhkutella sitä.
1: Joo, aivan ja vain sen takia. Jotenkin mä koen, että siinä vaiheessa se peli on jo vähän niin kuin, tiedätkö...
2: Kyllähän sä voit olla silleen hush hush.
1: No voi, totta kai.
2: Hush, hush,
1: oi, se tietenkään mitään tarkoittaa, että sen kotiasti on päästä.
2: Nimenomaan.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Meillä on käynnissä Kennon heistä kaikkein faijoin kilpailu. Homma menee niin, että mä kerroin vitsin alun, joka on tänään, että mitä mehiläinen sanoi kaupassa. Ja sekä Vomman että sinun rakas kuulija tehtävänä on ollut nyt keksiä tälle vitsille punchline, eli lopetus. Onko Vomma valmis?
2: Mä oon valmis.
1: Tervetuloa Kennon heistä kaikkein faijoin kisaan. Voin kertoa, että nauroin niin maan pyrkeleesti, kun näitä viestejä tuli.
2: Joo, mä tässä koitin konseptoida ja vähän huolestuttaa, että kuinka paljon se sikke siellä nauraskeli pöydän toisella puolella. Että selkeästi hyvää matskua on tulossa.
1: Ensimmäinen vitsi tulee Elviiralta. Mitä mehiläinen sanoi kaupassa? Pistetäänkö pieneen pussiin?
2: Ai.
1: Joo, sika hyvä. Kiitos Elviiralle. Sitten nimimerkki Little Snowman osallistuu vitsikilpailuun seuraavalla. Mitä mehiläinen sanoi kaupassa?

0: Teekö, saako tästä plussabisteitä? Ja sika hyvä!
1: Kova.
0: Seuraava osallistujamme on Vilma. Mitä mehiläinen sanoi kaupassa? Wasabi.
1: Ei nyt! Nyt toi oli hyvä! Onks vielä joku?
0: On vielä.
1: Joo.
0: Vielä tulee, tää on nimetön henkilö, mutta hänellä on sohvatyyny WhatsApp-kuvana, joten ehkä siitä tunnistat itsesi. Mitä mehiläinen sanoi kaupassa? Hei, sori, onks Maijaa näkynyt? Tää oli hyvä haku. Tää oli hyvä haku, mut hei. Joo. Vähän tommonen ehkä niinku tyhjästä, koska mut meillä on just
1: mä viimeksikin yritin, että mä arvostan myös vähän tämmöistä niinku antivitsilinjaa, että kyllä ne on myös hauskoja välillä.
0: Tässä oli tämän päivän kilpailijoiden vitsit, eli kuulijoiden vitsit.
1: Ai, kun meillä on niin hyviä kuulijoita, herranen aika.
0: Siis toi wasabi oli nerokas. Oletko sä Vomma valmis?
1: No olen joo.
0: Vomman vitsi tulee tässä. Mitä mehiläinen sanoi kaupassa?
1: Pistetäänkö kortilla vai käteisellä? Mikä on? Siellä oltiin samalla linjalla. Mutta mä olin, että tää pistetäänkö ehdottomasti.
0: Okei, tässä tulee nyt kollektiiviset aplodit. Ai niin kuin ei ne toimii.
1: Mä annitselin pisteet, koska mun mielestä tää pistetään linja tässä oli hyvä. Mutta se on totta, että muut lähti samalle niin kuin kaivolle.
0: Ja siis arvosteleks mä tän nyt?
1: Sun pitää päättää, kumpi voit.
0: Tämä on vähän vaikea siis sen takia, että joo, toi pistetään on nerokas, mutta meillä oli WhatsAppissa nerokkaampi pistetään vitsi. Mun on pakko sanoa se.
1: Niin, pistetäänkö pieneen pussiin?
0: Siis. Ja sitten oli esimerkiksi pistä piikkiin, että mulla ei ole rahaa pistä piikkiin.
1: Ja kun mäkin noita, mutta
0: ihan sairaan
1: hyvä. Tiedätkö, mä jäin tossa jumiin, kun mä mietin, että pistetäänkö, että pistä laskulle. Kun ei kukaan kaupassa osta laskulle.
0: Niin.
1: Ei, ostaako piikkiin? Ihminen, mutta joo.
0: Lauri kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että aivan selkeästi tuo pistetäänkö pieneen pussiin oli kennon faijoin, joten kyllä mun täytyy sanoa, Vomma. Joo. Kuulijat, tänään. Onneksi olkoon, Vomma. Mä en tiedä, onko tässä sitten, että pitääkö meidän ottaa yhteyttä Yleisradion kilpailukehityskeskukseen ja pitääkö meidän saada useampi tuomari? Vai onko
1: kyllä mä vielä nousen tästä.
0: Pitääkö sun vaan keksiä parempia faijoja?
1: Joo, kyllä se tulee.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Ja Sikke sanoit, että nyt olisi tarkoitus viimeinkin päästä sinne kauhuhuvipuistotapahtumaan, mikä nyt sitten jäi viime viikonlopulta, kun sairastuit.
2: Kyllä, näin on. Huomenna mennään siis Linnanmäen Eek Weekille ja sitä odotan innolla ja kauhulla. Mä oon monena vuonna halunnut mennä sinne, mutta kun mä oon niin arkajalka, että mä en uskaltanut, mutta nyt mä oon tietysti vähitellen silleen jotenkin nostanut mun semmoista pelotuskynnystä.
1: No, sinulle, joka kaipaa telemääsi kauhujuttuja, niin ei ole pakko tulla Helsinkiin. Näin siis vaan tämmöisen mielenkiintoisen uutisen, että Oulussa on viimeistä kertaa nyt lauantaina zombie walk.
2: Mikä on zombie walk?
1: Elävien kuolleiden ilmainen kävelytapahtuma, jota on jo vuosia siis järjestetty. Ja nyt se on viimeinen sen takia, että Oulainen Mikko Heikura, joka on tätä ollut pääjärjestäjänä alusta asti, sanoi, että nyt sitten hänellä on ehkä niin kuin aika jättää, että periaatteessa tätä voi joku jatkaa, mutta että sitä hän ei sitten itse ole tekemässä.
2: Kerrotaanko siinä, että millainen tämä zombie walk niin kuin on?
1: No mun mielestä zombie walk on siis sellainen, että pukeudutaan zombeiksi ja kävellään. Vähän tämmöinen kuin vappumarssia ja muita, mutta sillä erolla, että se on niin kuin zombilauma.
2: Onko toi vaan niin kuin maailman suurin, tai siis ehkä Oulun suurin, tämmöinen larppauskävely?
1: Zombit kerääntyvät sovittuun paikkaan, pidetään aloituspuhe ja kulkuen lähtee liikkeelle.
2: Millainen kohan se puhe on siellä?
3: Huomenta, olemme heränneet kuolleista.
2: Sitten veri vähän valuu tosta ja sitten käveleeköhän ne silleen, tiedätkö, miten zombit kävelee.
1: Siis sehän se koko pointti siinä just on, että se ei ole vaan silleen vappukulkuja asuissa, vaan se, että sä poet itsesi zombiksi ja sitten siellä mennään niinku leffoista tuttuna zombilaumana, tiedätkö, että sitten se on niinku niille muille oululaisille ja sivustakulkijoille semmoinen, että mitä hemmettiä täältä tulee, tiedätkö, hirveellä ja zombeja.
2: Siis mieti ihan oikeasti niinku vaikka sitä, että on lauantai-ilta hypoteettisesti ja joku on kattonut just ton, mikä se on, se voitti Oscareitakin tää zombileffa, kauhuleffa.
1: Mikä niistä?
2: Ihan siis nyt voitti Oscareita. Siis missä on?
1: Sinners. Ei ole zombileffo. Vampyyre.
2: Onks ne vampyyre?
1: Ne on vampyyre.
2: No niin onkin. No ajattele silti, että on Sinnersiä kattonut. tai Walking Deadia tai mitä näitä on. Ehkä huomaa, että mä en ole silleen.
1: Lästövassia tai 28 years later.
2: No anyway, jotain tämmöstä. Lauantai-ilta oot kattonut se ja sit oot silleen, että pitää käydä vielä kaupassa. Sitten lähdet kauppaan, teetkö ihan pieni semmoinen jännitys tuolla takalistossa ja oot vaan, että kaikki on hyvin, ei, tää ei ollut todellista, tää oli fiktiota, ei mitään hätää. Sitten sä katsottiin, että se näkyy semmoinen siluetti semmoista zombilaumasta ja ajattelet, että nyt kuolo korjaa ja minusta tulee zombi. Kun onko zombeilla sama kuin vampyyreillä, että sit sä muunnut, jos sua purraa, niin sä muunnut siksi?
1: On.
2: Mitä sä nyt
1: zombi ei ole sama kuin vampyyri, mutta kyllä, molemmilla on se, että ne puree. Mutta zombihan on semmoinen niin kuin eläimellisempi ja zombi puree, se on vähän niin kuin, riippuu toki leffasta ja sarjasta, mutta että se silleen taudinomaisesti muuttaa sinut zombiksi. Ja taas vampyyrillä mun mielestä se riippuu taas vähän sarjasta, mutta se ei ole välttämättä automaatio, että sä muutut vampyyriksi.
2: Mutta onko sitten zombeilla tämä, että kun nehän ei voi ymmärtääkseni kuolla, kun sitten jollain niin tietyillä tavoilla.
1: Joo, riippuu taas vähän mediasta, mutta joo.
2: Mutta onko se sitten niin, että jos...
1: Mutta niinhän vampyyreilläkin.
2: Niin, kyllä, sen mä tiedän. Mutta että jos musta tulisi niin kuin zombi, niin sitten mä vaan jäisin zombiksi kaiken ikää.
1: Luultavasti joo. Tiedän joissain on silleen, että kun ne on kuitenkin kuolleita, niin sitten se, että jos vaikka talvi tulee, niin sitten voi olla, että se jäädyt tai jossain vaiheessa mätänet pois. Mutta yleensä se, että ne pitää niin kuin tyli aivot tuhota, että ne kuolee.
2: Miten Last of Usissa, vaikka siis ihan yksi lempisarjoja, niin mutta jostain syystä muista, niin nehän kuolee siis niinku vaan tappamalla, että siinä ei ole mitään niinku spesifiä tappamalla.
1: Kato, siinähän kun ne on niitä sieniä, siinähän ne on niinku elossa edelleen, niillä on vaan se sieni-infektio,
2: niin
1: sitten sen takia tavallaan ne pysyy aika pitkäänkin elossa, kun ne osahan mutatoutuu, että ne on jossain seinissä kiinni ja muuta. Kun se muuttuu niinku sieneksi tavallaan se eliö.
2: Toivottavasti eikä Oulun kävelyllä sillä tavalla, että sitten menette sinne rotuaarille, mikä se on seuraavana päivänä, tai toripoliisille ja siellä on vaan semmoinen valtava sieni ja tajuutte, että niin, tämä on nyt sen zombikulkujen jälkeen.

0: X aamu. Parhaat palat.
1: Oulussa lauantaina näillä näkymin viimeinen zombie walk. Eli ihmiset pukeutuu zombeiksi ja kävelee ympäri Oulua. Ja tuli itse asiassa WhatsAppiin meille myös hyvä tärppi, että jos tämmöiset kauhuasiat kiinnostaa, niin Juha-Matti laittoi, että Ähtärissä on myös kauhumaastokävely, mutta se on tuossa vähän myöhemmin lokakuussa.
2: Niin varmaan, kato, Halloween tuo mukanaan kaikkia tämmöisiä kauhuun liittyviä asioita. Mulla tuli mieleen tuossa, kun puhuttiin myös Last of Usista, koska siinähän on näitä zombeja,
1: kyllä,
2: joilla tämä sienistö kasvaa ja sitten siinä päähenkilöt yrittää selvitä jollain tavalla niin, että he eivät saisi tätä sieni-infektiota ja muuttuisi zombeiksi. Niin mulla vaan tuli mieleen, mä oon tässä viime aikoina ikävöinyt siis fiktiivisiä hahmoja siitä sarjasta. Mulla on ollut Joeyta ikävä, eli Pedro Pascalia, ja sitten Joel, niin on. Ja oota nyt, siis nyt mulla tuli blackout, mikä tämän?
1: Eli?
2: Niin, mulla on ollut Joey tää Eli, ihan hirveä ikävä, nähtävästi onkin, kun ettei se nimeä muista. Mutta mä haluaisin kysyä sulta, että onks tää muilla tämmöistä ilmiötä, että sulla tulee yhtäkkiä ikävä jotain fiktiivisiä hahmoja, jos vaikka joku sarja loppuu. Ja sit siihen ikävä ei auta se, että sä katot uudestaan sen sarjan, vaan sun pitäisi vähän niin kuin nähdä jotain uutta.
1: Ei varmasti ole yksin tämän kanssa. WhatsAppiin 0444216888 saa laittaa. Mä myönnän, että mulla se ehkä vähemmän henkilöityy niihin hahmoihin. Että mulla on paljon semmoisia sarjoja, pelejä, leffoja, että mä haluan siihen niin kuin maailmaan sisään. Että joku vaikka klassikkosarja Twin Peaks on sellainen, että välillä on semmoinen olo, että ai vitsi, kun kiva katsoa sitä semmoista amerikaanaa ja outoilua. Tai muutamia pelejä on, missä mä niin kuin, sit mä pelaan niitä uudestaan. Mutta toi, että se olisi erikseen vielä se, että no kyllä mä tonkin saan kiinni, että sä haluaisit tavallaan, että oon mä lukenut vaikka jotain vaikka mangasarjaa, kun hän on mielestäni vielä tosi pitkiä, niin sitten tavallaan harmittaa se, että no kiinnostais nyt, että miten tässä, mitä
2: sulle kuuluu.
1: Niin, joo.
2: Joo, ja sitten mulla on tää vaan niin kuin, tää ei ole kauhean yleinen, tai mulla ei ole missään nimessä kaikkia vaikka mun niin kuin lempihahmoja kohtaan tätä, vaan niiden hahmojen on pitänyt tehdä muhun semmonen niin kuin lähtemätön vaikutus, kuten vaikka Eli ja Joel teki molemmat.
1: Mutta me just puhuttiin aikaisemmin, että sulla on nyt se konsoli, että sähän voisit ruveta pelaamaan niitä pelejä läpi.
2: Niin, no ku... Mut... No joo, niin voisinkin, mutta tiedätkö mitä?
1: Se ei ole Pedro Pascal siinä pelissä.
2: No ei se haittaa, että se ei ole Pedro Pascal, mutta mua oikeasti pelottaa, että mä en osaa.
1: No se on toki toinen, mutta...
2: Kato, kun mä oon siksi pelannut tuota Ratchet & Clankia, että mä opettelisin tähtäämään, mutta niin kuin mä oon kertonut tässä lähetyksessä, että mä en saa sitä tohtori Nefariosta tapettua, niin voinko mä silloin pelata Last of Usia? Mieti, jos mun takia vaikka Joel kuolee. Niin kuin tulee kuolemaan siis useita kertoja.
1: Se kuuluu siihen peliin.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: käynnissä on Suomen suurin pikkuherkkuhetki. On aika siis arvioida, arvostella ja mehustella teidän rakkaiden kuulijoiden pikkuherkkuja.
1: Joo, ja ei muuta. Striimi kannattaa myös avata, jos mahdollisuus siihen on. Siellä näkee sitten kuvia näistä, mutta Sikki analysoi meidän pikkuherkut parhaansa mukaan. 044-421-6888 ja startataan vähän tämmöisellä ehkä artesaanimmalla herkulla.
0: No.
1: Täältä tulee meille nimittäin, olisi me saa vielä tuon striimin päälle. Täältä tulee meille Hannalta. Töissä pikkuherkkuna itse kuivattuja omenarenkaita muumipurkista jaksaa painaa duunia lounastaikkoon asti.
0: Mä sanon, että mä ihailen tässä maailmassa hyvin monenlaisia ihmisiä, mutta etenkin heitä, näitä Hannan kaltaisia tyyppejä, ketkä jaksaa tälleen niin kuin pipertää itseään varten asioita. Mieti, että hän on todennäköisesti kuivattanut noin siis itse.
1: Niinhän sanoo, itse kuivattuja niin. Omenarenkaita, niin mä oletan, että silloin ne on itse kuivattuja.
0: No, hyvä pointti sieltä, ystäväni. Näinhän se on, jos toinen jotain sanoo, niin siihen kannattaa uskoa. Mutta siis noi omenarenkaat on itsessään hyvä pikkuherkku, koska se on ensinnäkin terveellinen. Niin sitten jos haluaa miettiä tätä niinku terveysnäkökulmaa, mitä en kyllä suosittele kauheasti miettimään, kun pikkuherkuista puhutaan. Ja sitten ne on semmoisia kiva rapsakoita. Mm. Ja mun mielestä rakenne on aina pikkuherkussa tärkeä. Liian mössö, niin ihan menee koko päivä pipariksi. Ja sitten tässä plussana vielä tämä astia. Katso, miten söpö. Tämä on suoraan muumimaman laukusta.
1: Onko se joku arvostelu tälle?
0: No mä sanoin, että tämä on 3,5/5.
1: 3,5/5, selvä. Joo. Seuraavana otetaan täältä Samulin pikkuherkkua. Samulin pikkuherkku on...
0: Vanha kunnon ruikkari.
1: Aamussa oli takana. Tässä odottaa eväsleipä kautta pikkuherkku, jonka nautin kohta toimistolla tuoreen kahvin kanssa.
0: No mä sanon, että tuota pikkuherkkua ei moni varmaan kadehdi. Että siitä saa niinku lisäpisteitä, koska toi ei näytä herkulliselta.
1: Siis se on jännä, koska kyllähän hyvä ruisleipä on hyvä niinku pelkkänä leipänäkin, mutta on tää harvinaista, että sulla on periaatteessa että hänellä ei ole kyllä tässä nyt mitään täyttä. No ei ole edes niinku rasvaa.
0: Kyllä siellä on varmaan, koska kato, tuolta näkyy tommonen yksi pieni pisara, mutta mua kiinnostaa Samuli, jos sä kuuntelet nyt, niin kerro, onko siellä jotain täytteitä, koska jos tuolla on pelkkää voita, niin mun täytyy antaa tälle ihan miinuspisteitä.
1: What?
0: No, kyllä pitää jotain vähän laittaa, ees salaatin lehdykkä.
1: Kyllähän nyt ruisleipä voilla on niinku, onhan se nyt herkku.
0: Ei kyllä pelkällä voilla, kyllä mä sanon, että leivän tekee ne täytteet. Täytteet tekevät leivän.
1: Siis voi leivän kyllä. Mä tippu kuulokkeet että päästä, kun mä niin järkytyin. Voi leipä on, siis jos tehdään niin kuin voikkari, niin kuin voi leipä, totta kai täytteet. Mutta kyllähän hyvä leipä, teetkö ravintola

0: Sekin tulee vaan leipäkori.
1: Se on eri asia. Me puhutaan nyt Samulin jostain aamupalasta. Siis, eikä miten sä,
0: puhutaan pikkuherkusta.
1: Joo, mutta eikö voikkari ja ruikkari ole tavallaan niin kuin sama asia?
0: No ei mun päässä.
1: Miten ei muka voikkari ja ruikkari ole sama asia?
0: Aika. Voi leipä on, se on vähän niin kuin se on annos, mihin kuuluu. Voi leivän päälle laitetaan just juustoa, kinkkua, mitä haluaa. Sitten voi syödä vaan leipää, jolloin sä vaan niinku fiilistelet, vähän niinku pelkkä paahtoleipä on pelkkä paahtoleipä.
1: Sulla on tosi outo juttu.
0: Ei paahtoleipä voi olla niinku silleen voileipä sinänsä.
1: Nyt mä sanon sulle ihan muutama asia.
0: Sandwich.
1: Joo, I know sandwich, I know what the sandwich is. Mutta nyt mä sanon sulle muutama asia. Voma, sana voi leipä. Niin sanoppa se yhden kerran, ole hyvä. Sano.
0: Voi leipä.
1: Niin, siinä on voita ja leipää. Elikkä se on tämä Samuli ruikkari on voi leipä. Okay. Mutta sitten, jos me puhutaan oikein sandwichista, niin sinne laitetaan niitä täytteitä. Että sulla nyt meni ihan puurot ja vellit sekaisin.
0: Okay. No mitä sä annat arvosanaksi? Onko se nyt se miinus?
1: No mä katson, onko Samuli vasta? No on siellä kinkkujuusto, kurkku. No sit se saa 5/5.
0: No, on kyllä pienet kinkkujuusto, että näin, ettei näy siellä mihinkään, mutta selvä.
1: Mikä niitä nyt sieltä rehottaa tarvii?
0: Seuraava pikkuherkku tulee Mikolta. Tässä on pikkuherkku, kun samalla katsoo teitä. Se on olut.
1: Hei!
0: Olut telkki.
1: 8.30 perjantai aamuna isäntä painaa ööliä. Kyllä, no, nyt mä sanon, alkoholista ei saisi vitsailla, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että jos näin aikaisin perjantaina aloittaa, niin pitää pohtia, että tarvitseeko.
0: Perjantai, mistä? Mä tiedän, jos hän on vaikka ollut yötöissä ja alkanut viikonloppuja.
1: Kai se kannattaisi nukkua välissä.
0: No, okay. Kohtuudella itse
1: mä sanon, jos vetää kohtuudella, niin kyllä mä öölille annan hirveän, mä annan plus 100 pistettä. Koska perjantai-kalja, niin kyllä mä ymmärrän, että se on niin kuin, pitää ihmiset tiellä aina aika ajoin.
0: Otetaan täältä seuraava vielä pikkuherkku ja se tulee täältä tällä kertaa meille Katjalta ja luulen, että sikessä saattaa aiheuttaa erikoisia tunteita. Sopivasti ehtiäinen töitä nappaa jääkaapista pikkupalan homejuustoa pikkuherkuksi.
1: No mä arvostan tätä, että on ihmisiä, ketkä on silleen, että oi että kun just ennen töitä kerkee vähän ottamaan tuosta juustoa niin kuin palan painikkeeksi.
0: Mä arvostan, että se on suoraan tuossa foliossa vaan ja ei ole kyllä mikään ihan pikkupala, että on kyllä mun mielestä aika hyvä köntsä.
1: Niin kuin mä olisin, että jos hän on kaiken tämän laittanut suuhun, niin siitä saa niin kuin pelkästään jo lisäpisteitä.
0: Okay.
1: Että tavallaan arvostaa sitä niin kuin, kun juuston kokohan on hirveän tärkeä. Kun mua hermostuttaa ylipäätään kaikessa se, että jos sä saat niin kuin liian vähän. Tämä liittyy kaikkiin, niin kuin vaikka syöt omenapiirakkaa ja siinä on kastiketta, niin jos siihen laitetaan semmoinen niin kuin mälliruiskaus, teelusikallinen, niin mä oon ihan hermostunut. Siihen pitää laittaa 12 lusikallista. Ja vaikka mä en itse tykkää homejuustosta, niin paitsi tälleen raakana, niin kyllä mä tänne annan kuitenkin 7.5/5 ihan vaan sen takia, että juusto on niin kuin, sit saa aina lisäpisteitä.
0: Mä annan 100 000 000 pistettä, koska sinemajuusto on hyvä ja arvostan ihmisiä, jotka syö juustoa. Kiitos näistä pikkuherkuista tänään. Oli mielenkiintoinen kattaus.
1: Tämä oli mielenkiintoinen kattaus ja ensi viikon perjantaina sitten jälleen Suomen suurinta pikkuherkkuhetkeä. Muistakaa, että pikkuherkku ihmisen tiellä pitää ja pikkuherkku se voi olla ihan mitä vaan.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: Kiitos vielä viesteistä ja kuvista, mitä tuli pikkuherkku hetkeen.
1: Ja näitä tulee aina ihan hirvittävästi. Sori, kun ei kaikkia ehitä käydä läpi. Täältä esimerkiksi Andy vielä kyseli perään, että antakaa nyt edes vielä joku MP. Hän oli käynyt siis ostaa alennuksesta tämmöisiä punssirullia. Niin hei, mun mielestä, en tiedä onko hirveästi syönyt, mutta mä oon lämmennyt. Lapsena oli musta outoja kaikki tämmöiset punssi- ja rommikarkit ja pullat, mutta nykyään hyviä. Eikö? Sikke peiluttaa päätään tosi dramaattisen näköisesti.
0: Kun vähän niin kuin haluaisi olla tämä paha ilman lintu, mutta kun punssirullat pitäisi kieltää lailla.
1: Joo. Kato. Okei, okay. Se oli aika dramaattinen statementti.
0: Mä en tavallaan siis niin kuin, kun mun mielestä se on eläkeläisten, eikä eläkeläisissä mitään vikaa ole, tietenkään.
1: Sä haluat vaan heiltä kaikki ilot pois.
0: No, eikö heillä nyt ole ihan tarpeeksi iloja? No ei vaan. Mutta siis niin kuin, että mä en ihan ymmärrä sitä tavallaan, niin kuin syytä, miksi kukaan haluaisi, siinä on huono rakenne, esim. Punssinapeissa, siinä on semmoinen möhnäinen rakenne, ja sitten sehän maistuu niin kuin mokkapalan ja viinan sekoitukselle.
1: Mm. What's there to hate?
0: No, viina. Tai mun mielestä, niin kuin, että alkoholin ei pitäisi maistua missään muussa kuin siinä itse alkoholissa.
1: Joo, kyllä siis sanotaan näin, on varmasti ristiriitainen, tunteita jakava herkku, ymmärrän. Mä oon jotenkin ehkä lämmennyt, että just, että kun ei se mun mielestä, se ehkä niin kuin viina versus joku likööri.
0: Mutta Andylle täytyy sanoa, että aina jos niin kuin punalaputettua löytyy, tämäkin on -70%, niin siitä mä annan lisäpisteitä, koska todellisen pikkuherkkurakastajan tunnistaa siitä, että on valmis kaivelemaan niitä, tiedätkö, koreja. Mm.
1: Myös tuli paljon viestejä liittyen tähän case voi leipä vastaan ruisleipä. Niin kyllä täällä aika moni sanoo, että on mun linjalla myös, että on, niin kuin, että on erikseen ne voi leivät sandwichit, mitkä rakennetaan. Ja sitten on se vaan niin kuin hyvä leipä voilla, mikä siis, on vaan semmoinen pieni herkku.
0: Joo, siis on,
1: täällä on Veera, joo, täällä on Santeri.
0: Siis on olemassa niin kuin hyvä leipä voilla ja sandwich, mutta toi sun niin kuin termistä oli ihan väärä.
1: Okei, sen mä myönnän. Ehkä joo, koska mä niin kuin mietin päässäni, että sandwich on voi leipä, niin joo, okei.
0: Koska siitä mä oon ihan samaa mieltä, että siis leipähän voi olla hyvää myös pelkällä voilla. Joku leipähän on hyvää ihan ilman täytettäkin, mutta niin, ei täällä voi tulla niinku puhumaan, tiedätkö, sandwichista ja voi leivästä sekaisin.
2: Yle X. Aamu. Parhaat.

0: YleX-aamu. Parhaat palat.
1: Totta, hei, oli uutinen. Yle oli esimerkiksi uutisoinut siitä, kun 4 avaruuslentäjää on lentänyt kansainväliselle avaruusasemalle. He ovat siellä 5 vuotta. Siellä on Yhdysvalloista Jessica Watkinsia ja Luke Delaneyä. On Kanadasta Joshua Kutrykkiä. On Venäjältä Sergei Teteriatnikov. Ja he on nyt siellä sitten avaruusasemalla. Tämähän on aina mielenkiintoista. Jotenkin lähtökohtaisesti se, että meillä tuolla avaruusasema kiertää maapalloa, ihmiset siellä viettää aikaa. Mutta kiinnitti huomiota esimerkiksi Ylen uutinen, että he on lentänyt sinne vielä ennätysajassa.
2: No, mikä on tämä ennätysaika?
1: Alle 8 tunnissa laukaisusta on päästy perille, mikä on historian nopein aika Yhdysvaltain alukselta.
2: Siis mä luulen, että sä sanot tyyliin vähintään joku 3 päivää, mutta siis alle 8 tuntia on tosi nopea.
1: Alle 8 tuntia? No kato, eihän se tässä ei ole kuitenkaan mihinkään kuuhun asti menossa, vaan että se avaruusasemahan toki korkealla ilmakehässä tai niinku kiertoradalla, mutta että ei se niin kaukana ole. Mutta siis alle 8 tuntia, se on vähän sama kuin sä lähtisit tuonne niinku Lappiin ajamaan sinne viikonloppureissuun.
2: Ouluun pääsee 8 tunnissa.
1: Juurikin näin. Et mä en tiedä toki, onko se niinku, että jos sä ajat Ouluun, niin siinä on ehkä enemmän chanssia pitää vaikka niinku pientä niinku taukoa. Voi vaihtaa kuskiakin. Voi ehkä ottaa silleen, niin en tiedä kummassa niin kuin pitää enemmän keskittymistä, että tavallaan avaruusraketissa on vähemmän pitää niin kuin miettiä vaikka muuttoliikennettä, että ei varmaan niin kuin, ei tiedä, että tuu sitä, että täällä jengi hidastelee ja mistä on nämä saanut ajokorttinsa nämä kaikki muut.
2: Mutta sitten toisaalta avaruudessa voi olla just tätä avaruusromua, mutta verrataanko sitä vaikka sitten niin kuin hirviin?
1: Joo, mutta eihän ne kato astronautit, eihän ne sitä ohjaa silleen lennosta, että sehän on niin suunniteltu se rata silleen, että siihen ei pitäisi mitään törmätä. Toki siinä voi olla niin kuin muuten sitten ressiä siellä avaruusraketin kyydissä, että esimerkiksi kiihtyvyydet taitaa olla pikkasen isompia kuin
2: se voi olla jo,
1: mikä matka on.
2: Joo, ei edes sporttivaihteella pääse kuule henkilöautolla niin kovaa kuin avaruusraketilla.
1: Mietin myös tätä, että kun kyllähän tuolla avaruusasemalla on kaiken näköisiä astronautteja jo vuosien aikana käynyt, niin kuinka paljon tällä saa flexata, että nyt on nopein reissu sinne, koska astronautti kuitenkin harvinainen ammatti, heitä ei niinku ihan heitä on yllättävän paljon, mutta ei niinku loputtomiin. Ja kyllähän ne niinku silleen sä saat flexata jo aika paljon. Siis se on semmoinen, että kun sä tiputat se jossain baarissa, että mä oon muuten käynyt 6, niin mä luulen, että aika harva siihen pystyy niinku olemaan niinku kovempi jätkä.
2: Harva pystyy samaistumaan ja sit osa on, tiedätkö, silleen, että ei se ole mahdollista, kun siellä 6 ei ole käynyt ketään ja maapallo on pannukakku.
1: Näitä tyyppejä myös on. Niin sit se, että miten tulee niinku astronauttien keskuudessa, että joo, siellä on ne ensimmäiset tyypit, jotka rupeaa olla aika vanhoja äijä, niin ne on silleen varmaan niinku saa oman respektinsä, että joku Buzz Aldrin on ollut silleen ekojen joukossa. Mutta että miten siinä kohtaa, kun Sergei Teteriatnikov menee sinne johonkin astronautti niin kanssa
2: F-verkeille
1: ja sille niin, että hei, ai teille meni 9 tuntia, me tultiin 8 tunnissa tänne.
2: Se voi olla, ehkä se on astronauttien biggest flex. Mua niin kuin aina kiinnostaa tämmöisessä, että kun on astronautteja ja sitten ne totta kai on siinä aluksessaan ja välillä käy jossain, niin kuin, eikö ne käy niillä kuukävelyillä ja muilla?
1: Joo. Ei kuukävelyllä sieltä avaruusasemalta, mutta joo.
2: Mitä siellä niinku tehdään? Toki niitä töitä, mutta miten sitä vapaa-aikaa vietetään?
1: Näitähän löytyy myös yllättävän paljon videoita YouTubesta, kun ne astronautit, heillä on sitten aikaa ja se on osa sitä duunia myös, se on niinku PR-duuni, mutta suurin osa heistä on myös niinku tutkijoita. Että hän tekee siellä kaiken maailman tämmöisiä niinku kokeita, että kokeillaan kasvattaa jotain niinku kasveja avaruudessa tai muuta tällaista. Ja on siellä varmaan aika paljon kaikki huoltotöitäkin, että pidetään se avaruusasema niinku kasassa.
2: Mut miten vaikka avaruusasemalla pelataan jotain aliasta tai tiedätkö jotain? Tai niin kuin noppapeliä, jatsia, kun sä heität ne nopat, niin joutuu ihan sikakauan odottamaan, että ne ensinnäkin kääntyy oikeinpäin. Ja missä vaiheessa ollaan silleen, että no nyt se on oikeinpäin, koska se vaatii, että se pyörii tolleen.
1: Mä haluaisin uskoa, että kun NASA on kuitenkin miettinyt nämä kaikki, että siellä on niitä tarraseiniä, että pystyy nukkumaan ja ruuat tulee niissä niin kuin paketeissa, niin ehkä ne on sanonut, että saatte ottaa pelikortit, mutta just jatsia ette ota mukaan.

0: YleX aamu. Parhaat palat.
1: Vomma kertoi äsken uutisesta, että astronautit on päässyt kansainväliselle avaruusasemalle poikkeuksellisen nopeasti tai historiallisen nopeasti.
2: Joo, 4 uutta astronauttia on 6 kuukautta avaruusasemalla ja oli alle 8 tunnin matka. Ja tänne tuli WhatsAppiin viestiä, että on toi nyt aika sairasta, että astronautit pääsee avaruuteen nopeammin kuin itse pääsee pattajalle.
1: Joo, se on kyllä sairasta, ei voi muuta sanoa. Pohdittiin myös sitä, että, tai minä pohdin, että mitenköhän vaikka tämmöisiä noppapelejä pystyy pelaamaan avaruudessa, että kun ne nopat vaan jatkaa leijumistaan. Niin WhatsAppiin tuli useammaltakin ihmiseltä viestiä, että ehkä Jatsista löytyy semmoinen magneettiversio astronauteille. Tiedätkö, että sä heität ne nopat ja sitten menee vaan johonkin. Tuommoinen olisi mulle muutenkin hyvä, tuommoinen magneettiversio, vaikka täällä niin kuin painovoima täällä maan päällä on. Mutta kun mulla ne nopat katoaa aina. No mä heitän ja sitten yksi lentää aina johonkin. Niin ehkä tuosta olisi silleen apua.
2: Tämä on mun mielestä jännä tälleen pitkän linjan pelaajana. Paljon on pelejä, missä on noppia ja erilaisia noppia. Mäkin olen tällä rooli pelattu. Niin se, että kun osa on paljon tiukempia näistä, tiedätkö, että jos noppa tippuu lattialle tai jos tulee niin sanottu kirkko, että se ei mene silleen niin kuin ihan kallelleen vaan se johonkin jumiin, kun mä oon vähän näistä... Okei, toki tässä on yleensä se, että sehän vähän riippuu myös siitä, että onko se sille heittele hyvä vai huono, että kuinka paljon huudellaan väliin. Mutta kun mä oon vähän silleen, että antaa olla, että vaikka se olisi mulle niinku sivustakatsojana huonompi veto, niin jos se nyt näyttää selkeästi, että se on. Mutta mä tiedän, että tietyt ihmiset on niinku tosi tarkkoja näistä, että tiedätkö, että ihan kuin tässä jossain kasinolla, että jos tulee mitään häirintätilanteita, mikään vaikuttaa tähän heittosuoritukseen, niin uudestaan pitää heittää.
1: Ja mä tunnen yhden tommosen, se on hirveän raskasta.
2: Joo.
1: Ja just etenkin silloin, kun saa sen kutosen ja sitten se jää silleen kirkon lailla siihen. Ja oot vaan niin, no mä heitän nyt uudestaan ja täältä tuli tää ykkönen, et kiitos tästä.
2: Niin se aina menee.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Luin tässä uutista liittyen siihen, että meidän sisällä voi asua meteopaatti.
2: Mikä?
1: Meteopatia eli sääherkkyys tarkoittaa herkkyyttä valitsevalle säälle tai sen muutoksille. Kyseessä ei ole tieteellinen termi, mutta vähän tiedätkö, kun telepaatti lukee ajatuksia, niin meteopaatti lukee säätä.
2: Mutta hei, mulla on lapsena opetettu, että joskus saattaa kolottaa vaikka polvia, jos on tulossa sadetta. Tai osallahan tulee ilmanpaineen takia niin kuin migreeniä vaikka ennen ukkosta.
1: Joo, no tässäkin on tämmöinen ympäristöpsykologi tässä uutisessa, hän on käynyt tuolla viiden jälkeen ohjelmassa, että on tutkimusnäyttöä, että luonnonvalon vähyys esim. Vaikuttaa meihin fysiologisesti. Ja musta tuntuu, että kaikki tuntee jonkun tämmöisen niin kuin kaverin tai sukulaisen tai muun, jolla on just joku tämmöinen, että rupeaa arpea kolottamaan, kun tulee matalapainetta. Kyllähän ihminen aistii kaikenlaisia juttuja ja sää on aika kokonaisvaltainen ilmiö, mutta sitten se, että missä kohtaa sä voit itse asiassa niin kuin meteopaatiksi sanoa, että pitääkö tulla ihan niin kuin ennustamassa sitten
2: mut
1: säätä.
2: Tavallaan mistä me tiedetään, jos vaikka ihan meteorologit niin käyttää tätä hyödykseen sen muun ennustamisen lisäksi, että se joku Pekka Pouta on silleen, että kyllä nyt varmaan on tulossa niin kuin ukkosta, että kun jotenkin sellainen tunne päässä.
1: Ja mulla on siis, mulla on semmoinen taito, että mä pystyn aistimaan, siis jos alkaa satamaan, en mitenkään niin kuin mega paljon, mutta silleen niin kuin inasen ennen kuin muut ihmiset, niin mä näen sen bongaan, että kohta sataa.
2: Mistä?
1: Siitä, että mulla on kalju ja mä tunnen ne vesipisarat huomattavasti herkemmin kuin moni muu.
2: No toi ei ole meteopatia. Toi johtuu vaan siitä, että sulla ei ole hiuksia.
1: No mutta edelleen. Kyllä mä oon aina ekana silleen, että hei kohta sataa vettä, koska tiedätkö sä aistit ne paljon paremmin. Päänahka on herkkä. Se on iso.
2: Tiedätkö mitä mä sanon?

0: Mä niin kuin odotin jo innolla, että nyt tulee vihdoin sulta vähän jotain hörhöjuttua. Mä oon tässä jo aika kauan odottanut, mutta sä oot niin jotenkin maalaisjärkinen ihminen, että ei. Ja nyt mä olisin, että jes. Vomman nousee tuntosarvet, sulla kasvaa semmoista etanan tuntosarvet tuohon, että kohta sataa vettä. Mutta ei, sä vaan tunnet ne vesipisarat sun kaljulla.
1: Hei, taito sekin.

0: you coming in or what?
1: YleX aamu. Parhaat palat.
2: YleX aamussa Sikki ja Vomma ja puhuttiin meteopatiasta, eli tämmöisestä taidosta aistia säätä. Kyseessä ei ole tieteellinen termi, mutta oli esimerkiksi Maikkarilla uutinen, missä oli ympäristöpsykologi sanonut, että no onhan meillä nyt niinku, että esimerkiksi luonnon valon vähyys vaikuttaa. Mä sanon, että mä aistin siitä, että tulee vettä, kun kaljussa tuntuu pisarat ennen normaaleja ihmisiä. Mä oon tämmönen paranormaali.
3: niin sanot sä, että kalju tekee susta paranormaali.
2: Hei, se on kirous ja supervoima. Mutta WhatsAppiin tulee myös viestejä, että esimerkiksi Antti kuulemma haistaa sateen ennen muita. Ja kun oikeasti vaihtuu hyvästä kelistä huonoon keliin, tulee ihan tietty päänsärky. Eli kyllä tämmöisiä siis on.
3: Joo, ja sitten tulee viestiä, että itsellä aidosti ukkosen ilma vaikuttaa fiilikseen ja jollain tavalla aistii ilmanpaineen muutokset, näin kirjoittaa Joonas. Ja kyllähän toi niinku, kun musta välillä tuntuu, että me ollaan jotenkin niin irtaannuttu luonnosta, että sitten me ajatellaan, että mukamas vaikka sääolosuhteet ei jotenkin vaikuttaisi meihin, kun totta kai mehän ollaan aistivia ja tuntevia ihmisiä, niin kyllähän nyt se, jos on vaikka jotain ilmanpainetta tosi paljon, niin kyllähän se saattaa niinku vaikuttaa sun olemiseen ja oloon.
2: Joo.
3: Sano vaan.
2: Ei, mä olin mennyt toiseen asiaan, kerro vaan.
3: No kun sitten mulla tuli mieleen tämä, että nyt oli vähän aika sitten joku, tässä syksyn aikana on ollut joku aurinkomyrskyasia, tai siis joo, joku tämmöinen iso tapahtuma auringossa, mikä on aiheuttanut sitä, että monen kuukautiskierto on ollut sekaisin.
2: Okei. Okay.
3: Ja siis mä olin siis lukenut tästä juttuja. Mä olin lukenut tästä niinku juttuja, että se voi aiheuttaa sitä, että kierto menee jotenkin sekaisin. Näkisitte huomioon.
2: No kun mä vähän silleen, että en nyt viitti tässä olla ihan silleen skeptikkona, koska minulla kuukautisia ei ole, enkä tästä tiedä. Vähän kuulostaa, että miten se aurinkomyrsky nyt sitten siihen on vaikuttanut, mutta selvä. Okei, mä en ole kuullut tästä, että aurinkomyrsky on sotkenut ihmisten kuukautisia, mutta voi pitää paikkaansa.
3: Aurinkomyrskyllä ja geomagneettisilla myrskyillä ei ole todettu olevan suoraan biologista vaikutusta kuukautiskiertoon.
2: Mä vähän mietin, että
3: Hei.
2: Olisi pitäisi ollut kuu.
3: Vaikka sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla leviää toisinaan väitteitä siitä, että voimakkaat auringon purkaukset sekoittaisivat kuukautiset tai saisivat ne alkamaan etuajassa, tieteellistä näyttöä tästä ei ole. On tässäkin, että niinku kokemus ei muka voita tiedettä edes tässä asiassa. Edes tässä asiassa se ei sitä voita.
2: Joo. Mulla tuli siis tuossa aikaisemmin, piti vaan sanoa näistä supervoimista, että tiedätkö, kun aina jaksetaan ihmetellä sitä, että kuinka eläimet havainnoi niin paljon paremmin kuin me, kun sä sanoit, että me ollaan luonnosta irtaantuneita, niin näitähän on, että sekä jos on joku, tiedätkö, semmoinen vaikka maanjäristys, että tiedätkö, eläimet saattaa
3: niin, nähdä siitä sekaisin.
2: Joo, ja linnut saattaa lähteä ja muuta. Ja sama toi, että niin kuin eläin saattaa aistia sen niin kuin sateen tai muun, koska niillä on hyvät hajuaistit ja kuulot ja kaikki. Mutta ihmisellähän on oikeasti aika hyvä näkö verrattuna tosi. Mehän nähdään paljon tarkemmin kuin vaikka koirat tai niin kuin monet muut. Ne onko sä miettinyt, kun koirat tai jotkut on ihan silleen, että ne ihmettelee, että mikä supervoima tulla. Sun koira on silleen, että mitä? Mistä sä tajus, että kohta rupeaa sataa? Mikä juttu tää on? Ja sä oot nähnyt pilven siellä jossain taivaalla tai muuta.
3: Ehkä Hilma varmaan siis. Mä välillä mietin, että miettiikö Hilma mitään, koska silloin tuntuu välillä olevan kävyn kokoiset aivot, mitkä ei niin kuin riitä pohdintaan. Mutta niin, se voi miettiä, että kun Hilmahan pelkää just vaikka, jos kaukana on ihminen ja se ei niin kuin erota tavallaan, mikä se on. Mä luulen, että se näkee vain jonkun möykyn, mikä liikkuu. Niin kyllähän se saattaa ajatella, että mitä toi mamma vetää mua nyt tuota ihmistä kohti. Että eikö se näe, että tuolla on uhka. Ja sitten mä oon silleen, että niin toi on vaan Hilma meidän naapuri, että nyt ei ole mitään hätää. Mutta hän on vähän arka.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Täällä Sikke ja Vomma. Ja olemme saaneet seuraksemme tänään toisen albuminsa julkaisseen Viivin. Oikein paljon tervetuloa.
2: Kiitos. Pistä ja vielä Sikke noin.
3: Kiitos ja hyvää huomenta teille vaan kuule.
1: Hyvää huomenta. Mitä kuuluu?
3: Ihan ei voisi kuulua oikeastaan nyt parempaa, että 4 vuotta mä oon vääntänyt levyä ja nyt se on siellä vihdoin, niin nyt on kyllä silleen aika jännittävä päivä ja ihana päivä ja on tosi helpottunut ja todella niin kuin hyvä fiilis.
2: Tiedätkö, me tuossa aikaisemmin tänään, kun puhuttiin sitten, että sä oot vieraaksi, Sikke tiputti tänne, että tää on nyt niin kuin kakkosalbumi. Ja mä sanoin, että eihän se voi pitää paikkaansa missään tapauksessa, koska mulla on sellainen olo, että kun Viivi on niin tuttu ja sä oot jo pitkään tehnyt musaa ja muuta, niin 4 vuoden prosessi. Mm. Onks niin kuin, miten se niin kuin sä sanoit, että 4 vuotta on väännetty ja mä tiedän, että albumeita tehdään niin kuin eri aikoja, niin miten itsellä, onko sellainen olo, että se on niin kuin mitäs mä muotoilisin tämän kysymyksen? Tavallaan onko se 4 vuotta tuntunut siltä, että on niin kuin liian kauan vai onko tämä just se oikea aika?
3: No siis tietyllä tapaa ehkä vähän molempia. Okay. Tai silleen, että silloin kun mä julkaisin mun ensimmäisen albumin, niin enhän mä niin kuin ajatellut, että siinä oikeasti menee niin pitkään ennen kuin julkaisee tämän toisen. Ja silleen mä taisin mun levy ennakkokuuntelussakin sanoa, että eipä tässä nyt ole mitään silleen kesälomia pidetty, että esimerkiksi tuossa viime vuonna niin olin Vain elämä -ohjelmassa ja UMK:ssa ja tässä on kyllä tullut silleen niin kuin tehtyä kuitenkin niin kuin paljon ja on tullut Robinin kaa biisi ja JVG:n kaa biisi, niin ehkä tavallaan sen takia sustakin tuntuu siltä, että niin kuin tavallaan, että kyllä mä niin kuin, että miten tää voi olla vasta toinen albumi, että kun kyllä mä oon tässä kuitenkin aika paljon niin kuin töitä tehnyt tässä välissäkin ja näin, mutta että joo, toinen albumi on nyt siellä sitten.
2: Siis 100% varmasti kyse on just tosta, että koska sä et ehtinyt tehdä myös kaikkea muuta tässä välissä. Mm. Ja tänään se on siis julkaistu kakkosalbumi, nimihän on Herkkisten liiga. Ja mä tiesin, että Sikkeä varmasti innostaa herkkiksenä, koska eikö tässä ollut toinen tematiikka, että miten se herkkyys on myös niinku vahvuus?
3: Todellakin joo, sitä mieltä mä oon.
1: Mua siis kiinnostaa, kun herkkyyshän on lähtökohtaisesti vahvuus, itse ajattelen niin, mutta onko se joskus nähnyt herkkyyden niin kuin negatiivisena asiana? Onko se ollut sulle taakka joskus?
3: No ehkä silloin niin kuin tavallaan junnumpana, kun oli pienempi, niin sitten tavallaan sitä ehkä miettii, että miksi mä nyt niin kuin tunnen tälleen ja miksi mä niin kuin, mä esimerkiksi aina silleen, että jos sä alkaisit nyt huutamaan mulle, niin mä alkaisin itkeä niin kuin ihan saman tien. Tai silleen, että miksi mä en ole silleen, niin kuin, silleen badass niin kuin kaikki jotenkin muut ihmiset mun ympärillä. Tai siltä se niin kuin tuntui jotenkin. Että kyllä se niin kuin tietyllä tapaa oli semmoinen, että miksi mä niin kuin tunnen näin vahvasti ja miksi mä oon tämmöinen ja jotenkin. Mutta sitten oikeastaan se on aika badass asia, että on herkkä ihminen.
1: Eikö ole? Mun mielestä se on jopa enemmän badass, että uskaltaa kyllä olla herkkä kuin se, että olisi jotenkin, tiedätkö, tosi kova. Ja vaikka sanoit, että jos mä alkaisin huutaa sulle, sä alkaisit itkeä. Musta se on ihan normaalia.
3: Niin.
1: Että tavallaan, siis tavallaan myös se, että niin kuin ehkä herkkyys nähdään jotenkin hirveän epänormaalina asiana, mitä se ei ole. Vaan ehkä meissä kaikissa on tietynlaista herkkyyttä ja joissain se on vaan sitten vahvempaa.
3: Just näin.
1: Miten sulla näkyy se herkkyys, albumin nimi Herkkisten liiga, mutta miten se näkyy tässä musiikissa?
3: No kyllä mä koen, että mä oon mennyt aika silleen syvään päätyyn niin kuin koko mun uran aikana kaikkien mun biisien kanssa. Ja ehkä niin kuin erityisesti syvään päätyyn mennään tossa mun niin kuin levyn vikalla biisillä. Oletteko te muuten kuunnellut sitä levyä vielä?
1: Mä kuuntelin tänään aamulla.
2: Mä sanoin, että mä en ole vielä ehtinyt, koska olin nukkumassa myös kun julkaistiin ja aamulla heräsin, niin mä oon vielä ihan silleen niin kuin odotan vasta tätä kokemusta.
3: No mut mahtavaa. Siellä on levyn viimeinen biisi semmoinen kuin Se, joka pärjää, joka on erityisesti semmoinen, että kannattaa laittaa kuulokkeita sitten vähän lujemmalle, kun kuuntelet.
2: Meillä on myös luvassa seuraavana meidän päivän biisinäkin tänään olevaa Sun ja Elastisen sydän, joka löytyy myös tältä kyseiseltä albumilta, tämä kyseinen kappale. Niin miten elastinen, teillähän kuitenkin on historiaa myös tuolta jo niin kuin esihistoriasta.
3: Silloin kun dinosaurukset käveli tällä vielä.
2: No en tiedä, miten itse koet, että onko se niin kuin kuinka aikoja sitten voiskit sitten muut. Mutta oliko tämä niin kuin läpihuuto juttu, että totta kai elastinen messii?
3: No siis kyllä se oli mulle aika silleen selkeä asia, että toi biisi itsessäänhän on ollut siis olemassa 4 vuotta. Se oli eka biisi, mikä mun ekan albumin jälkeen syntyi itse asiassa. Joo. Ja sit mä oon 3 vuotta about noin vetänyt sitä vaan ja ainoastaan keikoilla itse asiassa sitä biisiä. Ja sit jengi alkoi postaa sit ihan hullun lailla silleen TikTokia ja somea ja silleen ihan joka paikkaa. Ja ennen niinku tätä syksyä mä en ollut ikinä itse postannut sit biisistä yhtään mitään minnekään. Mm. Ja sitten viime keväänä sitten mä sain mun levyyhtiön ihmiseltä puhelun, että nyt sä oot saanut luvan tähän biisiin, että nyt me voidaan vihdoin julkaista tää. Ja siis mä voin sanoa, että hypin riemusta varmaan viikon verran, kun se tuli se puhelu. Ja joo, sitten lähdettiin miettimään, että no mites tää nyt sitten tehdään. Ja elastinen tuntui silleen oikealta tohon biisiin. Ja mä muistan, kun se lähetti mulle siis, ei ollut vielä lähettänyt sitä itse niin kuin versiota, sitä sen verseä. Se lähetti mulle vaan WhatsAppissa kuvan, missä sillä oli ihan jäätävät kylmät väreet, silleen karvat pystyssä kädessä ja oli vaan, että tästä tulee ihan sairas. Ja niinhän siitä tuli.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Sulta on tullut tänään toinen albumi nimeltä Herkkisten liiga ja tämäkin biisi sieltä löytyy.
2: Ja WhatsApp siis räjähti.
1: Jep.
2: Tänne tulee hirveästi viestejä, yes. Että ensinnäkin jengillä oli ihan samat fiilikset kuin Elastisella, kun sulle laittoi, että pelkät kylmikset lähti heti käyntiin.
1: Oi.
2: Ja moni täällä nyt kyselee, että kun on selkeästi, tulee mieleen Eminemin Mockingbird, niin miten, onko tämä niinku, koetko, että tämä on niinku ihan virallisesti coveri vai onko vaan niinku lainattu vai miten?
3: Nyt on muuten todella hyvä kysymys. Mä en ole ihan varma, että mikä se niinku virallinen termi tälle niinku on, mutta kyllähän tuossa biisissä on muutakin kuin toi kertsimelodia. Mm. Tuossa on tavallaan vaan ja ainoastaan siitä biisistä se kertsimelodia. Tuossa on täysin uudet verset kokonaan ja tuossa on niinku täysin uudet sanat. Niin onko se sitten coveri vai ei? Niin musta tuntuu, että se on ehkä vähän silleen potato potato, en mä oikein osaa sanoa. Tietyllä tapaa ehkä joo, mutta sitten kyllä mä koen, että toi on niinku kuitenkin uusi biisi.
2: Joo, ehdottomasti ja myöskin mun mielestä 2026, tämä on meilläkin radiossa yleinen ongelma, koska niin paljon se kuuluu niinku musaskeneen, että interpoloidaan, sämplätään, coveroidaan, niin tarviko sitä sitten niin tarkemmin brändätä. Mites sitten, kun kuitenkin on lainattu näin isosti, niin onko oltu yhtä yhteydessä niinku Eminemiin itse?
3: No siis, mä oon tätä somessakin sanonut, että tää oli harmin paikka, että tässä julkaisussa kesti näin pitkään, koska en omista herra Eminemin puhelinnumeroa. Mutta siis että en ole itse siis hänen kanssa soitellut. Ihan siis jos Eminem on sattu olemaan linjoilla nyt siellä, niin
1: anna se numero, niin ensi kerralla on sitten helpompaa.
3: Niin nimenomaan, siis se on just näin. Mutta en tiedä, onko kukaan niinku oikeasti suoraan ollut siihen niinku yhteydessä, että onko hän niinku oikeasti kuullut ton biisin, mutta kyllä siinä on se chanssi, että on.
2: Joo. Ja sormet ristissä nyt jengi vaan täkäilee somea ja muu.

0: ole, mutta niin, on varmaan kyllä ehtinyt.
1: Hei, nyt pitää aloittaa sellainen Eminem-täkäys. Kampis. Niinpä. Joo, joo, samenvoima. Tässäkin varmasti toimii.
2: Let's go.
1: Hei, ton sydänbiisin musavideolla on vahvaa jenkkifudistunnelmaa, niin miksi? Onko se jenkkifutari?
2: No en oikeastaan. Mä oon itse siis kylläkin harrastanut paljon urheilua, esimerkiksi jääpalloa ja lentopalloa ja mitähän kaikkea yleisurheilua ja silleen, että kyllä mun niinku urheilutaustaa löytyy ja sen takia toi niinku herkisten liiga jotenkin tavallaan, että sä tuot sen niinku herkkyyden ja musan ja kaiken ja sit yhdistät sen tohon niinku urheiluun, niin se oli ihan silleen, toi on ihan silleen mun niinku core-asia, mitä mä ite niinku oon myös. Mutta ei ole siis mitään sellaista erityistä jenkkifutistausta, että mä halusin vähän niinku kaikkiin noihin niinku sinkkujenkin visuihin tuo vähän silleen, että se ei tavallaan niinku kiteydy mihinkään yhteen silleen tavallaan lajiin tai silleen, että herkkisten liiga on silleen kaikki tai silleen.
0: Käy järkeen. Niin. Se on liiga katsomatta urheilulajia.
2: Se on just näin.
0: Sä sanoitkin, että sä lähdet tästä suoraan myös keikalle joku Kuopioon.
2: Joo.
0: Ja eikö ollut näin, että sulla on ollut myös siis iso kiertue tuossa aikaisemmin ja esimerkiksi tämän hetkisen uran suurin konsertti, näin se olikin jossain yhteydessä laitettu Kulttuuritalolla.
2: Kyllä, pitää paikkansa.
0: Miten se erosi niin kuin normaalista keikasta? Niin kuin, tuntuuko siltä, että tämä on nyt suurin?
2: No siis tietyllä tapaa joo, ja kyllä se jännitti myös ehkä vähän enemmän. Ja kyllä kun mä siihen lampsin siihen lavalle, niin pakko sanoa, että oli kyllä silleen, meni niin kuin hetki silleen tajutessa, että kuinka paljon siellä oli jengiä. Että mä en nyt muista suoraan, että paljon sinne mahtuu sinne Kulttuuritalolle, onko teillä mitään hajua. Se oli jotain...
0: En osaa lonkalta heittää kyllä.
2: Se oli lähempänä paria tonnia mun mielestä. Joo. Kyllä se on niin kuin, siihen kun lätkäsee ne pari tuhatta melkein ihmistä, niin kyllä se, niin kuin, kyllä se on niin kuin ihan silleen uskomatonta. Ja sit kun se on vielä niin kuin oma keikka, niin musta tuntuu, että se on niin kuin tosi eri asia, että jengi oikeasti ostaa lipun sinne mun keikalle ja tulee katsoa mua sinne, kun sit taas festareilla siellä on tiedätkö kaikkia muitakin artisteja ja niin kuin tälleen. Ja totta kai sinnekin jengi tulee katsoa mua, mutta tuntuu niin kuin omilla keikoilla vielä spesiaalimmalta se, että ne on siellä.
0: Mites kun nyt sitten on uusi albumi pihalla, niin onko suunnitteilla niin kuin tulevilla keikoilla, tuleeko tämä näkyyttä herkkisten liiga niin kuin tematiikka? Totta kai biisit soi, mutta onko mitään niin kuin suunnitteilla?
2: No en mä nyt ajatellut mitään lentopalloja heitellä välttämättä siellä, mutta
1: miksei?
2: Mutta itse asiassa, mullahan on tämmönen lentopalloverkosta ideoitu tämmönen V-kirjaan kylläkin siellä lavalla, että periaatteessa se lentopallonkin voisi ottaa sinne messiin tavallaan. Ja hommattiin just vähän aika sitten mun bändin pojille semmoiset upeat herkkisten liiga pelipaijat, missä niitten nimet, ja sitten ne saa itse valkata siis numerot niihin paitoihin myös. Ja tietyt numerot piti sieltä jättää sitten pois, mutta se oli kyllä kans hauskaa, että sillä tavalla se näkyy siellä ja joo.
1: Onko sulla oma herkisten liiga numeropaitaa?
2: Totta kai mulla
1: on. No mikä numero sä oot?
2: Mulla on 99, kato.
1: Niin, totta.
2: Mikä teillä olisi, jos teillä olisi tommonen pelipaita?
0: Mä ottaisin ehkä 7.
1: Miksi?
0: 7 lähellä sydäntä. No koska mä oon syntynyt 14.7.
1: No okei, olisi pitänyt hei tajua heti. Mä en tiedä, mä ottaisin ehkä 96 niin kuin syntymävuoden varmaan.
0: Okei. Okay.
2: Joo.
1: Tai toisaalta joku enkelinumero kiehtoisi kans, kun niitähän on. Niin. Vaikka joku 444.
0: No ennen kuin Sikke pääsee liian vauhtiin tässä asiassa, niin kiitos Viivi hei vierailusta.
2: Kiitos paljon, tää oli ihanaa.
1: Ja onnea vielä albumista.

0: Jos meikäläinen menee huomenna sinne kauhufestareille, niin mitä sinä teet vomma viikonloppuna?
1: No mulla on aika tämmönen pelien täyteinen viikonloppu tänään startutusta meidän tuottajamme kanssa. Kun me pelataan sitä painimanagerointipeliä, niin sitä on startutus jatkaa pitkästä aikaa. Ja sitten huomenna meillä on taas Magic the Gathering Draftit, niin on kuule pelejä suuntaan ja toiseen.
0: Anteeksi tyhmyyteni tai tietämättömyyteni, mutta mikä on drafti?
1: Se on siis tämmönen pelimuoto, missä meillä on huomenna 6 pelaajaa, 8 taitaisi olla se paras. Ja se on silleen, että kaikki ottaa 3 niitä boostereita, mistä saisi uusia kortteja. Sitten ne avataan yksi kerrallaan ja niistä niinku kasataan se pakka silleen tavallaan siinä ennen kuin pelataan. Eli se vielä menee silleen, että kaikki avaa yhden, ottaa yhden kortin ja laittaa ne eteenpäin. Niin sitten tavallaan...
0: Niin, että se vähän, myös vähän tämmöinen kortin vaihtelu.
1: Joo, ja sitten siinä tavallaan se vaatii ihan uutta taitotasoa, koska se, että sä et ole tavallaan tehnyt sitä etukäteen ja voin ottaa kaikki parhaat kortit, vaan sun pitää vähän niin kuin katsoa, että okei, no mulla on tämmöisiä vaihtoehtoja, mä otan ton, ja sitten sun pitää miettiä, että no sitten jos mä otan ton, niin sitten toi toinen saa ton ja kaikkea tämmöistä pientä.
0: Kuinka usein sä voitat, niin kuin jos teillä on tämmöiset korttipelit, niin onko usein niin, että sä voitat?
1: No, nyt jos näin nyt mennään, kun me yleensä pelataan Commanderia, jossa on 4 pelaajaa mielellään, niin siinähän nyt semmoinen 25% olisi niin kuin hyvä voittoprosentti. Niin ehkä about jossain siellä. Ja sitten taas näissä drafteissa, niin mä oon aika semmoista niin kuin ehkä ylempää keskitasoa. Että mä aika usein on niin kuin 3. tai 4. Että sitten meillä on muutamia niitä kovempia pelaajia. Olisiko mä kerran voittanut koko turnauksen?
0: Mä lyön nyt sitten vetoa. Ihan vain itse yksin osallistun tähän vetoon, että sä voitat huomenna.
1: Okei, ihanaa.

0: aamu. Parhaat.
1: WhatsAppiin tulee paljon viestiä teidän viikonloppusuunnitelmista. Jotenkin mua aina niin kuin läikähtää sydämestä, kun ihmiset perjantaisin nykyään kiittää viikosta. Et kiitos viikosta, Sikke ja Vomma, ollut ihanaa teidän seurassa. Niin vähän kuin on ollut ihanaa teidän seurassa.
2: On ollut ihanaa. Täällä on luvassa esimerkiksi Tiinalla mökkiviikonloppua, jossa on peräti 3 pyöreät vuodet, omat 40-vuotiaat ja äidin ja kummitytön juhlia. Naikkareiden keikalle on moni menossa ja arvostan myös isosti Rasmuksen suunnitelmia. Joka viehen unelma, kalsarikännit ja Bing Watch One Piece on ihan.
1: Siis kalsarikännit on kyllä semmoinen konsepti, mitä mun pitää joskus koittaa, koska mieti, mä en ole ikinä vetänyt
2: kalsarikännejä. Ikinä
1: okay. Vetänyt kalsarikännejä, en koskaan.
2: No en mä nyt tietenkään kannusta täällä alkoholin juomiseen ja myös osalle se ei vaan sovi. Se on myös tosi ok, että näin, mutta että tätähän yrittää vähän silleen markkinoidaan maailmalle, että tämä on Suomi juttu, että hivassa sohvalla bishää.
1: Niin, kun mähän en sille oikein käytä alkoholia nykyään, mutta pitäisikö mun sitten, kun jos nyt tulee, kun en mä mitenkään ehdoton sen kanssa, jos mun tekee mieli, niin mä voin juoda, niin mitä seuraavan kerran, jos koittaa se päivä, että suu vähän napsaa, niin mä menen vaan divaanille silleen, että sä pistän jotkut pieruverkkarit päälle ja sihautan siinä kaljan ja sitten mä voin raportoida, että no miten meni ne kalsarikännit. Todennäköisesti sen takia, kun herää niin aikaisin, niin se meni siihen, että mä joisin puolikkaan oluen ja väsähtäisin sitten.
2: No mutta ainakaan lähde käsistä niin sanotusti.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: YX aamu. Parhaat palat.
1: Uutinen osui silmään, koska dramaattinen otsikko.
2: No.
1: Espoolaisäiti on saanut paniikin, kun on tarkistanut lapsen sijainnin. Koska nykyään lapsillakin enemmissä määrin on puhelimia, mutta toki myös näitä älykelloja ja muita. Ja etunahan on se, että sitten vanhemmat tietää, missä lapset on. Niin espoolaisäiti on tsekannut, että pitäisi olla tulossa lapsi kotiin. Viime viikon perjantaina tämä on tapahtunut. Ja sijainti on näyttänyt, että Jorvin sairaalassa.
2: Apua, ihan hirveä tilanne.
1: No, äiti on sitten yrittänyt selvittää, että missä, mikä tämä tilanne on. Kysynyt luokan WhatsAppista, että onko kuulunut, onko sattunut mitään. Ja on selvinnyt, että Gepsi on näyttänyt väärin. Poika on tulossa ollut kotiin, mutta hän on ollut myöhässä, koska hän on löytynyt hienon kiven.
2: Rakas löysi kiven.
1: Ja tästä on sitten tehnyt Ilta-Sanomat uutisen, missä puhutaan esimerkiksi tästä, että miten nämä kellopuhelit ja muut, että kun hän käyttää just Gepsiä ja Wifiä ja muuta, että se on mahdollista, että voi käydä myöskin moka. Että tässä tapauksessa on heittänyt, niin kuin puhutaan useista kilometreistä väärään paikkaan. Ja myös kaikkein tärkeintä on kyselty tältä espoolaiselta Nooralta, että no, onko se hieno kivi tallessa?
2: No onko se kivi tallessa?
1: Se on ulkoeteisessä se hieno kivi.
2: Oh my god. Vain ja ainoastaan oikea ratkaisu on jättää se siihen. Mieti mikä kalabaliik yhden kivireissun takia.
1: Täytyy myös sanoa nämä sijaintipalvelut. Siis totta kai ymmärrän, että varsinkin pienille lapsille on hyvä tietää, missä he on. Meillä oli yhdessä vaiheessa silleen, että perheessä innostuttiin, että joku mummo tai mutsi tai joku keksi tämmöisen, että tämä on kiva, että kaikilla on tämä tämmöinen lokaatiopalvelu ja sitten täältä voi katsoa. No se ei ole kiva. Koska mä poistin sen, kun oli joku tällainen, että meillä olisi ollut joku perhejuhla ja mä yritin vähän silleen niin kuin valkoisella valheella, että kun mä olin tulossa jostain mökkireissulta ja aivan hirveä krapula, niin mä yritin sen jotenkin silleen, että no en mä kyllä, ei kyllä, me ollaan vielä matkalla, että en mä kyllä ehdi sinne. Ja sit saakeli tuli kuittailua jälkikäteen, että ai et ehtinyt vai, että me katsottiin kyllä, että sä olit vielä, että olisit hyvin päässyt sinne.
2: Ei.
1: Ja sillä samalla sekunnilla mä poistin sen lokaatioäpyn kännykästä.
2: Mun mielestä toi on ainoa oikea ratkaisu poistaa se. Tiedätkö, kun jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin rakkaat kollegamme yleensä iltapäivän Aikku ja Mellu jakaa toisilleen sijaintiaan.
1: Koko ajan?
2: Jos, mä en ole ihan varma, mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin koko ajan niillä on niin kuin live-sijainti jaossa. Ja mä ajattelin tätä yksi päivä.
1: Ei nyt ihan oikeasti.
2: Mä ajattelin tätä yksi päivä, että mä en ikinä haluaisi, että vomma tietää, missä mä menen. Se olisi niin kuin tosi ahdistavaa. Tavallaan, että kyllähän niin kuin, toki mä en tiedä, mihin tämä nyt Aikulla ja Mellulla liittyy ja näin, mutta että kyllä meillä pitää olla joku luottamus toisiimme. En mä halua, että sä tiedät, missä mä oon.
1: Joo, ja siis mun mielestä se on tosi hyvä, kun nykyään voi vaikka WhatsAppissa jakaa siihen, niin silleen vähäksi aikaa.
2: Hei, joo.
1: Koska se on tosi hyvä, kun sä näet kavereita tai mulla kumppani on tulossa, niin silleen, että mä oon matkalla jo, että osaat tulla vastaan. Mutta siis joo toi, että koko ajan, koska kyllä jotain salaisuuksia pitää olla.
2: Niin, se olisi ihan hirveätä, jos sä tietäisit musta ihan kaiken. Kun ei sulle kuulu tavallaan, missä mä mietän vapaa-aikani.
1: Mä kettulisin sulle niin paljon.
2: Niin, mä tiedän.
1: Mä heittäisin sulle kaikkia läppiä sieltä.
2: Niin heittäisit, ja mä en saisi hetken rauhaa.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Lupasin myös kertoa, tässä on ollut viime viikkoina puhetta meitsin hautajaissaagasta, eli siis siitä kun vaarini tuossa muutama viikko sitten kuoli ja sitten nyt lauantaina oli hautaja ja sitten mulla oli tämä, että laitanko pukua päälle, no en laitanutkaan, eteenkö ja näin, niin piti tästä nyt vaan mainita, kun lauantaina sitten kävin. Itse hautajaiset oikein kivasti meni, että oltiin hyvin pienellä porukalla, että oli niin kuin lapset, oli hänen yksi sisko kumppaninsa kanssa, niin kuin, että aika tämmöinen niin kuin pieni porukka.
2: Joo, mutta tähän nyt kysymys, että miten sulla siis kävi nyt niiden vaatteiden kanssa?
1: No, kato. Me tullaan siihen.
2: Sorry.
1: Ei mitään. Sorry. Sitten se hautajaiset meni hyvin, mutta mähän jätin sen sitten vähän viime tinkaan, koska mä viime viikon tiistaina tein sen päätöksen, että no, en nyt osta kallista pukua tätä varten, koska sitten hautajaispuku pitää olla vaikka kokomusta, että ostaa sitten jonkun, kun kaikki oli silleen, että no eikö se ole hyvä olla pukukaapissa silleen, että no, mä ostaa sitten jonkun niinku itselleni mieluisen puvun. Ja kyllä, päätin, että no, myös kun tuli mummolta viesti, että ei tarvitse laittautua, että mä teen jonkun tämmöisen ensemblen, että mun pitää ostaa vaatteita, mutta että ostan sitten jotkut vähän chillimmät. Mun piti mennä torstaina sikenkaan, sikke tuli kipeäksi. Piti mennä perjantaina sikeen kanssa, sitten tuli kipeäksi. Joten perjantaina sitten itsekseni lähdin tätä operaatiota hoitamaan. Meni ihan kivasti. Ostin kuulemma tänäänkin jalassa mustat chinot, toimi hyvin. Joo. Löysin mustan kauluspaidan, löysin mustan takin. Vähän oli juoksemista, sähän oli aivan hirveä. Mä olin ostanut myös mun avaimet kotiin ja sitten tuolla sateessa vedin itse kuteiden kaa. Ja vähän ehkä itselleni tein vaikeaa tästä, että kävin useammassa kauppakeskuksessa ja muuta, mutta sain tämän niin kuin kokonaisuuden kasaan.
2: Joo.
1: Mutta tästä niin kuin, että ihan viime hetkille, niin sitten lauantaina aamulla, kun lähdin sinne itse hautajaisiin ja pistin päälle tämän mun ensemblen, eli mustat chinot ja mustan kauluspaidan, vähän semmoisen rennomman, mustan semmoisen vähän niin kuin pikkutakkisysteemin. Ja lähdin tuossa liikenteeseen ja mä olin silleen, että mä kävelen, tai menen julkisilla mun siskon luo, hänellä on auto. Ja tajusin siinä matkalla, että ainoa ongelma on se, että nämä housut on niin kuin inasen liian löysät. Että pysyy jalassa, mutta kun pitäisi olla vielä paitahousuissa, niin ei ihan mene.
2: Joo.
1: Niin mun hautajaisvalmistelut valmistuivat 5 minuuttia ennen lähtöä lauantaina hautajaispäivänä noin 8:50, kun kävin ostamassa suutarilta vyön. Vielä viimeisillä metreillä kävin silleen, että mä tarvin vyön tähän. Onneksi tämän God oli vielä niin kuin ennen kypää auki suutari.
2: Miksi sä menit suutarilta ostamaan
1: sen vyön? Auki. Se oli, koska mä menin kauppakeskuksen kautta sinne mun siskolle ja mä tulin sinne silleen, että tämähän on kiva, mä voin ostaa vyön. Mutta eihän on niin kuin, ei 9:50 auki mikään niin kuin vaatekauppa.
2: Joo.
1: Niin. Siis se oli ainoa, mikä oli auki, suutari.
2: Saanko mä kysyä kysymyksen, että paljonko maksaa suutarilla tehty, tai niin suutarilta ostettu vyö? Onko se kalliimpi kuin se, että sä olisit nyt kävellyt vaan johonkin kauppaan ja napannut sieltä vyön?
1: No, tässä on nyt
2: oliko siinä niin kuin hintaero? Koska mun mielestä suutarilta haettu vyö kuulostaa silleen kalliilta.
1: Eikä kuulostakin. Joo. Ja joo, munkin täytyy myöntää, että niin kuin erikoisliike aamusta heillä olisi ehkä mahdollisuus vetää siitä semmoista pientä niin kuin lisää. Mä oon aika vähän elämässäni ostanut muuten vyöitä, mutta tämä kyseinen vyö oli semmoinen, olisiko se nyt ollut niin kuin 30 tai 40, mutta kuulemme suomalaista niin kuin nahkaa,
2: joo,
1: niin ei se musta kuulostanut niin kuin

0: pahalta.
1: Kyllä, siis joo, kyllä mä näen ton. Mä uskon, että sä olisit voinut saada halvemmallakin, mutta ei tosta vararikkoa välttämättä vielä mene.
0: Mutta kun tästä mulle sitten kettuili jengi silloin perjantaina, että jätit vähän viime tinkaa, niin jätin, mutta selvisin kuitenkin. Sain ihan kehuja mun fitistä. Ja kyllä se oli mun siis ensimmäinen, silloin kun tuli eka tieto, että minä päivänä nämä hautajaiset on. Totta kai niin kuin muutenkin surua ja muuta kuin vaari kuollut, mutta mun eka ajatus oli se, että muuten ihan jees, mutta että mitä mä puen päälle. Niin kyllä mä olin tätä jumpannut tätä, niin kuin, että laitanko pukua vai ei. Ja niin kuin äsken sanoin, että viimeinen osa fittiä, eli vyö hommattiin vielä niin kuin 5 minuuttia ennen lähtöä. Mutta tästä sovitusprosessista pakko nyt vielä semmoinen detalji kertoa, että kun mä tosissaan sitten juoksentelin siinä perjantaina hakemassa näitä housuja ja muita. Mm. Ja mä olin alun perin, siis mun paras sanoi olisi ollut se, että olisin saanut kumppanin mukaan, koska se on ainakin voinettu niin kuin makutuomarina sitten ihminen, jonka tuntee ja näin. Hän oli töissä. Sitten taas mä yritin sen Siken saada mulle tämmöiseksi jeesaajaksi makutuomariksi, mutta myös silleen, että se on aina helpompi hakea nyt uusia kokoja ja muita.
1: Niin.
0: Sikke ei päässyt. Meni muuten hyvin. Oli avuliaista myyjää ja muuta. Mutta sitten kun mä lopuksi testailin, hain tätä takkia ja paitaa, niin sitten mä lähettelin kumppanille kuvia. Hän oli töissä, niin mä lähetin hänelle semmoisia, että no olisiko tämä paita parempi vai tämä, ja olisiko tämä paita ja tämä takki ja tämä takki ja tämä paita. Ja sitten siellä töiden yhteydessä mulla aina vastaili ja muuta. Ja siinä oli aika, kun mä testailin, niin mä olin, että okei, että pitää ottaa tästä takista vähän pienempi koko ja näin.
1: Ostitko sä, mä kysyn välikysymyksiä, koska mä kiinnostan. Ostitko sä nämä kaikki samasta paikasta?
0: Ei, mä kävin peräti 3 eri liikkeessä. Että mä ostin yhdet housut yhdestä mestasta, toiset housut niin kuin kaiken varalta toisesta mestasta ja sitten 3. nämä paidat ja takit.
1: Okei. Okay.
0: Joo, ja sitten mä testailin vielä, mä laitoin siellä jalkaan ne housut, mitkä oli ostettu yhdestä mestasta siellä pukukopissa. näin. Ja mä testailin siis näitä eri takkeja ja paitoja ja laitoin silleen tyttöystävälle joku teetse niin kuin 10 kuvaa, koska piti olla silleen eri kulmasta ja näin. Ja kaiken tämän jälkeen, kun henkilö oli vähän silleen, että no vaikea sanoa, että ihan kivalta näyttää. Mä olin yhtä ja samaa takkia. Mulla oli vahingossa ollut siitä vaan, niin kuin, tiedätkö, 2 identtistä kappaletta. Mä olin ottanut sieltä hyllystä ja mä olin niitä mallaillut siellä hänelle. Silleen 20 minuuttia.
1: Oliko se saman kokosi?
0: Oli.
1: Oli siis samat.
0: Joo, tai aluksi mulla oli ollut silleen, että mulla oli, sentään oli ne 2 eri paitamallia, mutta sitten mä olin ollut silleen, että mä otan tämän paidan, että otanko tämän takin vai tämän. Että mä olin eka näyttänyt niitä XL-takilla ja sitten silleen 2 eri LK-takilla sitä samaa takkia silleen, että onks, ja mä mietin, mä olin itsekin ollut silleen, että nämä on niin aika samanlaiset, mutta onko tämä nyt ihan sen parempi tämä toinen?
1: Oliko sulla siis valinnan vaikeus niistä?
0: Oli.
1: Mutta mä niinku, periaatteessa mä ymmärrän tuon, tai niinku toi on tosi huvittavaa, mutta kyllähän se on ihan fakta, tiedätkö, välillä vaikka katsoo jotain, vaikka omia selfieitä tai jotain, missä niinku on se ihan minimaalinen ero. Sitten näyttelikin toisille ja se on silleen, ei nois oo ero, mutta mun mielestä on tosi huvittavaa, että sulla on kirjaimellisesti silleen, että siinä lopussa lukee, että joo, se on se sama takki. Kumpaan päädyit?
0: No toiseen niistä. Parempaan niistä.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Löysin Helsingin Sanomilta mielenkiintoisen uutisen ja musta tuntuu, että meidän on nyt selvitettävä, mistä tässä on kyse. Tai ehkä tarkemmin, miksi ihmeessä kukaan tekisi näin. Nimittäin otsikko, mies huijasi huippupisteet lääkiksen pääsykokeessa ja kertoo nyt, kuinka helposti se kävi. Tämä mies, joka on siis Helsingin lääketieteen pääsykokeissa huijannut, hän sanoi, että hän oikeasti halusi vaan testata järjestelmän haavoittuvuuksia, että hänelle ei missään vaiheessa ollut tarkoitusta tavallaan päätyä opiskelemaan lääkäriksi, okay, vaan hän halusi tavallaan vaan testata ainakin omien sanojensa mukaan, että onko kuinka helppo huijata.
2: Onko tämä nyt sama hahmo, kestä oli siis jo aikaisemmin tässä, Linnenkin kanssa tarvittiin puhua tästä, että kun ilmoitti lääkis, että oli nyt joku opiskelupaikka evätty just Vilpin takia, niin onko tämä nyt ollut se täsmälleen sama?
1: Mä oletan, että tämä on, koska tässä on, että Helsingin yliopisto ilmoitti viime viikolla peruttaneensa opiskelijan opinto-oikeuden valintakoen Vilpin takia.
2: Joo.
1: Yliopiston mukaan Vilppi oli tehty erityisen suunnitelmallisesti ja asiasta aiotaan tehdä tutkintapyyntö poliisille. Ja nyt Helsingin Sanomat on metsästänyt tämän Vilppimiehen ja hän sanoo, että no hän halusi vaan siis testata, että kuinka helppo on huijata, että ei hän ollut koskaan menossa sinne. Tässä me ollaan tästä mieltä.
2: No mä oon vähän skeptinen, mun täytyy sanoa. Mä en sano suoraan, että paska puhetta, mutta uskon, koska kyllähän tämmöisiä niin kuin white hacker henkisiä hahmoja myös on. Tämmöisiä teetkö, että murtauduin teidän järjestelmiin ihan vaan, että voin todistaa, että tämä on niin huono, niin onhan se mahdollista, varsinkin kun tämä oli jotenkin näin tarkkaan mietitty ja harkittu ja muuta. Mutta just se, että olisiko näin tehty, jos olisi jääty kiinni. Tiedätkö, niin jos ei olisi jääty kiinni, että tavallaan, että jos hän olisi Vilppi olisi mennyt läpi ja ei olisi Hesari tehnyt juttua, ei olisi lääketieteellinen evännyt opiskelupaikkaa, niin olisiko hän opiskellut siellä rauhassa niin lääkäriksi, koska toi on vähän tommoinen, että joo, näinhän se pitikin mennä, että joo, kyllähän mä koko ajan olin ihan suunnitellut tämän jutun tälleen.
1: No kun toisaalta, niin kun mä haluan uskoa siihen, että hän ei olisi ikinä mennyt, että hän on tiedätkö, jotenkin vaan niin kuin huolissaan yhteiskunnan kantokyvystä siitä vaikka, mitä tekoäly tekee pääsykokeisiin, en mä tiedä, osallistumiseen tai johonkin, ja sitten hän on ollut se, että hän nyt selvittää, hän tekee karhun palveluksen. Mutta samalla kun mä sanon näin, mä mietin, että no kellekään se palvelus on tavallaan tehty, koska hänhän on myös vienyt tässä tavallaan opiskelupaikan yhdeltä ihmiseltä, toki se on sitten vapautettu.
2: Niin, se on varmasti vapautettu ja hoidettu. Kyllähän hän suutisessa nyt niin kuin mainitsee, että hänen pointtina on se, että näkee mihin työkalut on menossa, eikä ole reilua kaikki hakijoita kohtaan, että tavallaan pointtina olisi se, että jos hän pystyy huijaamaan, niin sitten joku muukin pystyy. Ja ei, hän sanoi, että hän ei ole ilmoittautunut yhdellekään kurssille tai osallistunut uusien opiskelijan toimintaan, niin joo.
1: Kun mähän olin heti silleen, että voisit sä kertoa nyt ystävällisesti, miten sä oot huijannut. Mä selasin tätä juttua, että kyllä se täältä jostain löytyy, mutta tämä henkilö sanoo, että en halua avata tarkasti, miten onnistuin huijaamaan kokeessa, ettei vaikuttaisi mahdolliseen esitutkintaan. Hän ei myöskään halua ottaa kantaa siihen, käyttikö vastausten tuottamisessa tekoälyä. Ja toi klassinen tekoälykysymys. Se on nykypäivänä, tiedätkö? Käytitkö tekoälyä?
2: Niin ja siis, jos tässä nyt koko pointti oli, että tämä olisi stuntti, että tällä jotenkin todistetaan, että hakujärjestelmä on pilalla ja tällä pystyy huijaamaan. Ymmärrän toki, että jos tutkinta on käynnissä, niin ei voi kaikkea kertoa. Toki, sä oot Hesarin artikkelista tästä kertomassa. Mutta siis se, että luulisi just, että pointti olisi se, että tässä, nyt minä näytän teille, näin minä huijasin, korjatkaa tämä.
1: Vai onko se pointti se, että minä huijasin, joten systeemissä on vika? Onko tämä semmoinen, tiedätkö, kun on niitä ihmisiä, jotka on silleen, että se on aina rakenteellinen ongelma. Ikinä ei ole itsessään mitään vikaa, vaan systeemi haisee. Niin tämä on systeemi haisee mies.
2: Ja oltiin vähän skeptisiä, kun hän tässä on sitä mieltä, että ei hänen pitänyt opiskella, hän vaan testasi näitä niin kuin haavoittuvuuksia tässä. WhatsAppiin tulee viestejä, esimerkiksi Milla on mun kannalla, että olisi hän opiskelupaikan voinut jättää ottamatta opintopolusta. Että tavallaan, että olisi todistanut itselleen, että olisin päässyt sisään ja sitten ilmoittanut asiasta. Samaa tällä pohti myös esimerkiksi Vili. Ja mä kyllä mietin, kun hän tässä sanoo, että pääsykokeen haavoittuvuuksien etsiminen on ollut hänen henkilökohtainen projektinsa ja hän sanoo yllättyneensä, kun asia nousi niin isosti julkisuuteen. Niin toki nämä voi olla molemmat asiat totta. Että mä tavallaan uskon, että tämä on voinut kummuta hänellä jostain puhtaasta kuriositeetista. Että ei niinkään siitä, että haluan lääkikseen hinnalla millä hyvänsä, vaan siitä, että hän on ollut silleen, että no täällähän voisi varmaan huijata, että pitäisipä testata. Mutta tämä, että hän on ottanut just opiskelupaikan vastaan ja muuta, niin jättää vähän sen, että oliko nyt kuitenkaan tarkoitus tästä niin kuin tehdä joku suuri expose, vai oliko vähän silleen, että nyt sitten kun sinne päästiin sisään, niin why not?
1: Niin, kun tossahan voi olla myös se, että okei, no nyt kun päästiin sisään, niin hän olisi vaan vienyt sitä eteenpäin. No nyt mä testaan, kuinka hyvin mä voin huijata opiskelussa.
2: Niin, että eihän mä täällä kursseilla niin ollutkaan, mä oon täällä vaan kikkailu itselleni.
1: Tyyli joltain, no hän ei ole tässä kertonut, että mitä hän on siellä pääsykokeessa huijannut, mutta tyyli vaikka, että se tekoälynkaan käyt koko lääkiksen läpi tai jotain muuta.
2: Niin, ja sitten 10 vuoden päästä on uutista, että valelääkäri. Olen huijannut koko
1: aito valelääkäri, koska näitähän aina välillä on, että että joku kirurgi on tehnyt 30 vuotta töitä ja se onkin ollut oikeasti valelääkäri ja hankkinut lupansa jostain Serbiasta, en mä tiedä. Mutta mä jäin miettimään sitä, että koska aluksi mä olin tosi vahvasti sitä mieltä, että ei, että kyllähän varmasti hän on systeemimies, hän haluaa tietää, että mikä tässä on vikana. Mutta kyllä tässä joku vähän haiskahtaa, koska tavallaan hänen olisi pitänyt ehkä edes jossain kanavassa olla sille, että niin, tämä on vialla, mä tein näin ja näin, joten tehkää te jatkossa näin, että ihmiset ei pysty tekemään näin. Että kyllä tässä on vähän jotain erikoista, kyllä mun se täytyy sanoa. Mutta mä oon aina kuitenkin lopulta pienen vilpin kannalla.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Yle X.
2: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
3: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
2: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
4: Moi, mä oon Elsa.
5: Moi, mä oon Anni.
6: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
2: Jee!
4: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
2: Ollaan.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Tää nyt ikävä tehdä tälleen julkisesti, mutta no. Sikke, pakko tehdä tämmönen interventio. Mä olen huolissani sinusta.
2: Oh no.
1: Koska viime aikoina olen bongannut sua täällä toimistolla, tänään ei taida, mutta sulla on siis hirveän määrä laastareita sun käsissä ja sormissa, niin onko tää nyt Sikke, onko kaikki ok?
2: No kaikki on ok. Kiitos kysymästä ensinnäkin, ystävä. Kiva, että me pidetään tämmöistä niin kuin avointa ilmapiiriä täällä ja tulee myös silleen tärkeä olo, tietysti, kun sä huolehdit. Mutta sä oot ihan oikeassa. Mä oon laskenut, että pahimmillaan kautta parhaimmillaan, niin viime viikolla mulla oli 12 laastaria sormissa.
1: Se on paljon.
2: Ja ihmisellähän on 10 sormea ja mulla oli 12 laastaria. Mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että mä olen ostanut uuden veitsen. Ja siis
1: jonkun taskuveitsen vai?
2: Ei, käydään tämä nyt läpi.
1: Koska tämä on mun mielestä klassikko, että yhdessä vaiheessa oli in tämmöiset niin kuin mall ninja, että sä ostit jonkun hemmetin perhosveitsen jostain reissusta ja sitten niillä tehtiin jotain temppuja ja tuli vaan niin kuin haavoja.
2: Ei, mä oon ostanut siis terävän keittiöveitsen.
1: No niin.
2: Mä oon saanut nytten viime aikoina, tai oikeastaan varmaan niin kuin viimeisen 2 vuoden aikana, ihmisiltä, ketä mun kotona leikkaa leipää tai vihanneksia, niin palautetta siitä, että kun nämä veitset on naurettavat, että on ihan kuin jollain puukepillä, tiedätkö, niin kuin yrittäisi.
1: Joo, mä oon saanut samasta kuulla. Mä tiedän, että veitsestä pitäisi pitää huolta. Ja eikö se niin mene, että yleensä sanotaan, että tylsä veitsi on vaarallisempi kuin terävä veitsi?
2: No, jos menee, niin mä oon siis aivan eri mieltä, koska mä ostin tuossa hiljattain uuden veitsen. Se on semmoinen niin kuin vihannesveitsi, että ei edes mitenkään hirveän valtava.
1: Olen klassinen keittiöveitsi.
2: Klassinen keittiöveitsi. Ja siis se on niin terävä. Että mulla tulee ihan jatkuvasti haavoja, aivan jatkuvasti. Ja siis mä oon joutunut niinku rauhoittamaan niitä tilanteita. Tiedätkö, mä silleen etanan nopeudella leikkaan vaikka sipulia. Joo. Ja silti mulla tulee niitä haavoja. Yksi päivä mun kumppani niinku seurasi sivusta. Hän oli ensinnäkin monta kertaa silleen, että rakas, mä voin tehdä ton.
1: Joo.
2: Sit mä oon siinä ihan,

0: koskemaan.
1: Jotenkin siihen. Koska kyllähän,
0: niin kuin mä en ole mikään Masterchef, mutta kyllä me kaikki ollaan nähty jostain Hell's Kitchenistä tai muualta se niin kuin leikkaustekniikka, että sähän pidät siitä veitsestä kiinni ja sitten eikö se vielä kokitteesta, että ne on niin kuin rystysillä pitää sitten sen toisen käden siinä.
1: Ei kai ne nyt vai sormen päällä.
0: No anyway, tästä huomaan. Mutta siis anyway, niin kuin, että miten sä saat sormet sinne niin usein sinne veitsen alle?
1: En mä tiedä. Tää tässä on, mä en tiedä, vaikka mä oon keskittynyt ja ollut silleen, että nyt ei mene. Tiedätkö, mä oonkin päättänyt, että nyt ei mene veitsi ton niin kuin sormi veitsen alle, niin on silti mennyt. Ja sit yksi ihan klassikko, miten näitä haavoja tulee jatkuvasti, kun mä oon tottunut siihen.
0: Jongloiraat sä silleen jotenkin?
1: Jongloiraisin pah. Mä olisin rikas siinä vaiheessa, jos mulla olisi tolleen täytä. Mutta yksi, miten niitä haavoja tulee, niin tiedätkö, jos mä vaikka leikkaan sipulia ja sit sipuli jää siihen veitseen, niin mä oon tottunut, että mä tälleen sormella silleen whoppaa, koska mulla on ollut niin tylsiä veitsiä, niin ei ole kertaa eikä kaksi eikä kolme, kun mä oon ollut silleen whoppaa, sit kuuluu vaan.
0: Okei, no nyt mä rupean ymmärtämään. Nyt mä saan kiinni, että mikä tässä on sitten ongelma. Kun tähän on kuitenkin varmasti, on jotkut kunnon kokin niin kuin käytännöt, että miten veistä pitäisi niin kuin käsitellä.
1: Mä en osaa niitä.
0: Ja sieltä se mun mielestä tulee, että tylsä veitsi pitäisi olla vaarallisempi, koska sillä helpommin sitten käy niitä, että se jotenkin lipsahtaa, että terävä veitsi niin kuin toimii. Ei näemmä sulla.
1: Ei todellakaan. Mutta siis kun se on niin, että mähän en ole nyt voinut käyttää sitä viikkoon sitä veistä.
0: Sen takia, että se on niin terävä.
1: No joo, kun mulla on, tiedätkö sä, niin paljon niitä haavoja. Sitten mun yksi sormi jo tykytti, vaan sitten pitäisi mun lähteä päivystykseen. Nyt ne on niin kuin parantunut äsiykän siihen, että kaikki on lopulta mennyt hyvin, mutta mä jopa mietin, että pitääkö mun mennä johonkin kokkikurssille, mutta kun mä en jaksaisi mennä, kun mä oon muuten, siis mä oon ihan hyvä laittaa ruokaa ja mä osaan.
0: Että sä tarvitset enemmän kuin niinku veitsen käsittelykurssille, että joku veitsen heittäjä tai niin. Joku muu tämmönen niinku puukko, mikä näitä on, puukkojunkkari.
1: No jotain tollaista, koska eihän tää voi tälleen jatkua. Että eihän se voi mennä niin, että mun pitää käyttää jotain puukepukkaa, jotta mä loukkaan itseäni. Plus se, että sä joudut tekemään mulle niinku keskiviikkoaamuna 6-4-5 intervention.
0: Joo, mutta nyt kun esimerkiksi selvisi tämä, että sulla on jäänyt vanhasta veitsestä sellainen tapa, että sitten kun sä leikkaat, niin sä sormella vaan pyyhkäset siitä kaikki asiat pois, niin mä rupesin enemmän ymmärtämään, että miten tämä on mahdollista, että niitä haavoja tulee. Että seuraavana varmaan se, että joo, mä tuosta kielellä vähän lipasen noin. WhatsAppiin tulee tällä paljon sulle siis neuvoja ja vinkkejä. Ensinnäkin täältä osas meille kertoa, että en mä ollut ihan pihalla. Saint Psycho meille laittaa, että tylsä veitsi on vaarallinen, koska sen terä lipsahtaa leikattavasta pinnasta todella helposti. Tervällä veitteellä kaikki haavat on järjestään käyttäjävirheitä.
1: Mä oonkin sanonut ihan varmasti käyttäjävirhe. Mä oon sanonut, että mä en osaa. Auttakaa mua.
0: Teemu taas vinkkaa sulle jotain tämmöistä sipulin leikkuu koulua YouTubesta.
1: Okei, kiitos.
0: Ja sitten esimerkiksi Mikke pohti, että pitää tulla pitämään terävien keittiöveisten käytön alkeiskurssi Sikelle.
1: No kun mä mietin tota, että pitäisikö meidän ihan oikeasti järjestää mulle jonkinnäköinen veitsikurssi. Tai ei välttämättä niin kuin veitsikurssi, koska sinänsä ne veitsit ei kiinnosta, mutta kiinnostaa se, että kun mä teen ruokaa, niin mä siellä tiedät, että se ruoan selassa ei olisi verta.
0: No se voisi olla kiva, kun sä teet kumppanillekin ruokaa ja muuta.
1: Niin, meidän pitää vaan kartoittaa joku ihminen. Harmi, kun mä luulen, että semmoinen, tiedätkö, niin kuin toi Gordon Ramsay-tyylinen. Onko se
0: on
1: Gordon Ramsay, joka huutaa?
0: On.
1: Niin se tyylinen voisi olla niin kuin kaikista paras.
0: Että se kaipaisi vähän semmoista aggressiota siihen. Yes, chef.
1: Why are you that stupid? You fucking woman!
0: You donkey!
1: Älä sit vai, oh, I'm not a sandwich. Mutta toisaalta semmoinen niin kuin lempeä tapa voisi myös toimia. Että meidän pitää kartoittaa.
0: No kartoitetaan. Että onhan meilläkin täällä on noita työpaikkaruokaloita, mistä löytysasiantuntijaa, on Strömsöä ja muuta. Ja sitten eikö tuossa naapuristudiossa myös eikä Vikillä ole jotain ruoalatta kokemusta? Eikö se näytetty joku sarjakin?
1: Hei, Vikiltähän tuli Viki syö television sarja. Viki, haluaisitko opettaa mua käyttämään veistä? Leikkaamaan sipulia? Mä voin niinku tehdä sulle, mä voin vaikka karamellisoida sulle sipulia. Saat palkkioksi karamellisoidut sipulit.
0: Ihana palkkio.
1: Eikö?
0: Viki on sille ikinä tämmöisiä saanut.
1: Tätä saa tällä rahalla.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Pentulive tulee taas ja oli nyt esim. Paljastettu, että mitä rotua on tämä Pentuliven, no toki siis pennut ja mama, mutta niin kuin lähtökohtaisesti mama. Ja tuli heti kuvaa täältä Pauliinan Unto Lagotosta, kun Lagotto joo. Oli. Mä siis sen takia mä olin, siis koska Lagotto ei mun mielestä kuulosta niin kuin koirarodulta ja mä myönnän, että tässä nyt mennään vähän semmoiseen silloin kun minä olin nuori. Mutta silloin oli, tiedätkö, oli dalmaatialainen,
2: niin, totta.
1: Oli saksanpäivän koira, oli kultainen noutaja. Ehkä jep. Just joku kokkerspanieli ja muutamia jep. Terrierejä, mutta ei meillä mitään lagottoja ollut.
2: No, mutta Lagotto on, ja hyvä niin, ja Lagotto äidin nimi on siis Hilkka.
1: Okay.
2: Hilkka on kuulemma osoittautunut niin hyväksi rotunsa edustajaksi, että sillä todellakin kannattaa tehdä pentuja. Ja hänhän on konkari, koska tämä on Hilkan toinen pentu jo. Ensimmäisen kerran siitä tuli äiti reilut 2 vuotta sitten. Ja totta kai, koska kaikki odottaa, että no, onko mitään laskettua aikaa, että milloin mahdollisesti synnytys tapahtuu, niin Yle osaa kertoa, että synnytys osuu todennäköisesti lokakuun puoliväliin, eli viikolle 41. Ja mun piti sanoa siis Hilkasta, kun Hilkkahan on työssäkäyvä koira.
1: Häh?
2: Hilkka on nimittäin koulukoira.
1: Oh,
2: joo, hän työskentelee viikoittain koulukoirana nuorten parissa. Ja koulukoira on tällainen, että se toimii opettajan tukena. Se esim. Innostaa oppilaita opiskelussa, auttaa säätelemään tunteita ja helpottaa koulunkäyntiin liittyvää stressiä. Ja siis, sanoma.
1: Ei kun nyt, siis sulla on ehkä enemmän tietoa. Siis ensin ihanaa. Mä uskon, että monelle, niin kuin lapset rakastaa eläimiä. Mun mielestä on todettu monessa yhteydessä, että on sairaalahevosia ja on vanhusten parissa kissoja ja muuta. Niin kyllähän se yhteys auttaa. Mutta olin kyseenalaistamassa, että miten se koira nyt siihen opiskeluun. Niin mä ymmärrän, että se voi auttaa just jos harmittaa tai pitää tunteita tai jotenkin semmoista empatiaa. Mutta miten se niin kuin tulee siihen viereen, että joo, noin toi niin kuin kertolasku tehdään.
2: 4+4 on niin. 47, se opettaa, että ei ole Hilkka, se on 8. Että nyt sun pitää vähän miettiä. Sä oot namin sit, kun sanot oikein. No siis sehän esimerkiksi auttaa keskittymään. Mm. Kyllä mä muistan, kun mä olin koulussa töissä koulunkäynninohjaajana ja meillä oli siis koulukoira, joka oli itse asiassa aika lailla Hilkan näköinen, mutta hän oli Espanjan vesikoira Remo nimeltään. Niin kyllä jos oppilaalla oli tiedätkö, silleen vähän haasteita keskittyä, niin sitten oli oikein semmoista Remo-vuorot, että kuka saa hänet siihen rapsutettavaksi, niin kyllä se oikeasti rauhoitti.
1: Okay.
2: Ja sitten se, mikä on myös mainitsemisen arvoista on, että niin kuin tässä Yle jutussakin kerrotaan, että koulukoira ja tässä tapauksessa Hilkka, niin se voi olla oppilaalle syy tulla kouluun silloin, kun tuleminen olisi muuten niin kuin mahdotonta tai tuntuisi mahdottomalta. Niin kyllä se on silleen, semmoinen, tiedätkö sä, niin kuin henkinen tuki myös.
1: Okei, ja nyt kun sä sanoit, niin kyllä mä ymmärrän sen, että helpompi opettaa vaikka ulkoistaa, että jos siellä luokassa jotain remutaan tai jotain, että älkää nyt, että Hilmakin häiriintyy, että ei täällä nyt saa huudella mitään kirosanoja ja muita.
2: Jep, siis tässä jutussa kasvattaja kertoo, että koulukoiran työtään Hilkka hoitaa herkkyydellä. Koira huomaa, kuka sitä tarvitsee. Se menee esimerkiksi sen oppilaan luokse, joka on sillä hetkellä hiljaisin. Ja tätähän puhutaan koirista usein, tiedätkö, että ne on niin hyviä lukemaan tunteita ja netti on täynnä videoita, missä joku omistaja itkee ja se koira tulee siihen syliin tai jotain. No, kun katsoo omaa kääpiösnautseria, niin olen siis ihan useita kertoja miettinyt, että eikö hänellä ole tunneälyä. Koska esim. Tossa, kun mä olin saikulla,
1: joo.
2: Niin siis yhtenä päivänä mulla oli vaan yksiselitteisesti niin paha mieli siitä, kun mulla oli niin kurja olo, että mä sain semmoisen niin kuin itkukohtauksen. Mä olin se, että nyt niin kuin riittää. Sitten mä ajattelin, ja mä vielä ihan oikeasti tietoisesti ajattelin, että olisipa ihanaa, jos Hilma tulisi nyt vähän hoitaa.
1: Niin oikein sun elokuvallinen hetki, että Hilma tulisi siihen viereen ja pikkasen lipasee ja käpertyy.
2: Joo, mitä teki? Katso mua, sillä on semmoinen niin kuin bombastic side-eye -tyylinen mulkaisu. Se kattoo mua, sit oikein silleen, tiedätkö sille, tuhahtaa ja menee toiseen huoneeseen. Ja mä ajattelin, tämän siitä saa, mä oon maksanut itteni kipeäksi. Mä saan niinku mini burniksen sen takia, että mä joudun käyttää tot jatkuvasti ulkona. Ja mitä se tekee? Haistattaa mulle paskat.

0: Tälläkin aamuna, kun tänne tultiin, oli tullut paljon viestejä VMT-tunnisteella. Se tarkoittaa viestejä menneisyydestä tulevaisuuteen. Eli jos haluat ottaa osaa johonkin keskusteluun, joka on ollut, mutta et ole livenä kuulolla, niin sillä tavoin voit osallistua myöskin meidän ohjelmaan. Ja aina välillä niitä viestejä nostetaan, jos siellä on joku hyvä jatkostori johonkin edelliseen aiheeseen. Kuten esimerkiksi tänään oli tullut hauska VMT-viesti, missä kerrottiin siitä, että oli ollut ristiäistä.
1: Joo, tai siis joku oli ollut kirkossa. Ja siellä oli sitten kuulutettu...
0: Ai näin se oli?
1: Joo, kuulutettu sitten ilmeisesti uusien seurakuntalaisten nimiä tai jotain. Ja siellä oli sitten joku saanut nimekseen ilmeisesti Juuso Kallio.
0: Joo.
1: Ja pappi oli siinä sitten tokassa, että tästäkö se show saa sitten alkuunsa.
0: Eikö oliko se niin, että oliko jopa Juuso Kyösti?
1: Oli, joo itse asiassa. Joo, Juuso Kyösti Kallio.
0: Kyllä. Ja hän oli sanonut, että tästäkö se show sitten alkaa.
1: Juuri näin, kyllä.
0: Että esimerkiksi tämän tyyppisiä viestejä voi meidän laittaa, niitä mielellään luetaan.
1: Joo.
2: Osallistu WhatsAppissa 044 421 1015.
0: Ja siinä tapa, miten voi osallistua.
1: Kyllä, anna mä itse asiassa luen sieltä vielä yhden viestin.
0: Mä luen nyt.
1: Yhden viestin, jos mä sen täältä vaan jostain löydän.
0: Se olisi ollut hyvä tietysti.
1: Se olisi ollut tässä näin. No,
0: mutta ei se mitään. Mä en saanut 10 vuoden kokemuksella, mä en saanut vaan kiinni tuosta sun. Löydä. Mä näin, että se oli sormi tietyssä asennossa.
1: Joo.
0: Mä olisi pitänyt siitä arvata.
1: No, siinä joku tulee. Oli kertonut, että oli sairaalassa ja hänen sairaalaperissä. Naapuripedissä oli sitten joku vanha mummo. Mm. Ja sen huoneen televisiosta oli tullut sitten ilmeisesti Viki ja Köpi Show -mainos, ja tämä mummo oli alkanut sitten ränttäämättä.
0: Siis tämä oli tällainen, että mun sairaalahuoneen kämppi, se ei pidä teistä, ja kato löytyy tälleen
1: hakutoiminnalla.
0: Voi kirjoittaa tuohon esimerkiksi mummo. Voipa se sieltä. VMT-viesti, äksy mummo vihaa. Mun sairaalahuoneen kämppis ei pidä teistä. Tuli eilen illalla teidän mainos telkasta ja alkoi kiroaminen. Vai että Viki ja Köpi, voi perkeleen perkeleen, mitä tämäkin nyt on sitten. Sitten kun siinä jotain vitsiä tai muuta höpisette, no herran jestes on mennyt tämäkin tyhmäksi. Miksi perkele tuollakin on tommonen pallotukko pään päällä ihan... naurettavan näköistä touhua. Vaihdettava kanavaa, jos muualta tulisi jotain järkevää. Siinä vieressä verhon takana kuuntelin teitä kuulokkeista. Jos uskaltaisin puhua sille, niin olisin pistänyt kuulokkeet. Veksi sanoi silleen, että kuunnellaan yhdessä tätä tyhmää ohjelmaa. Voisit sinäkin piristyä vähän, kun kuuntelisit näitä tyhmiä vitsejä. Mutta jos puhun sille sanaankin, niin mä vähän luulen, että se puhuu mulle sitten koko ajan. Mutta erittäin... lämmin viesti.
1: Joo, ja tsemppiä sinne sairaalaan.
0: Joku oli myös laittanut mulle ihan johonkin Insta-DM:ään mun mielestä viime viikolla viesti. Mä en tiedä, oliko niinku The Alpo Suhonen, joka oli tehnyt jonkun päivityksen siitä, että kun haluaisin katsoa ylältä tätä ohjelmaa, niin tulee vaan Vikiä ja Köpiä. Että
1: siis mitä... The Alpo Suhonen.
0: Mun mielestä saattoi olla ihan niinku The Alpo Suhonen. Mun mielestä hänen nimensä oli ainakin Alpo Suhonen.
1: Okei.
0: Ja mä en keksi ketään muuta Alpo Suhosta. Alpo Suhonen, joka on sanonut muun muassa, että porilaisuus pitäisi olla Unescon perintö. Listalla. Että joo, on niin uniikki ja jäljittelemätön asia, että aineettomalla Unescon listalla
1: niin mitä oli sanonut, että tulee vaan jotain Viki ja Köpi showta.
0: Joku semmoinen, mutta mä hukkasin sen. Mä en ole ihan varma, että...
1: Vähän
0: että,
1: kova. Me ollaan melkein NR:ssä. Hän on kuitenkin entinen NR-valmentaja.
0: Niin, joo. Ja ilmeisesti ei ole meidän ohjelman fani ainakaan, mutta mä meinasin niin kuin, että mä olisin etsinyt sen.
1: Joo.
0: Sen ja sitten niin meinasin kommentoida, että aina kun haluaisin katsoa hyvää jääkiekkoa, niin tulee joku helvetin Alpo Suhonen, että miten tämän saa pois mun telkkarista, mutta en sitten viittinyt laukoa takaisin, koska en tiennyt, oliko se kyse juuri siitä Alpo Suhosta.
1: Oikeastaan Alpo Suhosta.

0: hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei hanaa.

0: onnea ja tupla onnea Turkuun. Siellä kaksossiskot synnyttivät saman päivän aikana.
1: Oho.
0: Molempien siskojen synnytyksessä oli mukana myös sama kätilö sekä kondi. Ja Turussa siis kaksoissiskot synnyttivät vauvat samana päivänä, näin kertoo Turun yliopistollisen sairaalan naisten klinikka. Ja sattumalta molempien siskojen synnytyksessä oli mukana myös sama kätilö sekä kandi. Kumpikin siskoista synnytti yhden pienokaisen. Ja tähän on siis, onneksi olkoon, siis ihan mahtava juttu. Ja tämä on kyllä sellainen asia, mitä varmaan ollaan tieteenkin saralla tutkittu aika paljon siis sen kanssa, että miten pitkälle toi kaksoselämä menee, koska sehän menee yllättävän pitkälle. Mä aina kerron siitä esimerkistä, missä oli tällainen kaksoset, jotka oli erotettu joskus lapsena, ja tää oli jossain Jenkeissä, siitä oli sellainen ihan videosarjakin olemassa, oli erotettu pienenä. Sitten tämä toinen veli alkoi aktiivisesti etsimään tätä toista veljään, koska hän sai tietää, että hänellä sellainen on. Ja sitten vaan paukki jossain kohtaa, sitten löytää sen veljen, hän paukkii sen tyypin pihamaalle. Näiden molempien tyyppien puolisot tiesi jo sitten tästä niin kohtaamisesta, ja se oli jo järjestetty. Mm. Ja sitten he vähän niin kuin teki sellaiseen tavallaan yllätyksen heille, että toinen tulee vaan pihamaalle. Ja sitten eivät sano mitään, että antaa vaan niin kuin sen tilanteen
2: tapahtua.
0: Joo. Niin tämä toinen kaksoista kävelee se toisen eteen, ja toinen katsoo näin, ja on silleen niin kuin heti, että sä oot mä. Niin kuin, että Mä niinku tajuan, että hän heti niinku ymmärsi, että hän katsoo itseään. Ja sitten tietysti siitä tulee tosi koskettava hetki, ja siinä sitten niinku halaa ja tajutaan, että mä oon sun veli, ja sitten oh my god, ja niinku näin poispäin. Ja sitten hän alkaa käymään läpi siinä niinku elämäänsä nopeasti, silleen tämänhetkistä elämään. Niin heillä oli kaikkia niinku samat mielenkiinnon kohteet, sama harrastus. He oli tehnyt niinku
2: aika hän oli elänyt ihan erilaista
0: kyllä,
2: elämää.
0: Toisistaan tietämättä. Niin tosi paljon samoja asioita. Ja just tuossa siis yksi kollega kertoi ihan samanlaisesta keissistä kuin tämä, että oli vielä ollut silleen, että oli niinku kaksosisarukset ja molemmat oli tahoillaan puolisonsa kanssa tulleet raskaaksi. Ja sitten eivät ollut kertoneet näistä toisilleen. Ja sitten toinen oli jossain, että hei, että surprise, että tämä on raskaana. Sitten toinen niin kuin veli on se, että no hei, tiedätkö mitä, että meillä on tulossa kansmuksi. No koska teillä on laskettu aika? No se on 11. päivä joulukuuta. Meillä on sama laskettu aika. Ja se on niin kuin ihan käsittämätöntä, koska ei se voi olla vaan sattuma.
2: Ei.
0: Vaan voi olla. Mutta se niin kuin tuossa tapauksessa mua jotenkin vaan, niin kuin mä olin heti, mä en voi olla miettimät sitä, että tuossahan se tarkoittaa sitä, että te olette ollut niin kuin, tehän olette samaan.
2: Olet yhtä aikaa, jep.
0: Se ajatus se siitä, että jossain tuolla mun sisko.
2: Niin. Tekemässä samaan aikaan. No okei, se nyt välttämättä samaan aikaan, mutta kuitenkin.
0: Niin.
2: Joo, kuitenkin.
0: Joo.
2: En tiedä kuinka yleistä tämmönen vaikka on. Tämähän voi olla ihan niinku harvinaislaatuista niinku ihan maailman mittakaavalla.
0: Niin, se on käsittämätöntä. Mutta Johannes, että eikö teillä ole samanlainen telepaattinen yhteys?
3: Eikö Miki ja Köpi on niinku ihan legendaarinen, että tekin olette samanlaisessa yhteydessä?
2: Kyllä me ollaan aika useasti päästy meidän telepatia-testissä niin aika pitkälle.
0: Yksi
2: niin.
0: Sana kolmosella.
2: Mikä?
0: Yksi sana kolmosella.
2: No niin.
0: Koira.
2: Vitsi.
3: Seuraava. Mitä? Pystytte siihen, kyllä te löydätte.
2: Kyllä me löydetään. Väri.
0: Y-ka-ko.
2: Sininen. Vitsi.
3: No ette te varmaan löydä.
2: Me tarvitaan kategorioita.
0: Niin se koska panit viime kerralla? Tai viikonpäivä.
2: 1, 2, 3,
0: keskiviikko. Goddammit, mä ajattelin, että se olisi osunut kohdalle. Se olisi todistanut kaiken. Ei saakeli. Vitsi.
2: Joo.
0: Vai tiistaina?
2: Muistatteko silloin, kun me kerran alettiin laulaa, yritettiin laulaa samaa biisiä?
0: Muistan.
2: Se ei onnistunut. Ei onnistunut.
0: Sille elää muuten enää klippinä jossain.
2: Joo, me voidaan joskus yrittää uudelleen.
0: TikTokissa, mutta
2: joskus yrittää
0: uudelleen.
2: Mutta me ollaan päästy neljänteen asti.
0: Niin ollaan päästy.
2: Sen mä muistan.
0: Ollaan ihan hyvin joskus päästy, mutta itse kyllä ei me niin ehkä enää. Mä tiedän, onko se sitten vuosien aikana, onko vähän ruostunut.
2: Se voi olla.
0: Mutta se on just tämmöistä, että kun meidän pitäisi enemmän käydä, että nytkin lauantaina piti käydä hörpyllä yhdessä ja katsoa vähän kiekkoa, ei tapahtunut, niin kaikki se sitten aina vähän romuttaa tätä telepaattista yhteyttä.
2: Se voi olla.
0: Ennen me oltiin koko aika paita ja pylly. Nyt niin. On tullut elämä väliin pikkasen.
1: No mä annan teille yhden helpon tästä. No. Paras kuvaaja ikinä. Yksi, kaksi, kolme. Nuutti!
0: Sieltähän se löytyy. Heityhän se. Jees, ja Oasista kesällä. Oasista kesällä vielä.
1: Se olikin just
0: tämä on hyvä päivä. Itse mä rakastan Villeä.
1: Tämä oli just se, mitä mä ajattelin. Että se on.
2: No mut kato, nyt se löytyy. Mä sanoin, että me tarvitaan kategoria.
0: Kiitti Osko.
2: Se vaan löytyy.
1: Ei mitään, joo.
0: Kiitti Osko. Se tarvii vaan se kategoria, että se toimii.
1: Joo, joo.
0: Joo, joo.
1: No niin. No, hyvä. Jees.
2: Joo.
0: Joo. No mutta hei, tämmöstä tää on. Niin kuin, kuten huomaatte, niin meillä vaan niin kuin käytännössä, kun moni ihmettä, miten voinut 10 vuotta tehdä yhdessä. No tämmöinen yhteys vaan on.
2: Se on koko aika. Joku jännä kemia, mikä sitten vaan jonkun kanssa aina kolahtaa.

0: Kerätään joku nopea uutinen tässä vielä.
1: Juvan kirkko.
0: No niin.
1: Menee remonttiin. Tykkäsin, kun Johannes oli linkannut tätä uutista ja kirjoittanut tähän, että siellä on sisäilmaongelma, niin pyhä henki yskittää. Niin, se varmaan on näin, että tota, on, on pyhä henki vähän sisäilmaongelmainen.
0: Komeen näköinen kirkko Juvalla no, on näköjään, tuommoinen kivikirkko rakennettu vuonna 1863, niin ihan hyvä, se on tietenkin välillä rempatakki sitä. Mitä sinne ollaan tekemässä?
1: No ilmeisesti ihan tota noin niin kohtuu isokin remppo kaiketi. Tuossa mua niin kuin naurattaa ehkä enemmän se, että on muuten ensimmäinen kirkko, missä ihan on joku muu syy sille, että alkaa vähän väsyttää ja pää kipeytyy kuin se itse toiminta siellä. Mm. Siellä kirkossa mä oon siis maailman huonoin istumaan yhdessäkään Jumalan palveluksessa ja niissä on kuitenkin joutunut elämänsä aikana muutamia kertoja istumaan. Niin Juvan kirkon remontti aletaan suunnitella ensi viikolla. Pyykkäsen mukaan kirkon takaosa on tarkoitus muokata kokoontumistilaa, jossa seurakuntalaiset voisivat kokoontua omatoimisesti. Tilassa voi myös keittää kahvit ja järjestää pienimuotoisia tarjoiluja eri tilaisuuksia varten.
0: Aha.
1: Peruskorjauksen tarveselvityksen remonttisuunnitelman laati Granlund Oy ja vuonna 1863 valmistunut kivikirkko peruskorjatti edellisen kerran 1980-luvulla.
0: Siis sinne halutaan joku kahvihuone.
1: Kahvihuone sinne halutaan, mutta silleen kun miettii tuommoista kirkkoa, että kun tavallaan normaaliin taloyhtiöön, vaikka kerrostalokämppään tulee putkiremppa, niin siinähän on sen kaiken paskan lisäksi kuitenkin hopeareunus, ja se on se silleen, että hei, pistetäänpä kylppärirempa tässä samalla.
0: Joo, pistetään niin, kylppäri niin, ihan uuteen kuosiin.
1: Niin, siinä on vähän jotain, mitä odottaa. Jep. On silleen, että jes, että on kivaa, saadaan niin kuin jotenkin. Mutta ei jo kirkossa, kun on peruskorjassa. Mitä sä voit kirkkoon tehdä sellaisia uskomattomia lisäosia? Mitä nykypäivän kirkoissa on semmoista, mitä tarvitaan 1800-luvun kirkkoon? Tässä nyt on kuitenkin isompana juttuna ja uutisen pihvinä on siis se, että on tuossa kahvihuone.
0: Joo, kyllä.

0: takaosaan. Niin olisin mä nyt odottanut, että miksei koskaan ole kirkkoa, missä on liukumäki? Miten se, miten tollainen, niin kuin, eikö Jumala kuitenkin ja kaikki koe, että ilo, se on koko elämän se kirkkain lähde. Niin mitä siinä olisi vikaa, että kirkon tornista lähtisi liukumäki alas? Ei se mitään, niin se ei halvenna mitään.
1: Tai sitten, jos olisi hautaja, niin sitten siinä voisi olla sellaiset liukuportaat myös ylös, että se
2: arkku siihen. Ja,
0: kyllä. Joo, joku sellainen, tiedätkö, toihan olisi business. Toihan olisi business tehdä sellainen kirkko, missä se koko alttari osa olisi enemmän sellainen niin kuin teatterilava, jossa olisi kaikkea niin kuin teatterilavan tekniikkaa ja muuta, niin esimerkiksi just tommoinen, että hautajaiset, niin se lähtisikin se arkku sellaisella, johon kohti valoa, vaikka semmoista mosaiikki-ikkunaa kohti, ja sitten se katoaisi sinne jonnekin lavan taakse, että ei tuo oikeasti niin kuin mihinkään mene, mutta ihmisillä tuossa, että siitä saisi tehtyä niin kuin shown.
2: Kyllä.
0: Että meillä on vähän valoja, meillä on säädettäviä värivaloja.
2: Kyllä,
0: ja
2: vähän savua ja kaikkea.
0: Tanssia, taustalaulajat löytyy. Kyllä. Jos tarvii niin kuin, ja kaikkea tällaista. Että saa semmoista vähän America-meininkiä. Just joku laittoi pyrotekniikkaa Jumalan palveluksiin. Miksei? Kyllä noilla, kyllä siinä vähän enemmän tulee fiilistä, kun joku huutaa, Jeesus, ja samaan aikaan tulee pyrot sieltä tai jotain muuta.
2: Niin
0: tämä on myös ehkä sellainen, että pitäisikö kuitenkin näiden peruskorjausten kohdalla niin miettiä myös tällaista.
1: Ja sitten kun ehtoollisviiniä, niin siinä voisi soida toi shot.
2: Niin, tai hana.
1: Niin.
0: Se on totta.
2: Viinihana.
0: Mitä meillä on tänään hanassa? Onko mitään hyviä ipoja? Mm. Ei ole, mutta hyvää ehtoollisviiniä.
2: Jep. Mm. Sehän voisi olla ihan kiva.
0: Kuivaa, puolikuivaa.
1: Onko toi öyletti gluteeniton?
0: Klassikko kysymys. Saa. Niitä nykyään saa.
2: Mutta sekinhän voisi olla ihan kiva tietää jostain tämmöistä sushiravintoloista, kun on semmoisia, että ne sushit menee semmoisella raiteella, niin kuin, vähän niin kuin junat.
0: Joo, ne öyletit.
2: Niin, ne öyletit tulisi sitten kanssa semmoisella pieni junarata.
0: Joo, kun se on se pitkä se alttari muutenkin. Siinä kaikki polvillaan.
2: Sitten voit siitä aina. Sen öllätemmin.
0: Se olisi haluaa. Hauska kyllä.
2: Joo.
0: Se olisi hauska. Ainakin jossain. No Johannes se vähän epäilee, että ei olisi vai?
3: Ois. Kyllä kans sinne se robottiarska sinne.
2: No arska niin, tanssimaan sinne.
3: Matkaan lapsia.
0: Mutta mä ymmärrän, tiedätkö.
4: Hei.
0: Mä ymmärrän, tiedätkö, Johannesta ainakin jollain tasolla, kun hän on täältä niinku orthodox taustasta, niin heillähän on jo kaikkea kivaa.
3: Joo.
0: Se on ihan eri meininki. Siis se evlut meininki, missä istutaan sellaisilla paskoilla penkeillä ja se kirkkokin
2: saattaa. Olvet ei mahu oikeasti kunnolla niin, penkkien väliin.
0: Joku Länsiporin kirkko, niin ei se nyt niinku ole sisuksiltaan niinku mitenkään supersiisti. Niin siellä aika kauan joutuu istua, tuijottaa jotain tiiliseinää. Mutta teillähän kaiken näköisiä on kuvia ja härpäkkeitä ja hörpäkkeitä. Ja sitten joku just kertoi niistä jostain ristiäisistäkin silloin, kun meidän katselija tai kuuntelija, että siellähän niinku muksun vaatteita vaihdetaan enemmän kuin polttareissa, joku 17 kertaa ennen kuin se on saatu kastettua ja kaikkea. Niin mä ajattelin, että tämähän kuulostaa kivalta. Että ymmärrän niinku heti, että on vähän niinku jotenkin leppusampi meininki.
2: Niin, kyllä. Kyllä, niin, joku tänään laittaa, että kannatetaan seurakunnan työntekijä laittoi viestiä, että tämmöiselle muutoksella olisi ehkä tarvetta.
0: Joku myös laittaa, että tuhkaus pyrotekniikan saattelemana suoraan.
1: Joo, silleen.
0: Mutta eikö sellaisiakin jossain maailman syrjässä, ehkä ei Suomessa, mutta eikö jossain Jenkeissä ollut sellaisia, missä se lähtee suoraan siitä alttarilta ja sitten niinku jengi näkee, kun se menee sinne jonnekin. Vai onko tämä ihan elokuvaa?
2: Mä en tiedä.
0: Onko tämä vaan elokuvaa?
1: Mä en tiedä, onko mä itse ajatellut sen joskus lapsena tyyliin silleen, että
0: se lähtee siitä suoraan.
1: Tuhkaus tapahtuu silleen, että sieltä aukeaa sellaiset metalliovet, missä roihuu liekit ja sitten se arkku menee sinne ja sitten kaikki itkee.
2: Kyllä mä oon tuommoisen nähnyt, mutta se voi olla, että se mä oon nähnyt elokuvissa.
0: Kun mä just kanssa mietin, että onko tämä elokuva vai onko tämä todella.
2: Is it a it can be. Is a fantasy. It can be.
0: Joo, mutta kyllä mä sanoisin, että tossa on fiilistä. Joku ACDC, TNT soimaa sitten siitä suihkut siitä arkun vierestä ja näin. Koska ne helposti kuitenkin siis niinku suuri osa ihmisistä toivoo jo elämänsä aikana sitä, että hautajaiset ei olisi pelkkään murjotusta. Mm-hmm. Esimerkiksi isälläni ei ollut, oli tämmöinen muistotilaisuus, mutta oli hyvin selkeää, että hän sanoi jo silloin, että ei mitään murjottelua. Pitää olla hauskojakin puheita, pitää olla kaikkea tällaista. Niin mun mielestä siihen nojaten, niin aika harva sitten kuitenkaan uskaltaa toteuttaa sitä. Niin olisi se nyt hyvä, että olisi edes yksi tällainen kirkko Suomessa missä olisi vähän Las Vegas. Niin, sitten se voi myös ulkoistaa niin kuin silleen, että kehitelkää te tällainen.
5: Viki ja Köpi Show. Suorana maanantaista torstaihin, 8-10 tai jälkikäteen milloin vain. Yle Areenassa ja Yle X:n

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: lakimuutos sai nämä nikotiinipussikiekot näyttämään premium-tuotteelta, vaikka tarkoitus oli päinvastainen. Eli nythän siis Suomessa tämä tupakkan laki itsessään on koko aika mennyt siihen suuntaan, että ensin laitettiin tiskien taa ja sitten laitettiin numerot pelkästään ja sitten laitettiin varoituskuvia ja sitten otettiin ne pois ja tehtiin pleineaskeja. Nyt on niinku nikotiinipusseissa tehty tämä sama että kaikissa on niinku samannäköinen.
1: Kaikki kiekot näyttävät kiekko täysin samalta, eli mitään semmoista niinku omaa grafiikkaa niihin purkkeihin ei saa. Kaikki ovat tuollaisia ruskean vihreitä väriltään ja tuotennimet kirjoitettu sitten pelkistetyllä fontilla. Eli sitten jos on nikotiinipusseja ostanut vaikka sillä periaatteella, että hei, haluan sen purkin, missä on semmoinen vihreä karhu siinä kannessa, niin se ei enää onnistu. Nyt pitää sitten tietää, mitä pyytää ja mitä haluaa. Mutta tässähän oli tarkoitus, että niistä tehdään sitten vähemmän houkuttelevia. Toisin saattoi kuitenkin käydä, nimittäin aika moni piettää niitä nyt vähän ehkä tämmöisinä premium-tuotteiden näköisinä purkkeina.
0: Jaa.
1: Joo, eli nämä kaikki kirkuvat, värikkäät, eri merkkien nimet ja logot, mitkä niissä ennen oli, niin ne on vaihtunut rauhallisiin ruskean ja vihreisiin kiekkoihin, jossa on minimaalista tekstiä, eli tämmöisen hyvin skandinaavisen tyyppiseen ratkaisuun.
0: Musta tuntuu, että me ollaan tultu ehkä tämä peli on nyt pelattu läpi, että me vuonna 2026 ei kuitenkaan saada tätä nikotiinin käyttöä kitkettyä täysin pois, mikä on selkeä tällainen kansanterveydellinen tavoite ainakin Suomen valtiollakin ollut jo pitkään. Ja me ollaan tultu, porteille, missä me nyt puhutaan sit siitä, että nämä ovat premium-tuotteen näköisiä. Et me niinku analysoidaan nyt sitä, että mikä se houkuttava ulkomuoto on, koska mun mielestä nämä edelliset purkit, mitkä olivat siis kaiken näköisissä maailman, taivaan ja avaruuden väreissä, niin ei niistä nyt mikään houkuttelevan näköinen ollut.
1: En mäkään sanoisi.
0: Että tästä tulee tämmöinen vanhan nuuskamiehen tunnustus tulee nyt tässä, että koko elämäni ajan, kun olen käyttänyt erilaisiakin nikotiinituotteita, niin olen tupakoinut ja käyttänyt nuuskaa ja muuta, enkä suosittele sitä kellekään. Niin, silloin kun aikoinaan hyvin nuorena olen sen ensimmäisen aloitusliikkeen tämän asian kanssa tehnyt, niin ei silloinkaan kyllä se niinku purkin estetiikka, ei se kiinnostanut kyllä hevohelvettiä.
1: Ei, se oli vaan, että miten se pärisee ja mistä tavallaan, että mitä niin ikinä saatkaan, niin se riittää.
0: Niin, koska tämä just, että musta tuntuu, että jos kyse ajatellaan silleen, että no hei, että aikuiset ihmiset osaa erottaa se, että se on ihan sama, että minkä värinen tai lainen se purkki on, niin sitten mennään sinne nuori. No, mutta jos nuori olisi stimulloi joku tällaiset värit ja ne viesti jostain vähän niin kuin karkkipurkista tai jostain, niin mä sanon, että ei, kun sitä stimulloi eniten tieto siitä, että on jotain semmoista, mitä mä en saisi tehdä. Että kyllä se edelleen ja aina ja ikuisesti tulee olemaan se, että ei se nuori vahingossa osta sillä, että mä luulin, että tämä on karkkia ja mä ostin tämmöiseen kaupasta. Ei silleen tapahdu, kun ei sitä myydä silleen. Niin se tarkoittaa sitä, että siinä hetkessä, kun se nuori saa se purkin tuohon käteen, niin hän jo tietää, mitä tässä on tapahtumassa. Joo, hän tietää, joo, mitä joo, hänellä on käessä. Hän tekee sen päätöksen siinä. Todennäköisesti jonkun kavereittensa valvovan silmä alla, että kokeileks mä tätä nyt vai enks mä kokeile. Ja mun mielestä tää on nyt niin kuin, mä en näe tällä niin kuin hevon hemmetin merkitystä.
1: Niin
0: tällä,
1: tässä on tällä selkeästi vielä, kun tää on sitten jossain tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä päätetty, että näin se on, että kaikki värit ja kaikki kuviot niistä purkeista pitää saada pois ja niistä pitää tehdä pelkistettyjä, niistä pitää tehdä tylsän näköisiä, niistä pitää tehdä semmoisen näköisiä, että ne houkuttelee niitä ostamaan tai käyttämään. Tässähän on siis käytetty, että sitä merkintää ja niitä nimiä, ne pitää olla Helvetica fontilla, mikä on aika tämmöinen cool.
0: Sehän on, eikö tyli joku Finnair käytä Helvetica?
1: Joo, se on aika tämmöinen niinku.
0: Sehän on siis, se on siis käytetyin.
1: Tyylikäs fontti.
0: Se on käytetyin mainosfontti niinku näissä tyylikkäissä.
2: Mun mielestä tämänkin ohjelman grafiikassa taitaa olla käytetty.
1: Helvetica. Joo, kyllä. Noniin, Helvetica fontti, myyttipakkauksen oltava muovinen tai kartonkinen ympyräliiriö, ja sen ulkopinnan on oltava, tää on mun mielestä hienoa, että ne on valinnut maailman rumimmaksi äänestetty väri, Pantone 448C. Eli siellä on oltu silleen, että miten me saadaan tästä mahdollisimman ällöttävän näköinen. Ja sitten joku, pistetään siihen maailman rumiin väri. Ja sitten on kaivettu, että se on tämä Pantone 448C. Mutta niin kuin täällä nyt sitten sanoo kuitenkin Aalto-yliopiston visuaalisen viestinnän vanhempi yliopistolehtori ja pakkauksen käyttäjäkokemusta tutkimus taiteen tohtori Markus Joutsela, että

0: niin sitten voisi olla, sitten mutta...
1: Ehkä nimet pitäisi vaihtaa just joku nuuska kiekelo tai joku semmoinen niin kuin, noin niin...
2: Tupsukka.
1: Niin, just joku semmoinen tupsutteleva tupsukka. Niin sitten ei semmoista tee mieli röökimiehenä polttaa sellaista. Niin, tai just, että se kiekko pitää olla jotain isoäidin nuuskamulta.
3: Siis huumoritekstit pitäisi saada.
1: Eikö niin?
0: Joku tällainen, joo.
1: Niin, en totta. Ole käyttäjä, mutta voisin vilkaista.
2: Sperminaattor.
0: Jotain tämmöistä. Mä veikkaan, että sitä ei välttämättä. Porkkarit
3: kattoo ja pussit huulee.
1: Just niin. Tämän tyyppisiä niinku huumoritekstipainoista heittoja sinne. Ja sitten ehkä Jussi Kuosilla tietysti yksi kiekko ja kaiken näköistä muuta.
0: Semmoisia varmaan itse asiassa taisi ollakin ennen tätä muutosta.
1: No ihan varmasti tietysti.
0: Tätä muutosta. Niin.
1: Mutta joo, mä siis, oli tässä jollakin hyvä pointti, että niinku että niitä olisi ajateltu myös varmaan joskus niin kuin perinteisesti, että pidetty pois niin kuin näkyvistä ja kaivettu farkkujen taskusta ja laitettu sen takaisin. Että nikotiinituotteiden brändäjän roolissa voisin kuvitella hakevani keinoa, jolla kiekko ei menekään takaisin taskuun tai käsilaukkuva jää pöydälle lojumaan. Brändäjä on onnistunut, jos tuotetta ei spontaanisti piilotella. Tämäkin on vähän niin kuin sellainen asia, mikä mun mielestä on ollut sellainen, että siitä hetkestä, kun on ollut laillista itsellä, se niinku käyttö. Mm-hmm. Että sille nuorempana tietysti siis, olen tässä vuosien aikana kertonutkin upeita storeja muun muassa siitä, että miten niitä piiloteltiin ja kuinka vaikea kantoisesti niitä kiekkoja piiloteltiin, mutta tavallaan, ei mulla kyllä aikuisiellä koskaan ole tullut sellaista niinku, että niinku edelleen, että mä en voi sanoa muuta kuin omasta puolesta.
0: Ai, jotenkin ylpeästi jättäisit se johonkin
1: en
0: esille.
1: En mä ylpeästi jätä sitä esille, mutta en mä myöskään niinku ole piilottanut sitä yhtään mihinkään.
0: Niin, että laitanpa nyt tämän takaisin jemmaan
1: tuonne niin. Piiloon. Niin, ehkä sitten niinku eri asia jossain duunissa tai jossain sitten ollut joskus, niin on sitten tietysti ollut, että ei se nyt niinku paista tossa, mutta mä vähän haastan tätä nyt ajatusta, että joo, ehkä niistä on tullut premium-tuotteita tai jotain muuta, mutta se edelleen...
0: Se näyttää siltä.
1: Niin, mutta just, että mä koen, että se kuitenkin juurisyy siihen käyttöön on jossain muualla. Esimerkiksi mun mielestä paljon tehokkaampaa tupakoinnin karsimisessa on ollut oikeasti se, että se on niin saakelin kovasti verotettua, että se on ihan helvetin kallista.
0: Se on ihan saakelin kallista.
1: Ja se on kyllä sellainen, mikä määrää paljon enemmän kuin se, että minkä niinku värisiä tai kokoisia ne purkit.
0: Joo, kyllä mä sanon, että sitten kun mitä röökiaski maksaa nykyään joku 12 euroa. Niin se on aika paljon. Siinä kyllä tulee yhdelle pöllille aika paljon hintaa. Ja siis kyllähän tuommoinen nikotiinipussipurkkikin, niin se maksaa jo aika lailla 8 euroa, kun miettii, että silloin kun ne tuli myyntiin Suomessa, niin hinta oli jossain 3-4 euron paikkeilla.
1: Jos Suomen valtio oikein haluaisi jäynäyttää ja miettisi, että jos niin kuin eniten vaikka röökiä palaa edelleen jossain röijukkojen työmaalla tai jossain, niin, tässä just joku laittoi, että sateenkaaren värit vaan niihin jokaiseen
0: ei ostella enää.
1: Mitä oikein oma tupakkaa täällä polttele. Niin siinä on kyllähän pointtinsa myös.
0: Totta.
1: Tai sitten toiseen suuntaan, että sitten kohdentaa toiselle markkinoille vähän erilaista väkästä siihen, niin loppuu sitten kaikilta trendikkäältä kalliohipsuleelta loppuu se polttaminen siihen, kun pidät sen natsiröökiä. En.
0: Mitä ihme?
1: Niin se just, että kaiken keskiössähän nyt kuitenkin on se, että on ennen ikuisuusaihe siinä mielessä, että kaikki ymmärtää, että kansanterveydelle se on paljon parempaa, että kukaan ei polttaisi yhtään mitään. Mutta kuitenkin me eletään modernissa, ainakin lainausmerkeissä hyvinvointivaltiossa, missä tällainen yksilön päätäntävalta on olemassa ja sitä pitää vaalia, niin hyvin vaikea sanoa, että mikä tässä sitten niin kuin järkevintä lopulta olisi.
0: Niin.
1: Että tuolla kun matkaohjelmaa ollaan kuvailtu pitkin maita ja mantuja ja aina silloin tällöin vähän eksytty tonne. Sanotaanko, että en halua maantieteellisesti jakaa tämän asian suhteen Eurooppaan mitenkään, mutta sanotaan, että vähän enemmän kuin mennään tuonne idän suuntaan, niin sieltä kappas kuppassa sieltä löytyy sellaisia paikkoja edelleen, missä saa esimerkiksi polttaa sisällä ravintolassa.
0: Jep, kyllä.
1: Niin kyllä mä voin sanoa, että joku ihan eläimellinen voima iskee muhun niin kuin kuin 1 000 000 volttia. Mä voin tässä sanoa silleen, että verottakaa lisää sitä tupakkaa ja keksikää vaan. Ja ei, se on, se täytyy eri tavalla

0: että valistusta tehdään ja sitten mä menen jonnekin Romaniaan ja siellä jengi vetää miilua baarissa ja mä oon ihan silleen, että jaa, missä tiedätkö, ne kaikki semmoiset, ne kaikki anime-sarjakuvat, missä aina just semmoinen, kun joku hyppää ylöspäin, joo, niin tulee semmoinen, niin mulla tulee niinku aivan semmoinen olo, kun joku heittää mulle se yhden sigarillon tohon sormien väliin ja mä oon sillä, että saaks mä siis polttaa tätä sisällä?
1: Ja juo tätä olutta samalla.
0: Kyllä. Kyllä. Dragon Ball Z! Sisäröökaus! No ei saakeli, on se hienoa. Ei sitä mihinkään pääse. Mutta jälleen kerran asia, mitä en saisi tehdä, kiinnostaa hemmetisti.
1: Juuri näin. Ei se varmaan kyllä. Tässä on varmaan noiden nikotiinipussienkin kanssa kaikki yritetty, että yritettiin makua miettiä, että se maistuu joltain puulta tai joltain, mitä kaikkea ne oli ne neljä makua, mitä jossain vaiheessa pyöriteltiin, että ainoastaan saa tehdä. Nyt sitten ulkonäkö, joka aika lailla näyttää ilmeisesti epäonnistuneen tämäkin yritys. En tiedä, onko se sitten vaan semmoinen asia, että ei sille oikein mitään voi tehdä. Ainoastaan vaan, että jos se hinta pompsautetaan tuonne jonnekin 15 euroon purkki, niin kyllä mä uskon, että se sillä sitten vähenee, jos näin halutaan ja toivotaan. Mutta sitten niin, sitä saa tietenkin jostain muualta halvemmalle. Jos sitten. Kyllä ne keinoja, siis se on sama homma kuin lasten kanssa. Niin jos,
0: jos niistä tekee kaikista samannäköisiä, niin se on premium tuote.
1: Että jos sä oot silleen, että
0: jos niissä on värejä, niin ne on houkuttelevampia. Kyllä, ymmärrän.
1: Niin kuin silleen, että lasten kielenkäytön kanssa. Kyllä ne vittu perkeleet jostain muualtakin kuulee oikeasti. Kyllä ne kuulee ne jostain muualta.
0: No on se totta.
1: Että tavallaan, okei, niitä tarvii viljellä välttis kämpillä, mutta kyllä ne jostain ne kaivaa ne sanat sitten ja ottaa käyttöönsä.
0: Eli meinaatko, niin, kun meille on sanottu, että jättäkää Suomen nuoriso rauhaan, niin me emme oikeasti ole vastuussa.
1: Juuri näin.
0: Aivan samaa juuri mieltä. Näin. Aivan samaa mieltä.
1: Kyllä ne jutut jostain muualta.
0: Minä olen aivan samaa mieltä tässä.
2: Yksi voisi myös olla, että niistä kuuluisi joku, lähtisi joku biisi soimaan aina, kun se kanne avaa.
1: No esimerkiksi.
2: Joku Scatman.
0: Mutta saako se olla noin hyvä biisi? Koska on se niin kuin siis, ja siis onhan se nyt ihan fakta, että aika vaikeaksi se menee, jos joka kerta alkaa joku, tiedätkö, how much is the fish soimaan, niin, kun avaa sen purkin, niin sehän vaan innostaa mua ostamaan niitä lisää.
1: Niin.
0: Että mä tiedän, mikä sieltä pitäisi lähteä soimaan, joku Tauskin sinä vain. Ei, kyllä mä siihenkin lähtisin mukaan, ei se ole itse asiassa yllättävän hyvä biisi.
1: Tsemppaisi jopa ehkä ostamaan.
0: Kyllä. Kyllä, valitettavasti.
1: Joo.
0: No, mutta hei,
1: niin. Joo, sano vaan, jos oli vielä sanottavaa.
2: Ei, oli vaan tuohon just tuohon sisällä polttamiseen just se, että kun kaikki se, mikä niinku silloin nuorena oli just se, että et jos oli joku sisätila, missä sai polttaa, joo, niin sinnehän mentiin ihan polttamaan. Niin
0: kuin joo.
2: Niin sitten just muistan, joku kaverin mummon saabissa sai polttaa sisälle. Niin sitten me niin kuin lähdettiin tuli ajelee kaverin mummon saabilla ja vedettiin röökiä.
1: Vain koska siellä sai vetää röökiä
2: sisälle.
0: Mulla on tosta silleen reilu 20-vuotiaana, niin mulla on aika monta sellaista kuvapankkia. Kävin joskus vanhoja kuvia läpi, niin sieltä löytyi kaverin mökiltä, missä käytiin aina siis pääsiäisenä yleensä sitten porukalla. Ja koko homma perustui siihen, että me oltiin just tämän studion kokoisessa mökissä. Ja siellä oli yksi tämmöinen pöytä ja me pelattiin kopua, eli kahden kortin pokeria.
1: On hyvä veli, koko
0: ilta. Ja vedettiin röökiä siinä samalla sisällä ja juotiin viinaa. Ja mä voin sanoa, että mä en ole kukaan arvostelemaan ketään nuorta niitten niin kuin silleen, miten ne viettää aikaa. Joo, miten ne viettää aikaansa tai hengailee tuolla. Että tollaista mä oon itse tehnyt jossain Laviassa vai Lavialla, kumpi se nyt sitten on. Niin ei oltu siellä ja vedetty miilua. Ja sitten ihan vaan niin kuin sekin, että kuinka siistiä sä oot. Joo, täällä saa polttaa sisällä. Ja sitten aamulla, kun heräät sieltä.
1: Mikä täällä haisee? Vaan autohaju
2: täällä. No. Kyllä kaveri on vetää siinä röökiä.
1: Joku laittaa, että voitteko vaihtaa aihetta, että kolmas päivä ilman röökiä. Tähän asti mennyt ihan hyvin, mutta nyt alkaa tekemään tiukkaa. No niin, anteeksi
0: me voida,
1: tästä.
0: Me voidaan vaihtaa. Aihetta, me voidaan vaihtaa, sanon vaan siis sen verran, että me emme ole tässä Pekkaa pahempia tai parempia ollenkaan, koska siis meidän ultimaattinen haave on kyllä ollut se, että joskus vielä tämän pöydän ääressä, just tällaisessa ohjelmassa, niin me saataisiin lupa polttaa röökiä tai sikaria samalla, kun me tehdään yksi jakso. Ja me ei ole, tämä on niin kuin ainoa, tässä iskee sensuuri. Ei ole semmoista löytynyt, ei kaupalliselta puolelta, ei yhdeltä. Että varmaan sitten, kun on joku oma independent-ohjelma, niin sit se on niin kuin mahdollista. Mutta toistaiseksi ei ole vielä tällaista meille tarjonnut kukaan tällaista mahdollisuutta.

0: Eiliseltä ei mitään ihmeempiä. Ei, ku hei, mä kävin vähän tuommoista.
1: What you gonna say?
0: Mä oon taas tässä nyt piristinyt pikkusen tämmöisenä nettikirppiskauppiaana.
1: Mä oon tehty nettikasinon
0: käyttäjänä. No niinäkin
1: ilmoitin. Mä oon piristynyt taas ton nettikasinon kanssa tässä näin viime aikoina.
0: Joo, niin. Mä oon herätellyt eloon sitäkin puolta itsestäni. Mutta siis tätä nettikirppishommia tässä nyt sitten käynyt ja laittanut myyntiin tavaraa. Ja eilen tuli sitten eräs kaveri hakemaan semmosia semmoinen säilytysratkaisu, sanotaanko näin. Niin
1: Te kuulostaa niin shadyltä.
0: No se on säilytys.
1: Sanotaanko näin? Säilytysratkaisu.
0: No se oli säilytysratkaisu.
1: Selvä.
0: Tämmöinen säilytysratkaisu.
1: Selvä.
0: Niin tuli hakemaan näitä juttuja ja oltiin hinta siinä sovittu ja hän tuli sitten sovittu kelloaikaa ja jne. Mutta niin kuin kaikki hyvät myyjät, niin pikkusen lisämyyntiä aina yrittää.
1: No niin.
0: Yrittää siinä tavallaan kaupan teon hetkessä.
1: Hyvä. Naputtelit vähän kuulakärkikynää.
0: Ja kerrankin onnistuin siinä, että sanoin, että kun hän oltiin siinä kannettu tyylin kamat siis hänen autoonsa ja löyty kättä päälle ja rahan vaihtanut omistajan, niin olin kerrankin silleen, että
1: osta auto.
0: En ollut, että osta auto, mutta oli sitten, että no hei, josko sulla tarvetta sellaiselle tällaiselle. Ja sitten yhden kohdalle, ajaa, minkälainen? Ja sain myytyä sitten lisää kamaa sille kaverille siinä hetkessä.
1: Okei.
0: Okay. Joo.
1: Miksi jätät sen kertomatta, minkä se asia oli?
0: No se oli tämmönen lisää tämmöistä säilytysratkaisua.
1: Okei. Okay. Koska tämä kuulostaa koko ajan niin laittomalta.
0: Ei siinä ollut mitään laitonta. Mutta
1: yhden kohdallahan oli, ajaa. Ja sain myytyä tällaisen
0: lisäosaa tämmöiseen säilytysratkaisuun.
1: No mutta se
0: niin, tuli hyvä fiilis. Mä monesti yritän.
2: Toivottavasti myy tätä sähkösopimuksia. Lisäbisneksiä tässä lähetyksessä alat olla silleen, niin kuin, että hei, kaikki kuulijat siellä ihan sama missä vuodessa olette.
1: Kilpailuta. Mä lyön veto, kommentoi mulle sähkö tähän WhatsAppiin.
2: Mä laitan sulle
1: diilin ja lupaan, että saa paremmin tarjouksia kuin sun nykyinen on tähän hetkellä.
0: Ai että joo.
1: Äijä laittoi säilytysratkaisu ja vuoden Hesarin siihen kylkeen vielä. Mä just eilen siis kävin itse puolestani katsomassa ystäväni Simon kanssa. Käytiin tsekkaamassa tällaisessa ennakkonäytöksessä Anthony Pondrainin elämästä.
0: Tony-niminen
1: sen elokuvan, joka siis käsittelee aikaa kun ennen kuin hänestä tuli Anthony
0: Pondrain.
1: Ja oli kyllä ihan hyvä elokuva mun mielestä siis, miten voisi sanoa. Hyvin jotenkin suora ja rehellinen, mutta kuitenkin semmoinen Hollywoodin lämmin, että oli mielestäni myöskin sitten lämmöllä, että ei oltu ihan pelkästään rutisteltu maailman rumaa sivua siihen niin hyvä leffa oli ja kaikkea, mutta siinä kun mä olin menossa sinne, niin mä kävelin tuosta Narinkatorin päähän. Nykyään enää harvemmin tulee käytyä tuossa keskustassa, niin siinä tietysti oli sitten iltapäivästä, niin oli kaikenlaista myyjää ja ennen muita, niin sitten sivukorvalla just näin, kun siinä on joku jäänyt, tiedätkö, joku nuori sälli, toisten nuorien sällien niin loukkuun. Ja mä, niin ainoa lause, minkä mä kuulen, on siellä vaan, että hei, ota toi, kerro mitä faija sano ja soittele mulle. Mä oon sillä niin kuin, että ei jumalauta. Kerro, mitä faija sanoi soittelemaan. Ei ikinä soita sulle.
0: Ei. Mäkin pysähyin tuossa viime viikolla. Pysähyin, kun mulla on tosiaan pitää sähkösoppari uusia, niin kävin sitten erässä tavaratalossa ja huomasin, että siellä oli tämmöinen sähkömyyjäständi. Mä olin, että no hei, nyt kun mä tässä oon ja mulla on tää tilanne, niin annatko mulle tarjoukseen. Hän veti semmoisen, oikeasti sillä oli pieni fläppitaulu, mihin sitten tussilla kirjoitteli kaikki. Mä en sanonut mitään niistä koukeroista oikein selvää. Hän laitteli siihen ja kysyi, että mikä nykyinen soppari ja da-da-da. Ja laittoi niitä hintoja siihen.
1: Mutta toi on temppu.
0: Joo, toi on temppu. Joo, sit hän laittoi omat pikkusen ehkä pienemmät hinnat siihen. Ja sitten siinä oli kaikki hinnat, kaikki numerot oli siinä lapulla. Hän oli sille, että tässä tää nyt olisi, että ota tää. Että tää on parempi. Ja sitten mä sanoin, että mä oon yksinkertainen äijä, että noi numerot, mä en niinku usko noihin numeroihin, että nämä mun nykyiset numerot, ne on pienempiä kuin nämä sun numerot. Tarjoamat numerot. Niin miksi ihmeessä mä vaihtasin? Ja siinä sitten jotain, no tässä on kato sellaista, että jos sä haluat vähän lapsille säästää tulevaisuuteen, kato.
1: Ja vaihdoin.
0: En vaihtanut. Okay. En vaihtanut. Mä sanoin, että loppujen lopuksi, että mä käyn tuossa yhdessä kaupassa, mä mietin sen aikaa, ja sit kun mä kävelen takaisin, niin mä näytän sulle joku peukkua ylös tai alas.
1: Hei, mä kysyn.
0: Ja mä näytin peukkua alas.
1: Mä kysyn. Eläimessä.
3: Keskaria.
1: mikä ihme arkipäivä CSR susta on tullut? Äijä kävellyt siellä, ettei kahden katseen kohdannut ja Oh Fortuna alkanut soimaan taustalla. Ja sit sä oot siellä.
0: Mä näytin peukua alla sehän huuset. Mä arvasin tän!
1: Kim! No mut siis mun mielestä tota, sun olisi pitänyt vaan sanoa, että mä kysyn faijalta.
0: Niin,
1: hän olisi sanonut, joo, että tota no niin. No kerro mitä isä sanoi ja soittele mulle. Ne on vaikeita juttuja kyllä, koska siis toihan on temppu. Siis se, että otetaan tää pieni fläppitaulu esiin ja sit se niinku ikään kuin silleen vähän, ihan kuin hän olisi jonkinlainen taiteilija, joka tekee sen muotokuvan only for you.
0: Joo.
1: Ja se fläppitaulu on sellainen, se on vähän kuin näiden helppoheikkien, jotka myy toreilla karkkia. Joo, ja tekee sen niinku se pussukan. Niin sehän vaikuttaa jotenkin siltä, että kun sä saat seurata sen prosessin ja sen selostuksen ja kaiken, laitetaan sinne vielä vähän anopin kuulia perään. Kyllä. Ja laitetaan siitä sitten suut makiaksi. Ei laiteta kerran, kun laitetaan toisen ja no mitä hemmettiä. Laitetaan vielä kolmannen kerran jenkkiä sinne, ettei tule hampaisiin reikiä. Ja siinä se on kympin pussi. Niin se jotenkin, että sä saat seurata sen taikatempun siinä vieressä, niin se tekee lisää siihen ostopäätöksiä. Mutta tää flappitaulu, tää on siis, mä tunnistan ton, koska siinä yritetään niinku tehdä jotain semmoista. Jotain niinku,
0: mutta siis numerot oli pienemmät hänen minulla tällä hetkellä, joo, nykyisellä sopparilla, kun sitten hänen numerot, niin mä ajattelin, no en mä nyt lähde sitten vaihtelemaan.
1: Mä kerran jäin Arikkatorilla kanssa se flappitaulumiehen hampaisiin, ja sitten mä vaan sanoin hänelle, että grow me like one of your friends girls.
0: Heitin maahan siihen
1: kyljellä, ja sitten herra jästäs, mitä täällä tapahtuu? Vartijat, mä olin siinä alasti munasilla. Nyt vähän äkkiä sitä sähkösopimusta ja muotokuvaa sieltä tulemaan. Mutta tota, joo, kyllä mä sanon, että noi on vaarallisia paikkoja, kun niihin on kehitetty tollaista kaikkea pientä lisää.
3: Joo. Niin, mäkin kehitin silloin aikanaan se korttitemppu.
1: Niin, olikin kyllä. Joskus silloin kertoi, joo, silloin kun sä olit sännin myönnä, teki näitä korttitemppuja, missä sä epäonnistuit. Niin,
3: mä epäonnistuin ihan täysin ja en saanut vakuutuksia.
0: Se ei ole helppoa duunia, itsekin on sitä tehnyt. Mehua myynyt ja hammasharjoja ja vaikka mitä. Ei ole helppoa hommaa.
1: Joo, tota.
0: Ja tämäkin tyyppi, niin tämä vetosi tietenkin tunteisiin, että minä nuori, hän itsestään kertoo, että nuori yrittäjä, että en mä pysty pistämään tätä enää alemmas, että niin. Mulle ei jää tästä enää yhtään. Ja
1: sitten sä tulet hänet poskesta kielittämään, että no voi. Sitten jää sedän liittymät vaihtamatta. Koska toi on myös bullshit ja joku siis tähän aiheeseen just hyvin laittoi sattumat samaan aikaan viesti, että hän itse liikkuu vauvan kanssa ja moni häntä nuorempi myyjä huutelee aina, että hei äiti, mikäs liittymä sulla on.
0: Joo,
1: siis
0: aivan.
1: Hyvin häiritsevää. Et mä veikkaan, että toi ei ole mikään semmoinen niinku, hei mami! Niin mä uskon, että se on niinku, eikä myöskään niinku, että mä oon nuori yrittäjä, mä en voi, hey, I don't give a fuck. Silleen niinku, että nyt sä tätä mulle vaan etsemään.
0: Joo, just
1: että
0: näin.
1: Nyt se on.
0: Just näin.
1: Silleen, mut jos sä oot 65-vuotias jo eläkeellä siirtyvä vanhempi herra, ja oot silleen, että mä en pysty tästä, tai mä oon tätä 35 vuotta tehnyt tätä yrittämistä ja tota, mä en pysy näiden nuorempien kundien mukana, mä vastaan sulta ihan mitään vaan. Vastaan tänne ihan mitään vaan. Et näin se menee. Et niinku nuoret sällit, niin teille ei vaan riitä vielä siihen semmoiseen nyyhkytarinaan. Hmm. Teille ei vaan riitä siihen. Teille riittää just siihen fläppitauluun. Mutta ei tohon ole niinku, että katso kun mä grindaan päivästä toiseen ja tää on niin vaikea. Ei sulla ole. Ei se ole.
0: Ja,
1: ei se ole niin vaikea.
0: Täällä joku laittaa sähkösopimukset ja niiden kilpailutus on ihan uskomatonta hämmentämistä nykyään. Niin se kyllä olikin. Niin se kyllä olikin. Sinne tuli tosiaan kaiken näköisiä numeroita ja koukeroita. Ja hän tiesi tietenkin, kun mä kerroin, että mikä sopimus mulla tällä hetkellä on, niin hän sitten tiesi siitä kaikkea ja osasi sitten kertoa, että no siinä on tällainen ja tällainen lisä ja da. Mutta joo, jäi vielä se sopimus sinne pöydälle.

0: Yle X.
1: Poliisin työ on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Joo, ja siis toinen tällainen aasinsilta tästä tulisi mieleen taas sitten puolestaan. Eräs ystäväni kertoi tuossa, että hänellä on ollut vähän tällaista matkailuautokuumetta. Ja hän on sitten käynyt katselemassa eri vaihtoehtoja, on käynyt katsoa käytettynä ja on käynyt katsoa tällaisia campervänejä. Mm. Sitten on käynyt ihan katsoa puhtaasti niin kuin asuntoautoja. Vaunuihminen hän ei ole,
1: joo,
0: mutta kaikenlaisia eri vaihtoehtoja käynyt. Sitten hän ajattelee, että paras tapa ehkä sitten kuitenkin aloittaa tämä, että hän menee vaan niin kuin liikkeeseen potkiin renkaita. Niin hän näkee vähän, että missä haarukoissa pyöritään. Että mitä on käytettynä, mitä uutena ja näin poispäin, minkälaisella rahoituksella niitä voi saada ja näin. Ja hän olisi käynyt katsomassa yhtään, siellä oli ollut joku tällainen nuori kaveri ja ilmeisesti varmaan vähän niin kuin ihan juuri aloittanutkin vielä siinä sit myyjänä. Ja tietysti innoissaan, kun sieltä tulee toinen, no ei ehkä niin nuori, mutta
1: nuorehko
0: keski-ikäinen herra katselemaan matkailuautoja ja ja sitten lopulta tämä tilanne meni siihen, että ystäväni sanoi, että mä oon nyt tässä niinku ihan puhtaasti tälleen vähän katselemassa, että tein mulle joku tarjous tosta, joo, mutta että mun täytyy kuitenkin olla tapauksessa niinku kotona.
2: Niin, kotona, ei pysty kotona, ihan samalta kotona, jaloilta kotona
0: pohjata, että, no näinhän se on, että siellä kotona se päätös tehdään ja hallitus tekee lautakunnalle sit päätöksen siitä ja tässä kohtaa mun kaveri oli sillä, että mä tiedän jo, että mä en osta sulta niinku yhtäkään autoa ja no ei siinä mitään, sitten hän meni kotiin ja niin kuin se juttu, minkä takia nostin tähän pöydälle, oli siis se, että hän sanoi, että ei millään irti siitä kaverista. Että hän niin kuin, siis ihan taukoumatta 2 viikkoa siinä niin kuin soitteli illat, yöt, päivät, aamut ja koko aika silleen, niin kuin, että no joko on vaimolta tullut lupa, Ja sitten niin kuin kaveri sanoi, että ei kun en mä nyt ole niin tästä kiinnostunut ja näin poispäin.
2: Niin, kyllä ne kärttää niitä kauppoja.
0: Kyllä,
2: ihan
0: kyllä
2: kärttää. Asti.
0: Kyllä kärttää todellakin ja mun tähti kuuntelusta nyt just parista, mutta ei se mitään. Mutta joo, ne kärttää sitä mahdollisuutta ja sitten siihen päälle niin kuin tulee sellainen fiilis just, että vaikka sä vähän niin kuin sanot jo, että hei, että ei mua niinku kiinnosta, niin sit siitä huolimatta on vaan että vai kiinnostais, kun sua kuitenkin.
2: Mm.
0: Ja sä oot, ei kyllä, mä mielestäni taisin sanoa jo, että ei. Mm. Ei mua kiinnosta. Ja sit niinku olet tiedätkö jo nukkumassa yöllä, niin jumalauta sängyltä tulee vielä matkailuautoa ja sieltä sillä terve. Ootko miettinyt sitä matkailuautoa? Sitten herra jestas, mikä tässä on? Niin voi olla myös, että se myös jossain määrin lisää sitä, niin kun, että se ei, että sit jos mä aina välillä mietin, että jossain tuolla on kuitenkin hyvä sähköständimyyjä tai hyvä liittymämyyjä. Ja sit vaan niin kun nää yleisesti tekee tällaista pienimuotoista hallaa sitten.
2: Ihan varmasti, siis kyllähän niitä niin paljon niitä standejakin nykyään on, että kyllähän sinne mahtuu sitten huonompaa myyjää ja sitten mahtuu jotain semmoista supermyyjää, joka saa myytyä, vaikka ei sulla ole sakeli puhelinta, niin saa sulle puhelinliittymän myytyä.
0: Mm. Kyllä.
2: Jotkut sen vaan osaa.
3: Mä mietin aina noissa niinku autokauppa ihmisissä tai siis automyyjissä sitä, että kehen se toimii se tyrkyttäminen, koska muhun ei ainakaan. Niin kuin, että jos mä meen johonkin liikkeeseen ja mulle ollaan niin kuin koko ajan että osta, nyt on kyllä tää lähtee tästä muuten huomenna Timbuktuun tää auto, joku tulee hakemaan sen, jos et sä nyt osta sitä.
0: Mä oon ihan samaa mieltä ja me ollaan kuitenkin oltu yhdessä autokaupoilla muun muassa minun autoni kaupoilla.
2: Kyllähän se joihinkin toimii, koska ei ne sitä muuten tekisi. Autot on kuitenkin, ne on kalliit vehkeitä, niistä saa aika iso fyrkan, niin se tavallaan, että sitten kun joku siihen tarttuu siihen haaviin, tuohon Timbuktu-kikkaan, niin sitten se on hyvä juttu.
0: Joku juuri laittoi, että ihan uskomaton toi pakkomyynti toimii vieläkin jollekin ihmiselle. Isäpuolellakin on varmaan 5 tablettia, kun liittymämyyjä on väkisin myynyt, vaikka jo monta kertaa kieltäytynyt.
2: Juuri näin. Juuri näin.
0: Mutta jotenkin se tuntuu siis silleen todella aggressiiviselta, ainakin omasta mielestä, ja sen sijaan esimerkiksi autokaupoilla vaikka, miksei myös liittymää sähkökaupoilla, mutta arvokkaa, mihin minä haksahdan, jos johonkin, rehellisyyteen.
2: Mm.
0: Että se jopa, että voi olla jopa epärehellisen rehellinen. Eli siis sillä tavalla, että voi, jos se on vaan tarpeeksi uskottava se tyyppi, Niin aika helppo mun on siihen sit luottaa, jos hän ensin on silleen, että mä katson jotakin asiaa, ja sit hän on vähän silleen, että no mun pitää nyt ihan suoraan sanoa, että tää ei oo kyllä niinku kauhean hyvä.

0: Ja, mutta tää on. Ja jostain syystä se, mitä hän näyttää, on tietysti vähän kalliimpi.
1: Totta kai.
0: Niin sit mä jotenkin siinä mun aivot on ihan silleen haastotilassa. Toinen aivolohko on ihan silleen, että tää jatkaa reilu. Se uskaltaa puhua tolleen omaa firmaansa vastaan sit samaan aikaan toinen. Se on ansa! Niin, se on ansa!
1: Ja joku kikka tässä on.
0: Niin, niin, mutta kyllä mä enemmän arvostan sellaista tosiaan, että et niin kun, jollain tavalla olisi rehellinen, että pystyy sillä tavalla luottaa. Et just tossakin tapauksessa, kun sä sanoit, että luvut oli selkeästi
1: Isommat.
0: Niin isommat kuin ne. Niin siinäkin vasta sanoisi, että tiedätkö, että sä oot oikeasti, en mä pysty myymään sulle tätä. Ja sit ehkä joskus tulevaisuudessa, niin se voisi jotenkin maksaa itsensä takaisin, mutta ei se tietenkään noin mene. He ajattelee vaan sitä kylmähetkimyyntiä just siinä kohtaa ja jokainen myynti on heille myyntiä.
2: Juuri näin. Sitten mä oon kanssa joskus, niin kun olen sanonut sitten sitä, että kun automyyjät saattaa käyttää sitä kikkaa, että no että tämähän tästä, että tässä on tulos huomenna yksi katsomaan, että aika varmasti tästä menee. Niin sitten mä oon just sanonut, että selvä, sit se varmaan menee sille. Että näitä löytyy tosta niinku tien toiselta puolelta. Siellä on liike kans, missä on kolme tämmöstä samanlaista autoa. Niin sitten yllättäen viikon päästä se puhelin taas. Joo, olisitko vielä kiinnostunut tästä?
0: Ei lähtenytkään ruottiin.
2: Ei se lähtenyt sitten.
0: Nyt olis vielä vähän aikaa tää täällä.
2: Joo.
0: Yksi kaveri vetäytyi tästä näin, niin nyt olis paikka iskee.
2: Joo.
0: Johannes heitti tänne myös tän klassikko, että mulla on tää sama.
1: Oi, vanha kunno.
3: Joo, mä meen aina siihen. Jos mä oon ostamassa jotain asiaa, mitä mä en tarvitse, ja sit se myyjä on silleen, että hei, mulla on itse asiassa tää sama. Sitten mä olen, mitä? Voinko mä alaa sukaa tämmönen tavaraveljes?
1: toi on kyllä jännä.
0: Tavaraveljes kuulostaa kyllä jotain, mitä me oltiin abiristeilyllä, eikä tarvitse puhua siitä enempää. Mutta
1: toi on kyllä jännä homma. Mä muistan, että tota on käytetty jo ihan silloin, kun minä olen ollut pikkupoika, ja Kemissä oli semmoinen urheiluvälinen liike kuin City Sportti.
0: No joo, mä tiedän.
1: Ja siellä oli tyyppejä, jotka käytti juurikin tätä kikkaa. En tiedä, käyttikö muita kikkaa, mutta sen kikkaan muistan, kun yksi EP, semmoinen vanha ukko sanoi, kaveri oli menossa ostaa ponttooneita, patjoja, lätkämaalimahin ponttooneita pikkupoikana, niin mulla on noi samat muut. Torjuu hyvin kulmiin kuulemma.
0: Ai niin, se oli tämän muistin jo, että on sellaiset veskankamat, mitkä torjuu hyvin kulmiin.
1: Siitä se on kiinni.
0: Siitä se on kiinni
1: ja samat pienet patjat oli hälläkin.
0: No hei, muutama pointti tähän aiheeseen. Joku tässä laittoi, että moderniin myyntiin kuuluu siis se, että myyjä kuuntelee asiakasta ja hänen tarpeensa ja myyjä toimii ikään kuin asiantuntijana. Että olisipa kaikki standimyyjät ja puhelinmyyjät kanssa modernia myyntiä, mutta tämä on varmaan itse asiassa totta, että nyt kun alkaa miettiä, niin kyllä mäkin vähän niin kuin haen siltä myyjältä aina sellaista. Mä muistan, kun mä viimeksi ostin tällaisen älykellon, niin sitten siinä sit mä huomasin, että kun mä en niin siitä aiheesta tiennyt, niin kyllä mä menin ihan silleen hyväksi käytettäväksi kauppaan. Että hyvä, että mä huutanut siinä ovella silleen alasti, että mut saa ottaa ihan miten päin vaan ja missä tahansa portaikossa täällä, kuka haluaa. Ja siihenhän tuli saman tien, kun kolme myyjää silleen niin valmiina niin sanotusti pyörittämään minua kuin paskasta lakanaa. Ja siinä tulee just tää, että jos mä en tunne tarpeeksi hyvin sitä aihetta, autokaupat on vähän valitettavasti sellainen, että en mä niin, musta on ehkä kehittynyt pikkuhiljaa vähän enemmän automies kuin mitä ennen, mutta esimerkiksi siinä älykellotapauksessa mähän niin kuin toivoin häneltä asiantuntijaa, että sano sä näistä, mikä on paras. Niin silloin mä aina mietin, että onks niiden myyjien päässä, onks ne ihan sillä niinkään, että oh my god.
1: Kallein.
0: This is payday. Tiedätkö silleen, että nyt tämmönen tonttu tuli tähän näin, että onpa siistiä. Tästä otetaan taas myyntiponukset.
1: Joo. En osaa sanoa, mutta kyllä tänne paljon tulee hyviä ja huonoja kikkoja. Joku tässä sanoo, että kävi justiinsa eräässä tämmöisessä, mikä hemmetin, no kaupassa, mistä saa kaikkea elektroniikkaa. Niin myyjä sanoi pölynimyrästä, että mulla on toi eri merkki ja se on parempi. Mutta tääkin on ihan hyvä, mitä sä tässä kattelet. Ostin, koska rehellisyys.
4: Viki ja Köpi Show. Suorana maanantaista torstaihin, 8-10 tai jälkikäteen milloin vain. Yle Areenassa ja YleX:n taajuuksilla.

0: No toi on hyvä, mä tykkään tuosta. Sitten myös tänne tuli hyvä pointti siitä, että kyllä se niinku vaan toimii monille tämmöinen pakottamistyyli, koska ihmiset menee paniikkiin, että ei saa, saatana, että tää menee, enkä mä saa tätä ja niinku pakko ostaa ja mitä kaikkea, niinku just tää mitä Oskukin tuossa heitti. Mutta munhan siis ylivoimaisesti pahin juttu näissä ostojutuissa on kuitenkin häpeä. Siis jos mulla on vaikka, sanotaan nyt, auto on tarpeeksi iso hankinta tähän. Sanotaan, että autoja on 3 kappaletta, jota mä oon käynyt katsomassa. Ja on 3 eri myyjää, joista mä sit kuitenkin niinku pitkän harkinnan päätteeksi valitsen yhden. Ja mä tiedän, että tämä se on. Osku voi vähän hymyillä, koska me ollaan ehkä oltu tällaisessa tilanteessa.
1: Ja.
0: Niin sen päivän jälkeen, kun ne on ajettu ne autot ja mä oon päättänyt, että minkä mä otan ja ostan, niin mä oon aivan puhki sen jälkeen, kun mä oon soittanut niille 2 ihmiselle, että mä en ota niitä autoja. Jumalauta, se on kuin, mä oon ihan kuin jättämässä jonkun ihmisen.
1: Joo, mä ymmärrän tuon.
0: Ja mun tekisi niinku ihan säälistä mielessä, että kyllä mä voin ottaa 40 tonnia velkaa. Se,
2: niinku, mä tarvin 3 autoa oikeastaan.
0: Ehkä mä edes pari, jos parkkihallista vapautuu pari ylimääräistä autopaikkaa, niin ehkä mä saan sen sinne.
2: Mä ostin yhden toisen auton, mä tuun sillä hakemaan sen toisen.
0: Just nimenomaan. Siis mä oon aivan rikki sen päivän jälkeen, vaan niinku sen takia, että mä lataudun niihin puheluihin, tiedätkö, silleen. Ja sit kun mä kuulen sen kaverin äänen, kun se on todennäköisesti ollut mukava myyjä ja kaikkea, jos mä kuulen, kun se vastaa siihen puheen, että no niin,
1: soittelisikin.
0: Mitä ministeri?
1: Okay, päätös tehty.
0: No mitä niin, maestro? Siellä ollaan autot ajettu ja päätöksiä tehty.
1: Joo.
0: Halusinkin sanoa, että
2: olipa se hyvä auto.
0: Että sä oot kyllä, Vesa on ollut ihan huipputyyppiä. Ja aika harvoin tällaista palvelua ei saa ja jotenkin niinku, tosi kiva päivä oli niinku sunkin kanssa se päivä, mikä oli. Ja tää ei ole niinku susta, tää ei johdu, että tää on enemmän musta kiinni ja että tota, ja sitten niin, että mikä niin. Sitten niinku, vaikuttiko sen sitten hyvältä? Sehän on ihan hyvä, onhan se hyvä auto, ei siitä mihinkään pääse, mutta ehkä sitten näihin omiin speksiin liian kallis pokka.
1: Ei, mutta se on pahinta, kun sä sanot sitten, että tällä kertaa nyt näin, että valitsin sitten toisen.
0: Niin.
1: Niin sitten se, että no mikä siinä oli, oliko hinta, että voidaan vähän tuota hintaa vähän tuossa katteen.
0: Älä enää!
1: No, aijaa, ai 2 tonnia pois.
0: Toi on epäreilua, ei saa enää tehdä silleen. Toi on niinku, toi on kaikessa tota noin niin elämän tällaisissa, miten se voi sanoa, niinku tupla- tai kuittitilanteissa. Oli ne autokaupat tai mitkä tahansa. Mä jopa ihmissuhteessa olen elämässäni ollut tilanteessa, missä tota noin niin saattoi olla ihminen, jonka kanssa oli jonkinlaista sieluyhteyttä ja sitten hänen osaltaan se ei sitten oikein kuitenkaan niinku edennyt se homma. Ja minä sitten hautasin sen asian ja sanoin, että selvä, näin se on ja ei muuta kuin eteenpäin ja meni jonkin aikaa. Ja sitten löytyikin ihan toisesta suuntaan toinen ihminen, joka kanssa oli hauskaa ja alkoi sitten viettää aikaa ja näin poispäin. Ja sitten siitä niinku, tiedätkö, 1,5 vuotta, niin tuleekin tämä edellinen vastaan ja on silleen, että hei, että mä kuulinkin, että sulla on nyt
1: uutta
0: tässä näin. Ja sitten oot silleen, että joo, näin se on, että ei mitään, että oli hauska nähdä ja moikka. Niin sitten niinku myöhemmin tulee, tiedätkö, että tää on isoin virhe, minkä mä oon tehnyt. Mä älä enää nyt!
1: Ei enää voi tossa kohtaa
0: joo, ruveta.
1: Kyllä.
0: Että sitten vaan niinku minä menen jo sen uuden auton tähän suuntaan.
1: Niin, just näin. Se tarjoaa se 2 tonnia niin. Pienempi hinta, olisi pitänyt antaa heti siinä alussa.
0: Mm. Niin, mutta se just, että ei enää voi. Mutta tämä on niinku, tämä pätee, mä sanoin, että sitä ei saa tehdä. Sitten pitää vaan niellä tappio. Tupla- tai kuittitilanteessa aina niellään tappio siinä kohtaa, jos toinen on mennyt eteenpäin, oli se autoihminen tai uusi kämppä tai mikä ikinä. Harrastus. Mm. Sä kävit ennen pelaamassa yhden kaverin kanssa tennistä, mutta se ei. Sitten se lopetti käymästä ja sä päädyit uuteen padeljengiin. Ja teillä on hyvä jengi ja te olette jo pelannut hetkeä paljon. Ei enää voi alkaa soittaa, että tuukse joku päivä pelaa mukaan tennistä. Että nyt olisi vakivuoro täällä tarjolla. Sä, että kun mulla on nyt tää uusi.
1: Joku linkkasi tämmöiseen uutiseen 5 vuoden takaa. Elina osti miehensä kanssa vanhan talon, koska ei kehdannut kieltäytyä kaupoista.
0: No niin, niinpä tietysti.
1: 10 vuotta sitten Elina etsi miehensä kanssa uutta taloa, koska perheessä oli syntymässä toinen lapsi. Tulevaisuuden kuului perhe, omakotitalo isolla pihalla ja 2 autoa. Anoppo olikin bongannut sopivan asunnon Jyväskylän maalaiskunnasta ja toivoi, että pariskunta menisi sitä katsomaan. Oli siinä vaiheessa jo sitä mieltä, että tämä on liian kaukana, että me ei todellakaan muuteta niin kuin 30 kilometrin päälle. Mutta ja kyseessä 70-luvulla rakennettu iso omakotitalo, tontti lohkottu tilamaista, talo vaatii täyden remontin. Olin viimeisellä raskaana, mutta mieheni vakuutteli, että kyllä me saataisiin remontti valmiiksi ennen kuin vauva syntyy. Epäilykset alkoi kuitenkin kasvaa. Ja oltiin, että no ei niitä kauppoja, ei ole meidän juttu, että katsotaan jotain muuta, mutta ei muuta kuin kättä taskuun loppujen lopuksi.
0: Jumalauta.
1: Kättä taskuun loppujen lopuksi ja kaupan tekotilaisuuteen.
0: Joo.
1: No niin.
0: Tässä joku laittoi myös hyvää viesti. Joni laittoi, että se on kyllä paha kuin XDM, missä tarjoaa vuoden Hesaria kylkeen, kun ottaa takaisin. Se on kyllä ikävä just. Sehän teki se itselläkin, katkasi kamelin selään siinä sitten, että perkule. On tämä uusi juttu mennyt ihan hyvin. Joo. Tässä, mutta hemmetti.
3: Noissa vaikka tuollaisissa autokauppatilanteissakin, kun on useampi auto, mitä on katsonut, niin pitäisi olla vähän niin kuin semmoinen, samalla tavalla kuin niinku jossain Bachelor-ohjelmassa. Että sitten niinku päivän päätteeksi, tai viikon päätteeksi, kun sä oot käynyt katsoa, niin kaikki autot tulee johonkin parkkipaikalle.
1: Joo.
3: Se on ruususeremonia siellä, missä sä sitten päätät ne, jotka lähtee jatkoon. Ja sitten sä niinku pikkuhiljaa siinä niinku koetat etsiä sitä yhtä oikeaa.
0: Joo, kyllä siinä niin sanotusti paska jää käteen tavalla tai toisella, tai ainakin paha mieli.

0: Lähetään sitten kuulkaa kahtomaan.
1: Viki ja Köpi Show, kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
0: No niin, mä laitan tänne oikein. Nää löytyy kaikki tällä haista paska hakusanalla.
2: Joo, siltä löytyy. Lähdetäpä katteleen tästä ensimmäinen. Hei, sinä entinen kollegani, joka et esihenkilö käskystä huolimatta viitsinyt perehdyttää minua työpaikan puhelimen käyttöön, vaikka työvuoro oli todella rauhallinen eikä se olisi vaatinut sinulta kuin 5 minuuttia, niin haista paska.
0: Ihan hyvä aloitus. Hetäkä klassikko, terveinen. Sinä naapurin remontoija, jonka remontti piti loppua jo toukokuussa, mutta edelleen piikkaat ja roppaat sitä kämppää päivittäin. Haista paska, haista paska.
2: Hei, sinä kusimutteri, joka tulit kuukautta ennen sovittuun palaveriin, jonka vuoksi minä tulin töihin tuntia normaalia aiemmin vain kertomaan omista mökkikaupoistasi ja siitä, kuinka ne venyivät yömyöhään ja olet nyt väsynyt, kun saat tilillesi 100 000 euroa.

0: euroa tästä Jaakobin painista minun ollessa työharjoittelijana ilman palkkaa. Ja päästessämme puolen tunnin päästä asiaan sanoit, että olet niin väsynyt, että lähdet kotiin, koska sinusta ei noin väsyneenä ole palaverissa. Apua! Haista paska.
1: No nyt oli kyllä. Nyt oli kyllä aika. Aika mun mielestä.
0: Joo.
1: Jotenkin. Oli kyllä. Ja ansaitut haistattelut mielestäni. Täällä vaikka mitä, tällainen myös, mikä ahdistaisi ainakin itseäni. Sinä myyjä, joka kailutit kaikille ostoksistani, kun yritin ostaa aikuisten lehteä. Haista paska.
0: Hei.
1: Siis mitä hän teki? Tekis hän silleen niinku pim pum.
2: Hyvä ruokatavarojen väkeä, asiakkaat. Kassalla 3, mies ostaa pornolehteä. Toistan, mies ostaa pornolehteä. Pim pum.
0: No nyt tulee sitten asiakkaan puolelta. Noni. Sinä asiakas, joka tuli työpäiväni aikana raivoamaan, että kauppamme hintalaput eivät ole päivittyneet, koska kyseinen virvoitusjuoman sixpackin piti olla alennuksessa. Pitkän vääntämisen ja uhkailun, että kerrot pomolleni minun käyttäytyneen huonosti, pääsin kuitenkin toteamaan, että alennuksessa ollut tuote oli 7-Up, eikä ostamasi Sprite. Haista paska. Ihana,
1: on,
0: ihana.
1: On ihana, ai on että. Ihana. No niin. Täällä tällainen, myöskin mikä on varmaan aika monille, saattaa olla ajankohtainen tällainen. Moi, sinä alakerran asunnonomistaja. Miksi aina vuokrat asuntosi ihmisperseille, jotka huomautuksista huolimatta polttavat pilveä parvekkeella? Haista paska, terveisi yläkerran naapuri.
0: Ai saakeli.
1: Kyllä se on sellaista, että tuskin kellään se siellä vuokrahakemuksessa tietysti on, mutta aina sitä voisi vähän silleen vaikka kieltää, että täällä ei saa missään suhteessa poltta.
0: No otapaa. Mitähän täällä vielä? Mitä?
3: Mä kerron tämän osion.
1: Täällä on, okay. Niin, täällä osa on niin semmoista kielenkäyttöä,
0: että ihan kaikkea. Ihan kaikkea.
1: Näitä ei ole. No niin.
0: Okay.
1: No, haluatko minä?
0: No ota vaan.
1: No niin. Koke. No niin, tämmöinen. Sinä, joka tuot autoasi huoltoon niin, että se on yhtä kuin julkinen vessa, niin haista paska. Tämä on mielenkiintoinen, koska esimerkiksi kun itse vien autoni autopesuun ja otan joskus silloin tällöin tämän sisäputsin siihen, että putsataan myös sisätilat, niin mä en ikinä jaksa siis auton tätä takakonttia tyhjentää. Mm. Ja mä aina sanon vaan suoraan, että
0: ei tarvi sinne mennä.
1: Sinne ei tarvi mennä ollenkaan.
0: Joo.
1: Mutta olen miettinyt myös tätä, että jos joku vie autonsa huoltoon, niin missä kondiksessa se pitää viedä sinne. Tämä on vähän sama kuin menee parturiin. Saako parturiin mennä likaisilla hiuksilla? Mm. Totta kai saa mennä, kun ne pestää.
0: Kyllä sen. Mä aina kaikki roskat yritän heittää pois. Ja
1: kyllä mäkin olen tämmöinen. Mä oon myös tämmöinen siivoaja ihminen, mutta oon monesti miettinyt, onko tämä turhaa.
0: Seuraava. Sinä pappa, joka eilen uimahallissa loit vihaisia katseita pieniin lapsiin, jotka hyppivät ainoalla merkityllä hyppypaikalla altaaseen. Vesiin juoksit hitaasti hyppyalueelle ja näytit ärsyntyneeltä, kun ympärillä loiskui. Haista paska.
1: Ei saakeli. Herranjestas. Kyllä täällä hyviä.
0: Mulla on vielä täällä yksi.
1: Haistatuksia. Anna tulla vaan, jos on siinä.
0: Sinä kollega, joka et ikinä varaa kalenterista meille palaveriaikaa etukäteen, vaan laita Teamsissa viesti, että hei, nopea puhelu, tai hei, onko hetki aikaa? Haista etukäteen kalenteriin varattu paska.
1: Se oli hyvä. Jos koitin katsoa, onko täällä vielä joku. No eipä täällä nyt oikein. Tesla-kuskeille tulee siis poikkeuksellisen paljon haista paskatuksia, mutta on myöskin sanottava, että näissä terveisissä oli myös niin paljon muita kirosanoja myös mukana. Ja eläimiä. Niin kuin yleensä niin kuin joku eläin jotain. Niin ne jää nyt valitettavasti kertomatta, mutta muuten oikein hyviä.
0: Kyllä.
1: Haista paska terveisiä. Kiitoksia näistä paljon. Toivottavasti ainakin osalle ihmisistä tuli jotenkin
0: parempi
1: kevyempi
0: Mikä oskula oli?
1: Olla.
3: Ei, kun mua vaan rupesi naurattaa kesken kaiken, kun mä katsoin tätä, kun meillä on täällä tää paita. Niin tämähän pitäisi olla siinä tupakka-askin siinä kyljessä.
2: Tämä niin toi, missä meillä on... Niin
0: arvostaa, kaikilla, mutta en ymmärrä.
2: Niin, missä niin. Meillä on siis kaikilla nuo vikin hiukset.
3: Niin, kun eli... näytetään aina varoittava esimerkki, tai niin, se kuva, niin toi pitäisi
0: saa käyttää. Saa käyttää, jos haluaa.
4: Viki ja

0: lakimuutos sai nämä nikotiinipussikiekot näyttämään premium-tuotteelta, vaikka tarkoitus oli päinvastainen. Eli nythän siis Suomessa tämä tupakkalaki itsessään on koko aika mennyt siihen suuntaan, että ensin laitettiin tiskien taa ja sitten laitettiin numerot pelkästään ja sitten laitettiin varoituskuvia ja sitten otettiin ne pois ja tehtiin pleinejaske ja nyt on niinku nikotiinipusseissa tehty tämä sama että kaikissa on niinku samannäköinen.
1: Kaikki kiekot näyttävät täysin samalta, eli mitään semmoista niinku omaa grafiikkaa niihin purkkeihin ei saa. Kaikki ovat tuollaisia ruskean vihreitä väriltään ja tuotennimet kirjoitettu sitten pelkistetyllä fontilla. Eli sitten jos on nikotiinipusseja ostanut vaikka sillä periaatteella, että hei, haluan sen purkin, missä on semmoinen vihreä karhu siinä kannessa, niin se ei enää onnistu. Nyt pitää sitten tietää, mitä pyytää ja mitä haluaa. Mutta tässähän oli tarkoitus, että niistä tehdään sitten vähemmän houkuttelevia. Toisin saattoi kuitenkin käydä, nimittäin aika moni piettää niitä nyt vähän ehkä tämmöisinä premium-tuotteiden näköisinä purkkeina.
0: Jaa.
1: Joo, eli nämä kaikki kirkuvat, värikkäät, eri merkkien nimet ja logot, mitkä niissä ennen oli, niin ne on vaihtunut rauhallisiin ruskeavihreisiin kiekkoihin, jossa on minimaalista tekstiä, eli tämmöisen hyvin skandinaavisen tyyppiseen ratkaisuun.
0: Musta tuntuu, että me ollaan tultu ehkä tämä peli on nyt pelattu läpi. Et me vuonna 2026 ei kuitenkaan saada tätä nikotiinin käyttöä kitkettyä täysin pois, mikä on selkeä tällainen kansanterveydellinen tavoite ainakin Suomen valtiollakin ollut jo pitkään. Ja me ollaan tultu porteille, missä me nyt puhutaan sit siitä, että nämä ovat premium-tuotteen näköisiä. Et me niinku analysoidaan nyt sitä, että mikä se houkuttava ulkomuoto on, koska mun mielestä nämä edelliset purkit, mitkä olivat siis kaiken näköisissä maailman, taivaan ja avaruuden väreissä, niin ei niistä nyt mikään houkuttelevan näköinen ollut.
1: En mäkään sanoisi.
0: Että tästä tulee tämmöinen vanhan nuuskamiehen tunnustus tulee nyt tässä, että koko elämäni ajan, kun olen käyttänyt erilaisiakin nikotiinituotteita, niin olen tupakoinut ja käyttänyt nuuskaa ja muuta, enkä suosittele sitä kellekään. Niin, silloin kun aikoinaan hyvin nuorena olen sen ensimmäisen aloitusliikkeen tämän asian kanssa tehnyt, niin ei silloinkaan kyllä se niinku purkin estetiikka, niin ei se kiinnostanut kyllä hevohelvettiä.
1: Ei, se oli vaan, että miten se pärisee ja mistä tavallaan, että mitä niin kun, ikinä saatkaan, niin, koska niin se riittää.
0: Niin, koska tämä just, että musta tuntuu, että jos kyse ajatellaan silleen, että no hei, että aikuiset ihmiset osaa erottaa se, että se on ihan sama, että minkä värinen tai lainen se purkki on, niin sitten mennään sinne nuoriin. No, mutta että jos nuori olisi stimuloi joku tällaiset värit ja ne viesti jostain vähän niin kuin karkkipurkista tai jostain, niin mä sanon, että ei, kun sitä stimuloi eniten tieto siitä, että on jotain semmoista, mitä mä en saisi tehdä. Että kyllä se edelleen ja aina ja ikuisesti tulee olemaan se, että ei se nuori vahingossa osta sillä, että mä luulin, että tämä on karkkia ja mä ostin tämmöiseen kaupasta. Ei silleen tapahdu, kun ei sitä myydä silleen. Yep. Niin se tarkoittaa sitä, että siinä hetkessä, kun se nuori saa se purkin tuohon käteen, niin hän jo tietää, mitä tässä on tapahtumassa. Joo, hän tietää, mitä hänellä on käessä. Hän tekee sen päätöksen siinä. Todennäköisesti jonkun kavereittensa valvovan silmän alla, että kokeileks mä tätä nyt vai enks mä kokeile. Niin mun mielestä tää on nyt niin kuin, mä en näe tällä niin kuin hevon hemmetin merkitystä.
1: Niin
0: tällä,
1: tässä on tällä selkeästi vielä, kun tää on sitten jossain tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä päätetty, että näin se on, että kaikki värit ja kaikki kuviot niistä purkeista pitää saada pois ja niistä pitää tehdä pelkistettyjä, niistä pitää tehdä tylsän näköisiä, niistä pitää tehdä semmoisen näköisiä, että ne houkuttelee niitä ostamaan tai käyttämään. Tässähän on siis käytetty, että sitä merkintää ja niitä nimiä, ne pitää olla Helvetica fontilla, mikä on aika tämmönen cool.
0: Sehän on, eikö tyli joku Finnair käytä Helvetica?
1: Joo, se on aika tämmönen niinku.
0: Sehän on siis, se on siis käytetyin.
1: Tyylikäs fontti.
0: Se on käytetyin mainosfontti niinku näissä tyylikkäissä.
2: Mun mielestä tämänkin ohjelman grafiikassa taitaa olla käytetty
1: Helvetica. Joo, kyllä. Noniin, Helvetica fontti, myyttipakkauksen oltava muovinen tai kartonkinen ympyrälieriö, ja sen ulkopinnan on oltava, tää on mun mielestä hienoa, että ne on valinnut maailman rumiimmaksi äänestetty väri, Pantone 448C. Eli siellä on oltu silleen, että miten me saadaan tästä mahdollisimman ällöttävän näköinen. Ja sitten joku, pistetään siihen maailman rumiin väri. Ja sitten on kaivettu, että se on tämä Pantone 448C. Mutta niinkö täällä nyt sitten sanoo kuitenkin Aalto-yliopiston visuaalisen viestinnän vanhempi yliopistolehtori ja pakkauksen käyttäjäkokemusta tutkimus taiteen tohtori Markus Joutsela, että kyllä tässä on vähän niin käynyt, että tiedätkö, Apple poistaa kaiken ylimääräisen kaikista niin kuin jutuista, että ne on mahdollisimman pelkistetty ja moni muukin firma näin tekee, niin ehkä niistä on ehkä nyt vähän tullut semmoisia, että ne näyttää sitten premium-tuotteita. Ja
0: eli pitäisikö olla Comic Sansia?
1: No Comic Sansia ja jotain, en mä tiedä mikä se väri sitten voisi olla. Sit mutta
0: ehkä nimet pitäisi vaihtaa just joku Nuuska Kiekelo tai joku semmoinen niin kuin,
2: Tupsukka.
0: Niin, just joku semmoinen tupsutteleva tupsukka, niin sitten ei semmoista tee mieli röökimiehenä polttaa sellaista. Niin, tai just, että se kiekko pitää olla jotain isoäidin nuuskamulta.
3: Siis huumoritekstit pitäisi saada.
1: Niin. No joku tällainen, joo. Niin,
0: en ole käyttäjä, mutta voisin vilkaista.
2: Sperminaattor.
1: Jotain tämmöistä. Mä veikkaan, että sitä ei välttämättä. Porkkarit
3: kattoo ja pussit huulee.
0: Just niin. Tämän tyyppisiä, niin kuin huumoritekstipainoista heittoja sinne. Ja sitten ehkä Jussi Kuosilla tietysti yksi kiekko ja kaiken näköistä muuta.
1: Semmoisia varmaan itse asiassa taisi ollakin ennen muutosta.
0: No ihan varmasti tietysti.
1: Tämä muutosta. Niin.
0: Mutta joo, mä siis, oli tässä jollakin hyvä pointti, että niitä olisi ajateltu myös varmaan joskus niin kuin perinteisesti, että pidetty pois niin kuin näkyvistä ja kaivettu farkkujen taskusta ja laitettu sen takaisin. Että nikotiinituotteiden brändäjän roolissa voisin kuvitella hakevani keinoa, jolla kiekko ei menekään takaisin taskuun tai käsilaukkuva jää pöydälle lojumaan. Brändäjä on onnistunut, jos tuotetta ei spontaanisti piilotella. Tämäkin on vähän kuin sellainen asia, mikä mun mielestä on ollut sellainen, että siitä hetkestä, kun on ollut laillista itsellä se niin kuin käyttö. Mm. Että sitten nuorempana tietysti siis olen tässä vuosien aikana kertonutkin upeita storeja muun muassa siitä, että miten niitä piiloteltiin ja kuinka vaikea kantoisesti niitä kiekkoja piiloteltiin, mutta tavallaan ei mulla kyllä aikuisiellä koskaan ole tullut sellaista niinku edelleen, että mä en voi sanoa muuta kuin omasta puolesta.
1: Ai, jotenkin ylpeästi jättäisit se johonkin
0: en
1: esille.
0: En mä ylpeästi jätä sitä esille, mutta en mä myöskään niinku ole piilottanut sitä yhtään mihinkään.
1: Niin, että laitanpa nyt tämän takaisin jemmaan
0: tuonne niin. Piiloon. Et ehkä sitten niinku eri asia jossain duunissa tai jossain sitten ollut joskus, niin on sitten tietysti ollut, että ei se nyt niinku paista tossa, mutta mä vähän haastan tätä nyt ajatusta, että joo, ehkä niistä on tullut premium-tuotteita tai jotain muuta, mutta se edelleen
1: näyttää siltä.
0: Niin, mutta just, että mä koen, että se kuitenkin juurisyy siihen käyttöön on jossain muualla. Esimerkiksi mun mielestä paljon tehokkaampaa tupakoinnin karsimisessa on ollut oikeasti se, että se on niin saakelin kovasti verotettua, että se on ihan helvetin kallista.
1: Se on ihan saakelin kallista.
0: Ja se on kyllä sellainen, mikä määrää paljon enemmän kuin se, että minkä niin kuin värisiä tai kokoisia ne purkit.
1: Joo, kyllä mä sanon, että sitten kun mitä röökiaski maksaa nykyään joku 12 €. Niin se on aika paljon. Siinä kyllä tulee yhdelle pöllille aika paljon hintaa. Ja siis kyllähän tuommoinen nikotiinipussipurkkikin, niin se maksaa jo aika lailla 8 €, kun miettii, että silloin kun ne tuli myyntiin Suomessa, niin hinta oli jossain 3-4 € paikkeilla.
0: Jos Suomen valtio oikein haluaisi jäynäyttää ja miettisi, että jos niin kuin eniten vaikka röökiä palaa edelleen jossain röijukkojen työmaalla tai jossain, niin, tässä just joku laittoi, että sateenkaaren värit vaan niihin jokaiseen
1: ei ostella enää.
0: Mitä oikein oma tupakkaa täällä polttele. Niin siinä on kyllähän pointtinsa myös.
1: Totta.
0: Tai sitten toiseen suuntaan, että sitten kohdentaa toiselle markkinoille vähän erilaista väkästä siihen, niin loppuu sitten kaikilta trendikkäältä kalliohipsuleelta loppuu se polttaminen siihen, kun mitäs sen natsiröökiä? En.
1: Mitä ihme?
0: Niin se just, että kaiken keskiössähän nyt kuitenkin on se, että tämä on ennen ikuisuusaihe siinä mielessä, että kaikki ymmärtää, että kansanterveydelle se on paljon parempaa, että kukaan ei polttaisi yhtään mitään. Mutta kuitenkin me eletään modernissa, ainakin lainausmerkeissä hyvinvointivaltiossa, missä tällainen yksilön päätäntävalta on olemassa ja sitä pitää vaalia. Niin hyvin vaikea sanoa, että mikä tässä sitten niin kuin järkevintä lopulta olisi.
4: Niin.
0: Että tuolla kun matkaohjelmaa ollaan kuvailtu pitkin maita ja mantuja ja aina silloin tällöin vähän eksytty tonne. Sanotaanko, että en halua maantieteellisesti jakaa tämän asian suhteen Eurooppaan mitenkään, mutta sanotaan, että vähän enemmän kuin mennään tuonne idän suuntaan, niin sieltä kappas kuppassa sieltä löytyy sellaisia paikkoja edelleen, missä saa esimerkiksi polttaa sisällä ravintolassa.
4: Jep, kyllä.
0: Niin kyllä mä voin sanoa, että joku ihan eläimellinen voima iskee muhun niin kuin miljoona volttia. Mä voin tässä sanoa silleen, että verottakaa lisää sitä tupakkaa ja keksikää vaan. Ja ei, se täytyy eri tavalla sitä valistusta tehdä. Ja sitten mä menen jonnekin Romaniaan ja siellä jengi vetää miilua baarissa. Ja mä oon ihan silleen, että jaa, missä joo, ne kaikki semmoiset, ne kaikki anime-sarjakuvat, missä aina just semmoinen, kun joku hyppää ylöspäin, niin tulee semmoinen, niin mulla on niinku aivan semmoinen olo, kun joku heittää mulle se yhden sigarillon tohon sormien väliin, ja mä oon sillä, että saaks mä siis polttaa tätä sisällä?
1: Ja juo tätä olutta samalla.
0: Kyllä. Kyllä. Dragon Ball Z! Sisäröökaus! No ei saakeli, on se hienoa. Ei siitä mihinkään pääse. Mutta jälleen kerran asia, mitä en saisi tehdä, kiinnostaa. Hemmetisti.
1: Juuri näin. Ei se varmaan kyllä. Tässä on varmaan noiden nikotiinipussienkin kanssa kaikki yritetty, että yritettiin makua miettiä, että se maistuu joltain puulta tai joltain, mitä kaikkea ne oli ne 4 makua, mitä jossain vaiheessa pyöriteltiin, että ainoastaan saa tehdä. Nyt sitten ulkonäkö, joka aika lailla näyttää ilmeisesti epäonnistuneen tämäkin yritys. En tiedä, onko se sitten vaan semmoinen asia, että ei sille oikein mitään voi tehdä. Ainoastaan vaan, että jos se hinta pompsautetaan tuonne jonnekin 15 euroon purkki, niin kyllä mä uskon, että se sillä sitten vähenee. Hmm. Jos näin halutaan ja toivotaan. Mutta sitten niin. Sitä saa tietenkin jostain muualta halvemmalle. Jos sitten. Kyllä ne keinoja, siis se on sama homma kuin lasten kanssa. Niin
0: jos... Ei. Jos niistä tekee kaikista samannäköisiä, niin se on premium tuote.
1: Että jos sä oot silleen, että...
0: Jos niissä on värejä, niin on houkuttelevampia, kyllä, ymmärrän.
1: Eikö silleen, että lasten kielenkäytön kanssa. Kyllä ne vittu perkeleet jostain muualtakin kuulee oikeesti. Kyllä ne kuulee ne jostain muualta.
0: No on se totta.
1: Että tavallaan, okei, niitä tarvii viljellä välttis kämpillä, mutta kyllä ne jostain ne... kaivaa ne sanat sitten ja ottaa käyttöönsä.
0: Eli meinaatko, niin. Kun meille on sanottu, että jättäkää Suomen nuoriso rauhaan, niin me emme oikeasti ole vastuussa.
1: Juuri näin.
0: Aivan samaa juuri mieltä. Näin. Aivan juuri samaa näin. Mieltä.
1: Kyllä ne jutut jostain muualta.
0: Minä olen aivan samaa mieltä tässä.
2: Yksi voisi myös olla, että niistä kuuluisi joku, lähtisi joku biisi soimaan, aina kun se kanne avaa.
1: No esimerkiksi.
2: Kun Scatman.
0: Mutta saako se olla noin hyvä biisi? Koska on se niin kuin siis... Siis onhan se nyt ihan fakta, että aika vaikeaksi se menee, jos joka kerta alkaa joku, tiedätkö, how much is the fish soimaan, niin, kun avaa sen purkin, niin sehän vaan innostaa mua ostamaan niitä lisää.
2: Niin.
0: Että mä tiedän, mikä sieltä pitäisi lähteä soimaan, joku Tauskin sinä vain. Ei, kyllä mä siihenkin lähtisin mukaan, ei se ole itse asiassa yllättävän hyvä biisi.
1: Tsemppaisi jopa ehkä ostamaan.
0: Kyllä. Kyllä, valitettavasti.
1: Joo.
0: No, mutta hei.
1: Niin. Joo, sano vaan, jos oli vielä sanottavaa.
2: Ei, oli vaan sisällä polttamiseen just se, että kun kaikki se, mikä niinku silloin nuorena oli just se, että et jos oli joku sisätila, missä sai polttaa, joo. Niin sinnehän mentiin ihan polttamaan. Niin
0: joo.
2: Niin sitten just muistan, että kaverin mummon Saabissa sai polttaa sisälle. Niin sitten me niin lähdettiin yli ajelemaan kaverin mummon Saabilla ja vedettiin röökiä.
1: Vain koska siellä sai
2: polttaa sisälle.
0: Mulla on tosta silleen reilu 20-vuotiaana, niin mulla on aika monta sellaista kuvapankkia. Kävin joskus vanhoja kuvia läpi, niin sieltä löytyi kaverin mökiltä, missä käytiin aina siis pääsiäisenä yleensä sitten porukalla. Ja koko homma perustui siihen, että me oltiin just tämän studion kokoisessa mökissä. ja siellä oli yksi tämmöinen pöytä ja me pelattiin kopua, eli kahden kortin pokeria. Koko ilta. Ja vedettiin röökiä siinä samalla sisällä ja juotin viinaa. Ja mä voin sanoa, että mä en ole kukaan arvostelemaan ketään nuorta niitten niin kuin silleen, että miten ne viettää aikaa. Joo, miten ne viettää aikaansa tai hengailee tuolla. Että tollaista mä oon itse tehnyt jossain Laviassa vai Lavialla, kumpi se nyt sitten on. Niin ei oltu siellä ja vedetty miilua. Ja sitten ihan vaan niinku sekin, että kuinka siistiä sä olet. Joo, täällä saa polttaa sisällä. Ja sitten, sitten aamulla, kun heräät sieltä.
1: Ja mikä täällä haisee? Mä autohaju täällä.
2: Kenet kylkeen kaveri on vetää siinä röökiä.
1: Joku laittaa, että voitteko vaihtaa aihetta? Että kolmas päivä ilman röökiä. Tähän asti mennyt ihan hyvin, mutta nyt alkaa tekemään tiukkaa. No niin, anteeksi
0: me voida, tästä. Me voidaan vaihtaa. Aihetta, me voidaan vaihtaa. Sanon vaan siis sen verran, että me emme ole tässä Pekkaa pahempia tai parempia ollenkaan, koska siis meidän ultimaattinen haave on kyllä ollut se, että joskus vielä tämän pöydän ääressä, just tällaisessa ohjelmassa, niin me saataisiin lupa polttaa röökiä tai sikaria samalla, kun me tehdään yksi jakso. Ja me ei ole, tämä on niin kuin ainoa, tässä iskee sensuuri. Ei ole semmoista löytynyt, ei kaupalliselta puolelta, ei yhdeltä. Että varmaan sitten, kun on joku oma independent-ohjelma, niin sit se on niin kuin mahdollista. Mutta toistaiseksi ei ole vielä tällaista meille tarjonnut kukaan tällaista mahdollisuutta.
4: Viki ja Köpi Show. Suorana maanantaista torstaihin, 8-10 tai jälkikäteen milloin vain. Yle Areenassa ja Yle X:n taajuuksilla.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: 10 tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo,
2: toimii.

Yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi

0: Kun Helsingin Sanomat tuli alkuperäisesti uutisoinut rakennusfirmasta, joka rakensi liian matalia huoneita.
1: Joo, mä huomasin.
0: Ja tota, oikeus on sitten määrännyt rakennuttaja maksamaan hinnan alennusta. Ja tämä on mun mielestä jännä ilmiö, kun miettii sitä, että siis rakennusalahan on ollut niinku monessa mielessä paljon tapetilla. Että paljon tulee niinku konkursseja, mutta samaan aikaan paljon rakennetaan.
1: Joo, koko ajan enemmän ja enemmän taas.
0: Ja sitten mä ihmettelen aina, kun tulee joku tällainen asia, että on rakennettu niinku kokonainen, tiettäkö, tuommoinen tornitalo, ja sitten vaan todetaan, että nämä huoneet on niinku liian pieniä. Niin mä luulisin, että kun taloprojekti on niin saakelin iso projekti, mä tiedän, että sitten kun niitä on tehnyt satoja elämässä joku firma, niin se ei ole ehkä enää niin iso juttu kuin mitä se tälleen maallikon silmiin näyttää. Mutta silti musta on käsittämätöntä, että sä voit rakentaa kerrostaloa ja sitten sit kun se on ikään kuin jo valmis vähän, niin sellaiset, että nämä on liian matalia nämä huoneet.
1: Se on käsittämätöntä. Se on käsittämätöntä ja itsekin on sitä paljon miettinyt just, että just tuo, että sä oot tehnyt niitä niin paljon. Niin jotenkin ajattelis, että se tavallaan tietotaito ja standardi, se on sitten jonkunlainen. Niin miten on sitten mahdollista, että käy näin? Että tässäkin on siis tornitalossa ilmanvaihtojärjestelmän kotelonit laski huoneen korkeuden osassa asuntoja 2,3 metriin, kun rakennusaikana lain mukaan asunnossa sai olla 2,5 metriä matalampia tiloja vain vähäisiltä osin. Niin miten on mahdollista, että tämmöinen, onko tämä nyt sitten mokaa mikä ikinä onkaan, niin miten tämä on mahdollista, että tämä on käynyt?
0: Niin, kun siis musta kai se tuntuu jotenkin oudolta, että se on niin iso asia ja tota noin, niin valtaisa juttu jotenkin se, että minkä ihmeen takia, kun tehdään suunnitelmia, piirustuksia ja kaikkea muuta, niin luulis, mun usko, tai tää on vaan siis sellainen, että en mä tiedä, tehdäänkö niitä niin vauhdilla.
1: Siis sehän siinä varmaan on.
0: Mutta se, että mun usko olisi se, että siellä on vähintään niinku pari kolme jantteria tarkistamassa sen.
1: Että kaikki on oikeassa mitoissa ja näin
0: niin,
1: edespäin.
0: Niin sitten kun mä veikkaan, että tietysti, että jos piirustukset on asia X, niin sitten se rakennetaan, niin ei siellä rakennuksilla kukaan enää sitä päätä. Että nyt
1: niin, mutta luulisin, että jos sä oot 20 vuotta tehnyt taloja, niin sä niin jotenkin huomaat sen, että hei, tämähän on muuten liian matala. Että eihän tämä nyt voi näin olla. Vai onko se sitten vaan, mikä on tietenkin, että sitten vaan sokeasti tehdään niin kuin piirustukset sanoo, vaikka huomattaisikin, että tässä on muuten tämmöinen ja tämmöinen ongelma.
0: Niin, mä olen yllättynyt tästä, koska mä tiedän yhden ystäväni, jolla on ollut tällainen ongelma juuri, että he ovat huomanneet sitten ostettuaan asunnon, että hei, että tässähän oli tällainen väärä huonekorkeus tai muuta, mikä sitten niinku on paljastunut enemmänkin siitä, että on ollut joku tyyli osa kämpästä, vaikka joku keittiö on liian matala.
1: No tässä keississä oli sama tässä uutisessa, että osa asunnosta oli liian matala. Toki laki sanoo, että osa saa olla, mutta ilmeisesti tässä kohtaa niin tämä matala osa oli sitten liian iso.
0: Joo.
1: No tänne joku LVI-suunnittelija laittaa viestiä, että järjetön kiire ja kaikkea ei kerkeä tehdä kunnolla ja tarkastaa, mikä on aika huolestuttavaa.
0: Se on, kun se on niin iso.
1: Aika emmetin huolestuttavaa.
0: Se on niin iso asia.
1: Ai jumankautsi.
0: No erityisesti mä aina mietin näissä niitä ihmisiä, jotka on ostanut, tiedätkö, just tällaisen uudisasunnon itselleen jostain kerrostolla. Sitten sä niin kuin ensin venttaat sika kauan sitä, että se talo rakentuu, sä maksat siinä lainaa jo samaan aikaan ja kaikkea muuta. Ja sitten kun se vihdoin on valmis, niin sitten todetaan, että hei, semmoinen pikku, että jokaisessa kerroksessa nämä huoneet on.
1: Niin, tai ei niitä varmaan edes sulle kerrota, vaan sä itse huomaat sen, että nämä on liian muuten matalia nämä huoneet. Ja sitten sä alat selvittää sitä ja sitten tulee vääntöä ja mennään varmaan oikeuteen ja mitä kaikkea.
2: Mutta mä oon aina ihmetellyt siis sitä, että miten joku osaa rakentaa tuommoisen talon.
0: Joo, joo.
1: Joo, joo.
2: Se on ihan mitään tuollaisia virheitä. Että jos itse pitäisi joku edes vaikin mökki suunnitella, niin itku tuli se siinä vaiheessa, kun kysytään, että no mihin laitetaan nämä niin kuin terassi.
0: Siis, joo,
2: vai siellä, kyllä. Että siinä pitää olla semmoinenkin
1: kyllä,
2: vai?
1: Kyllä, kyllä.
0: Mä voin luvata, että niinku, kyllä niin sanotusti venttiilikumi löystyy vaan sukupolvi sukupolvelta, koska miettii, että niinku oma faija ja äiti, että jos toinen on niinku fyssari ja toinen kuntohoitaja ja minun lapsuuden koti, kun se rakennettiin, niin siinä oli johonkin tiettyyn pisteeseen, siinä oli se niinku runko olemassa, mutta on niinku lukemattomia kuvia, missä siis isäni siellä ystäviensä ja muiden kanssa niinku rakentaa sitä taloa, tekee ihan niinku niinku asioita, mitä en edes ymmärrä niistä kuvista, että mitä kaikkea niinku tässä niinku tehdään. Niin se tuntui ihan käsittämättömän, koska mä en osaa just paikata pyörän kumi. Just.
1: Joo,
0: kyllä. Niin sit silleen, että oma huojansa, että eihän se ollut edes mikään rakennusmies. Eikä sillä edes mun mielestä mikään erityisen hyvä käsistä. Niin silti sillä, että joo, kyllä on tämmöisiä, niin kun osataan tehdä. Että joku vähän neuvoa vieressä, tehdään. Niin mä oon ihan samaa mieltä, kun joku sanoi sillä, että joo, rakensin itse. Tähän tuli joku runko valmiina jostain ja sitten siitä eteenpäin. Niin
1: sisätyötte itse ja kaiken.
0: Joo, niin mitä helvettiä.
1: Ei puhettakaan, kyllä se on niinku hattu päästä semmoisille tyypeille, jotka osaa, mutta kyllä se vaan on valitettavasti ilmeisesti jonkunnäköinen tosiasia, että kun on niin kiire ja joka paikasta totta kai yritetään säästää, niin sitten käy niin, että tulee tämmöisiä juttuja ja niistä sitten väännetään oikeudessa ja väännetään rakennuttajan kanssa ja väännetään niinku kaikkien kanssa. Ja ne ei ole mitään lyhkäisiä prosesseja. Et ne on sitten niinku monta vuotta kestäviä prosesseja, jotka ei vaan etene. Ja sitten kuitenkin pitäisi elää sitä omaa elämää siinä samalla ja kaikkea. Ja sitten kaikki,
0: Joku sanoi, että liian matala tulee rakenteessa, kun käyttää hanskoja esimerkiksi samaan aikaan. Se on ihan mahdollista kuulemma, että näin voi käydä. Lisäksi joku myös kertoo, että käräjäoikeudessa duunissa olevana voin sanoa, että ei kannata lähteä oikeuteen tuomaisesta niin asuntohommista. Että helvetin isoja, laajoja, pitkiä asioita, josta ei jää lopulta kenellekään käteen yhtään mitään.
1: No näin se varmaan mullakin on vähän semmoinen haisu, että näin se tulee menemään, että pitkään siinä menee ja sitten lopputulos on joku semmoinen, että ei siitä välttämättä hyvää fiilis kaikille jää. Toki sitten, jos on jotain tällaisia, että on joku hometalo myyty ja tällaisia, niin pakkohan niistä on vähän taistella niistä omista oikeuksista, että tavallaan toivottavasti oikeus toteutuisi, ja jos myyjä on vaikka tiennyt, että on jotain kosteutta tai jotain tällaista ja jättänyt sen kertomatta, niin se nyt on tietenkin ihan päivänselvä juttu, että siitä kantsis lähteä vääntämään. Mutta esimerkiksi, mitä?
0: Joo, ainakin se hyvä ehdotus.
2: No. Rakentakaa teki yhdessä joku talo, niin loppuu tämä teidänkin juontosuhteen.
1: No mä...
2: eikö se ole niinku yleensä se,
1: että aika perus.
2: Kaikki on hyvin elämässä. Ihmisillä on vaikka lapsia ja kultainen noutaja, ja sitten tulee se joku, että rakennetaan talo. Mitä? Otetaan ero. Ei kun sanoinko se ääne, oi kauheeta. Ja sitten riidellään 2 vuotta velkojen kanssa ja rakennetaan sitä taloa, kaikki menee päin helvettiin.
0: Mutta tähän on Daniel Slossin siis tällainen, siis tavallaan Johannes jäljellä tässä. Niin kuin, ensinnäkin mä haluaisin meille sellaisen Dalen ja Ristmerin 100 vuoden talo projektin. Niin Viki ja Köpi talon rakentus jonnekin. Siinä unohtuisi kaikki mahdolliset Janne Katajan hometalot ja kaikki muut siinä rinnalla, kun seuraava 10 vuotta puhuttaisiin vaan Viki ja Köpi talosta, joka epäonnistui joka ikisellä tavalla ja rikko meidän juontosuhteen. Koska Johannes tässä jäljellä, että siis muistaakseni Daniel Slosshan on jossain soolossaan sanonut siis koomikkona siitä, että suuri osa ihmisistä on joskus ollut sellaisessa, niin kuin, ottakaa tämä siis kaikella mustalla huumorilla, mitä ikinä, että jokainen on ollut joskus sellaisessa parisuhteessa, missä on niin kuin ollut jossain suihkussa ja tuijottanut seinää ja vaan todennut silleen, että vaikka se niin kamalaa olisikin, niin olisiko se vaan helpompaa, jos toi toinen kuolis, että mun ei tarvi niin kuin tehdä, että mun ei tarvi itse erota. Niin tossa on niinku samaa sillä, että mä mietin, että kuinka moni on ollut sellaisessa, että niinku kaikki on niinku ulkoapäin näyttänyt hyvältä ja miettinyt, että saakeli, että on tässä noin lapset ja on tossa toi koirakin ja kaikkea, mutta kun mä jotenkin saa suutani auki, että en mä ole onnellinen tässä suhteessa niinku ollenkaan. Sitten sillä, että hei, mutta mehän voidaan rakentaa talo. Niin osa niistä, jotka on eronnut taloprojektin aikana, niin mä lyön vetoa, että joku on ollut silleen, että miten mä pääsen tosta äijästä eroa, tai miten mä pääsen tosta muista? Hei! Ei sen tarvikaan kuolla. Me rakennetaan talo.
1: Se riittää. Mähän ehdotin silloin, kun me studiota muokattiin ja tähän tehtiin tää väliseinä. Ja mähän ehdotin silloin, että me voidaan itse rakentaa se.
0: Mä ehdotin,
1: että me voidaan itse rakentaa se ja seurata sitä projektia täällä lähetyksissä, mutta se ei ottanut tulta alle.
0: Ei.
1: Mä veikkaan, että siitä ei olisi näin hienoa tullut, mikä tästä nyt sitten tuli.
0: No ei niin olisi tullut.
1: Siitä porukan tekemänä, mutta ehdotin.
0: Myös yksi syy, miksi me ei rakenneta mitään taloa, on se, että joku laittoi hyvän pointin aiheeseen, että Viki ja Köpitalo kuulostaa jotain Suomen Epstein-saarelta, niin se on myös ihan totta. Siinä on valitettavasti kyllä joku
1: semmoinen. Ei ole ihan meemitalo-klangi vaan.
0: Ei ole. Kyllä Diddy Parties. Olisitko koskaan Viki ja Köpitalo? Viki ja Köpi bileissä. Siellä oli joku miljoona purkkia baby. Oh my god, joo, ei me kyllä tehdä sellaista.
1: Ei me lähetä taloa rakentamaan.
0: Ei, ja sitä paitsi en mä halua erota.
1: Sekin on ihan totta, joo, pysytään vielä yhdessä.
0: Ei rakenneta mitään tollasia yhdessä, mutta joo, tsemppiä vaan rakennuttajille ja rakennusfirmoille. Tuossa joku sanoi, että sellainenkin ikävä juttu on, että koko alahan on ajettu sellaiseen tilanteeseen, missä on järkevämpää rakennuttajan vaan ottaa se diili ja olla kyseenalaistamatta niitä huonoja suunnitelmia, koska tällä hetkellä se on niin kädestä suuhun meininkiä monilla, että se seuraava tilaus on vaan saatava sisään sieltä, että se firma pysyy niin kuin jotenkin. Että sitten vaikka siitä tulisi korjaus- ja virhekustannuksia,
1: ne korjataan sitten
0: jossain kohtaa.
1: Jos korjataan.
0: Joo, juuri näin.
1: Siinäkin taitaa olla vähän semmoinen väsytystaistelu aika monella. Että
0: niin taitaa, joo.
1: Että joo, kyllä no. Ne kohta lopettaa kyselemästä.

0: nimesi Slothomeus Scaramous?
1: Ihan Sloth vaan.
2: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
1: Lopetaa, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Eilen oli muuten, huomasitteko, kun käytiin lounaalla. Lounaalla oli portinvartija siinä tiskin takana.
1: Hei, niin olikin
0: Jumaan kekku! Mä oon tottunut siihen, että tuossa viereisessä ja läheisimmässä lounasravintolassa, niin siellä pääsee ainakin 5 minuuttia ennen, kuin ilmoitettu lounasaika alkaa, niin syömään ja ottaa ruokaa. Niin ensimmäistä kertaa nyt ikinä.
1: Evö.
0: Oikeesti. Katsottiin kellosta, että milloin se minuutti kuluu, että kello on tasan 10.30. En tiedä, onko jotain tapahtunut, mutta musta tuntuu hyvin oudolta. Mä oon kuitenkin niin yli 10 vuotta täällä käynyt lounailla ja ikinä ei ole tollaista tilannetta tullut vastaan.
2: Me oltiin kuin eläimet semmoisessa karsinassa.
1: Kyllä, päästä meidät irti! Anna meille crispy chickenia! I smell blood!
0: Et minuutti!
3: Joo, se ehkä voi, se meidän lähestymistapa saattoi ehkä vaikuttaa siihen tosiaan, että me oltiin siellä
1: crispy chicken, crispy chicken, crispy chicken.
3: Mulla on muuten nyt tässä tämä on ollut siis maailman pitkin syyskuu mun mielestä.
0: Ai joo, mun mielestä on mennyt ihan näin.
3: Me taas tässä puhuttiin siis Tetragonin porukan kanssa, jotenkin siis poikkeuksellisesti. Yleensä mulla syyskuut menee tosi nopeasti, nyt ei ole mennyt.
0: Ai joo, onks mä ainoa jolla?
3: On, mutta...
0: Ollut oikeasti ihan kiva.
3: En mä sano, että ei ole kiva ollut.
0: Joo.
3: Ei ole kiva ollut. Kyllä mulla kiva on ollut.
0: Joo.
3: Kyllä meillä paalua. Kyllä minä sen näen. Kyllä kiva on ollut, mutta on ollut tosi pitkän. Niin kuin tuntunut siltä ja moneen kertaan, että eikö nyt ole jo viimeinen viikko syyskuuta ja ei ole. En tiedä. Musta tämä on vaan niin tuntunut siis ihan älyttömän pitkään. Nyt mä muodin, mitä mun piti sanoa, mutta en tiedä enää, mitä se oli. Jotain crispy chickenistä varmaan.
1: Niin, eikö se, että, niin, että mä oon tämän kuukauden, kun mä oon koittanut sit pikkasen syödä itseä takas ruotua.
3: Joo. Eikä sekin ollut syy. Ja oon syönyt silleen niin kuin pitkälti samaa ruokaa.
0: Koko aika,
3: monta päivää ja näin poispäin. Sitten mä eilen uskallauduin teekäs, että mä tuun käymään tuosta työpaikkalounaalla nyt sitten ja otin maltillisesti siinä, mutta siis ei tarvinnut kuin toinen silmä jumalauta katsoa siihen parmesaaniperunaan, niin sellainen vesisuihku oli koko eilisen iltapäivän, että voi herra ja jestas. Kyllä mä sanoin, että jos Oskarilla on niin kuin vikkelä vatsa, niin mulla on niin kuin sellainen niin kuin maailman oudoin stressimaha kyllä, että ei mitään järkeä. Et jos sen totuttaa johonkin yhteen asiaan, kun siis se menee myös toiseen suuntaan. Jos mä syön viikon sipsiä, sitten kun mä yritän syödä jotain terveellistä, niin se maha on silleen, what the fuck is this?
0: Joo, ei käy.
3: Ja sitten sama juttu. Mutta mä huomasin, että joo, että tässä niinku vuorovedet ei saa, niinku, teetkö vedet, makea ja suolainen vesi ei saa sekoittua tässä nyt ilmeisesti ollenkaan. Niin katsotaan, pelolla odotetaan, kun mä menen viikonloppuna käymään tuolla Porissa taas, niin pitäisi käydä siinä muassa ystävän varpajaisissa.
0: Niin, aha, niin, okei. Okay.
3: Voin sanoa, että...
0: Älä syö parmesanin perunoita.
3: No sanotaanko, että se ei ole listalla, mutta siellä on kyllä jotain paljon pahempaa. Niin katsotaan, miten käy.

0: Yksi kiva viesti tuli tänne. Joku laittoi viesti, että olette Saletissin mukana tälläkin junamatkalla. Turku-Helsinki välillä. Juna on jäänyt jumiin Kirkkonummelle. Yllättyneet käsi pystyy edessä olevan sähkövian kanssa. Mutta tässä kun täydessä aamujunassa katsoo ihmisiä, niin naururemahdukset kyllä osuu hyvin teidän lähetykseen. Vienoja hymyjä tulee kuulokkeet korvissa. Hyvä, te pelastatte tämänkin aamun, koska ei tunnu missään istua junassa, koska olette mukana tässä matkassa. Jos istut tuolla junassa nyt. Jos sulla on kuulokkeet korvilla ja kuuntelet, niin nosta käsi ylös.
1: Et pysty nostamaan
0: käsi. Et pysty nostamaan käsi ylös. Katsotaan, kellä nousee käsi ylös.
1: Toi on paljon lempeämpi kuin mitä mä oisin heittänyt. Tee semmoista ilmavänkkiä.
0: Mitä ei tarvitse tehdä. Nosta käsi ylös.
1: Mietin, kuinka hauska se olisi, kun yksi semmoinen kokonainen
0: vaunu.
1: Taisi se hauska.
0: No niin, jos oot siellä nyt siellä Turku-Helsinki junassa, mikä on jumissakin.
1: Nostakaa sille vähän
0: käsiä ylös, jos näette joku toisen, joka nostaa, niin voitte moikata sitten toiseen.
1: Kurkakaa siellä käytävälle näin.
0: Tiedätte, että kuulutte samaan klaaniin.
1: Ei tule viesti. Ei todennäköisesti, eikö siellä ollut ketään. Ei siellä naureskellaan jollekin.
0: Joo, Suomi-popi aamulla. Niin joo, siellä
1: on.
0: Kyllä
1: se tuukkari on niin hauska, siellä naurataan herranjestas. Joo, no mutta joku sanoi, että flashmob, että heti vaihdetaan takaisin ykkösaamuun. Mä en tajunnut yhtään. Niin paljon kuin mä vihaan flashmobia, niin mä olin mukana tässä yhtäkkiä salakavasti järjestämässä yhtään.
0: Totta muuten,
1: herra jestas.
0: No niin, perukaa se laulu.
1: Joo, hei, siellä alkaa kohta kaikki Vike ja Köpsio kuunteet laulamaan Finlandiaa yhdessä. Oi suu. No niin. Ja lopetetaan.
0: Oon pakko lukea täällä. On saman junavia, joku laittoi viesti, että on saman junavian syystä tässä täpötäydessä bussissa. On nyt ainut, joka ilman rukkaa tänne.

0: Mitäs nyt? Mikä näyttää
1: yleisö!
0: Hämmentynä?
1: Hei! Hei!
0: Missä on meidän yleisö?
1: Jengi hei!
0: No niin! Tulihan se sieltä!
2: Miteli saakeli!
1: Jännityksessä, en mä tiedä. Se on ehkä tää sunnuntai, ne käy aina vähän.
0: No,
1: no niin, nyt tää taas alkaa. Nyt tää menee kyllä vähän vettuulun puolelle.
0: Hitaita, mut tosi jotenkin tällaista liikaa. Vähän
1: Noniin, nyt tee jotain.
0: Nyt täytyy oikeesti hiljentyä. Tää menee yli. Noniin, kiitos.
1: Tää on vähän silleen, että eka on hiljaa ja sitten suostu olemaan hiljaa. Niin sit se menee niinku, tiedätkö, vettuulun puolelle ja sit se ei tunnu enää hyvältä.
0: Ei se, siis kaikesta menee ilo, jos se niinku vedetään yli. Mä oon sitä mieltä. Mut mitäpä meidän sunnuntai?
1: Meidän sunnuntaihin oikein pelkkää hyvää. Tänään saadaan nimittäin myös vieraita.
0: Oi.
1: Ja oikein hyvä vieras nimittäin. Tuholaistorjuja.
0: Joo, ja sitä on odotettu.
1: Nyt jos mietit, että miksi ihmeessä teille tulee tuholaistorjuja vieraaksi, niin se selviää sitten, kun hän tänne tulee, koska mulla on ainakin 1000 kysymystä. Mä tiedän aika paljon kaiken näköisiä tämmöisiä legendoja, mitä vaikkapa tohon ammattiin kuuluu. Mä haluan debunkkaa ne. Mulla on muutama kiperä rotta-aiheinen kysymys, lude-aiheinen kysymys ja sitten kaikkia muitakin tuholaisaiheisia kysymyksiä.
0: Kyllä mä sanoin, että ai että. Mä henkilökohtaisesti siis asia, mitä ehkä eniten kammoon tässä koko niin kuin maapallolla, niin on kaiken maailman loiset lutikat tuholaiset. Niin odotan innolla ja vähän ehkä jopa silleen niin kuin jännitän. Mutta tiedätkö mitä, kun sulla oli eilen tämmönen niin kuin oma korvamatosi, niin mä ajattelin, että tehdäänkö tällainen niin kuin korvamatojen viikonloppu? Niin mä toin nyt omani.
1: No tiedätkö mitä, tarviihan sen madan toiseenkin korvaan.
0: Nimenomaan.
1: Implikoitko sitä, että koska jokainen yleensä viikonloppu lähetys alkaa jollain itse poimitulla biisillä, niin sulla olisi nyt tarjota jollain.
0: Olet aivan oikeassa, Mika. Tämä on ollut mun korvamato, en muista siis kuinka monta vuotta, varmaan reilusti yli 10. Mä en tiedä minkä takia. Mulla ei ole mitään henkilökohtaista sidettä tähän biisiin, mutta aika ajoin, aika usein tulee semmoinen, niin kuin, että alkaa vaan soimaan tämä sama biisi päässä. Tämä on siis Kristiina Braskin Kuivilla susta.
1: Jumalaara, hei, nyt tässä kohtaa haluan nostaa hattua sulle, koska Kristiina Brask.
0: Äläpä muuta sano.
1: Milläs Idols-kaudella hän oli? Kristiina Brask.
0: Aika alkuajoilta väitän.
1: Joo, 2007. Oh. Kuunnellaan tää biisi ja fiilistellään sit lisää paskaa.

0: Villa susta.
1: Ihan järjettömän kova leka Kristiina Braskilta.
0: Kristiina Brask, joka varmaan pari vuotta oli vaan julkisuudessa ja sitten hän katosi mystisesti.
2: Rupesi tekemään kaikkea muuta ja nykyään käsittääkseni enemmänkin gospel-henkistä musiikkia tekee.
0: Kyllä vaan. Hän koki tällaisen hengellisen herätyksen ja sittemmin katosi julkisuudesta ja nytten tuolla niin kuin näissä hengellisissä meiningeissä enemmän läsnä.
2: 2007 Idolsissa siis oli ja kyllä kertoo jotain Kristiina Braskin upeudesta se, että hän veti koelaulussa jo Nordmannin Vandrarenin. Ai että mikä leka.
0: Ei ihan jotain.
2: Vitsi kun ei oikein muista sanoja, mutta on tullut fiilisteltyä.
0: On tullut pari kertaa. Mutta
2: Vandrareni ja... Vitsi, voidaanko kuunnella Vandrareni tähän perään?
0: Älä viitti.
2: Löytyisikö se meiltä? Pitäis löytyä, koska mä oon sitä pakottanut ihmisille aikaisemminkin. Laitapa tonne toiselle puolelle tuo haku. Tuonne.
0: Kato, tää on taas tätä mun tekniikkataitoa.
2: Vandraren.
0: Kyllä.
2: Ja sieltä.
0: Ja laitetaanko?
2: Laita soimaan, koska muistajat muistaa ja tietäjät tietää, miten kova leka on Nordmannin Vandraren. Ei ehkä sitä YleX:n korea. Ehkä. En ole varma.
0: En tiedä.
2: Mutta nyt on aika nautiskella.
0: Ai.
2: Kuunnelkaa, nauttikaa, rakastukaa. Tämä se vasta onkin.
0: Ja miettikää tähän vielä Kristiina Braskin ääni.
2: Nimenomaan. Ja tällä päästiin jatkoon ja päästiin myös pitkälle.

0: välttämättä ihan se oma niin kuin ykkösvalinta, jos lähtisi johonkin koelauluihin, mutta I don't know.
1: Ei ole myöskään Yle X:n musiikkipäällikön ykkösvalinta. Mä en tiedä, voi olla, että tulee ensi viikolla töissä turpaan.
0: Voipi olla. Mutta ei ole seka kerta.
1: Mutta Nordmanin Van Raren, äärimmäisen kova biisi, no soitettiin on, siis sen on takia, että tämä oli Kristina Braskin kappale koelauluissa Idolsissa 2007. Ja on hyvät sanat. Se sattuu. Mutta jatka silti, voit aina kääntyä takaisin. Se sattuu, mutta jatka loppuun asti. Olet täällä ja tulit tänne vaeltajana. Van Raren, eli siis vaeltaja
0: upea
1: taitaa suomeksi olla.
0: Upea. Jos nyt olisi sellainen tilanne, että joku tuli sanoa sulle, että nyt on Mika se, semmoinen juttu, että sä lähdet Idolsiin. Että nyt sä lähdet koelauluihin ja sulla ei olisi mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä, niin millä biisillä?
1: No tää on varmaan aika monella ihan sama vastaus. Mikä onkaan se kappale, mitä karaokeessa tulee laulettua, jos on ihan pakko laulaa?
0: Mikä sun karaoke-bravuuri on?
1: Se on Kolmannen naisen tästä asti aikaa.
0: Okei, okay. Wow.
1: On hyvä biisi. Mä vaan epäilen, että se... Jos mä menisin Idolsiin, niin ehkä sitä haluaisi ne tuomarit jotenkin vakuuttaa. Ja se ei välttämättä ole semmoinen kappale, koska mä en osaa sitä hirveän hyvin tulkita, mutta sen mä laulaisin, koska sen mä ylipäätään osaisin. Ei tarvitsisi katsoa sanoja ja mä pystyisin tulkita sen semmoisella suomalaisella ikävöimästä itseni yllätin. Semmoisella pienellä melankolialla.
0: Melankolia ja vähän tämmöinen tiedätkö vanhan miehen.
1: Kyllä,
0: ääni.
1: Mistä puhuttiin jo eilen, että sillä voi laulaa ihan mitä vaan, niin kuulostaa hyvältä.
0: Mä varmaan menisin tuolla Janne Hurmeen kirjeellä, kun siinä on sitä tunnelmaa ja syvyyttä. Ja mä sanon, mä oon sen aika monta kertaa karaokeissa vetänyt, varsinkin nyt kun mä oon brändäytynyt tämmöiseksi päiväkaraoke-laulajaksi, niin mä osaan vetää sen niin kuin tosi, tosi kovaa ja tunteella. En välttämättä mitenkään musiikillisesti taidokkaasti tai mitenkään niin kuin teknisesti taitavasti, mutta tunteella.
1: Niin, tämähän on vähän kaksipiippunen kivääri, että tunne vai taito, kumpi sinne määrää enemmän. On paljon laulajia, jotka vetää nimenomaan sillä tunteella, eivät ole ehkä teknisesti lauleina niin hyviä. Ja sitten on taas niitä upeita laulajia, jotka tekee vaikutuksen. Mutta jos miettii kaiken näköistä räimettä, mitä mäkin olen elämäni aikana kuunneltu, niin ei ne laulutaidot aina ole ollut, mutta vaan se mitä ja miten.
0: Kyllä mä väitän, että isommassa roolissa loppujen lopuksi on se, että miten sä ounaat sen. Mitä sä teet?
1: Joo. Mä ikävä ilmoittaa kuulijoille Janne Hurmeen kirjettä me ei kuunnella.
0: Ei me kuunnella. Ei sitä varmaan täältä meidän järjestelmästä löytyiskään. Ja se on meille kaikille suuri suru. Mut sen sijaan meidät löytyy Aisa Keliotilta ja Arekselta tämmönen kuin eilinen.
1: Tää on aika hyvä myös.
0: Hyvää viikonloppua. Se on lauantai. Mika ja Riina täällä.
1: Sunnuntai.
0: Sunnuntai.

0: toisin kuin tuossa äsken väitin, niin tänähän on sunnuntai, hyvää sellaista kaikille täällä Riina ja Mika sun seurana.
1: Terve.
0: Sulla ilmeisesti jotain somehäikkää ollut tässä viime päivinä.
1: Kaiken näköistä häikkää. Ehkä se on vaan, ei vaan kiinnosta somettaa, mutta välillä sitä pitää vaan tehdä ihan niin kuin jopa työtehtävien takia.
0: Se on juurikin näin. Meidän työ välillä sitä myös vaatii. Ootko sä sellainen, että jos tulee joku tämmöinen niin kuin tekninen ongelma, niin mikä sun niin kuin ensimmäinen mindsetti on? Lähdet sä niin kuin saman tien ratkoa? Vai onko se silleen, että ensin lentää niin kuin, tiedätkö, tavarat nurkkaa, meetkö sä lukkoon niin sanotusti?
1: No kuvitellaan, että mun pitää tehdä vaikka joku TikTok-video työni puolesta. Ja sitten, koska ei kiinnosta TikTok-hevon hanuria ylipäätään.
0: Niin tässä suoraan puhutaan.
1: Ihan jos suoraan puhutaan, niin ahistaa koko appi. Ja sitten vielä se, että jos siihen tulee jotain päivityksiä, niin mä en välttämättä edes löydä sieltä kaikkia ominaisuuksia ja näin. Niin mä turhaudun siihen. Nehän tehdään siis niin simppeliksi, että ihan oikea apinakin niitä osaa käyttää.
0: Joo.
1: Ei, siis oikeasti. Ne tehdään niin simppeliksi, että 2-vuotias lapsi tietää, miten tehdä TikTok-video ja postaa sen. Ne tehdään niin.
0: Ja sen takia nykyään 2-vuotiaat tekee TikTok-videoita ja
1: tyyppisesti
0: postailee.
1: Tyyppisesti näin. Niin mulla menee pannu aivan jumiin siinä kohtaa, kun sit taas mä oon ehkä joutunut itse opettelemaan sen vaikeamman tekniikan joskus, niin mä en taas osaa käyttää tätä helppoa tekniikkaa.
0: Ai, se on tosta kiinni, eli sä oot tavallaan oppinut tekemään vaikean
1: eli
0: kautta.
1: Niin, mä oon oppinut tekemään kaiken niin vaikean kautta, että mä taas oon niin tyhmä, että mä en osaa käyttää tätä helppoa tekniikkaa.
0: Joo, mä saan tosta kiinni.
1: Anna, oot sä nähnyt videoita, missä apinoille annetaan joku kosketusnäyttöpuhelin tai tabi?
0: Ei, mä en tuollaisia hirveästi kattele.
1: Siis, ne osaa oppia käyttää sitä näin nopeasti.
0: Okay.
1: Mutta annappa niin kun, vaikka meidän porukoille semmoinen.
0: Ei tuu mitään. Herra Jumala.
1: Ei tuu mitään. Sen sijaan ne on käyttänyt niin, niin erilaista ja alkeellisempaa tekniikkaa, että ne on niin idiootti varmaksi tehty se nykypäivän tekniikka. Ja kaikki tavallaan tämä, että aivot ei ole siinä moodissa, että ai jaa, onko tämä näin simppeliä.
0: Niin,
1: ja mä huomaan
0: totta.
1: Nyt itsestäni sen, että jos tulee joku uusi päivitys Instagramiin tai johonkin sosiaalisen median appiin, ylipäätään applikaatiot kun päivittyvät, se on täysin tavallista.
0: Joo, ja koko ajan.
1: Niin mä huomaan, että mä oon, missä täällä on? Ja sit joku tulee, niin tossa on toi ominaisuus, tossa, aijaa, en mä tajunnut.
0: Joo, ei kun ei. Jos mä jotain vihaan, niin sitä kun tulee ilmoitus, että joku on just päivittynyt some tai ylipäätänsä puhelin, kun sekin päivittää itseään.
1: Kyllä.
0: Ja sit siellä on aina jotain uutta ja mä en jaksa. Siis, mä en ole vielä oppinut niitä vanhojakaan ihan oikeasti.
1: Siis mä just päivitin mun puhelimen. Mulla oli pakko päivittää mun puhelimen käyttöjärjestelmä, jotta mulla toimi apit. Joo. Tää on tää klassinen juttu.
0: Tarpeeksi kauan, kun vaan niin kun et tee sitä, joo, niin sit alkaa pikkuhiljaa prakaa.
1: Niin sit mulla päivitty automaattisesti muun muassa kello ja kaikki muut tekstit tommoseksi läpinäkyväksi, hienoksi, jäiseksi. Mä oon silleen, miksi? En mä halua tota, mutta onko mulla niinku jaksamista alkaa selvittää? Tonhan saa muutettua ihan varmasti.
0: Varmasti.
1: Aivan pommin varmasti saa muutettua sen, että sun kello näyttää sun puhelimessa. Onks mulla mielenkiintoa? Ei.
0: Onks mulla mitään, intressiä tähän touhuun?
1: Ei.
0: Ja mä haluun Nokia-puhelimen, mä en halua enää tehdä tätä.
1: Se on ehkä se, että ei vaan niinku jaksa aina. Ja sitten just, että okei, mä oon postaamassa videoa. Okei, tässä on joku biisi, vaikka mä en ole valinnut tähän biisiä. Ja mä poistin sen biisin, mutta se soitaisi edelleen. Ja sit siinä kohtaa, tiedätkö mitä tulee? Tulee tää, rupeaa ahistaa. Tulee ihan ne ähkytunnet, että ei vitsi, mä en nyt jaksa.
0: Ja toi on se kohta, missä mä yleensä luovutan. Et mä haluaisin kyllä niinku olla se, kun postaa enemmän. Mutta aina kun tulee pienikin ongelma, niin mä oon silleen, kädet ylös, en jaksa enää.
1: Joo, ei.
0: Et ei tässä tullut mitään, en tänään jaksa enää. Ja sit se jää tekemättä. Tämmönen mä oon.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Tässä Grace Bloodstream soi yleäksi viikon lopussa. Hyvää sunnuntaita Riina ja Mika studiossa juurnuttamassa nykyajan teknologiasta.
1: No joo, ehkä tää oli sikäli silmiä avaava keskustelu äsken mulle.
0: Joo.
1: Nyt mä ymmärrän niinku ihan täsmälleen, minkä takia meillä on semmoinen ammatti kuin joku somemanageri nykyään.
0: Äläpä muuta sano.
1: Mä en jossain kohtaa jopa vähän naureskeltu, että ai jotain
2: sometekijöitä.
1: Herra jestas, siis nyt mä ymmärrän niinku 120 pinnaa, minkä takia halutaan rekrytä ihminen, joka tekee,
0: hoitaa tämän.
1: Joo, koska siis jos mulla olisi joku iso firma, obviously on pakko tehdä somea, että on jossain edes
0: se
1: näkyvillä.
0: Se on nykyään markkinointi.
1: Niin, oi, että mielelläni maksaisin jollekin ihmiselle, joka tekee. Mä voin kyllä käsikirjoittaa, mulla olisi kyllä ehkä ideoita.
0: Joo.
1: Mutta mä haluan vaan niinku tehdä sen, mutta mä en halua niinku käsitellä sitä matskua ja tuuttaa sitä minnekään.
0: Ei teki missään nimessä.
1: Et mä ymmärrän täysin, minkä takia firmoilla on sometiimit ja nää.
0: Mä ymmärrän myös. Koska siis, jos oma henkilökohtainen some aiheuttaa niin, niin paljon ahdinkoa, niin mieti siinä kohtaa, kun sulla olisi joku vähän isompikin firma. Ei ikinä. Jesus Christ.
1: Siis, että joku jaksaa nähdä sen vaivan, että ylipäätään, että tietää siellä applikaatiossa, mitä tapahtuu minkäkin napin takaa, niin ai että, siis se on oikeasti ammattitaito.
0: Ei kun äläpä muuta sano, hattu päästä kaikille somemanagereille ja varsinkin sen takia, että teille ei hajoa kasetti, kun te teette tätä hommaa. Wow.
3: Areenassa on mistä valita.
4: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä?
3: Mitä mieltä sä olit?
4: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
5: Mä niin näen, kun sä harjoittelet jo seuraavaan moshpittiin.
4: Hui, mikä se oli?
5: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
4: Anteeksi, mikä?
3: Yle Areena. Onnista valita.

0: Oiva esimerkki onnistuneesta somemarkkinoinnista, Ida ja väärä nainen.
1: Ja onnistuneesta pop-kappaleesta. Edelleen siis jäätävän kova biisi. Oh. Tämä on muuten siis semmoinen kappale, mitä mä oon, en tiedä onko joskus maininnutkin, että on biisejä, joita en suostu kuuntelemaan työpaikan ulkopuolella, koska mä en halua kyllästyä tähän. Tämä on siis tää on ihan sairaan hyvä poppibiisi. Niin tätä voisi luukuttaa, mutta mä en halua kyllästyä tähän, koska niin käy hirveän helposti monen hyvän kappaleen kanssa, että yleensä soittajille tullut joku uusi kappale. Sitten se on niin hyvä biisi, että mä luukuttelen sen sitten loppuun vapailla. Niin mä oon säästellyt.
0: Saan kiinni.
1: Mä oon koska, niin pihistellyt tätä biisiä.
0: Koska joko töissä tai sitten vapaa-ajallakin, kun kuulet jonkun hyvän biisin, niin se siis luukuttamisen määrä on aivan siis älytön. Että mä voin kuunnella sen saman kappaleen siis 30 kertaa varmaan putkeen. Ja sitten mä oon se, että mä en tuu ikinä kyllästyä tähän. Sitten kun mä oon sitä viikon kuunnellut, niin mä oon se, että
1: itse asiassa, ei kyllä.
0: Tarvii jotain muuta.
1: Kyllä itse asiassa. Ei voi sattua kumminkin lopulta. Tällä viikolla saatiin mielenkiintoisia juttuja maailmalta, kun Suomen tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie on tavannut ei enempää eikä vähempää kuin George Clooneyn.
0: Mitä? Okei.
1: Okay. Joo.
0: Wow.
1: Kohtaaminen tapahtui alkusyksystä elokuva-alan Sommet Lumière huippukokouksessa Ranskassa, Nitsan lähellä sijaitsevassa Saint Paul de Vincennesessa.
0: Okei. Tässä on nyt tosi paljon kaikkea hienoa.
1: Tämä on tämmöinen ensimmäistä kertaa järjestetty konferenssi. Sitä isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Etelä-Korean presidentti Lee Jae-myung. Kutsuttuina oli siis kulttuuriministereitä ympäri maailmaa noin 20 eri maasta sekä elokuva- ja pelialan ammattilaisia. Hieno juttu.
0: Todella hieno juttu.
1: No, sitten tähän itse pihviin. Talvitie pääsi Clooneyn puheelle vapaamuotoisen seurustelun aikana ennen varsinaisen huippukokouksen alkamista. Itse asiassa keskustelin komissaari Henna Virkkusen kanssa ja huomasin, että hetken matkan päässä on aika paljon porukkaa, että mitäköhän siellä tapahtuu. Meneillään oli elokuva-alan Variety-lehden haastattelu Clooneyn kanssa. Haastattelun päätettyä Talvitie näki tilaisuutensa.
0: Oi ei.
1: Siinä päätin, että nyt on minun ja Suomen vuoro. Esittelin Clooneylle itseni ja kerroin muutaman sanan Suomesta. Nyt, Riina, tehtävä sulle. Sulla on minuutti aikaa kertoa George Clooneylle englanniksi jotain Suomesta. Shoot!
0: Hei, älä viitti. Tällaisen.
1: Mitä sä kerrot sille Suomesta?
0: Hello! So in Finland we have this thing called mustamakara, eli black sausage. And then we have lots of rock music. En mä tiedä. Onks mun oikeasti pakko vetää Minska? Tässä oli vaikka mitä infoakin.
1: Sä oot ihan paska edustamaan Suomea yhtään missään.
0: Tämän takia mä en ole kulttuuriministeri tässä maassa, mutta sitten mä kyllä sanoisin hänelle myös, että I'm a huge fan of yours.
1: No ei, sitähän hän just varmaan haluaa kuulla.
0: Joo,
1: mitä Talvitie kertoi Suomesta? Hän kertoi Suomen luonnosta, Lapista ja revontulista. Hänen mukaansa ylipäätään tällaisen konferenssin tapaamisissa herätetään mielenkiintoa Suomeen ja kerrotaan Suomen erityispiirteistä. Eli hän teki siis työtään, mutta aika moni suomalainen varmaan, jos olisi nähnyt tilanteet, että ei, älä mene sinne, hävettää. Talvitien mukaan Clooney kertoi käyneensä Helsingissä, mutta haluaa mielellään tulla uudestaan. Ja näin ollen ministeri myös kutsui George Clooneyn vierailulle.
0: Jeez.
1: Ja nyt näyttelijälle ollaan laatimassa ihan virallista kutsukirjettä, eli Suomi kutsuu George Clooneyn vieraaksi tänne.
0: Täytyy sanoa, että meidän kulttuuriministeri keräsi niin sanotusti potin kotiin, oli onnistunut.
1: Ja nyt ei tarvitse pelätä sitten, että George Clooney, ihan tämmöinen perinteinen, mitä näytät Suomessa, eli eka se viedään johonkin saunaan, uimahousut päällä, sitten sille syötetään lohikeitto, sitten se viedään katsoa tuomiokirkkoa tuossa noin, ja sitten otetaankin torikahvit ja pikku bullat siihen kylkellä, että yes, this is Finland.
0: Ja mikäs se suomalaisempaa? Kyllä mä sanoin, että isänmaa.
1: Nyt semmoinen pointsi, että pohjoinen kiinnostaa enemmän, eli mitä hänelle voisi näyttää pohjoisesta?
0: Joo, mutta kun mä en ole koskaan käynyt Lapissa, niin en mä olisi voinut tuolla sanoa.

0: upea biisi Architectsilta Everything Ends. Hyvää viikonloppua, se on sunnuntai, Riina ja Mika täällä. Meillä oli puhetta siitä, kun meidän tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie tapasi yhdysvaltalaisnäyttelijä George Clooneyn.
1: Joo, Talvitie oli tämmöisessä happeningissä Ranskassa, Nitsassa, missä elokuva-alan ja pelialan tyypit kohtasi toisiaan. Ja yksi juttu tästä pitää vielä nostaa sen lisäksi, että George Clooney on kutsuttu tai tullaan kutsumaan virallisesti Suomeen ja erityisesti tuonne Pohjois-Suomeen, koska siellä Clooneyhan ei ole koskaan vielä käynyt ainakaan omien sanansa mukaan, niin siellä voi nyt sitten jengi alkaa miettimään valmiiksi, että mitä siellä voisi Clooneylle näyttää. Niin mielenkiintoinen juttu. Talvitie kertoo tavanneensa samassa tilaisuudessa myös ranskalaisen elokuvatuottajan Dimitri Rassamin, joka tuottaa Suomen talvisodasta kertovaa elokuvaa.
0: Oho.
1: Elokuva perustuu ranskalaisen Olivier Norekin kirjoittamaan Talven soturit -romaaniin, jossa keskeisenä hahmona on oma tarkkaampujamme Simo Häyhä. Tiedät varmaan Simo Häyhän.
0: Kyllä Simo Häyhän tiedän.
1: The White Death, yksi kuuluisimpia suomalaisia. Kuunteles tätä. Kyseisen elokuvan kuvauspaikkaa ei ole vielä päätetty, joten Talvitie luonnollisesti puhuu Suomen puolesta. Kuulostaa todella oudolta. Mä tiesin, että leffa on tulossa,
0: joo,
1: mutta se perustuu ranskalaisen kirjoittamaan novelliin, sitä tuottaa ranskalainen ja elokuva ei välttämättä edes kuvata Suomessa. Niin tää tuntuu pahalta.
0: Toi tuntuu siis äärettömän pahalta. Okei,
1: koska tää oli mulle täysin uusi juttu. Mitä hemmettiin, että meidän tavallaan kansallissankarista yhdestä niistä ollaan tekemässä elokuvaa, mutta aika vähän mitään suomalaista se tuntuu olevan nyt sit kuitenkaan.
0: Ja sama mun sanoneeni, se kuvataan niin Ruotsissa.
1: Joo, ei. Siihen mä vedän rajan. Okei, kuvaisivatpa edes nyt sit oikeesti jossain niin kuin Suomen näköisessä paikassa, mutta et tokihan se Suomi varmaan on joku, please, olisiko yksi kuvauslokaatiomahdollisuus?
0: Ees yksi.
1: Suomessahan on siis hiton kallista kuvaa yhtään mitään. Senhän takia vaikkapa Kalevala elokuva mentiin kuvaa, oliko Liettua, Latvia, no anyway, muualle kuin Suomeen. Näyttää samalta, kaikki on puolet halvempaa. Nyt please.
0: Ehkä siinä on joku järki.
1: Nyt please, nyt ranskalaiset, jos te haluatte oikeasti arvostuksen tuolle teidän elokuvalle, niin tulkaa nyt edes Suomeen kuvassa.
0: Tai menkää edes Norjaan, älkää Ruotsiin menkää.

0: Olga ja Mirella Kansallisaare. Soi yleäksi viikon lopussa. Hyvää sunnuntaita, Riina ja Mika täällä. Mika, kun sä meet kyläilee, niin mikä on sellainen asia, mihin sä niinku ihan ensimmäiseksi kiinnität huomioon?
1: Kotituoksuun.
0: Kotituoksuun?
1: Kyllä. Kotituoksu, jokaisella on omansa. Ja varsinkin lapsena siihen kiinnitti erityisen paljon huomioon, että kaikkien kotona tuoksui vähän erilaiselta.
0: Toi on muuten totta.
1: Siihen vaikutti varmasti, että jotkut perheet käytti aina tiettyä pesuainetta.
0: Huuhteluaine on varsinkin semmoinen, missä on tuoksu.
1: Joo. Ja sitten joidenkin kotona tuoksu aina vaikka kahvi tai ruoka tai joku tämmöinen.
0: Joo. Se on totta, ja mä huomasin myös niin kun useasti, kun kävi vaikka kavereilla, niin sellaiset kaverit, kun asuu vaikka puutaloissa, niin sen haistaa heti. Mm. En tarkoita, että on niin kun tämmönen homeinen puutalo.
1: Mutta
0: vaan
1: perunakellari.
0: Niin, vähän sellainen vivahde, toisilla enemmän, toisilla vähemmän, mutta mä sanoisin kans, että yksi sellainen, mihin ihan ekana kiinnittää huomioon, ja mitä itse myös niin kuin eniten pelkään, niin on se kodin tuoksu, koska mullakin on kaksi kissaa. Niin mä aina ajattelen, että onko mä jotenkin immuuni sille niin kuin hiekkalaatikon hajulle. Että nyt tänne tulee mulle kavereita, ja nyt ne on silleen, että vittu,
1: mä en ole ikinä haistanut, vaikka on monella tutulla kissoja, niin ikinä, niistä ei ole kyllä, niistä hiekkalaatikosta tai mistään. Eikö ne ole aikamoista kemikaalia, ne kissahiekat?
0: No onhan ne siis hirveätä kemikaalia, mutta mä ajattelen lähinnä sitä, kun mullakin on pieni vessa. Että voiko se sitten kuitenkin niinku jollain tavalla haista sieltä? Kai nyt vähän aina haisee. Tietysti jos ne tyhjentäisi puhdistaa.
1: Mutta ehkä sun kotituoksu ei kuitenkaan kissan pissa.

0: No, jos no,
1: jos tykkää kissan pissaa.
0: Ei, vaan siis, no, tiedätkö, tähän tämä selittäisi.
2: Joo, sille, no niin, nyt tulee.
0: Älä nyt. Tiedätkö, kun maailma oli erilainen 90-luvulla.
2: Joo.
0: Ja sitten mentiin vaikka perheen kanssa Ruotsin laivalle.
2: Mm-hmm.
0: Ja siihen maailma-aikaa oli eri säännöt. Ja sitten esimerkiksi niin jotkut aikuiset saattoi ihan tosi tyhmästi, niin esimerkiksi niin kuin käyttää poltettavia nikotiinituotteita, missä sä...
2: No, siis väität sä, että mä haisen tuhkakupilta?
0: Ei täysin, mutta silleen niin kuin välillä ehkä.
2: Siis Mika Parikka väittää, että mä haisen tuhkakupilta, en haise, mutta no, mä saan kyllä kiinni, miltä se tuoksuu. Mähän en siis myöskään enää nykyään, en siis tupakoi näin paljon, mutta varsinkin sen takia, kun älä siinä naura. Varsinkin siis...
0: Ehkä vähän saatoin tunkea puukkoa kylkeen kohtuuttoman kovaa. Sulla on aika neutraali tuoksu. Sä et haise, etkä hirveästi tuoksukaan. Sä oot tosi neutraali. Mut jos... joka on siis hyvä.
2: Eikö oo, koska myöskin on niitä ihmisiä, jonka ominaistuoksu ei oo silleen välttämättä mikään paha. Mutta niin, se on tosi voimakas.
0: Joo.
2: Ja sekin on ehkä silleen, että se pistää vähän liikaa omaan nenään.
0: Mua stressaa ihan hirveästi se, että... Joskus, vaikka mulla on siis muutama eri hajuvesi, vaikka mä käytän aika silleen, mä oon yksi suihkaus oikeasti aina.
2: Yksi suihkaus riittää.
0: Koska se riittää. Tiedän ihmisiä, jotka vetää
2: joo, ja sitten ja niinku viimeiseksi onkin kenkään.
0: Joo, ja mua ahistaa ihan hemmetisti aina se, että jos mä lähden kiireellä ja mä oon tullut suihkusta, mä vedän itteni valmiiksi ja vikana mä vedän sitten sen yhden suihkauksen hajuvettä itteeni. Ja se ei kerkeä tavallaan kuivuu kunnolla. Ja sit mua ahistaa se, että jengi luulee jossain, että toi käyttää ihan sikana hajuvettä.
2: Toi on vetänyt kaikki kainalot täältä.
0: Niin mun tekis mieli sanoa erikseen kaikille, hei,
2: anteeksi,
0: yksi suihkaus vain, se ei ole vaan kerennyt kuivuu kunnolla.
2: Minä tiedän, että yksi suihkaus riittää.
0: Yksi suihkaus riittää, en ole se idiootti, joka käyttää 5 suihkausta.
2: En ole se. Mä en ole se tyyppi.
0: Koska se yksikin suihkaus kyllä riittää.
2: Se on ihan totta. Haistaa.
0: Ja sekin on monelle liikaa,
2: niin
0: joka ymmärrän täysin.
2: Koska on paljon hajuherkkiä ihmisiä tänä päivänä. Ja onhan niitä varmasti aina ollut, mutta sitä on puhuttu nyt enemmän. Ja itsekin siis yhden suihkautuksen laita hajuvettä, jos laitan. Mutta sitten kun on niitä päiviä, että unohtuu, niin sekin on kamalaa. Niin, kun sitten mä haisen ihan kauhean.
0: Sama. Ja sitten, tiedätkö mitä? Mulla on siis yhdessä niissä putelissa, se on vähän rikki se mekaniikka, joten se ei tee semmoista, tiedätkö, ihanaa pientä pilveä, vaan semmoinen niinku ruiskasu. Joo. Se, oh my god, nyt mä varsinkin haisen semmoiselle.
2: Joo, yksi suihkautus riittää, mutta jos suihkautus on puoli pulloa,
0: joo,
2: niin that's too much.
0: Sekin on paha.
2: Toikin on liikaa.

0: ilmeisen isoksi hitiksi noussut Fontaines D.C. ja Marianna.
1: Dominoi kuuleman mukaan Euroopassa ainakin kaiken näköisiä listoja. Ja sehän mullekin maistuu. Jos rockmusiikki pärjää, niin se kiinnostaa. Sä kysyit multa, Riina, äsken, että jos mä menen vierailulle jonnekin, niin mihin mä kiinnitän ekana huomiota. Ja mä sanoin kotituoksuun, ja sitten meillä lähtikin tämmönen kunnon hajukeskustelu.
0: Joo, kyllä vaan.
1: Mutta et kerennyt kertoa, että mihin sä itse kiinnität sitten huomiota, jos sä menet.
0: Olen samaa mieltä, koska siis myös kodin tuoksuu. Miltä sieltä tuoksuu? Ja sitten tällaisiin niin kuin valokuviin. Että millaisia valokuvia ihmisillä on kotonaan? Jos on vaikka niin kuin läheisten kuvia, niin kyllä mä aina katson ne läpi. Mm-hmm. Koska mua kiinnostaa hirveästi. Ja yksi asia, mihin mä kiinnitän varmaan niin kuin ensimmäisenä, on kirjahyllyt. Mitä kirjoja ihmisellä on? Koska mun mielestä mikään ei kerro ihmisestä niin paljon ja sen persoonasta kuin kirjat.
1: Mitä jos ei ole kirjahylly? Kirjahyllyhän on ollut vähän semmoinen joka kodin vakiovaruste
0: niin
1: ennen vanhaa, mutta ei se enää samalla tavalla ole. Ehkä itse asiassa tekee jopa uutta tulemista tällä hetkellä kirjahyllyt, niin kuin jopa sisustuselementtinä.
0: On
1: kiva, että niitä kirjoja vähän on, mutta milloin viimeksi sä oot kuullut, että sun kaveri, että pitäisi käydä hakemaan uusi kirjahylly jostain?
0: No en ihan hirveästi ole kyllä kuullut, niin. Mutta nykyään porukkahan pitää kirjoja myös esimerkiksi niin kuin lattioilla. Ootko huomannut?
1: Mä oon nähnyt siis pinoina.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sit siihen päälle voi laittaa vielä kun kasvin.
0: Exactly. Niin kyllä mä sit nekään ainakin katson läpi, koska omasta kirjahyllystä, niin mulla on myös kirjahylly, niin sieltähän löytyy siis kaikenlaista, mikä kertoo mun mielestä musta paljon. Ne on kaikki murharikostrillereitä ja tällaisia niin kuin hyvinkin synkkiä. Niin siitä saa hyvän kuvan, että millainen tyyppi.
1: Joo, toi on vähän sama kuin, että mitä musiikkia sulla soi tai...
0: Nimenomaan.
1: Jos meillä olisi julkiset soittolistat vaikka. Senhän totta. Saa, mutta aika harva pitää.
0: Se on totta, mullakin on itse asiassa mun mielestä
1: sellaista. Mä sanon näin, että tuossa on ehkä semmoinen, tiedätkö mitä, sama ilmiö kuin bändipaidassa. Mä oon ollut siis ihan HC-bändipaitojen pitäjä. Mulla oli siis varmaan semmoinen elämänvaihe, että mulla ei 5 vuoteen ollutkaan mitään muuta kuin bändipaitoja. Ja sehän oli vaan mun tarve tuoda mun identiteettiä esiin, että pidän näistä bändeistä. Ja se kertoi myös musta ihmisenä hirveän paljon. Niin mä väitän, että tossa on vähän sama.
0: Voi olla, tossa on vähän.
1: Että sä laitat ne kirjat esille, koska se kertoo susta sit niinku ihmisenä.
0: Sä haluut tietää, että kato, mä oon tällainen tyyppi, kun lukee tällaista niin kuin korkean kulttuurin sisältöä, mutta onkohan se niin kuin nykypäivää sit se, että jos ennen vanhaan käytiin niin kuin katsoa ihmisten kirjat läpi ja oltiin sillä, että tää tykkää tällaisia lukea, että tää kertoo niin kuin tämän ja tämän asian, niin katsotaanko nykyään tekee jotkut äänikirjapalvelut, silleen historia, viimeksi kuunnellut, okei, tää kuuntelee tällaista.
1: No nykyäänhän ne pitää itse jakaa, joka on vähän se, että ajaa, haluat sä nyt jotenkin päteettäisi jotenkin, kun sä tuot ne mun esille. Sehän on ihan eri jakaa joku sun oma lista jostain, kun että ne on siellä valmiiksi esillä.
0: Koska
1: tavallaan digitaalisesti sä tunket ne jengin naamalle.
0: Tällä. Ennen vanhaan mentiin sille kirjakerhoihin. Nykyään ollaan silleen, että tehdään joku postaus. Minä luin tällaisen, että tätä mieltä minä olen tästä. Silleen, okei. Okay.

0: yksi tämän vuoden UMK-biiseistä, Kiki ja rakkauden kipeä. Ensi vuoden helmikuussa mennään taas ja liput meni ennätyksellisen nopeasti UMK.
1: Niin eikö ne tullut tällä viikolla saataville?
0: Joo, ei voi sanoa, että olisi mitenkään niin kuin ihan kauhean kauan ainakaan tarvinnut vartoota, mutta jos on lippu sinne, niin 20. helmikuuta olisi taas.
1: Tuo on vähän paha, kun UMK:ssa on hirveän vaikea tehdä silleen, että hei, tämä eka keikka myy niin nopea loppuun, me tehdään toinen.
0: Joo,
1: vielä.
0: Ei ole mitään silleen, että meillä on lisäkeikka, jengi kyseli ja me toteutettiin, joo ei, UMK ei toimi näin.
1: Tsempit teille kaikille, jotka jäitte ilman lippua, tiedän miltä se tuntuu, se kun sattuu. Jää ilman lippua, kun kaikki muut ympärillä lipun jonnekin saa, mutta sinä et saa.
0: Joo, Mikalla saattaa puhua tässä yksi toinenkin harmi.
1: Joo, ei mennä siihen sen enempää.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: ihan uunituoretta Taylor Swiftia, Patient Zero.
1: Ja rakastan tätä musiikkisalapoliisityötä. Tuolla taustalla kuuluu tuossa kappaleessa toi viulu.
0: Joo, tuollaista kaunista kevyyttä viulun soittoa
1: kuuluu.
0: Joo,
1: jälleen kerran mun aivot, että mistä hitossa mä oon kuullut ton. Että joku suomalainen artisti, joku biisi, niin Sanni. Sannilla on joku kappale, mikä alkaa tolleen. Vitsi, apua, mikä se on?
0: Hei,
1: tosi rauhallinen, älä. Hidas kappale. Olisiko peräti, voiko se olla toi sit, kun mä oon vapaa?
0: No voihan se tavallaan, en mä saa sitä päällistä biisiä
1: ollenkaan. Mun on pakko kuunnella tää alku tästä. Oottakaa nyt, anteeksi, se ei ollut kerennyt
0: lataa. Nyt oli väärä alku.
1: Se ei ollut kerennyt lattautua tuohon.
0: Täällä on DJ Mika Parikka.
1: Joo, mä törkeästi nyt tulin tähän.
0: Ei se mitään haittaa, kato, kun jos on ammattitaitoinen.
1: Oota. Ei.
0: Tää on aivan jotain muuta,
1: niin
0: tästä
1: on,
0: viulusta tietoa.
1: Apua, mikä Sannin biisi?
0: Mulla tulee nyt joku toinen suomalainen biisi mieleen tästä meidän ääninäytteestä, mutta mä en tiedä mikä sekään on.
1: Paperihan ole mielenmaisemmat heikentää.
0: Kelpaa kelle vaan.
1: Hei, se on se!
0: Se on se!
1: Se on se!
0: Se on se!
1: Mä muistin, että siinä on joku lause. Oota, no niin. Jos äsken se kuulostaa se Taylor Swiftin, sehän niin kuuntele tätä.
0: Tää on Juha Tapion oikea biisi. Tää on Sannin versio siitä.
1: No niin, tää se oli, mikä mulla tulee mieleen tosta.
0: Te ette kuuntelijat edes tiedä, kuinka usein meillä on tämä sama ongelma Mikan kanssa, mutta me ei ikinä selvitetä näitä. Nyt me ei koskaan saada näitä.
1: Seuraavan kerran, kun soi toi Taylor Swiftin kappale, niin kiinnittäkääpä huomiota, koska tämä nimenomaan kuulostaa ihan samalta kuin
0: no
1: se.
0: No niin, hyvä fiilis.
1: Joo. Toi se oli.
0: Me saatiin tää. Ja tämähän on alun perin Juha Tapion muistaakseni. Hyvä biisi. Aivan loistava biisi. Mut nyt ensimmäistä kertaa oikeasti meidän historiassa, niin me saatiin joku näistä niin kuin.
1: Nyt mä sain sielun rauha.
0: Vitsi, että on jotenkin levännyt olo.
1: Kiitos.
0: Wow.
1: Kiitos Suomen kanssa.
0: Kiitos Mika Parikka.

0: siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on sun.

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi vähän.
1: Lauri Haavia, kuka hitto sen päättää? Hyvää sunnuntaita, Riina ja Mika täällä. Miten meillä menee?
2: Meillä menee hyvin. Tässä vaan taas hämmennyin. Tämä on tämmöinen tuottajan linkkityyppinen ratkaisu muuten.
1: Oh, yeah.
2: Jälleen kerran, koska hän vinkkasi meille tältä viikolta uutisen Yleltä. Nimittäin e-urheilun 11-vuotiaasta ihmelapsesta tuli Aasian kisojen 70-vuotisen historian nuorin kultamitalisti. Ja nyt mua rupesi kiinnostaa taas, että miten e-urheilu ja 70-vuotinen historia menee millään tavalla yhteen.
1: Tämä oli ensimmäinen asia, mihin mäkin kiinnitin huomioon ensin, että lapsi on superlahjakas. Miten on e-urheilu mukaan 70-vuotiaasta?
2: Joo. Sitten tiedätkö, kun tästä rupesi silmäilemään. Sitten Juki Kurihara keskittyy täysillä Pujo-pujo-peliin. Sitten mä oon taas, ei vitsi, mulla ei ole mitään hajua, mikä on Pujo-pujo-peli.
1: Pujo-pujo-peli. En ikinä kuullut mistään Pujo-pujo-pelistä.
2: 11-vuotiaasta japanilaisesta Juki Kuriharasta tuli Aasian kisojen historian nuorin kultamitalisti, kun hän kaatoi Pujo-pujo-pelin finaalissa 24-vuotiaan eteläkorealaisen Kang Dongishin selvin lukemin 10-2.
1: Joo, ja mitä tässä Pujo-pujossa nyt tehdään? Oletko selvittänyt sen meille?
2: No Kurihara on löytynyt tällä jo päiväkodissa ja maajoukkuepaikan hän varmasti 10-vuotiaana.
1: Oh.
2: 8 tuntia päivässä pitää reenata ja silti pysyy kuule kouluarvosanat hyvinä. Toihan aina, muistan kun omallakin kouluuralla, peruskoulussa oli tämmöisiä ihmisiä, jotka niinku huippu-urheilijaksi pyrki.
1: Mm.
2: Varsinkin lätkän pelaajia.
1: Joo.
2: Ja futiksen pelaajia oli tosi paljon, kun mä oon ollut peruskoulussa. Ja siellä aika paljon treenivapaita sai sitten jotkut, jotka oikeasti tähtäisi sinne absoluuttiselle huipulle, niin se kyllä näkyy ehkä sitten vähän kouluarvosanoissakin.
1: Kyllä se väkisinkin, koska sitä treenaamista sitä pitää tehdä ihan sika paljon.
2: Tämä on kyllä jotenkin upeaa, että tässä kohtaa pitää sovittaa, kun on ton ikäinen, niin silleen niin kuin iltapäiväkerho ja huippu-urheilu, niin se on jotenkin vähän eri asia.
1: Siinä on ihmeteltävää.
2: E-urheilu nähtiin Aasian kisoissa nyt ensimmäistä kertaa. Eli siis nämä Aasian kisat on järkätty kyllä,
1: aivan,
2: mutta e-sportti on nyt siellä niin kuin uutena.
1: All Sprite.
2: Joo. Ja Pujo Pujo on yksi näistä e-sport-pelistä. Se on niin kuin Tetriksen tapainen palapeli tai tämmöinen reaktiopeli.
1: Eli siis 8 tuntia päivässä, kun hän treenaa tätä Pujo Pujo-peliä.
2: Joo. Ja on absoluuttisella huipulla nyt sitten ilmeisesti.
1: Mitenkä hänen niin kuin pää kestää tätä kaikkea? On koulut? On Pujo Pujot?
2: No kun tää on taas tää, että itekin mä oon nähnyt sen, että e-sport ylipäätään syntyi. Mä oon nähnyt ajan, kun netit, että jengi rupesi pelaa netissä.
1: Joo.
2: Ja aika nopeasti, kun ruvettiin pelaa netissä, syntyi kilpapelaaminen, koska ihmiset pääsivät mittaamaan toisistaan.
1: Se on se ihmisten niin kuin kilpailuvietti.
2: Joo, ja sit me on tultu jo niin pitkä matka, että me oikeasti puhutaan e-sportsista ja siellä pyörii järkyttäviä rahoja. Että tavallaan niin kuin koko se murros on nähty. Mut sit tää on jännä, kun meillä on esimerkiksi vielä sitten, kun tässä on niin kuin maanosakohtaisia eroja, että ei meillä Euroopassa käsittääkseni ole mitään pujo-pujo-mestareita.
1: Ei, se on, meillä.
2: Et Aasiassa pelataan vielä niin kuin sit tavallaan eri pelejä kuin meillä täällä Euroopassa. Meillä Euroopassa on aika peruspelit, Dota ja CS ja Loli ja kaikki tämmöiset niin hyvin perinteiset StarCraftin, perinteiset e-sport-pelit. Sitten tämä on jotenkin niin, että vaikka kuinka luulen olevani asioista hököllä, niin en ole, mutta jotain tuttua tässä on, koska muita Aasian kisojen e-urheilulajeja on League of Legends, eli Loli.
1: Siitä mäkin olen kuullut jo.
2: Ja Street Fighter.
1: Mikäs? No voisin kuvitella.
2: Eka Street Fighter on tullut Ysärillä varmaan.
1: Tää on ihan vaan mun mututuntuma, että siinä jotain tapellaan ainakin.
2: Joo, Pujo Pujo siis on tämmönen pulmapeli, jossa on enemmän shakkaa. Kun taas sitten räiskintää tai tiimitaktikointia.
1: All right, ja upeeta. Hän on nyt sitten 11-vuotiaana niin tehnyt oikein sellaista niinku, historiaa.
2: Käyköhän tossa, mä en tiedä, kun mä en ole ammatikseni pelannut mitään ikinä, että käyköhän tossa sitten se, että sitten se rupeaa tuntua duunilta.
1: Pakkohan se on, jos sä 8 tuntia sitä teet ja niin kuin noin silleen niin kuin suorituskeskeisesti, niin pakkohan se on tuntuu duunilta.
2: Kyllähän tuolla niin kuin nähdään jo tuolla niin kuin e-sportin huipulla niin kuin burniksiä. Joo, se on kuin sun duuni, sulle maksetaan kovaa palkkaa, sulla on suorituspaineet, niin se on varmaan jotenkin nihkeetä, että sit se intohimoista, että sit siitä tuleekin duuni ja sit sä oot jo 11-vuotias, että kun tää pelaaminen on työ.
1: Mulla on tänään duunipäivä, niin, sori, en mä voi lähteä tuohon vieraiselle leikkikentälle.
2: Joo, ei vitsi, olisi ollut kiva pelaa polttopalloa tai sitten nimet pysty. Kirjoista, kirkorottaa, mutta ei pysty, koska sitten se menet pelaa. Toi on varmaan niinku Hän on syntynyt erilaiseen maailmaan. That's my conclusion.
1: Ja tämä on syy siihen, miksi Mika meistä ei koskaan 11-vuotiaan tullut. Ei yhtään mitään.

0: reilu viikko sitten ulos tullutta Alisa Syrjää vois kelle vaan tapahtuu. Kyllä toimitteli, tykkäsin. Meillä oli puhetta Mikan kanssa yleensä viikon lopussa siitä, että 11-vuotias japanilaislapsi on tehnyt historiaa. Hän on voittanut, mikä se oli, mitä
1: Aasian
0: hän voitti?
1: Kisoissa, e-sportsissa, pujoo. Meille suomalaisille ehkä vähän tuntemattomampi peli, pelännyt tämmöisiä törkeitä linjavetoja tässä, mutta kumminkin on ikäisekseen absoluuttisella huipulla omassa lajissaan.
0: Kyllä vaan, ja nyt kun itse mietin itteni 11-vuotiaana, niin en ollut huipulla oikeastaan juuri missään. Että.
1: Mä oon ollut judossa aika hyvä itse asiassa.
0: Oi,
1: 11-vuotiaana.
0: Joo, näin?
1: Mulla on siis judolapsuus ja mä olin ihan hyvä. Mä sain ihan mitskuja kuule kisoista.
0: Oi.
1: Mun painoluokka taisi olla siis joku, tiedätkö, 40 kiloa varmaan. Mä oon ollut aika heiveröinen ja sitten mulla oli ihan surkeata kaikki mun vastustajat siinä painoluokassa.
0: Mut juman kekkä, sä oot ollut ketterä.
1: Mut mä olin aika ketterä ja sitten kumminkin treenasin sillä ihan aktiivisesti. Ja mä olin aika hyvä, niin sitten siinä mun painoluokassa, niin siellä oli yksi tyyppi, joka oikeastaan niin kuin pärjäs mulle.
0: Okei, mihin?
1: Ja oli mua parempi.
0: Mitä mua kiinnostaa, että mihin se niin kuin jäi? Tai missä oli se hetki, kun sä olit silleen, että nyt mä lopetan?
1: Tosi hyvä kysymys, koska se kalvaa mua tänäkin päivänä.
0: Ai jaa.
1: Mä olin hyvä soittaa pianoa, mä olin hyvä judossa ja tuli teini-ikä.
0: Ei, kun se on tämä klassikko.
1: Ja se hemmetin teini-ikä sitten, kiinnostaa muut jutut.
0: Niin. Mä laitoin friendien kanssa ton kylille, en mä jaksa myönnä
1: mitään. Ja mikä pahinta, niin mä haluan pelaa sählyä, voi...
0: Älä jaksa.
1: Niin kuin ihan oikeesti. Että ois vaan pitänyt...
0: Mä en
1: lähtökohtaisesti ole sitä mieltä, että pakottaminen on missään tapauksessa hyvä juttu, mutta oispa mua pakotettu pysyä edes pari vuotta, niin kuin edes oispa vuosi,
0: edes
1: niin se olisi kääntynyt jo päälailleen, että mä olisin halunnut jatkaa sitä. Mua harmittaa ehkä se, että mulla on liian hyvät porukat ollut. Ei ole pakottanut
0: ne on niinku, ne on niinku liikaa jopa hoivannut ja niinku rakastanut. No, että oispa ne ollut vähän kylmempää sakkia.
1: Vähän outo sanoa näin, mutta joo, se teiniässähän monella loppuu sitten.
0: Se on myös
1: se ikä, milloin monesta harrastuksesta alkaa tulla vähän totisempaa.
0: Se on totta, koska siinä kohtaahan niinku, se ero on alkaa niin kuin näkyä, että missä on ne, kun oikeasti on menossa johonkin, ja missä on nämä, kun alkaa pikkuhiljaa hiipua sieltä pois.
1: Joo.
0: Ja yleensä kaikki niin kuin pienestä lapsesta saakkakin harrastukset, niin kyllä ne loppuu siinä niin kuin yläkouluikäisenä. Tai sitten ne jatkuu ja siitä tulee ihan ammatti. Mä itse olen myös siis monesti miettinyt sitä, että vitsiko olisi jossain niin kuin pysynyt, koska mulla on ollut siis varmaan 30 eri harrastusta, ja sitten ne loppuu.
1: Ja mä esimerkiksi, oliko eilen viimeksi, kun sanoin, että mä en ole oikein missään hyvä,
0: joo,
1: niin ne asiat, missä mä edes olin hyvä, niin nekin mä sitten lopetin, kun musta tuli teini.
0: Ne niin kuin harvat asiat, missä olisi voinut pärjätä, niin nekin pilas itse. Wow. Mut joo, mun pisin harrastus, mikä mulla on koskaan ollut, niin taisi olla puoli vuotta. Se oli
1: mä ajattelin puola puut, mutta wow, okei.
0: Okay.
1: Se olisikin ensimmäinen, joka on niille keksinyt jotain käyttöön.
0: Joo, ei se ollut, ei. Se oli toi tyttökuoro.
1: Joo, mä joskus jopa halusin kuoroa, mutta en koskaan sitten mennyt.
0: Mä menin ja mä tykkäsin siitä, mutta me vaihdettiin sitten paikkakuntaa, niin sen takia se loppui. Mutta se olisi varmaan ollut mulle oikeasti pitkä kesto, niin jos olisin voinut jatkaa äitini syytämäkin siis. Koska äitiä niin mä aina kaikesta syytän, niin myös tästä voin syyttää häntä. Nyt Pepe Rexha ja Faithlessia, New Religion.

0: Tossa reilun puolen tunnin päästä saadaan Yle X viikonloppuun vieraita, kun meille saapuu tuholaistorjuja studioon. Sanna Oinonen, päästään kysymään, että kuka ikinä halusi olla tuholaistorjuja? Kun sä olit pieni, Sanna, niin mietit sä, että vitsi, isommus tulee tuholaistorjuja.
1: Mikä on sun ikimuistoisen tuhouskeikka?
0: Ai että.
1: Onks koskaan käynyt niin, että se pikku öttiäinen onkin kattonut sua silmiin ja pyytänyt armoa, sä oot sanonut, että not today, mutikka, not today.
0: Meillä on,
1: meillä on tosi outo kuva tuholaistorjumisesta.
0: Mutta meillä ei ole myöskään koskaan ollut tuholaisia kotona.
1: On liipannut läheltä, sanotaan näin.
0: Okei, kato, mulla ei ole liipannut edes läheltä. Tai ainakin mä haluan ajatella niin. Voi olla, että onkin, mutta mä vaan kiellän sen. Mutta mä en myöskään niitä koskaan halua, niin sen takia mä haluan kysyä Sannalta, että miten ne pidetään jatkossakin poissa.

0: suomalaista rockmusiikkia parhaillaan. Hokkalo, Society, The 69 Eyes ja Vampire. Tää on kova biisi, mä tykkään. Mä tykkään, kun suomalaiset rock-tyypit pistää hynttyt yhteen ja perustaa jotain
1: tällaista. Joo, vaikka tästä oikeasti ehkä pitäisi sanoakin, että Hokka, Samuel Bana ja Jussi 69.
0: Mä oon vähän samaa mieltä kyllä, koska...
1: Mutta noin se lukee meillä, joten noin se sanottakoon sitten.
0: Sanottakoon se sitten näin. Mika, mulla on käynyt aika selväksi tässä meidän niin kun, vielä toistaiseksi aika lyhkäisen taipaleen aikana, että meillä nämä päivärytmit ei ehkä ihan kohtaa.
1: Ei millään tasolla.
0: Ei pienimmäiselläkään. Siis mähän en aamuista pidä. Et mulla on aamut on tosi hankalia ja mun käsitys aikaisesta aamusta on myös tosi erilainen, mitä Mika Parikalla on.
1: Täysin erilainen.
0: Koska esimerkiksi, en muista, oliko tällä viikolla, kun sovittiin jotain palaveria sun kanssa ja sä sanoit, että olisiko kympiltä, että se on niinku ehkä aikaisin. Että se on tosi aikainen aamu, mutta siihen mä niinku pystyn. Ja hän katsoi mua siis niin halveksi vasti.
1: Niin, tai siis kun pointti on se, että kun Riina sanoi, että joo, kympin, että vaikka, joo, no, vaikka se joo. On tosi aikainen. Niin mä en ollut varma, että onko se vitsi vai
0: joo.
1: Ei.
0: Joo, sä näytitkin vähän silleen, että sä et nyt tiedä, että vitsaillaanko tässä. Ja sit mä olin
1: koska
0: silleen,
1: kymppihän on siis lounasaika basically jo pikkuhiljaa.
0: Ei mulle ole tollanen lounasta nähnytkään. Ja siis kun mähän ihan siis myös tässä niin kuin tätä ilakoin, että ei se kymppi ei itse asiassa ollutkaan niin paha. Mä ajattelin, että mä olisin ollut aivan loppu, joo. Koska me sit pidettiin se palsu silloin 10:00. Mutta siis mulle aikainen aamu on... Joskus siinä 10-11 aikaa vielä.
1: Se on niin hämmentävää, kun yhteiskunta pyörii nykyään 24/7 ja sitten se niinku tavallaan se iso startti alkaa kumminkin jossain siinä, en mä tiedä. Ehkä 6 aikaa.
0: Joo.
1: Kun alkaa, siinä kohtaa, kun vaikka sikkeä vomma yleensä aamussa laittaa mikit päälle, niin jengi on matkalla duunia, osa on jo lypsänyt lehmät ja näin.
0: Sano muuta, kun niin tää on mulle niin tosi vaikeeta.
1: Niin sä nukut siitä niin kuin vielä sit sen 6-7 tuntia ennen kuin sä normistat silleen.
0: Joo.
1: Jää, kun aamu palatekki.
0: Mä sanon sulle nyt, että jos yhteiskunta ei koulisi mua näin ankarasti, niin siis mä varmaan nukkuisin jonkin 3 saakka. Siis kun mulla on sellainen niin kuin teini-ikäisen rytmi.
1: Niin, koska ilmeisesti sä meet myös aika myöhään nukkumaan.
0: Menen. Se on kanssa ihan totta. Siis mä oon tosi iltavirkku. Mä oon myös parhaillani. Mä sanon, mä oon niin kuin parhaillani aina iltaisin. Että silloin mä oon niin kuin parasta itseäni.
1: Mä sanon, että aamu on ihmisen parasta aikaa.
0: Aamu on ihmisen siis kauheinta ja inottavinta aikaa. Riippuu tosi paljon myös aamusta. Et jos mun on pakko herää vaikka silleen, sanotaan niinku tosiaikaisin, kukan pieru aikaa 8:00, niin sit mun täytyy saada olla kuitenkin pitkään kotona. Et se, että mä joudun herää silloin kukan pieru aikaa aamuyöstä, eli 8:00, ja lähteä suoraan johonkin töihin.
1: Tuo jännä, sä elät tavallaan iltavuorolaisen aikaa.
0: Niin mä elänkin.
1: Vaikka sä et tee iltavuoroa.
0: Ja mullehan sopisi ihan siis tosi hyvin esimerkiksi yövuorot. Mä oon tehnytkin silloin aikoinaan, kun minäkin oon siis autoruiskumaalarina toiminut muun muassa.
1: Autoruiskumaalarina. Me ollaan puhuttu ihan, onko myös puhuttu siitä, että Riina on ollut autoruiskumaalarina autotehtaalla.
0: Siis, mä oon siis aikoina niin siis autoja. Ruisku maalannut. Mä oon tehnyt paljon muutakin
1: siellä.
0: Miksi
1: sä puhut tosta enempää? Siis Juman kautta, onko tuolla liikenteessä autoja, mitkä sinä oot ruisku maalannut?
0: Voitko kuvitella? Miten ja vielä kaikille lisäksi meerasuja.
1: No niin, voidaanko kuunnella Lolajangin messiä ja sitten kertoa, että miten susta on tullut autoruisku maalari? Sä et ole ikinä puhunut tosta
0: tarpeeksi. Sillä eholla mä voin kertoa sulle, että lakkaat dissaamasta mun aamuja.
1: No ei, se on vaan minä ja kaikki Suomen meidän kuulijat, jotka sitä dissaa. Ei muuten.

0: Lola Youngin Messi soi Yle X viikon lopussa, missä Mika Parikka on ääri kiinnostunut siitä, että miten minä olen aikoinaan niin päättynyt autotehtaan ruiskumaalariksi.
1: Siis ruiskumaalaus on näyttää tosi tyydyttävältä hommalta.
0: Se on
1: ihanaa. Se näyttää siltä, että vitsi mä haluaisin tehdä. Mulla ei ole kyllä, mä en ole ikinä maalannut mitään tuommoista, niin siis... Siis miten ruiskumaalariksi päädytään? Minkä ikäinen sä oot ollut silloin?
0: 18.
1: Okei.
0: Okay. Ja tässähän on siis, no minäpä kerron miten minä sinne päädyin. Minä siis aikoinaan opiskelin alaa, mistä en yhtään ollut kiinnostunut. Ja sitten olin joutunut käymään jo rehtorin kanssa puhumassakin siitä, että pitäisikö sun vaan lähteä menee täältä. Ja sitten mä olin silleen, että you know what? Sä oot ihan oikeassa. Sitten mä vaan laittelin viestejä sinne tänne ja mietin, että no mitä mä sitä alkoin tekemään. Varmaan töihin tarvitsisi mennä. Että jotain kun ei ole enää kohta tukiikaan, niin kyllä mulla jollain tarvii itteni elättää. No sitten mä sain päähän, että hei, mä haluan autotehtaalle. Että tuolla maalaamassa voisi olla ihan jees. Sitten mä menin sinne ja sanoin, että mä tuun tänne töihin. Ja sitten ne otti mut sinne töihin.
1: Herra jestäs, maailma on ollut erilainen.
0: Äläpä muuta, sano.
1: Mitä tää oli, 80-luvulla, 70-luvulla, 60-luvulla?
0: Joo, mä oon tosi...
1: Milloin on marssittu sisään ja ilmoitettu, että mä tuun töihin?
0: Mut mä soitin itse ja ehkä se mun reippaus ja semmonen, tiedätkö, rohkeus sittenkin vaikutuksia. Sinne mä menin ja no, eihän mä tietenkään aloittanut mistään niinku ruiskumaan.
1: Olin just kysymässä, miten ruiskarit, se prosessi menee.
0: Ruiskarit on aika arvostettu sakkiin siellä kuitenkin.
1: Okei. Okay.
0: Et mustahan tuli siis ihan alun perin tällainen siis takalasin teippaaja, mikä on... Todella siis nöyryttävää.
1: Takalasin teippaaja kuulostaa siis semmoiselta, että pidä sinä takalasin teippaa turpas kiinni.
0: Ja sitähän se nimenomaan just onkin. Ja se on niinku sitä, se on sitä niinku alintasakkaa silleen, että tuossa on nyt takalasin teippaajat.
1: Okay.
0: Että niin hyvä, kun niitä edes huomataan, kun
1: okay,
0: mennään.
1: Okei, räittikö teidän päälle?
0: Vähän joo, mutta mä en kauhean kauan siellä pysynyt, koska mulla oli potentiaali ylemmäs, niin sit musta tuli siis pintapyyhkiä.
1: Tää on hyvä, kun mulla ei ole hajukaan, mitä noi tarkoittaa.
0: Pintapyyki.
1: Mulla ei ole mitään hajua, mitä noi tarkoittaa. Niin sit toi on silleen, että okei, sä et ole enää takallisin teippaaja, vaan susta tuli pintapyyhkiä. Niin mä en tiedä, kun ei tiedä, mitä ne tarkoittaa, niin ei kuulosta silleen niinku...
0: Ohdokkaalta vai?
1: Niin, silleen isolta, tai silleen niinku isolta stepiltä.
0: Ai niin, harppaukselta ei kuulostanut.
1: Se johtuu siis vaan siitä, että mä en tiedä, mitä noi tarkoittaa tai mitä niinku käytännössä on.
0: Joo, ja jos mä ne sulle avaisin, niin tästä tulisi niinku vielä tragikoomisempaa. Mutta siis pintapyyhkiminenhän on sitä, että sä niinku vähän valmistelet sen pinnan sit niille ruiskareille,
1: jotka sit maalaa. Okei, ruiskarit kuulostaa kyllä kuninkailta.
0: Ne on kuninkaita, mutta tiedätkö, mikä on niinku ruiskariikin tavallaan parempi? Ne on tällaiset niinku... semmoiset tyypit, kun korvaa niitä ihmisiä, kun on poissa. Koska ne osaa niinku kaiken. Okay. Ja mihin minä 18-vuotias ihmisen alkuni päädyin, niin oli just nimenomaan tähän porukkaan. Ja siellä oli ani harva ja kukaan ei sinne päässyt. Ja mun kaikki kollegat oli sellaisia niin kuin 20 vuotta siellä olleet miehiä. Ja sitten oli minä siihen aikaan jo 19-vuotias.
1: Okei, siis sulla oli lahjoja siihen hommaan.
0: Mulla oli, siis mä olin siinä hyvä. Mä olin ihan siis, mä sanon, mä pyöritin sitä maalaamaa. Mutta niin pitkälle mä en koskaan päässyt, että mä en sinne niin kuin pintapuolelle. Pintaruiskariksi mä en koskaan päässyt. Mä olin pohjaruiskari ja se mua vieläkin ketuttaa, koska mulla olisi ollut siihenkin ihan mun mielestä tatsit.
1: Okay.
0: Mut onneksi mä sain olla se, kun korjas näiden pintaruiskareiden tekemät valumat.
1: Okei, eli sä olit vähän kuitenkin sitten.
0: Oh yeah, koska minähän ne aina viimeistelin niin, että A-sarjan mersut oli pelkkää priimaa, koska kyllä ne pintaruiskareitkin virheitä teki.
1: Hei sinä A-sarjan mersuilija, sulla saattaa olla alla Riinan ruiskuttama mersu.
0: Nimenomaan, ja jos siinä on pinnassa valuma, en ollut silloinen töissä.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Tame Impala ja Loser. Soi yleensä viikonlopussa Riina ja Mika täällä. Kohta saadaan seuraksi myös tuholaistorjuja.
1: Kyllä. Ennen sitä niin mun on pakko avautua. Itse asiassa mä avauduin mun omalla TikTok-killäkin tästä aiheesta jo jonkun aika sitten. Ja taas se tapahtuu.

0: ihan sairaan ärsyttävää, koska nyt mä taas maista, mitä mä syön.
1: Mä vois kuvitella, että se liittyisi johonkin niinku vaikka tulisuuteen tai johonkin mausteeseen, mutta ei, kun se liittyy siis siihen, että sun niinku aivot on silleen mielihyvän vankeja ja on silleen, että vitsi, tää on hyvä.
0: Mun aivot nimenomaan ei oo, vaan ne puskee kaiken mielihyvän pois. Mähän en maista mitään, kun mun nenä menee tukkoon.
1: Totta!
0: Siis se menee, Riina rakas, niin päin, että kun nenä on tukossa, sä et maista mitään.
1: Aivan, niin joo, totta.
0: Ja tää on maailman ärsyttävintä, koska jos mä juon vaikkapa jotain hyvää viintä tai jotain limppari tai jotain, niin käy sama efekti. Mulla menee heti jotenkin täältä poskiontelut kaikki tukkoista, mä en maista sitä. Ja siis mä en tiedä, mikä hemmetti. Onks tää mun kropan tapa puolustautua, että ei sun Mika tarvii mitään hyvää vetää.
1: Ei kun tää, onko tää sun kropan tapa niinku viedä sulta vähän sitkin ilot elämästä silleen, että sä et oo ansainnut tätä?
0: Ilmeisesti. Tää on todella raskas. Ja nyt taas kävi niin, ja nyt mä tässä syön, mä en maista mitään, mutta mä tunnen sen ruuan.
1: Niin, että sä tunnet, että tää olisi ihan sikaa hyvää, jos mä maistaisin
0: ja
1: tän.
0: Ja pahintahan tää on, että todella harvoin, kun meet vaikka jonnekin fine dining -mestaan, siis kerrota vuoteen, jos on joku juhlan paikka. Niin se on tosi kiva, kun sulla on siinä oikein maailmanluokan safkat ja viiniparjus.
2: No tää on ihan hyvä. Joo. Oliko tää, siis mä anteeksi, oliko tää siikaa? Oliko ihan fenkoli vai valkosipulipyreä? Joo. No mut joo, aika hyvä. Vai mitä, oliko tää 35 vuotta vanha punaviini?
1: Ja tää on yksi niistä syistä, miksi Mika Parikka ei koskaan esimerkiksi käy treffeillä ravintolassa.
0: Niin,
1: ei
0: tai muutenkaan.

0: Pitäisi ehkä kysyä joltain asiantuntijalta. Mä en ole varmaan ainoa, joka kroppa reagoi oudolla tavalla jossain oudossa tilanteessa.
1: Ei, mä väitän, että et.
0: Että tavallaan tämä on vaan yksi tuhannesta esimerkistä, mitä ihmisillä on semmoisia asioita, että miksi mun kroppa, Herran Jumala, toimii tällä tavalla.
1: Ja on jopa vähän sua vastaan.
0: Niin.
1: Kääntyy niin sanotusti vastaan.
0: Tai mä tiedän tapauksia, missä niinku, kun mä teen asian X, mua rupeaa kutittaa jaloista, mutta se, niinku, tavallaan se asiayhteys ei päde.
1: Joo, kyllä vaan. Me itse asiassa, mä en muista mikä viikonloppu se oli, kun puhuttiin siitä, että jos ihmiset kutittaa, niin vaikka niinku, mä vihaan sitä, jos mä kutitetaan. Niin. Mun mielestä kukaan ei koskaan saisi kutittaa ketään, niin silti se keho reagoi niin, että sua alkaa niinku naurattaa. Joo. Vaikka siinä ei ole mitään hauskaa.
0: Ei yhtään
1: mä
0: mitään.
1: En tiedä itsestäni muuta niinku ruuan suhteen kuin sen, että mä oon ollut ihan hirveä hotkia. Mähän hotkin mun ruuan silleen. Ja mitä parempi ruoka, sitä nopeampaa mä syön.
0: Samaistun. Mulla jäi Intistä aikoinaan päälle hotkiminen. Ja se on mun ongelma edelleen. Siis mä en koskaan päässyt siitä oikein eroon. Et silloin kun oli vähän kiire syödä, niin mä opin sen tavan, että tavallaan mulla on koko aika ruokaisuus. Mulla ei tule semmoista taukoa, että mulla ei olisi. Ja se on ihan hanurista.
1: Mutta tohon sentään löytyy joku niinku looginen selitys, koska Intissähän niinku onkin välillä kiire syödä. Ja mä en tiedä, mikä mun niinku selitys on, että mä syön, kun mä en olisi ikinä ruokaa nähnytkään. Kyllä mua on lapsena syötetty, kyllä mä oon ruokaa saanut.
0: Hyvä.
1: Äitihän luuli ensimmäiset pari vuotta, että mä pelleilen. Et se on niinku vitsiä, että mä oon jotenkin niinku vaan tosi huumorin tajunen, kunnes sä tajusit, että kun toi oikeasti syö tolleen.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Lilja Lundén ja Sydänsuru. Virasto soi Yle X viikon lopussa. Mika tuossa just kertoi, että hänellä on tällainen aika ikävä, inhottava tilsu, että hänen nenä menee aina tukkoon, kun hän syö jotain oikein hyvää tai juo esimerkiksi hyvää punaviiniä.
1: Jos Lilja Lundén perustaa Sydänsuru-viraston, niin minä voisin perustaa jonkun nenäonteloviraston.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, soi yläksi viikonlopussa studiossa Parikka ja Lehtola. Kohta ei olla enää kaksin, me saadaan ihan just vieraita studioon. Tuholaistorjuja Sanna Oinonen tulee meille kertomaan kaikki se, tai kaiken sen, mitä me tarvitaan tietoa esimerkiksi lutikoista, punkeista. Onko punkki edes tuholainen? En minä tiedä. Kaikista maailman tällaisista niin kuin ällöttävistä, puistattavista ja pelkoa aiheuttavista pikkuperhanoista. Malta tuskin odottaa, mulla on ihan hirveä kysymys plakkaristo Sannalle. Ihan kohta siis Sanna Oinonen, tuholaistorjuja, Yle X viikonlopun vieraana.
1: Yle X viikonloppu, Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Vilma jää kipu tyttö. Yläks viikonlopun sunnuntai käynnissä Parikka ja Lehtola täällä. Ja nyt myös me ollaan saatu odotettua seuraa. Sanna Oinonen, tuholaistorjuja.
1: Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ootko ollut tänään jo torjuntahommissa vai tulitko eka tänne?
2: No en ollut itse asiassa hommissa. Kävin kyllä toimistolla aamulla, mutta siitä sitten okay. Tänne.
1: Ootko menossa tänään torjumaan?
2: En ole tänään menossa.
1: Okay. Mikä oli sun edellinen keikka? Mitä siellä tehtiin?
2: No mä itse asiassa en ole tuolla niin kuin keikkatöissä aivan, varsinaisesti. Aivan, okay. Et mä teen tuossa toimistolla, eli on tuossa tuholaistorjunta täystuho yrittäjänä ja huolehdin tavallaan siitä toimiston puolen toiminnasta ja meillä on sitten toinen yrittäjä, niin huolehtii sitten tuosta kenttäpuolesta enemmän, mutta että on tuttua aihetta on kyllä mulle noin niin kuin muuten.
1: Okei. Okay.
0: Mua kiinnostaa ihan hirveästi, että missä kohtaa sä oot niinku omaa elämääsi ollut, kun sä oot miettinyt, että hei vitsi, että mä haluan niinku tehdä töitä lutikoitten. Mä haluan tehdä töitä rottien. Mä haluan tehdä töitä tällaisten niinku, maailman ehkä ällöttävämpien ja vähän silleen niinku puistattavimpien ja pelätyimpien asioiden parissa.
2: No mä oon ehkä ollut siinä kohdassa silloin, kun mä oon ollut pari vuotta jo töissä. alun perin mä oon siis eksynyt alalle ihan silleen, että olin eri paikkakunnalla töissä kuin missä asuin. Ja sitten, koska lasten päivähoidot sun muut oli haastavat, niin etsin kotipaikkakunnalta töitä. Ja tuholaistorjunnassa sattui silloin olemaan vapaana paikka ja sitä kautta siihen eksyin.
1: Mikä sun oma käsitys oli tuholaistorjumisesta, kun sä alalle hakeuduit?
2: No ei ehkä ollut mitään semmoista varsinaista ennakkokäsitystä. Että mä enemmän ajattelin, että mä oon aina vähän semmoinen, että jos mä en tiedä jotain, niin mun pitää lähteä sitten selvittää sitä. Niin tästä mä en tiennyt mitään ja sitten oli silleen, että no katsotaan, mitä tästä tulee.
0: No mikä niin kuin, muiden ihmisten yleensä tämmöinen niin kuin, käsitys tai oletus on tuholaistorjumisesta? Mitä ihmiset yleensä niin kuin, olettaa?
2: No ehkä ihmiset olettaa, että ollaan... Ehkä yleisin oletus on, että ihmiset ajattelee, että me tullaan paikalle ainoastaan, kun on jotenkin tosi paha tilanne. Niin sitähän se ei käytännössä ole, vaan tuholaistorjuntahan on meillä arkipäivässä taustalla ihan kaikilla. Me käydään ruokakaupoissa valvomassa tilannetta, me tehdään paljon ennaltaehkäisevää töitä, autetaan erilaisissa auditoinneissa, huolehditaan tehtaiden turvallisuudesta niin kuin tuholaisten kannalta. Eli suurin osa meidän työtä on kuitenkin sitä, että se tehdään siellä taustalla.
1: Aivan, eli tavan toppahousulle se vaan on näkyvin osa on se, kun te käytte ihmisten kodeissa ja sitten ihmiset puhuu,
3: naapurissa oli tuholaistorjuja.
2: Joo, kyllä.
0: Ja sitten on koko rappu sekaisin ja mikä täällä on, mikä lutikko-ongelma täällä on niin. Ja kaikki kanavat laulaa.
2: Kyllä.
0: No mikä on parasta sun työssä?
2: No kyllä se ehdottomasti on parasta, että meidän työssä niin me autetaan ihmisiä ja me autetaan yrityksiä. Eli me ei olla niin kuin koskaan semmoisia oikeastaan ongelman aiheuttajia. Et no toki joskus kustannukset on semmoisia, että niin kuin ne voi tietysti tuntua ikäviltä, mutta pääsääntöisesti se meidän rooli on kuitenkin, että me ollaan se ritari sillä valkoisella ratsulla, kun tullaan paikalle, niin se on ehkä parasta tässä työssä.
1: Niin, mä luin tämmöisen hienon lauseen, että osa tuholaistorjun työtä on olla jonkunnäköinen terapeutti myös siinä samalla, niin onko ihmiset keskimäärin kohtuu paniikissa siinä kohtaa, kun teidän pitää mennä paikalle ja sitten siellä on kaikennäköiset mielikuvat jo liikenteessä?
2: No kyllä on jo sitäkin, mutta meillä ehkä enemmän on, meillä on panostettu tosi paljon asiakaspalveluun ja siihen, että esimerkiksi kun mennään torjuntoja tekemään, sanotaanko vaikka tuon taloyhtiö, johon mennään torjuntoja tekemään ja siellä on joku asunto, jossa on havaittu joku ongelma, niin me aika harvoin mennään sinne ihan vaan silleen, että jaettaisiin paperitiedot, että ollaan tulossa tässä teille tieto.
0: Postiluukusta vaan.
2: Joo, että toki semmoisiin asuntoihin, missä ei ole mitään havaintoja, niin se voi olla tämmöinen yleispätevämpi se lähestymistapa, mutta jos on semmoinen asunto, missä me tiedetään, että siellä on jonkunlainen paniikki, niin se henkilö kontaktoidaan jo etukäteen, hänen kanssa jutellaan, yleensä on aika pitkiäkin keskusteluja, mitä käydään, että mitä tahansa puolesta tunnista tuntiin voi olla niin kuin se ensikontakti. Ja käydään niin kuin niitä huolia ja murheita läpi, käydään sitä torjuntaan valmistautumista läpi, sitä miten siellä voi asukkaat itse auttaa sitä tilannetta, että saataisiin mahdollisimman nopeasti tilanne kuriin ja tavallaan luodaan se niin kuin kokonaiskuva.
1: Päteekö edelleen joku pienimuotoinen stigma, että ihmiset ei oikein kehtaa ehkä ottaa yhteyttä ja alkaa setviä sitä ongelmaa.
2: Joo, pätee. Et se on hyvin valitettavaa, että käytännössä katsoen ei ole mitään tekemistä sillä, että ihminen, jos sillä on huono tuuri, että sillä on tullut jotain tuholaisia, niin se, että onko se siisti ihminen, onko se vähävarainen, varakas, mistä on kyse. Sillä ei ole mitään tekemistä yleensä asian kanssa.
1: Mistähän toi elää niin vahvasti vieläkin, koska siis mä oon asunut taloyhtiössä ja siellä tästä on jo vuosia aikaa ja en muista mikä firma ja bla bla bla, mutta siellä kävi siis silleen, että sisäpihalla oli erään tuholaislafkan auto, missä mä katsoin, että jaa, mä tiesin, että siinä talossa oli joskus aikaisemmin ollut lude-ongelmaa. Ja sitten siinä joku naapuri puhukin ääneen, että nyt on aika erikoista, että kellään ei ole mitään hajua, miksi toi auto on täällä. Ja sitten sattui käymään niin, että mun silloinen vuokraemäntä soitti mulle. Ja mä satuin sitten siinä samassa ihan sivulausissa kysyä, että aika jännä juttu muuten, että tuolla oli tuommoinen tuholaistorjunta-auto sisäpihalla, että mistä hän johtuu. Niin sitten hän sanoi, niin joo, no tässä onkin itse asiassa, että siellä sun yläkerrassa on havaittu. Mä olen silleen, mitä hemmettiin, että tilanne on jo siinä, että siellä tehdään torjuntaa, mutta siinä rapussa ei oltu vielä informoitu ketään. Ja sit mulla tuli vähän silleen, siitä vasta tuli se paniikki päälle, että yhtäkkiä vielä, että jos se aika, se on totta kai hirveän paniikki itselläs, mutta se vielä, että jos sulta pimitetään jotain tietoa, niin sehän vaan pahentaa kaikkea niin kuin mahdollista.
2: Joo.
1: Ja sitten siitä, kun kerroin sitten, missä ikinä olinkaan kavereille, niin että taloyhtiössä tämmöinen ongelma, niin kaikki oli vaan, hyi, kuinka, että millainen sottapytty siellä asuu. Sitten mä oh my god, että edelleen jengi luulee, että sillä niin kuin siisteydellä tai sitten jos yhteiskuntaluokalla olisi mitään tekemistä sen kanssa, että onko niitä vai ei.
2: Joo. Joo, se on sitkaassa istuva harhaluulo. Et tokihan se sitten, jos on niinku ongelma päässyt jo syntymään, niin jos on epäsiisti, niin se nopeammin pahenee se tilanne. Mutta siihen, että mikä se on se alkulähde, ja yleensä se on huonoa tuuria, että näin on sattunut käymään.
0: Näin mäkin olen ymmärtänyt, että tuurillahan siinä ilmeisesti aika paljon tekemistä on. Mua kiinnostaa ihan sikana kuulla, että mikä on ollut semmoinen niinku oudoin tai jotenkin semmoinen niinku eniten mieleen jäävin työkeikka, mikä sulla on koskaan ollut. Tai jollain sun kollegalla. Kuunnellaan tähän väliin kuumalta tuun vielä himaa ja sitten jatketaan Sannan kanssa.

0: ohjelmaa Tuun vielä himaan. Se on YleX viikon lopussa. Me ollaan saatu Parikan kanssa vieraita. Sanna Oinonen, tuholaistorjuja, on tullut kertoa meille kaikki, mitä me tarvitaan tietää tuholaistorjunnasta.
1: Äsken todettiin jo Sannan kanssa ääneen, että sillä kämpän siisteydellä ei ole niitä luteita sun muita ei kiinnosta, onko se kämppä siisti vai ei, niitä kiinnostaa, että onko siellä verta vai ei. Mutta mikä se on tänä päivänä se yleisin väylä, että jos joku luteita itselleen vaikkapa monista tuholaisista itselleen skoraa, niin mitä kautta ne yleisimmin tulee? Onko reissut?
2: Reissut on se tuota yleisin, että sieltä lomamatkalta. Onneksi ihmiset alkaa olla aika valveutuneita ja alkaa olla niin kuin normaalia, että hotellihuone tarkastetaan, kun sinne majoitutaan, niin ennen sitä ensimmäistä yötä jo käydään läpi. Mutta kyllä niitä jonkun verran yhä on. Ja toinen on sitten ihan, että jos on taloyhtiökohde, missä ongelma on päässyt pahaksi, että se rakenteita pitkin pääsee leviämään. Eli aina ei välttämättä itse pysty siihen vaikuttamaan millään tapaa.
1: Haluatko vielä kertoa reissun jälkeen semmoiset hyvät toimenpiteet, mitä kannattaa tehdä, että jos on pienikään epäilys, että epämieluisia kanssa matkustajia on kotiin tullut?
2: No kyllä reissun jälkeen, niin jos siinä epäilee siellä reissun päällä, että on jotakin haastetta asian kanssa, niin sitten ihan se, että no yleisestikin reissun aikana, vaikka olisi epäilystäkään, niin se, että pidetään ne matkalaukut kaukana siitä sängystä. Ja siellä on yleensä hotellihuoneessa se matkalaukkuteline sitä varten, että on turvallisempaa sitten availla. Ja ei laiteta niitä sinne sängyn alle sitten siksi aikaa, kun ne ei ole käytössä. Että ollaan silleen tavallaan, varmistetaan, että sinne ei pääsisi niitä salamatkustajia. Ja sitten kun päästään kotiin, niin se, että pakataan lähtiessä laukku silleen, että sieltä saa esimerkiksi semmoiset tavarat pois, mitkä ei kestä lämpöä. Ja sitten se laukku vaan jätesäkkiin, kun tullaan kotiin ja saunan ylälauteelle 3-4 tuntia. Et se on sitten noin 70-90 asteen ja sauna riittää siihen, niin sitten voi turvallisin mielin purkaa tavarat.
1: Miten ne tajuu mennä niihin matkalaukkuihin? Onko siellä joku saakelin opas, minkä ne lukee, niin kun ne rupeaa lutikoimaan? Ja sitten, matkalaukku, tuolla pääsee suoraan Suomeen ja sitten imemään verta. Ne on muutenkin, mä en ymmärrä lutikoiden mielenmaisemaa, kun ne tunnistaa, kun ihminen nukahtaa ja kaikkea. Miten hemmetis ne osaa hakeutua sinne matkalaukkuukin?
2: No yleensä se on tahatonta, se matkalaukkuun meneminen, ja yleensä se johtuu siitä, että se matkalaukku on siinä sängyn lähellä.
0: Se on vaan siinä saatavilla.
2: Juu, eli kun lutikkakin kuitenkin etsii aina sen piilopaikan valosan ajaksi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se siellä liikkuu. Ne on kuitenkin aika vikkeliä ja ketteriä, että niitä ei pysty myöskään muuttaa siis karkuun, koska siihen törmätään aina välillä, että jos jollain on epäilys, että sängyssä on lutikoita, niin mennään sohvalle nukkumaan, ja sehän tarkoittaa sitä, että sitten se sohvakin ikään kuin saastuu siitä, että ne sitten houkutellaan sinne perässä. Eli se on se matkalaukkujen kohdalla se yleisin syy on se, että ne sinne niin kuin tahattomasti eksyvät, hakeutuvat, tai sitten sinne on niin kuin aikuinen lutikka esimerkiksi muninut, ja ne myöhemmin vasta sitten kuoriutuu ne munat. Niin se on toki se syy, eli veriaterian jälkeen aina lutikka sitten.
0: Menee ruokalevolle.
2: Kyllä, niin, ja siis menee ruokalevolle.
1: Eikö ne säily hengissä ihan uskomattoman pitkiä aikoja ilman safkaa?
2: Joo, säilyy.
1: Jotain kuukausia saakeli.
2: Kyllä siis nuoret yksilöt eli nymfit niin säilyy lyhyemmän aikaa, että ne on muutamia kuukausia, mutta aikuinen voi säilyä sen 8-12 kuukautta hengissä.
1: Ilman safkaa apua. Sehän on niin kuin evoluution multihuipentuma.
0: Niin no, sinnikäs kaveri. Mä kävin tuossa uhomaan, että mä haluan kuulla tämmöisen niin kuin oudoimman tai järisyttävimmän tarinan sun uralta, niin tuleeko mieleen mitään keissiä, mikä olisi ollut oikein semmoinen wow?
2: No kyllä valitettavasti tulee, että aina näitä varmaan joka alalla on, mutta meillä ehkä niin kuin semmoinen omakohtainen isoin, mikä on törmännyt juurikin lutikka kohde, missä tehtiin töitä pitkään ja ihmeteltiin, että tulee koko ajan jotain haja-asuntoja tai niin kuin haja-havaintoja ja ei saatu oikein määritettyä, että mistä ne nyt tulee, ja sitten oli vahva viite ja epäilys, että mistä ne tulisi, mutta sitten kuitenkin, kun se ei ihan täysin tukenut sitä, niin lähti sitten tutkimaan vähän laajemmin asiaa ja päätettiin, että tehdään koko taloyhtiön tarkastus. Ja se on varmaan ollut se järisyttävin sitten, että tavallaan semmoinen asunto, millä ei ollut mitään rakenteellista yhteyttä, ei mitään syytä niin kuin olettaa, että siellä olisi ollut mitään ongelmaa, mutta kunhan vaan käytiin katsomassa, että mikä meininki, niin siellä sitten torjuja, kun meni sisään ovesta, niin sanoi, että hän perutti sieltä ulos ja laittoi oven takaisin perään.
1: Okei, niitä oli niin paljon siellä.
2: Niitä oli tullut eteisen katosta vastaan sille, että eteisen katto ja eteisen katto, kun lutikka pysyy noin 1,5 metrin etäisyydellä siitä sängystä. Niin se, että niitä on eteisen katto mustana, niin tossa sinne ei mennä niinku ilman suojahallareita sisään.
0: Tilanne on jo niinku eri paha.
1: Tiedätkö, mitä mua rupesi heti jotenkin kutittamaan? Alkoi semmoinen outo parapsykologinen kutina ympäri kehoa. Mutta siis tommosia on.
2: Ja
1: siis,
2: miten... Ei onneksi usein.
1: Ei, eli siis ääriesimerkki. Miten tommonen sitten, niinku, eikö se olisi parempi vaan polttaa?
0: Poltetaan tämä koko kerrostalo.
2: Ei sitä polttaa tarvitse. Kyllä sekin on ihan doable. Että toki siinä sitten aina täytyy arvioida sitä, että paljonko oikeasti kannattaa nähdä vaivaa sen irtaimiston pelastamisen eteen. No, Suomessa toki tarvitaan asukkaan lupa sen hävittämisen. Jos asukas ei lupaa irtaimiston hävittämistä, niin sitten se tehdään pitkän ja kivisen tien kautta. Mutta sitten jos niin kuin asukas pelaa samaa peliä, tehdään yhteistyötä, että saadaan hävittää kaikki turha pois, päästään nollaamaan tilanne. Että tässä kyseisessä kohteessa purettiin siis kaikki kaapistot, purettiin lattiat, seinäpinnat, kaikki... Että saatiin nollattua se tilanne ja nyt kerrostalossa tietysti on se haaste, kun on ontelorakenne, niin niitähän menee paljon syvemmällekin ja sitten kun me puhutaan tästä pitkään selviävästä hyönteisestä, niin prosessi on hidas, mutta tämäkin saatiin selätettyä. Niin.
0: Hyi hitsi, mulla jotenkin siis puistettaa.
1: Mainitsit tuosta, että sinne ei ilman suojahaalaria menty. Voidaanko vetää johtopäätös, että vasta sitten kun näet suojahaalarisen tuholaistorjujan tontilleen, sit kannattaa huolestua. Muuten on ihan perushommista kyse.
2: No ei ehkä aivan täysin niin. Et kyllä suojahaalareita käytetään paljon lutikkatorjunnassa jo ihan sen takia, että ihan nyt kun mentiin tekemään vaan tarkastuksia silleen, että ei ollut mitään tavallaan syytä epäillä mitään, niin silloin ei välttämättä ole niin rankka vaatetus päällä, mutta et silloin kun mennään tekemään ihan lutikkatorjuntaa, niin kyllä siinä monesti käytetään valkoisia haalareita esimerkiksi ihan sen takia, että nähdään, jos sinne on tarttunut, kun ryömitään sänkyjä alla ja pengotaan sohvia ja muuta, niin nähdään, jos vaatteisiin on tarttunut joku ylimääräinen matkustaja.
0: Ravitaan tässä hetki ihoamme ja jatketaan sitten Sannan kanssa tuholaistorjunnasta.
3: Viikonloppu kuuluu sulle. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

0: Meillä on yleensä viikonloppu vieraana tuholaistorjuja Sanna Oinonen.
1: Mua kutittaa joka paikassa.
0: Joo,
1: tällä
0: mä katson, että Mika ei pysy tuossa tuolilla enää, kun sillä oli paha olla.
1: Luteista puhuttiin. Siirtää niistä eteenpäin. Luteet varmasti on se mediaseksikkäin tuholainen tällä hetkellä, mutta toinen veijari, joka varsinkin kaupungeissa läsnäolollaan meitä viihdyttää, on rotta. Ja varsinkin Helsingin Kalliossa, missä tuli aikoinaan asuttua, niin se oli ihan arkipäivää, että rotta saattoi vetää siitä lapa pystyssä tien ohi ja morjestella. Ne oli niin yleisiä. Ja tämmöisiä niin kuin ihan parhaita rottastoreja on se, kun koti on tullut lappu, että hei, laittakaa kirjoja WC-pöntön kannen päälle. Kuinka pitkään rotta pystyy putkistossa sukeltamaan silleen niin kuin ilman happea? Koska eikö ne ole ihan sikahyviä uimareita?
2: No joo, itse asiassa mä en siihen osaa vastata, että miten pitkään pystyy sukeltaan, mutta rotta on äärimmäisen hyvä uimari. Pystyy uimaan siis useita kilometrejä, että esimerkiksi jonnekin saarille, jos se haluaa päästä, niin se kyllä sinne aika helposti pääsee. Mutta viemäriputkistothan ei ole märkiä pääasiassa, vaan sehän kun se vedetään, se vesi menee alas sinne loppumäärän päähän tai sinne pääputkeen ja muu viemäristöhän on kuiva.
0: Aivan, eli siellä ne kipittää vaan.
2: Joo, siellä pärjää kyllä hyvin ja kyllä rottakanta pystyy ihan pelkästään viemäristössä myöskin elämään. Ei se oikeastaan sieltä tarvitse tulla pois, jos ei se halua.
1: Mutta päästessään voi tulla vessanpöntön kautta, kun on kuva. Miksi kolisee pöntön kansi kylppärissä? Ja sitten sieltä on saattanut. Tämmöinen legenda, minkä on kuullut, tämä on tämmöinen, voiko pitää paikkaansa, on, että johonkin asuntoon on nimenomaan tullut WC-pöntön kautta rotta, ja täällä kämpän omistaja on ruvennut sitten mennyt paniikkiin, ja kaikista maailman kikoista, niin hän otti tämmöisen harjan, ja rupesi sillä hätistelemaan tätä rottaa, ahdisti rotan nurkkaan, niin mitä rotta tekeekään, ne on aika fiksu elämiä, niin se lähtikin sitä harjan vartta pitkin hyökkäämään tavallaan tätä ihmistä kohti, eli tämä on ihan mahdollista.
2: Joo, on. Rotta kyllä menee ensisijaisesti pakoon, jos mahdollista, mutta jos se ahdistaa nurkkaan, niin se viimeinen konsti on siellä se hyökkäys.
1: Mitä siis mun pitää tehdä, jos mun kämppään rotta ilmaantuu? Soittaa sulle.
2: Voit soittaa tuolle storialle, niin sieltä saat todennäköisesti parhaat ohjeet sitten siihen tilanteeseen sopivat, että mitä nyt kannattaa tehdä. Mutta siis jos on esimerkiksi WC ja sulla on rotta siellä, niin laita ovi kiinni ja soita.
0: Laitat oven säppiin, vielä pitkää happea ja sitten vaan puhelin käteen ja tulkaa hoitaa tämä, koska muuten se käy sun kimppuun. Ollaan puhuttu lutikoista ja rotista, molemmat yleisiä varsinkin kaupunkialueella, niin mikä on Suomen yleisin tuholainen?
2: No kyllä ne lutikat ja rotat varmasti on ja tietysti metsähiiri on semmoinen, mikä paljon hakeutuu taloihin, varsinkin omakotitaloihin, niin on niissä sitten tälleen syysaikaan riesana, mutta ne on ne, minkä kanssa eniten töitä tehdään.
1: Mitkä olisivat vähän semmoisia harvinaisempia, mitä ei välttämättä edes tavantoppa hoistu ajatelleeksi, mitä te joudutte torjumaan sitten?
2: No varmaan erilaiset, no ehkä näitäkin tulee niin kuin ajateltua, mutta turkiskuoriaiset on toki siellä listalla. No paperitoukat ja sokeritoukat on, paperitoukka on yleistynyt ihan valtavasti viime vuosina, niin se on semmoinen vakio asiakas meillä myös. Mutta sitten linnut on ehkä semmoinen, mitä todella vähän, että se on ikään kuin vasta viimeisen vuoden aikana Suomessa nostanut ehkä enemmissä määrin semmoista tietoisuutta. Mutta maailmallahan se on ihan normaalia, kun rakennetaan, niin siinä infrastruktuurissa otetaan jo se huomioon siinä suunnittelussa, että siellä ei olisi semmoisia linnuille turhia piilo- tai pesimispaikkoja, tai sitten jos niitä halutaan tehdä, niin ne tehdään erikseen semmoisiin paikkoihin, missä sitten tautiriski esimerkiksi ei pääse reuhahtamaan.
1: Okei, eli linnut on ruvennut tekemään siis, tai siis on varmasti aina tehnyt, mutta siis ne pesät on se ongelma, mitä ne tekee.
2: Joo, pesät ja ulosteet, ja sitten tietysti pesimäkaudella se, että ne emolinnut voi hyökkäillä ihmisten kimppuun, niin se on tietysti hankala, jos on vaikka lasten leikkipaikkaa tai on joku liiketila, jonne asiakkaiden pitäisi päästä.
1: Meillä on tässä Ylen sisäpihalla siis on tämmöinen vuodesta toiseen jatkuva lokkiongelma, eli joku sama lokki tekee perhana aina samaan paikkaan pesään, ja joka ikinen kevät tuolla on se sama kyltti, missä lukee, että varo lokkia, se on taas tehnyt pesää silloin poikasia. Sille ei vaan kukaan tee mikinä mitään. Ja en mä tiedä, olisiko peräti kerran tehtykään, mutta sitten se lokki on todennut, että tämä on hänen tontti. Että mitä sitten siinä ihmiset oikein valitettavat?
0: Mä oon tässä asunut jo monta vuotta. Miksi te tänne tuutte? Onko vielä olemassa mitään sellaista niinku tuholaista, mikä saisi sut niinku pelkäämään? Vai onko se aivan immuuni jo kaikille niinku pelolle ja inhottavuudelle?
2: No siis mä luulen, että meillä jokaisella on niin kuin joku, juttu, mikä kuitenkin kaivelee selkäydintä. Mulla on kollega muun muassa, ei voi sietää hiiriä. Voi olla myös niinku tuholaistorjunta-alalla ja pelätä jyrsijöitä. Ja mulla ehkä itsellä niinku hämähäkit on semmoinen, mikä nostaa niskakarvat pystyyn. Että toki Suomessa hämähäkkitorjuntoja ei tehdä samalla lailla kuin jossain Australiassa, mutta se on semmoinen. Mutta hauska kokemus oli, oltiin Frankfurtissa tuholaistorjuntamessuilla muutama vuosi sitten ja siellä sai pitää torakoita kädessä ja laittaa niitä kävelemään itsensä päälle, niin se oli ihan mielenkiintoinen kokemus.
1: Että sekin on jännä. Torakkahan ei tee mitään siis ei ihmiselle.
2: Ei.
1: Ei. Mulla on siis ollut. Mä asuin Turussa opiskelemassa, niin siellä kämpässä oli torakoita. Siellä alkoi siis tyyli putkirempaa ja se varmaan sai ne liikkeelle, mutta siis siitä on ihan eeppinen story, miten mä itse tuholaistorjuin ne hiuslakalla ja sytytin palamaan. Ja sitten koko kylppäri olikin tulessa, kun mä unohdin, että mä oon vetänyt hiuslakkaa täyteen. Oh, se on kylppäri, no. It's another story.
0: Joo, näin.
1: Mutta tämmöinen mua mietittää, että miten tulevaisuuden näkymät, että säkin oot käynyt messuilla, niin puhutaanko siellä, niin kuin, vai onko meillä tiedossa, että Suomeen saattaisi joskus, meillä muuttuu meininki, säässä voi tapahtua mitä vaan, niin onko meillä vaaraa, että meillä tulee jotain ihan uusia tuholaisia tänne jossain kohtaa?
2: No kyllä niitä tulee, ja se on niin kuin semmoinen asia, mikä tiedostetaan, ja kyllä sitä tuholaistorjunta-alalla seurataan, että mitä meidän naapurimaissa on, että nyt on kyllä niin kuin esimerkiksi ihan pohjoismaista yhteistyötä tuossa viritelty, että Suomen tuholaistorjujat on sitten niin kuin verkostoitunut muidenkin maiden torjujien kanssa ja aika paljon on just kansainvälisiä messuja, mitä sitten porukka käy katsomassa ja sitten jaetaan niitä kokemuksia ja sitten ollaan niin kuin varautuneita siihen, että sitten jos joku laji tulee, kulkeutuu meille tai pääsee tänne asettumaan, niin sitten jo vähän tiedetään, että mitä sen kanssa tehdään. Eli aika hyvin yritetään niin kuin pysyä kartalla näistä.
1: Mitä uumoilet, mikä meille saattaa vielä laskeutua lähivuosina? Onko nyt jo tietoa?
2: No nyt ehkä seurataan noita

0: lajeja tällä hetkellä, et koska noi on niinku mehiläisillekin vaarallisia lajeja tuolla maailmalla ja mehiläistilannetta muutenkin seurataan tarkasti. Eli niinku, no, nämä on taas näitä tuholaistorjunta-alan ennakkoluuloja, mutta aika monestihan ajatellaan, että me halutaan vaan tappaa kaikki, mutta siitähän ei ole kyse, vaan pyritään nimenomaan auttamaan niissä ongelmatilanteissa ja juurikin tämmöiset hyötyhyönteiset niinku mehiläiset, niin niille silloin vaan tehdään torjuntaa vaan silloin, kun se oikeasti on tarve tai aiheuttaa terveydellistä haittaa.
1: Eli te haluatte pelastaa myös niitä, ette pelkästään ihmisiä.
0: Kyllä.
1: Otetaan tähän väliin uutta kosteita ennen suojaa. Puhutaan sitten vähän siitä, että miten niiltä sit voi välttyä. Mitä sun pitää tehdä, ettei niitä lutikoita sun muita pääsisi sinne omaan kämppään?
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Yle X viikonlopussa vieraana tuholaistorjuja Sanna Oinonen. Okei, Sanna, mä en halua lutikoita, mulla ei ole koskaan ollut niitä, en mä niitä koskaan haluamaankaan. Mitkä on ne ihan ekat merkit? Että mitä mun pitää tarkkailla, ja sit jos näyttää siltä, että tässä on edes pieni chanssi, että niitä on päässyt tulemaan, niin sitten soittaa sulle.
1: Kuulostaa siltä, että sä rupeat jo tänään tarkkailemaan,
0: vaikka ei ole mitään syytä. Joo, aika varmasti. Siis upeankin, koska olen hieman ehkä tämmönen niin kuin ylitramaattinen ja pelkään.
2: Joo. No yleensä ihan ensimmäiset merkit on tosiaan ne puremajäljet, mitä voi sitten tulla yöunien jälkeen.
1: Opettaja, onko aina 3 pistettä merkki siitä, että...
2: Ei aina,
1: okay.
2: Mutta se on se tyypillisin. Eli se perustuu siihen, kun lutikka etsii sitä sopivaa kohtaa, mistä imee verta, niin se voi hakea sitä suonta pitkin, sitä sopivaa paikkaa. Sen takia ne on rivissä.
0: Hyi, se onko joku rokotus?
1: Ne on noin fiksuja.
2: Ne ei aina välttämättä, se eka pisto ei löydä sitä suonta, että ei satu oikein.
1: Niin se niinku haukkaa, niin mutta ei tuu mitään.
2: Joo, eli se on niinku hyttynen, eli hyttysen kaltainen. On samanlainen pistin on lutikalla myös.
0: Mulle tulee siis mieleen joku labraote silleen, että mä en nyt löydä sitä suonta tuolta, niin mä otan tästä kohtaa, mä kokeilen tästä kohtaa, hyi hemmetti. Hei, kiitos Sanna, kun meitä täällä nyt tälleen niin kuin tuholaisista vähän... Mitäs sinä?
1: Ei mitään. Oletko nyt paketoimassa tätä haastista?
0: Mä alan pikkuhiljaa tässä lopettelemaan.
1: Aha, aijaa. Mä luulen, että sulla oli siis 1000 kysymystä vielä liittyen tähän ennakoivaan asiaan.
0: No onko sulla jotain?
1: No, me voidaan tehdä niin, Sanna, koska sulki ilmeisesti kello aika juoksee ja sun pitää päästä eteenpäin, niin kiittää lämpimästi tästä haastiksesta. Yksi ilmiö, mikä liittyy, mitä mäkin tässä nyt, mä rupean heti kutittamaan. Kun tästä asiasta puhutaan, niin miten toi mielenrauha, koska nyt jos jollain on vaikka ollut tai saa kuulla vaikka, että asunnossa on joskus ollut, niin miten ihminen voi pitää pään läjässä ja olla olematta vainoharhainen näiden kaikkien lutikoiden suhteen?
2: No kyllä siinä ehkä pitää vaan niin kuin päättää se, että eihän me joka päivä kuljeta tuolla ulkonakaan ja mietitä, että tänään mä jään auto alle tai tänään mä kompastun tuohon katukivetykseen tai jotain muuta pahaa sattuu. Että se on kuitenkin marginaalisen pieni riski, että se sattuisi just sun kohdalle, ja sitten jos se sattuu, niin me hoidetaan se homma.
1: Koska mä oon kuullut myös näitä juttuja, että vaikka torjunta on jo tehty, niin ihmisillä jää päälle, että pitää tutkitaan listoja kuukausitolkulla, vaikka tavallaan se ongelma on jo... ratkaistu, niin luottakaa ammattilaiseen.
2: Kyllä.
1: Olisiko se siinä hyvä vinkki?
2: Käytännössä näin, ja sitten tosiaan se, että ei meidän tässä elämässä pidä stressata liikoja.
0: Okei. Mä haluan tähän loppuun vielä kysyä, että onko sulla ikinä itsellä sellaista pelkoa, että sä tuot jonkun niin kuin näistä kotiin, jos sä oot ollut keikalla?
2: No ei oikeastaan. Mä tunnen sitten tuholaistorjujia.
0: Sulla on monta kaveri, kenen sä voit soittaa.
1: Toi on muuten totta. Ihan sama, koska sulla on yhden puhelimen päässä 1000 kaveria, jotka voi hoitaa se.
0: Ja luoja, kiitos. Nyt tunnetaan mekin, Mika. Ainakin yksi tuholaistorjuja. Kiitos Sanna Oinonen, että tulit meille vieraaksi.
2: Eskitti.
3: Viki ja Köpi Show uudistuu.
4: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen...
3: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
4: Aivan hirveästi.

Thailand Water soi yleäksi viikonlopussa. Olipa mielenkiintoinen haastattelu mulle ja Mikalla äsken. Me päästiin kuulemaan kaikki tuholaistorjunnasta. Jos haastattelusta jäi osa kuulematta ja haluat sen kuulla, niin ei mitään hätää. Yle Areenasta pääset jälkijunassa sen vielä kuuntelemaan.

0: Axel Kala, Ghetto Massa koodit päällä. Tiedätkö Mika sellaiset lasten siis älykellot? Kutsutaanko sitä kello? Puhelinkello.
1: Joo, tiedän, että kun ei haluta ostaa älypuhelinta, niin tämmöinen puhelinkello,
0: kyllä,
1: joka on
0: vaan
1: ihan nerokas keksintä.
0: Aivan siis törkeen nerokas. Mä olin jotenkin aivan niin kuin vieras tälle koko niin kuin kellopuhelimelle ennen kuin mun siis siskon poika, joka on nyt 6-vuotias, niin hän sai tällaisen, koska hänkin on jo, vaikka hän on vielä tosi pieni, niin hän on alkanut tiedätkö, liikkua siinä niin kuin kotitalon lähellä. Hänellä on kavereita siinä.
1: Joo, ja mä oon nähnyt siis nimenomaan tosi toimissa tämmöisiä pikkupoikia, jotka on tälleen,
2: missä sä oot?
0: Ja se on rehvakkaan näköistä, se on hellyyttävää. Ja sit kun tääkin niin kuin jätkä kävelee siellä niin kuin kavereittes kanssa niitä niin kuin kotikatuja pitkin, niin sit hänelle aina niin kuin äiskä soittaa tähän kelloon. Ja sit se on niin rehvakas, kun se vastaa siihen silleen, että ai vitsi, mun kello soi, ootahan hetki. Jos mäkin olen vaikka kylässä heille ja mä yritän puhua hänelle jotain, niin sanon vaan, mä ei hei nyt täytyy puhua, kun mun täytyy vastaa mun kello. Mun kello soi, se on Maara. Ja sit, en mä tiedä, siinä on jotain tosi hienoa ja mäkin haluun siis tällaisen. Tiedätkö, kun joskus, mitä mekin ollaan tässäkin lähetyksessä puhuttu, että on niin kuin aivan kyllästynyt kaikkeen niin kuin tämmöiseen, niin kuin teknologia ylipäätään, mutta myös niin kuin someen, ihan kaikkea. Ja sit haluaisi vaan sille, että nyt mä pidän niin kuin puhelinvapaata, mutta kun aikuisen ihmisenä, niin sä et oikein voi myöskään vaan sammuttaa päiväkausiksi.
1: Joka on ihan hirveetä, koska ennen pystyi ihan hyvin elää ilman sitä, että niin sut saa koko aika kiinni. Nyt jos sua ei saa kiinni 2 tuntia, jengi soittaa poliisit.
0: Ei kun tämä, kun tämähän siinä on, että okei, nyt siinä on sattunut jotain. Ja etkä se oikein voi silleen vaan sammuttaa puhelinta ja olla silleen, että näin mä oon vastannut puhelimeen.
1: Mä todistin viimeksi tällä viikolla täällä töissä tilannetta, missä Aikku tuli mulle, että hei, Jani ei ole vastannut 20 minuuttia puhelimeen. Mä oon ihan varma, että jotain on sattunut.
0: 20
1: Aikku, 20 minuuttia. Mitään ei oo sattunut.
0: Kato tätä ihmiskuntaa.
1: Meni 25 oikein minuuttia, niin Jani tuli töihin. Moi. Niin.
0: Näyttikö Jani siltä, että hänen oli sattunut?
1: Silleen, että se kynnys panikoitua on tosi pieni, jos se ei on saa. Mieti siis, että ennen vanhaa jengi on lähtenyt synnyttää niin, että se kumppani on siellä duunissa. Eikä
0: saa mitään tietoa.
1: Niin.
0: Sitten se on mennyt kotiin, sitten on ollut siinä silleen, että missäköhän se
1: siellä
0: on.
1: Siellä on jääkaapin ovessa. Okei, no ehkä joku on soittanut sairaalasta sinne työpaikalle.
0: Mutta
1: anyhow, parhaimmillaan sä oot tullut kotiin ja siellä on ollut vain jääkaapin ovessa lappu. Olen synnyttämässä, lähdetään siitä suoraan Majorkalle, nähdään 2 viikon päästä.
0: Ei silleen,
1: asia
0: ja
1: selvä.
0: Ja sitten tulee sieltä Majorkalta joku postikortti.
1: Niin.
0: Siis aivan
1: kaikki
0: niin
1: hyvin. Kaikki hyvin tee Jaana.
0: Mutta silleen, tähänkin on ratkaisu, tähän nykyaikaiseen ongelmaan. Me ostamme kaikki siis kellopuhelimet. Mä alan liputtaa sen puolesta.

0: Sombr, my body isn't ready. Soi yleäksi viikon lopussa hehkutamme täällä Mikan kanssa tällaisia niin kuin kellopuhelimia, mitä erityisesti pienille lapsille hommataan, kun ei vielä haluta älypuhelimia niille käteen. Niin on kyllä hyvä. On hyvä. Ajattelin, että otan itselleni tämmöisen käyttöön. Siis kun haluan pitää jotain niin kuin taukoa puhelimen käytöstä, niin otan tällaiset.
1: Mulla ei ole mitään haju, miten ne edes käytännössä toimii. Onko niissä niin kuin joku näppäimistö, että sä voit soittaa ylipäätään johonkin, vai olisi mielenkiintoista ylipäätään päästä räpläämään tämmöistä kellopuhelinta?
0: Mä oon räplännyt paljonkin mun kummipojan tämmöistä kellopuhelinta, ja siis se on, siinä on silleen, että kun sä painat sitä näyttöä, niin sit siinä on tyyli loki. No hänellähän on numeroita tasan 3 iskää, äiti ja täti, ja on siellä varmaan mummuki. Ja sitten hän painaa sitä, ja sit siinä on joko se niinku vihreä puhelun niinku kuva, tai sit siinä on myös viesti. Mutta mun mielestä se on niin, nyt en ole ihan varma, mun mielestä on niin, että hän pystyy lukemaan niitä viestejä sit puhelimesta, mutta hän ei pysty lähettämään, koska eihän sillä nyt pysty näppäilemään, jos on aika pieni.
1: Niin, aivan.
0: Ja sitten kun mä soitan vaikka hänelle, niin ihan kuin puhelin, niin sekin pirisee. Sitten hän menee sinne tantarantaraa, jos siinä on akkua, harvoin siinä on. Ja sitten hän katsoo sitä ja sitten hän on silleen, että täti soittaa, että hän painaa siitä vaan, kun vihreät luuria on silleen, että moi, ai se puhuu liikaa, jaksa kuunnella punaista.
1: Siis mä oon joutunut pienimuotoiseen häsmän käkkärää, kun ystäväni sanoi, että joo, ostettiin lapsille kellopuhelin. Ja mä että okei, mitä hittoa te teette? Ai mitä? No siis, että saadaan se kiinni. Ja mä mitä? Että okei, no joo, mä ymmärrän, että haluat puhelinta. Siis, ja sitten se, että niin, että siis aika monellakin on. Mä että ai kellopuhelin, siis mitä? Kyllä on maailma oudoksi mennyt. Mä luulin, että kellopuhelin on siis se, että kun sä meet, siis että kerrostalojen siinä rapun ove-eessä on kellopuhelin.
0: Niin, sä ajattelit, että se on.
1: Mutta se on siis ovipuhelin.
0: Se on ovipuhelin. Se on asia ja erikseen. On niin paljon näitä puhelimia.
1: Mutta mä luulin, että ovi ja kellopuhelin on sama asia. Ja sitten mä ajattelin, että mitä hemmettiin, niin että ai jaa, että voiko semmoista niin jotenkin kantaa jotenkin mukaan tai jotain. Mä oon tyhmä jätkä.
0: Erikoinen syntymäpäivä lahja 5-vuotiaalle.
1: Mä pidin itteni tyhmänä, kun mä en taju, ja mä pidin vielä tyhmempänä, kun mä tajusin, että aivan, kellopuhelin on tämmönen näin siis ranteeseen tuleva kello.
0: Näillä on jotain eroa, mutta Mika, hei, ei se haittaa. On niin monenlaista erilaista puhelinta tänä päivänä, että kysin ihminen hämmentyy vähemmästä.

Yes.

0: Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? Meillä on ollut Mikan kanssa tapana aina sukeltaa vähän männäviikolle, eli tälle kuluneelle viikolle ja katsoa, että mitä YleX Imperiumissa on tapahtunut.
1: Joo, jos Marvelilla on MU eli Marvel Universe, niin meillä on YleX Universe. Mutta voidaan käyttää myös termiä Imperium.
0: Voidaan käyttää, mutta
1: voidaan me käyttää. Itse sekoilen aina, että sanonko Imperiumi vai Universumi, että Universumi oli se kai se vakiintunut sana.
0: Kai se oli, mutta molemmat menee. Molemmat menee.
1: Idea on siis siinä, että me katsotaan mitä YleX aamussa, Vikissä ja Köpissä sekä sitten iltapäivässä on debatoitu, saatu aikaiseksi. Ja sitten me vielä heitetään oma lusikka siihen samaan soppaan mukaan.
0: Koska niin me tykätään ihmiset puuttua asioihin muutenkin.
1: Kyllä.
0: Mä en näistä sisällöistä se mitään tiedä, mutta sen verran tiedä, että ainakin aamulla niin on kyse Siken veitsen käytöstä. Ja täytyy sanoa, että olen peloissani.
1: Sama.
0: Olen äärettömän peloissani tästä, mutta katsotaan, kuis käy.

0: Nyt on aika kurkistaa yleensä viikonlopussa tuonne menneelle viikolle ja katsoa, että mitä on Yle X:n radiotaajuudet pitänyt sisällään tässä kuluneen viikon aikana. Aikajärjestyksessä niin hypätään ensin sinne Yle X aamuun, jossa Sikke ja Vomma vaikuttaa.
1: Sikke ja Vomma vaikuttaa joka ikinen aamu 6:00, yleensä 6-8, perjantaisin sitten 6-10.
0: Ne on ne meidän aidot arjen sankarit.
1: Kyllä. Ja saapi nähdä, että mitä siellä on saatu aikaa.
0: Kuulemma Sikke ja Veitsi kyseessä, niin voi olla ihan mitä vaan.
2: Tämä on nyt ikävä tehdä tälleen julkisesti, mutta Sikke, pakko tehdä tämmöinen interventio. Mä olen huolissani sinusta.
3: Oh no!
2: Koska viime aikoina olen bongannut sua täällä toimistolla, tänään ei taida, mutta sulla on siis hirveän määrä laastareita sun käsissä ja sormissa, niin onko tämä nyt Sikke, onko kaikki ok?
3: No kaikki on ok. Kiitos kysymästä ensinnäkin, ystävä. Kiva, että me pidetään tämmöistä niin kuin avointa ilmapiiriä täällä ja tulee myös silleen tärkeä olo, tietysti, kun sä huolehdit. Mutta sä oot ihan oikeassa. Mä oon laskenut, että pahimmillaan kautta parhaimmillaan, niin viime viikolla mulla oli 12 laastaria sormissa.
2: Se on paljon.
3: Ja ihmisellähän on 10 sormea ja mulla oli 12 laastaria. Mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että mä olen ostanut uuden veitsen. Ja siis...
2: Siis jonkun taskuveitsen vai?
3: Ei, käydään tämä nyt läpi.
2: Koska tämä on mun mielestä klassikko, että yhdessä vaiheessa oli in tämmöiset niinku mall ninja, että sä ostit jonkun hemmetin perhosveitsen jostain reissusta ja sitten niillä tehtiin jotain temppuja ja tuli vaan niinku haavoja.
3: Ei, mä oon ostanut siis terävän keittiöveitsen. No niin. Mä oon saanut nytten viime aikoina, tai oikeastaan varmaan niinku viimeisen 2 vuoden aikana, ihmisiltä, ketä mun kotona leikkaa leipää tai vihanneksia, niin palautetta siitä, että kun nämä veitset on naurettavat, että on ihan kuin jollain puukepillä, tiedätkö, niin kuin yrittäisi.
2: Joo, mä oon saanut samasta kuulla. Mä tiedän, että veitsistä pitäisi pitää huolta. Ja eikö se niin mene, että yleensä sanotaan, että tylsä veitsi on vaarallisempi kuin terävä veitsi?
3: No, jos menee, niin mä oon siis aivan eri mieltä, koska mä ostin tuossa hiljattain uuden veitsen. Se on semmoinen niin kuin vihannesveitsi, että ei edes mitenkään hirveän valtava.
2: Tällainen klassinen keittiöveitsi.
3: Klassinen keittiöveitsi. Ja siis se on niin terävä, että mulla tulee ihan jatkuvasti haavoja, aivan jatkuvasti. Ja siis mä oon joutunut niinku rauhoittamaan niitä tilanteita. Tiedätkö, mä silleen etanan nopeudella leikkaan vaikka sipulia. Joo. Ja silti mulla tulee niitä haavoja. Yksi päivä mun kumppani niinku seurasi sivusta. Hän oli ensinnäkin monta kertaa silleen, että rakas, mä voin tehdä ton.
2: Joo.
3: Sit mä oon siinä ihan, kyllä mä aikuinen ihminen, kyllä mun pitää nyt pystyä leikkaamaan itse mun paprikat. Ja silti, tiedätkö, mä keskityn ja tulee haava. Mä en ymmärrä, se on niin, niin terävä.
2: No kun mä olin just, mutta eihän se, että se on pelkästään terävä, ei se nyt silti ole mikään niin antimateriaa, että se kosket siihen tulee haava, niin sä onnistut kuitenkin jotenkin siihen niin terään koskemaan.
3: Jotenkin siihen.
2: Kyllähän, niin kuin niin kuin mä en ole mikään masterchef, mutta kyllä me kaikki ollaan nähty jostain Hell's Kitchenistä tai muualta se niin leikkaustekniikka, että sähän pidät siitä veitsestä kiinni ja sitten eikö se vielä kokitteesta, että ne on niin rystysillä pitää sitten sen toisen käden siinä.
3: Ei kai ne nyt vai sormen päällä.
2: No anyway, tästä huomaan. Mutta siis anyway, niin kuin, että miten sä saat sormet sinne niin usein sinne veitsen alle?
3: En mä tiedä. Tää tässä on, mä en tiedä. Vaikka mä oon keskittynyt ja ollut silleen, että nyt ei mene. Tiedätkö, mä oon oikein päättänyt, että nyt ei mene veitsi ton niin kuin sormi veitsen alle, niin on silti mennyt. Ja sit yksi ihan klassikko, miten näitä haavoja tulee jatkuvasti, kun mä oon tottunut siihen.
2: Jongloiraat sä silleen jotenkin?
3: Jongloiraisinpa. Mä olisin rikas siinä vaiheessa, jos mulla olisi tollaan täytä. Mutta yksi, miten niitä haavoja tulee, niin tiedätkö, jos mä vaikka leikkaan sipulia ja sit sipuli jää siihen veitseen, niin mä oon tottunut, että mä tälleen sormella silleen uoppaa, koska mulla on ollut niin tylsiä veitsiä, niin ei ole kertaa eikä 2 eikä 3, kun mä oon ollut silleen uoppaa, sit kuuluu vaan.
2: Okei, no nyt mä rupean ymmärtämään. Nyt mä saan kiinni, että mikä tässä on sitten ongelma. Kun tähänhän on kuitenkin varmasti, on jotkut kunnon kokin niin kuin käytännöt, että miten veistä pitäisi niin kuin käsitellä.
3: Mä en osaa niitä.
2: Ja sieltä se mun mielestä tulee, että tylsä veitsi pitäisi olla vaarallisempi, koska sillä helpommin sitten käy niitä, että se jotenkin lipsahtaa, että terävä veitsi niin kuin toimii. Ei näemmä sulla.
3: Ei todellakaan. Mut siis kun se on niin, että mähän en ole nyt voinut käyttää sitä viikkoon sitä veistä.
2: Sen takia, että se on niin terävä.
3: No joo, kun mulla oli, tiedätkö, niin paljon niitä haavoja. Sitten mun yksi sormi jo tykytti, vaan siis pitäisi mun lähteä päivystykseen. Nyt ne on niin kuin parantunut äsiykän siihen, että kaikki on lopulta mennyt hyvin, mutta mä jopa mietin, että pitääkö mun mennä johonkin kokkikurssille, mutta kun mä en jaksaisi mennä, kun mä oon muuten, siis mä oon ihan hyvä laittaa ruokaa ja mä osaan.
2: Että sä tarvit enemmän kuin veitsen käsittelykurssille, että joku veitsen heittäjä tai niin. Joku muu tämmönen niin kuin puukko, mikä näitä on, puukkojunkkari.
3: No jotain tollaista, koska eihän tää voi tälleen jatkua. Että eihän se voi mennä niin, että mun pitää käyttää jotain puukepukkaa, jotta mä loukkaan itseäni. Plus se, että sä joudut tekemään mulle niin kuin keskiviikkoaamuna 6:45 intervention.
0: Juu!
1: Luojan kiitos, Sikke tekee näitä hommia, eikä ole roadmanina tuolla jossain kyllä Pasilla sanon asemalla, koska hänestä ei olisi mitään jäljellä, jos hänen pääsääntöinen työkalunsa elämässä olisi veitsi.
0: Ei missään nimessä, ja luojan kiitos, hän ei ole myöskään siis kokkina missään ravintolassa, koska kaikkien asiakkaiden lautasella saattaisi löytyä pala jos toinenkin.
1: Ja mä painin samoja ongelmien kanssa, mun veitset on siis surkeet, ne on erittäin tylsät, ja mun haave on, mä olen siis toivonut, että jos joku haluaa mulle jonkun lahjan ostaa, niin kunnon veitset, koska elämänlaatu paranee ja tykkää kumminkin ruokaa jonkun verran tehdä. Ja mä samaistun tuohon vomman, että tylsät veitset on paljon vaarallisemmat kuin terävät veitset. Ja esimerkiksi niin kuin sipulin leikkaaminen tylsällä veitsellä on ihan siis niin kuin sama vetää tuosta omaa naamaa sitä veistä, että tuntuu yhtä hyvältä.
0: Mä meinasin tässä jo alkaa niin kuin ylimieliseksi olla silleen, että miten niin kuin jengi saa noita, niin kuin veitsellä noita vekkejä. Että mulla ei ikinä tuu, mutta eihän me ikinä leikkaa mitään, mä sen pakasti pizzaa. Niin silleen,
1: mut kyllähän sä senkin ehkä slaissaat.
0: Saksilla. Mä slaidaan sen saksilla. Okay. Jokainen itseäsi kunnettava ihminen tekee sen saksilla.
1: Mä en tuomitse.

0: Ja niin, shut the fuck up, so Yleäks viikon lopussa, Riina ja Mika täällä. Kurkattiin äsken, että mitä Yleäks aamussa on tällä viikolla tapahtunut. Ja nyt meidän olisi aika hypätä Vikin ja Köpin matkaan.
1: Kyllä, Viki ja Köpi show tulee nykyään myös Yleäksen radiotaajuuksilta kympistä eteenpäin. Ja no, luotamaton hyvä asennon.
0: Niin ai, ai, ai.
1: Katsotaan, että mitäs veijarit tällä kertaa.
0: Jos yhtään heitä on tässä oppinut tuntemaan, niin paljon he tekee. Ja kovin monenmoista he tuolla suorittaa. Niin katsotaan, mitä tällä kertaa.
2: Yksi kiva viesti tuli tänne. Joku laittoi viesti, että olette Saletissa mukana tälläkin junamatkalla. Turku-Helsinki välillä. Juna on jäänyt jumiin Kirkkonummelle. Yllättyneet käsi pystyy edessä olevan sähkövien kanssa. Mutta tässä kun täydessä aamujunassa katsoo ihmisiä, niin naururemahdukset kyllä osuu hyvin teidän lähetykseen. Vienoja hymyjä tulee kuulokkeet korvissa. Hyvä, te pelastatte tämänkin aamun, koska ei tunnu missään istua junassa, koska olette mukana tässä matkassa. Jos istut tuolla junassa nyt. Jos sulla on kuulokkeet korvilla ja kuuntelet, niin nosta käsi ylös.
3: Et pysty nostamaan kättä ylös.
2: Katsotaan, kellä nousee käsi ylös.
3: Toi on paljon lempeämpi kuin mitä mä olisin ehdottanut. Tee semmoista ilmavänkkiä.
2: Mitä ei tarvitse tehdä. Nosta käsi ylös.
3: Mieti, kuinka hauska se olisi, kun yksi semmoinen kokonainen
2: vaunu.
3: Se hauska.
2: No niin, jos oot siellä nyt siellä Turku-Helsinki junassa, mikä on jumissa.
3: Nostakaa sille vähän
2: käsiä ylös, jos näette joku toisen, joka nostaa, niin voitte moikata sitten toisiaan.
3: Kurkakaa siellä käytävälle näin.
2: Tiedätte, että kuulutte samaan klaaniin.
3: Ei tule viestiä, ei tule yhtä. Eikö siellä ollut ketään? Ei, siellä naureskellaan jollekin.
2: Joo, Suomi-popi aamulla, niin mutta jollekin muulle varmaan.
3: Se tuukkari on niin hauska, on siellä nauretaan herranjestas. Joo, no mutta joku sanoi, että flashmobi, että heti vaihdan takaisin ykkösaamuun. Mä en saa sitä tajunnut yhtään. Niin paljon kuin mä vihaan flashmobia, niin mä olin mukana tässä yhtäkkiä salakavasti järjestämässä yhtä.
2: Totta muuten,
3: herranjestas.
2: No niin, perukkaa se laulu.
3: Joo, ei, siellä alkaa kohta. Kaikki Viki ja Köpi show -kuunteet laulamaan Finlandia yhdessä. Oi suu. No niin. Ja lopetetaan.
2: Oon tullut vaikka lukea täällä. Oon samaan junavia, joku laittoi viesti, että oon samaan junavian syystä tässä täpötäydessä bussissa ja on nyt ainut, joka on ilman rukkaa tänne.
1: Ai. Kyllä, mun mielestä, vaikka mä ymmärrän Köpiä, että flashmobit on ihan hannikaisista, mutta jos flashmobi on ilmavänkkäystä, niin ehdottomasti nimi tohon alle tykkään.
0: Kyllä mä sanoin, että jos ihminen on asemassa, missä hän voi päästä vaikuttamaan tällaiseen asiaan, että hän saa niinku junallisen porukkaa vänkkäämään ilmaa, niin kyllä.
1: Joskus aikaa ennen kuin olin itse päässyt, jos koko alalle kuuntelin silloista, varmaan itse asiassa Heikellä Korporaatio nimellä kuulikin, Heikellä Jussia. Joko Aki Linnahde tai jo Harri Moisio siinä kaverina, niin heillä oli tämmönen, oli joku ruuhka ja joku soitti ihan sairaan vihaisena tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten ne sanoivat, no tööttää. Ja sitten kaikki rupes soittelemaan ja kaikki rupes, no niin, ja nyt kaikki tööttää sen liikenteessä, jos kuuntelee meitä. Ja sitten jengi soitteli sinne ja sieltä kuului koko ajan hirveä tööttäily.
0: Taustalla.
1: Ja mä muistan vaan, kun mä mietin, että vau, radion voima. Mutta tää on vähän, että miten jengistä radion voimaa käyttää. Viki ja Köpillä, että radion voima oli jengi ilmavänkkäämään.
0: Älä vaan kerro Vikille ja Köpille tätä.
1: Noi
0: sai tollasen efekti aikaiseksi. He sai ehkä kaksi ihmistä.
1: Se on käytetty, nää jätkät sai sen tää jengi runkkaamaan.
0: Nimenomaan.
4: Yle X. Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Rodrigo ja Stupid Song. Meillä on ollut Mikan kanssa Yläks viikonlopun sunnuntaissa tapana kurkata aina tähän menneeseen viikkoon ja vähän niin kuin paketoida se. Katsoa mitä siellä on tapahtunut, heittää oma lusikka sinne vielä sekaan ja sitten iskee tää viikko niin sanotusti säppiin.
1: Just näin.
0: Ja me ollaan nyt käyty läpi jo Yläks aamu, Vomma ja Sikke ja Viki ja Köpi ja nyt olisi vuorossa sitten meidän iltapäivä eli Aiku ja Mellu.
1: Let's do it.
2: Täällä istuu kuule tämmönen sähäkkä kaksi kertaa ja täti.
3: Kyllä, Aiku ja Mellu.
2: Aikukin on niin sähäkkä toi nuttura, että sä oot niinku aivan valmis tähän viikkoon. Let's
3: todellakin. Go. Ja kun tädestä puhutaan, niin viikon lopulta semmonen pikku juttu, että mä olin kuule sähäkkä. Mä olin todella sähäkkä.
2: Oliko se oikein sähikäinen?
3: Mä olin oikein sähikäinen. Mulla oli siis mun rakas kummipoikani elämänsä ensimmäistä kertaa yökylässä. Hän ei ollut koskaan siis aiemmin yökyläillyt missään. Ja minä nyt sitten kummitätinä otin haasteen vastaan ja kutsuin hänet yökylään.
2: Tästä johtuu nämä sun pienet siis silmäpussit, mitä ei juuri kukaan huomaa.
3: Joo, voi, mä sanoin, että voi olla vaikutusta, että oon heräillyt tuossa viikonloppuna ehkä pikkasen useammin kuin mitä sitten normaalisti, vaikka usein heräilenkin, mutta silloin kun itse herään, niin yleensä käännän kylkeä ja jatkan unia, mutta sitten kun on pieni ihminen, joka sitten vähän itkua tihrustaa, kun on vähän ikävä kotiin, niin kyllähän se nyt ymmärtää, että sit siinä pitää vähän eri tavalla sitten
2: totta kai.
3: Mutta siis vaikka mä sanon, että meitä ei ole sokerista tehty ja niin kuin esimerkiksi ulkoilu, retkeily, kaikki tämmöinen, niin sehän on vaan niin kuin varustekysymys. Että mitä sä sinne ulos laitat päälle, niin sillä sitten niistä selviää niistä vähän rankimmistakin sääolosuhteista. Mm. Mutta jotenkin mä kuitenkin huomaan olevani vähän semmoinen mukavuuden halunnen siinä, että esimerkiksi kun itse vaikka sauvakävelyä harrastan, niin usein jätän sitten menemättä sinne sauvakävelylle, jos oikein niin kuin sataa kunnolla vettä. Pieni semmoinen niin kuin märkä tuuli ei haittaa, mutta jos oikein sataa vettä, niin kyllä monesti skip. Mutta tämmöinen tätienergia minussa viikonloppuna aiheutti sen, että me oltiin siis kaatosateessa puistossa joku tunti. Ja mä yhtäkkiä havahduin siihen, että normaali minä ei tekisi tätä ikinä, mutta sitten kun mulla on semmoinen niin kuin epätoivoinen tätienergia siinä, että mun pitää saada tästä 2-vuotiaasta nyt kiskottua mahdollisimman paljon tätä energiaa ulos, niin me oltiin siis aivan kaatosateessa puistossa. Kiikuttiin, laskettiin liukumäkeä, juostiin pallon perässä, kiivettiin kukkulalle, kaikki.
2: Jos ton jälkeen ei ole reipas hyvä ihminen olo, niin sitten ei ole koskaan, koska toi on nimenomaan se. Ja siinähän tulee se semmoinen olo, kun sä siellä tiedätkö, sateessa istut tai ulkoilet, mitä ikinä teetkä siellä sateessa. Lähdet vaikka lenkille, oot silleen, että olin ajatellut, että menen, joten nyt teen sen. Niin siellä kun sä tarvot menemään, niin se olo on semmoinen, että mä pystyn mihin vaan.
3: Mulle se tulee monesti vasta sen jälkeen, niin kun siinä kohtaa tulee semmoinen jotenkin. Ensin, kun mullakin oli tietysti sadetakki ja laitettiin kuravaatteet ja niin kuin näin.
2: Ihan, niin, että sulla on tollaisia asioita.
3: Niin, varuste kysymys. Niin siinä kohtaa ensin oltiin silleen, että ihan fine, ei mitään, mutta sitten kun alkoi olla silleen, että lähdetään kotiin päin, mulla oli vähän huono kenkävalinta, mulla alkoi pikkusen tulla vähän läpi niistä kengistä, kun tulikin vähän yllättävän vähän kovempi kaatosarja kuin mitä odotin. Niin sitten kun oltiin menossa kotiin päin, niin alkaa tulla se semmoinen vähän nihkeä olo ja muuta. Mutta sitten kun sä pääset tiiäks kotiin, vaihat kuivat vaatteet päälle ja sitten istut siihen sohvaan, niin sitten tulee semmoinen, että boom. Pystyn mihin vaan.
2: Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä, että aikuu erikoisjoukkoihin.
3: Mut sit,
2: siinä tarvitsisi vaan se kummipoja pikku motivaattoriksi. Et siinä ei kuule petäistön lärvit auta.
0: Jahas,
1: Mä en tiedä, Aiku, tiedätkö, että ei se ole mikään koira, mikä pitää väsyttää.
0: Ei se ole, ja sen lisäksi jos itse mietin sille, että miten mä haluaisin viikonloppuni viettää, niin se olisi hyvin kaukana tästä Aikuhan viikonlopusta.
1: Tässähän ei kuulunut, Aikuhan siis heitti myös palloa tälle 2-vuotiaalle, antoi semmoisen kivan puruluun, ja sitten oli semmoinen aktivointilelu.
0: Niin hänellä on mennyt nyt koirat ja kummipojat sekaisin selkeästi.
1: Käsittääkseni myös koittivat agilitia, mutta se oli sitten vasta seuraavana päivänä.
0: Mutta joo.
1: Mei sinne putkeen nyt!
0: Hei. Hyvä,
1: hienosti. Aikku agilitissa imitaatio. Hyvä.
0: Joo, se meni tosi hyvin. Hienosti.

0: tässä Nelli Matula ja hoidan sut. Ben Jarnon versiosta.
1: Ben Jarno.
0: Tästähän tulee tämmönen lentävä. Ei voi sanoa enää Benjamin, kun se on tästä lähin vain ja ainoastaan Ben Jarno.
1: Perhana, kun kerran mokaat niin kuin minä enää sanoa Ben Jarno.
0: Ben Jarno. Hän on tämmönen italialaisvaikutteinen hieman.
1: Joo, siinä se sitten jäi ikuisesti elämään.
0: Mutta se on kyllä oikeasti ihan totta, että et on näitä, tiedäkö. Varsinkin mä en tiedä, millainen perhe sulla on, että kuinka paljon he tykkää sinua pilkata ja niinku kiusata, mutta omani tykkää tosi paljon. Niin kerran, kun menet sanomaan jotain typerää, niin aivan varmasti muistat sen niinku lopun elämääsi, kun ei he anna, tiedäkö, unohtaa.
1: Joo, ja siis pahimmillaanhan toi johtaa lempinimiin, mistä ei pääse ikinä eroon, kun sanot kerran jotain tyhmää.
0: Niin.
1: Ja siis pahintahan on niinku vaikka niinku lempinimissä, että riittää, että joku toinen sanoo jotain tyhmää. Esimerkiksi vaikka ala-asteella yksi opettaja ymmärsi yhden tyypin lempinimen väärin, joten hänen lempinimensä muuttui koko loppu iäksi.
0: Ihan hirveetä oikeesti. Meidän uusi tuottaja, hän on vastikään vasta aloittanut, niin hän kutsui Imppu Immuks. Niin tuleeko tästä kanssa? Voidaan kutsua tästä lähin siis Imppua Immuksi.
1: Voidaan. Ja sitten voidaanko tehdä semmoinen, ei rötösnurkka, mutta joku tämmöinen töykeysnurkka ihan niin kuin Immu-meiningeissä.
0: Voitaisko? Voitaisko ylipäätänsä silleen niin kuin ruveta täällä niin kuin meidänkin toimituksessa, niin vaan niin kuin olla silleen teko hököllä, että jos joku sanoo jotain väärin, niin sitten aletaan muistuttelemaan.
1: Mun ura on perustunut tohon. Joten.
0: No pitkälle sä oot päässyt, katso nyt itteäsi.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, YleX viikonloppu, Riina ja Mika täällä.
1: Hei vaan, tällä viikolla iso poliittinen uutinen oli se, kun Stubb oli ohimennen tavannut Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin sattumalta New Yorkissa. Oli ollut siis tämmöinen iso YK:n yleiskokous. Ja sitten ja ihmiset on sitten kysellyt, että no minkä ihmeen takia se menit Lavroville puhumaan. Ja sitten Stubb on sanonut, että no, on järkevämpi sanoa myös päin naamaa näitä asioita, että joo, että Venäjällä ei nyt suoranaisesti ole hirveästi ollut aikeita lopettaa tätä hyökkäyssotaa, mutta sitten kumminkin Stubb on sitä mieltä, että se puhuminen silti kannattaa.
0: Niinhän se kannattaakin.
1: Ja ei tarvii olla edes nimenomaan mikään valtion päämies, mutta siis toihan on ihan hirveä paikka, kun ihan vaan, että sulla on riita friendun kanssa.
0: Joo.
1: Ja sä tiedät, että ei vitsi, että et siis kun tää, että et pitäis vaan puhua, mutta se kynnys.
2: Se on niin vaikeeta.
1: Varsinkin.
2: Niin,
1: jos se toinen on tehnyt sun mielestä niin, kuin niin joten jonkun pöntön asian tai väärin, ja sit siitä teillä on mennyt vähän välit rikki ja näin, mutta samaan aikaan mikään ei tule koskaan muuttumaan, koska sä haluisit, että se lopettaa jonkun tyhmän homman, tai sä kumminkin sisimmisessä haluut, että hommat palautuisi ennalleen.
0: Ja pahimmassa tapauksessa se on vielä sellainen, että kun sä et ole saanut sitä suutas auki, niin se sun frendi ei tiedä, että se on toiminut väärin.
1: Niin.
0: Se ei ehkä osaa edes ajatella sitä, että kuinka ison niin kuin loven se on sinun tehnyt, mutta sä et pysty kertoa, että sua sattuu.
1: Okei, tässä kohtaa tämä vertaus, niin mä veikkaan, että Lavrov tietää.
0: Joo, hän ei tähän.
1: Hän ehkä kyllä silleen tietää, että on tehty vähän höntisti.
0: Eikö hän tiedä, menee tuolla, että miksi jengi katsoo mua jotenkin vinoa?
1: Mutta toikin on, että on vaan kirjoiteltu, mutta nyt on sanottu myös päin naamaa, että hei. Mutta se on, mä tiedän, se kynnys on, ja mä nostan kyllä Stubbille hattua tässä.
0: Niin minäkin.
1: Hän teki sen, koska selvästikään Lavrov ei ollut tullut puhumaan Stubbille.
0: Joo, kun Stubb teki sen, mihin me kumpikaan pystytään. Että meillä on vieläkin jotain niin teki nuoruuseen kavereita, jotka vei meidän rahat, käytti meitä hyväksi, ja vieläkään ei pysty oikeastaan sanoa siitä mitään.
1: Joku biifi, miksi sä kävit? Mä olin kimpas sen kanssa, ja sitten puhuitte mun mielestä ihan tosi liian
0: miksi
1: sun
0: piti olla sitten sen kanssa silleen, kun mä olin sen kanssa silleen kumminkin eka.
1: Puhuminen on sairaan vaikeeta.
0: Se on sairaan vaikeeta, se on niinku taitopeli.
1: Ja me ollaan vähän ylpeitä me ihmiset sitten kuitenkin.
0: Niin ollaan, vähän liiankin ehkä.

0: harvoin tiedätkö, osuu sattumalta hyviä biisejä, niin joo. Asiaan liittyviä biisejä kohdalle, mutta Kledoksen ei riidellä enää sopi hyvin aiheeseen.
1: Ei ollut suunniteltu, eikä vaikka ollut vähän kuulostaakin siltä. Kun puhuttiin siis siitä, miten vaikeeta se on jonkun biiffi. Kun on biiffi päällä, niin mennä puhumaan, vaikka ehkä pitäisikin. Ja se puhuminen on ainoa tapa oikeastaan se biiffi selvittää.
0: Se on ihan mahdoton tehtävä. Ja siis ylipäätään, vaikka niinkin, että et oot vaikka riidellyt kumppanin tai parhaan kaverin tai ihan kenen tahansa kanssa. Ja vaikka siitä olisi sovittukin, että nyt meidän pitää puhua tästä, niin kun se hetki tulee, joo, niin mikä siinä Mika on? Että siinä hetkellä, kun on se niin kuin, että nyt pitää avata suu, niin ulos ei tule mitään.
1: Se on... en tiedä.
0: Päälyö niin tyhjää. Ja sit mulla ainakin siis menee se siihen välillä, että mä rupean niinku uskottelemaan itselleni, että ei tässä mitään ollutkaan.
1: Ei siis vaikeintahan on aloittaa. Niin ja sitten tavallaan sä haluat aloittaa sen puhumisen ja setvittämisen niin kuin se toinenkin, mutta sä et voi tehdä sitä niin, että no kun sä teet aina näin.
0: Ei, sä et voi lähteä heti
1: syyttämään. Kun sä teit näin, joo, vaan se pitää aloittaa näin, että
0: kun
1: sä teit näin, mutta mä tarkoitan, että mäkään en nyt niin kuin ole tässä virheetön, mutta et kun mä teen, sä teet noin, mutta ei siis, niin se ärsytti, mutta mäkin kyllä teen näin.
0: Joo,
1: ja sitten alkaa semmoinen hirveä, ja sitten se toisen pitää tulla siihen päälle ja sanoa, että joo, meissä on molemmissa vikaa.
0: Joo, ja sitten sanotaan, että pitää niinku puhua minä kulmasta silleen, että musta tuntuu. Kun sä teet tälleen, niin musta tuntuu. Ja toi on niin vaikea peli, mä en osaa pelata tota, koska mä siis itse tosi useinkin syyllistyn tällaiseen niin kuin toisen ihmisen syyllistämiseen. Ja mä en voi Riina sille mitään. Ja se on tosi vaikeaa, ja sit mulla tulee tämmönen puolustusmekanismi, ja sit kun mulla tulee semmoinen niinku, semmoinen pakokauhu siitä, että mä en nyt saa niinku sanottua mitään, ja mä en niinku, mun suusta ei tule mitään ulos, niin sit mä olen vaan niinku ärisee. Tai sit mä ihan sama sitten. Ei mua sit kiinnosta.
1: Oh, sunkaan varmaan tosi ihana setviä asioita.
0: Mä kehityn, mä opettelen, ja jonain päivänä niin mä oon vielä tosi hyvä keskustelija. Ja sit säkin tuut sen täällä huomaamaan.
1: Okei. Okay.
0: Ja jos se tulee, okay, niin se on sun häpes, koska okay, mä en oo tehnyt mitään väärää.
1: Okei, okay, selvä homma.
0: Nyt Olka Mirella ja Kansali Saara.

0: Yleäks viikonloppu alkaa pikkuhiljaa vetelee vimosiaan. Me kuunnellaan seuraavaksi uutta musiikkia sellaiselta, onks tää yhtyä vaikka artisti, mulla meni ihan nyt siis pakka sekaisin. Miksi mä en tiedä tällaista? Minkä takia mä en saa, artistihan tämä on. Ei Usher. Siitä me ei nyt puhuta.
1: Vaan Aslin Ray H. Wilson.
0: Oho, onpas hänellä. Hän on joku britti, eikö olekin?
1: Ihan kuule, jenkki taitaa olla.
0: Ai jaa, no mut, aika hyvä veikkaus silti.
1: Nyt on vahvaa.
0: Mä en selkeästi, täytyy sanoa, että tää on siis tuore biisi meidän listoilla. Mä en ole vielä ehtinyt ehkä se perehtymään.
1: Eiks tää oo tää country-biisi? Laita soimaan
0: ja katsotaan, miten tää menee.
1: Laita, mun mielestä tää on country-meininkiä.
0: Ei tää kuulosta countrylta ollenkaan.
1: No ei niin. Hän on siis Nashvillestä kotoisin, niin sillä vaan.
0: Okei, no mut hei. Tässä on Asha ja Stop the Wedding.

0: Joo, että on kova country-biisi Briteistä tämä.
1: Ei ollut britti eikä ollut countrya, mutta ihan pirun hyvä biisi.
0: Joo, siis kyllä mä sen sanon myös, että hyvä biisihän tää on.
1: Ash, eli A-S-H-E. Ashy. Stop the Wedding, se on yleensä viikonlopussa.
0: Joo, kyllä vaan. Joku vajaa kuukausi sitten ulos tullut kappale. Ja sanon kyllä, että toimitteli.
1: Joo, ja varsinkin toi lopun vielä, kun on meihemmit tänne loppuun, niin toimi erittäin hyvin.
0: Me luvataan sulle, Ash, hei, nykyään me tiedetään, että mikä sä oot naisias.
1: Just näin.

0: Kaselleilta ja Ellinoralta perävalot. Ja perävalot näkyy kohta yleensä viikon lopussakin, kun minä ja Mika laitetaan homma paketti.
1: Sun pitäisi ottaa toi lamppu pois sun pakaroiden välistä. Se on vähän tyhmän näköinen. Toki mikä Hei. Minä olen sitä arvostelemaan.
0: Minä palaan arvostelemaan.
1: Jos jotain on yleensä viikonloppuosalta mennyt ohi, niin eipä huolta. Yle Areena palvelee. Sieltä löytyy lauantai että sunnuntai lähetys kokonaisuudessaan.
0: Sieltä löytyy ihan kaikki. Tuholaistorjujasta.
1: Muun muassa,
0: mitä nyt yleäksän menee sen viikkoon koosteeseen ja kaikenlaisiin tämmöisiin Mikankin minua pilkkaamia asioita.
1: Totta kai kaikki yleäksän ohjelmat sieltä löytyy. Muun muassa huomen heti aamu 6:00 alkava yleäksä aamu, vomma että sikke, siihen perää Viki ja Köpi, siihen perää Soni, siihen perää iltapäiväaikuja Mellu, siihen perää yleäksiltä linjaa, you name it, we got it.
0: Listahan on loppumaton täällä. Meillä on paljon hyviä tekijöitä, hyviä ohjelmia, kannattaa luukuttaa ne kaikki. Mutta erityisesti ei kannattaa luukuttaa meidän. Se on moro ja ensi viikon loppuun, eikö vaan?
1: Heipsan!

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja tunteita herättää erityisesti kaikki tämmöiset ruoka-aiheet. Tai ainakin viime aikoina musta tuntuu, että kun mekin ollaan täällä mistä tahansa ruoka-aiheesta puhuttu, niin jompikumpi meistä on ollut tulistunut, tai vähintään WhatsAppissa ollaan oltu niin kuin ihan kuin kuumilla kivillä. Ja näin kävi myös viime perjantaina, kun Mellu kertoi meille siitä, että on tulossa nyt tämmöisiä seasonal-mämmejä, eli aiotaan tehdä vähän niin kuin Halloween-mämmiä ja laajentaa tätä suomalaisen perinneruuan niin kuin skaalaa muihin vuodenaikoihin. Ja mun mielestä siis aivan totaalisen huono idea. En lähde tähän millään tavalla mukaan. Ja tuossa samaisessa keskustelussa heitettiin ilmoille vähän niin kuin vahingossa. Mä olin niin pöyristynyt, että mä vertasin tätä asiaan, joka voi järkyttää. Ja miksi me puhuttiin, niin se meni näin. Ei siihen saa kajota.
2: Eipä.
1: Toi on sama kuin laittaa salmiakkia joulukinkkuun.
2: Käy.
1: Eli toi olisi sama kuin laittaa salmiakkia joulukinkkuun, jos laitetaan jotain hedelmätäytteitä mämmeihin. Mun mielestä todella validi. Ja Mellu, sä sanoit näin.
2: Käy. Testaamisen arvoinen.
1: Sä olit sitä mieltä, että käy.
2: No, kun toi oli mulle vähän niin kuin samanlainen asia, kun tiiäks, jengi on joskus vuosi sitten ollut tälleen, että no ethän sä nyt voi yhdistää suolasta ja makeeta. Ja sit turns out, sen jälkeen kun jengi alkoi dippaa jotain ranskalaisiin johonkin jäätelöihin, että tää voikin toimia, nykyään meillä on kaikki miksaukset.
1: Toi on kyllä täysin totta, että pidetään mieli avoinna. Ja koska sä olit sitä mieltä, että salmiakki joulukinkku käy, otetaan testiin, niin sä otat varmaan testiin myös tämän, kun Savon Sanomien etusivulla on suurin kirjaimin. Saariainen tuo markkinoille huomenna uuden erikoisuutuuden. Ja kyseessä on siis yrityksen 70-vuotis syntymäpäivän kunniaksi tehty erikoiserä salmiakki maksalaatikko.
2: Musta olisi tosi kiva sanoa tähän niin kuin ton aiemman perusteella, että käy.
1: Ai tää? Yksinkertaisesti vaan.
2: Käy. Mutta musta olisi kiva sanoa, mutta mä en voi sanoa sitä. Tässä on yksi mutta.
1: No.
2: Ja se on se, että toi maksalaatikko ei ole mun.
1: Ai sä et pysty.
2: Niin. Voi niin kuin, mun mielestä asioita voi sekoittaa, mutta sitten lähtökohtaisesti, että jos niin kuin toi maksalaatikko on makuna ja semmoinen niin kuin ällötys, ja niin sitten siinä mielessä niin kuin kaksi yhdistettynä. Niin. Mutta toki, vaikka mä en sano käy, niin kyllä mä oon taas avoin testauksille.
1: Ja se on hyvä.
2: Niin on, koska se, jos jotain mä oon oppinut tässä niin kuin melkein 28 ikävuoden aikana, niin sen, että nirsoksi ei saa ketään haukkuu sen perusteella, mitä jokin ihminen syö. Mutta se, että niin kuin, sä vältyt myöskin siltä, että ei kukaan sano sua nirsoksi, jos sä testaat.
1: Se on hyvä. Siellä pääsee pitkällä, mutta mä sanon, että mäkään en suostu tätä testaamaan, koska kuka näitä keksii? Salmiakki maksalaatikko.
2: Eikö sä niinku pidä salmiakista sit ollenkaan?
1: Pidän. Ja pidän maksalaatikostakin.
2: No niin, miksi tää ei sit voi olla?
1: Ei.
2: Entä jos sun maku hermo toisikin tälleen, että wow?
1: Ei. En pysty.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tämä menee koko ajan vaan oudommaksi ja sehän on varmaan tässä se kikko kiinni, että yritetään saada huomiota sillä, kun tehdään jotain erikoista tuolla ruokamarkkinassa. Ollaan nähty lihapullalta maistuvat tikkukaramellit, ollaan nähty mitä kummallisemmat yhdistelmät, mitä oudoimmat asiat ja nyt siis uusimpana lyhyeksi ajaksi markkinoille tuleva salmiakkimakaronilaatikko,
2: ihan perus.
1: No melkein aika lähellä, salmiakkimaksalaatikko. Itse asiassa salmiakkimakaronilaatikko voisi olla varmaan vielä parempi kuin toi maksalaatikko.
2: Eli siihen sä lähtisit, mutta tähän maksalaatikkogeimiin sä et niin kuin lähde.
1: No jotenkin tuntuu vaan tosi vaikealta, koska mulle niin kuin, ehkä nämä tämmöiset perinneruuat on semmoisia niin kuin pyhiä. Mm. Että ne syödään sillä yhdellä tietyllä tavalla.
2: Mm, tämä on tämmöisen niin kuin vanhan ihmisen ajattelutapa.
1: Niin, että jotenkin maksalaatikkokin on semmoinen, että se syödään siis puolukkasuroksella. Eikä siinä ole mitään muita vaihtoehtoja. Siellä laitetaan sitä ja se on siinä. Ei muuta. Nada. Niin kuin näin. Yhdessä vaiheessa mä kokeilin syödä maksalaatikkoa raajuustolla, mutta sitten mä sain semmoisen ymmärryksen, että kun maksassahan on tosi paljon rautaa, niin sitten se maitotuote siinä kyljessä, niin se niin kuin heikentää sitä ravintoarvoa. niin sit, mutta mä oon niinku todennut, että puolukkasurvoksella paras. Niin nyt kun salmiakkia sekoitetaan, niin en ole innostunut.
2: Sä voit kuitenkin sitä kokeilla, että jos me toi tänne saataisiin, niin aivan varmana testattaisiin.
1: No kyllä me se maistetaan, jos se tulisi, mutta kyllä tää
2: on. Mikä on siitä, onko sulla mitään tuommoista outoa, mistä sä oot niinku ensin ollut skeptinen jostakin yhdistelmästä ja sit se onkin toiminut sulle? No varmaan mun kanssa työskentely,
1: niin.
2: Mutta noin niin kuin
1: ruokaa ei tule mieleen. Ei oikeastaan, koska nämä kaikki tämmöiset, että dipataan kylmiä nakkeja, banaanijogurttia ja kaikki tämmöiset, niin ne ei ole koskaan lähtenyt mulle.
2: Mutta onko sulla ylipäätänsä siis, no okei, jos ei mieti niin kuin tommosia tosi erikoisia yhdistelmiä, mutta nykyään kun miettii vaikka tällä vuosiluvulla, niin kaikkeahan on yhdistetty. Silleen, että mitä yleensä WhatsAppiinkin tulee vaikka viestiä itse asiassa näihin rusinoihin liittyen. Okei, tässä puhutaan nyt maksalaatikosta myös tästä viestissä, mutta kun on kaikki suklaarusinat ja suklaamangot ja valkosuklaavadelmat ja kaikki tämmöiset niin kuin herkuntyngätkin. Mm. Että nekin on nykyään niin kuin sekoitettu.
1: Joo, suklaasipsejä löytyy ja suklaakaramellipopcorneja ja niin kuin näitä.
2: Niin onko se näissä silleen ehdoton myös?
1: Ei, niistä pidän. Siis yleisesti tämmöiset niinku herkut on ehkä eri asia, mutta sitten kun kajotaan tämmöisiin niinku ruokiin, niin se tuntuu vaikealta. Paitsi poikkeus on tämä mun yksi lempi ruisleivistä, johon tulee siis ruisleipä, voita, juustoa ja banaania.
2: Joo, tämä on erikoinen. Joo. Niin, Millä sut on tähän niinku pakotettu tai huijattu?
1: Ehkä tämä oli tämä, kun tämä oli mun oma idea.
2: Niin
1: sillä se sitten, että jos joku muu olisi tullut sanoa, niin
2: pitää syöttää sun alitajuntaa. Pitää sun kämppistä kuiskaamaan maksalaatikko salmiakki yöllä. Ja sit sä aamulla havahdut, että tää oli muoma idea.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja moni kaupan alalla työskentelevä tietääkin, että sunnuntait saattaa olla niille työntekijöille semmoisia oikein niin kuin herkkupäiviä, jos sieltä vuoroja ropisee, koska monilla siellä ehkä tupla, joskus ehkä enemmänkin, triplakin palkka saattaa nyt sitten oikein pyhäpäivänä kilohtaa niiltä tilille. Ja muistan vaikka omista tämmöisistä ajoista, niin kun on vaikka kaupan myyjänä ollut töissä tai tehnyt mitä vaan tämmöistä kaupan alan työtä, niin niitä oikein sunnuntaivuoroja, niin niitä oikein silleen piti rinnastaa tai jotenkin sellainen, että niitä ei tullut ihan joka kerta, vaikka sä toivoitkin niitä. Koska kaikki niitä tosiaan halus.
2: Ah, että ne oli niinku suosittuja.
1: Joo, ne oli tosi suosittuja ja sitten musta tuntui, että jossakin vaiheessa, no riippuu vähän, että esimerkiksi silloin vaikka kun oli tämmöisessä kaupassa töissä, niin silloin nämä kokeneemmat ja pidempiaikaiset työntekijät sai niitä sitten vaikka toiveidensa mukaan vähän useammin.
2: Ai jaa.
1: Mut sit kun sinne pääsi ja jos sellaisen sai, niin mä muistan, että jos joskus teki niinku mieli olla siellä töissä, niin silloin kun sä tiesit, että sä saat niinku ekstra motivaationa siitä vähän enemmän sitä fyrkkaa. Ja sit mä rupesin jotenkin muistelemaan tuossa eilen sunnuntaina sitä niinku omaa sunnuntai-tuplaliksavuoroa ja olin silleen, että vitsi, tolloin mä olin niinku mukavimmin varmasti niinku asiakkaille ja silloin höpöttelin ja olin jotenkin näin. Ja sit mä tulin eilen itse siihen tulokseen, kun ystäväni kotikaupungista saapui tänne pääkaupunkiseudulle ja me pidettiin hänellä siis auto, niin vihdoin päästiin tekemään sitten tämmöinen, että kierrettiin eri tavarataloja ja käytiin katsomassa just nimenomaan tämmöisiä niin kuin huonekaluliikkeitä ja mistä saisi edullisesti vessapaperia ja kynttilöitä ja kyllä jengi tietää nämä tämmöiset kyseiset päivät. No, siinä sitten kierrettiin ja tein sitten semmoisen niin kuin vahingossa semmoisen luotaavan tutkimuksen siitä, että mitä ilmeisimminkin siis nämä sunnuntaisin tehdyt työvuorot, niin saattaa monille olla sitten kuitenkin semmoisia niinku ei toivottuja. Tai siltä se ainakin vähän niinku tuntui, koska mä mietin eilen, että mitä hemmettiä tässä on vuosien aikana tapahtunut. Koska joka ikisellä kassalla, missä eilen kävin, joka kaupassa nyt vähän tarttui eri asioita matkaan. Mikä nyt missäkin oli halvi ja mistä löytyi paras. Yhdestä ostiin hammastahanaa, yhdestä ostiin sitten 12 rullaa vessapaperia ja
2: kova.
1: Mitä muuta tällaista. Niin ensinnäkin yhdessä jonossa esimerkiksi, niin aloin kiinnittää myyjän toimintaan siinä vaiheessa jo huomiota, kun edellä olevat ihmiset meni siihen kassalle. Tai oli siinä niinku asiakkaana ennen mua ja ystävääni. Ja he siis halusi kysyä ja tiedustella yhden tuotteen hintaa, että kun se ei ollut suoranaisesti siinä lukenut siinä tuotteen edessä, että onko tämä nyt tämän hintainen ja niin kuin näin. Niin se myyjä katsoi siis tätä edellä olevaa asiakasta, jolle tällä, että no eikö siinä niin lukenut?
2: Apua! Ihan hirveetä! Missä on asiakaspalvelutaidot?
1: Ja mä sit kuiskasin nopea ystävälleni, että nyt mä aion olla ihan yliiloinen ja katsoa, että saanko takaisin. Vai oliko täällä niinku jotenkin henkilökohtainen ongelma tuota edellistä asiakasta kohtaan?
2: Joo.
1: Sit tulee mun vuoro ja mä oon tälleen, hei!
2: Aivan itse päivänpaiste.
1: Se vaan katsoo mua. Ei sano mitään.
2: Ei mitään?
1: Ei mitään sano.
2: Okei, kill them with kindness. Mitä teit?
1: No, sit mä sanoin tälleen, että mä menin siihen näin. Sit mä vaan, että hei, kun se sitten niin kuin alkoi siinä, sen se tiedusteli, että onko mulla sitä jotain jäsenyyttä tai jotain. Sit mä olisin, että joo. Sit mä olisin, että luetteleeko puhelinnumero vai sähköpostiin. Sit se katsoi mua ja sanoi näin, että ei sitä nykyään tarvitse luetella. Se voi ihan itse näppäillä tohon eteen.
2: Mä olin tälleen, että okei, no jees, jees. Asia hirveän selkeä, joo.
1: Sitten mä olin silleen, että hei, että saanko mä vielä kuitin tästä?
2: Joo.
1: Niin sit se katsoi mua ja sanoi näin, että niin se tulee nykyään sinne sähköposti.
2: Ihan oikeesti nyt.
1: Mä olin tälleen, hei kiitos sulle ja oikein ihanaa sunnuntai-loppuvuoroa.
2: Sanoiko hän muuta?
1: Ei sanonut mitään.

0: Siis ihan hirveetä. Tuommoiset niinku, sit jää myös semmonen itellä vähän niinku, se jää jotenkin piippuun toi Kill Them With Kindness, jos se ei niinku toimi. Tai silleen, että niinku tulee semmonen, että nolostuisit nyt edes.
1: Niin, tai tapahtuisi nyt jotain, että anna mulle edes hymy.
0: Niin.
1: Jotain. Kautta, kyllä mä niinku ymmärrän silleen, että en mä tässä ole ostamassa, kun tyylitän hammastahna, mutta silti.
0: Silti.
1: Ei niinku, ei se sun palkkaan tulisi anyway, mitä hyvänsä mä täältä nyt ikinä ostasinkaan.
0: Niin.
1: Ja sit kun toi sama kävi niinku joka kaupassa, ihan sama missä niinku. Et yhdessäkin kaupassa, niin siellä tarvii henkkarin siihen, että saisi jonkun klubialennutuksen. Ja sitten mulla oli henkkari jäänyt autoon. No sitten mä oon silleen, että hei, että käykö jos mä käyn kuitenkin hakemaan sen. Niin se oli silleen, että no luuleeko sä, että siitä niin paljon nyt tulee niitä bonuksia.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhuttiin nyt sitten tämmöisistä sunnuntain tuplapalkkalaisista, ketä ei kiinnosta pätkän vertaa siellä töissä olla tai sitten jotenkin muuten vaan nyt ehkä sitten purkaa sen asiakkaisiin, koska eilen tuossa tein tämmöisen tosi syväluotaavan ihmiskokeen ja kiersin siis melkein 10 tämmöistä tavarataloa.
2: Ja kaikki oli aivan niin kuin silleen ärtsyjä.
1: No yhdessä urheiluliikkeessä sain todella mielettömän hyvää palvelua. Mutta okay. Noin niin kuin muuten niin aika lailla siis sanoisin näin, että aika semmoinen passiivinen. Oikeastaan mitään sanomaton oli tuo palvelun taso. Ja näin ollen jäinkin pohtimaan siis sitä, että onko nykyään niin kuin enää edes tarpeellista tai niinku, että onko ihmiset nimenomaan sit niin niissä omissa semmoisissa kuplassaan ja tottuneita siihen, että on ne omat rajat ja omat elämät ja omat tarpeet. Että ei edes niinku, ei ole siis mitään enää tällaistakään, että tultaisiin kysyä, että hei, voisinko mä auttaa. Tiedätkö, kun joskushan nämä on ollut ihan tavoitteita vaikka tietyissä liikkeissä, että sun pitää kysyä X monelta asiakkaalta päivän aikana, että voinko auttaa, vaikka niistä jokainen vastaisi, että ei.
2: Joo, ja mä itse henkilökohtaisesti pidän mä asiakaspalvelusta, tai jotenkin mä odotan myös sitä, jos mä meen fyysisesti sinne kauppaan. Nykypäivänä sä voit tehdä kaikki asiat verkossa, melkein päässä voit ostaa mitä tahansa interwebsistä. Niin se, että jos mä oikeasti menen sinne kivijalkaliikkeeseen, niin mä menen sinne yleensä sen takia, että mä tarviin apua jonkun asian kanssa. Tai mä haluan hypistellä sitä tuotetta jotenkin livenä, mä haluan nähdä sen, kokea sen. Niin sit jotenkin se, että kun mä meen sinne, ja sit jos kukaan ei tule kysyä, mä ymmärrän, ei haittaa. Mutta jos mä meen sit pyytää sitä apua, mitä mä yleensä teen, kävelen sinne tiskille ja on tälle, terve, myy mulle imuri. Niin sit jos siinä kohtaa näytetään sitä nyrpeätä naamaa, niin sit mua huvittaisi alkaa olla silleen, että no niin, hei, nyt pelipiip, kaikki seis. Nyt pysähdytään hetkeksi ja mietitään, että mikä tässä on tää asetelma. Minä olen ihminen, kenellä on tässä nyt X määrä rahaa lompakossaan. Minä olen tullut tänne, päättänyt käyttää nämä minun rahani tänne teidän liikkeen.
1: Haluan sijoittaa teihin.
2: Niin.
1: Ja pitää tämän teidän kivijalkaliikkeen pystyssä.
2: Niin.
1: Jotta kaikki ei olisi vaan siellä verkossa.
2: Niin.
1: Ja niin kuin esimerkiksi yleensä WhatsAppiinkin tulee siis todella raakaa tekstiä nyt esimerkiksi, että painukaa hiiteen. Nimenomaan niin kuin, tämäkin laulaa, että jos ette halua olla siellä töissä, saakeli. Mä saan vaan hyvää palvelua elektroniikka- ja kosmetiikkakaupoissa. Näin tulee esimerkiksi viestiä tänne. Niin herkästihän tässä tulee aina se olo, että miksi sä olet siellä töissä, jos sua ei niinku kiinnosta olla. Mä oikeasti tiedän, että toi lause ei niinku täysin pidä paikkaansa, koska totta kai silleen me niinku asiakaspalvelut ei ole mitään robotteja. Mä en voi tietää vaikka ennen mun jotain tämmöistä negatiivista asiakaspalvelukokemusta ennen siinä on ollut joku aivan perseestä oleva asiakas, kuka on haukkunut sen lyttyä. Ja sit se purkautuu mulle. Mä en voi tietää sitä. Ja totta kai mä tiedän, että on huonoja päiviä, on hyviä päiviä, on kaikkea sitä, ja ne on vaan ihmisiä. Mutta tietysti sellainen niinku, jonkunnäköinen, niinku, tiedätkö, käytöstapa, niin sehän olisi niinku ihan mahtavaa, että semmoinen olisi.
2: Joo, ja se on mun mielestä niinku ihanaa, että me osataan kyllä varmasti, tai toivotaan varmasti, että kaikki osaisi suhtautua inhimillisesti, että kaikki tässä ihmisiä ollaan, ja tiedetä, mitä siellä yksityiselämässä on, ja kaikki tämmöinen näin. Mutta jotenkin mulla tulee nois just se oikeasti, että mun huvittaisi huutaa se pelipiipi olla silleen, että niinku, ootteko te tosissanne? Tai silleen, että niinku, et mietitään tätä asetelmaa nyt vähän. Ja sitten pohditaan, että miten me kaikki nyt ollaan tässä. Että minä tervehdin, sinä tervehdit.
1: Tai sitten, tiedätkö, tulee semmoinen niinku olo välillä, että mäkin vaikka tiedän, että tosi moni mun ystävä tai vaikka joku läheinen on hokenut johonkin tiettyyn kauppaan vaikka töihin. Ja sinne hokee siis tuhansia ihmisiä, kun miettii tätä työllisyystilannetta vaikka. Okei, okay, oh my god, mä kuulostan aikuiselta. Mutta siis anyway, niin halusin vaan sanoa. Niin tulee semmoinen olo,
2: tiedätkö, että miettii tätä työllisyystilannetta vaikka. Kuka niin, olisi uskonut, että Mellu ajetaan tällaiseen pisteeseen?
1: Niin, niin mä haluan vaan sanoa, että kun mä tiedän, että siellä voisi olla semmoisia tyyppejä töissä, jotka olisi silleen moi ja niin kuin olisi iloisia ja ne auttaisi. Ja vaikka ei ne tiedä, niin sitten ne vastaa, että hei mä selvitän. Eikä tuu aina se, kun tiedätkö se on se nykyään se, että kun ennen niitä myyjiä ärsytti se, että ihminen sanoo, asiakas sanoi tälleen, että en tarvitse kuittia. Ja siinä oli kaikki. Niin nykyään ne myyjät on tälleen, no kato netistä.
2: Joo, missä silleen, sitä kääntyi näin päin?
1: En varmaan kato netistä, kun sä kerrot sen mulle nyt.
2: Niin, ja jos sä et tiedä, niin sä soitat sille sun päällikölles ja sä selvität.
1: Just näin.
2: Ne.
1: Saakeli. Kun miettii tätä työllisyystilannetta, ei ole oikein.
2: Missä vaiheessa me ollaan oikeasti tultu tämmöiseen tilanteeseen? Että Mellu täällä valistaa ihmisiä työllisyystilanteesta.
1: Siis mä sanon, että tilanne on huono.
2: On.
0: Yle X kuuluu sulle.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: todellakaan ollut valmis. Ei ollut kyllä itse asiassa munkaan. Siis mulla kävi aamulla niin, että mä tein klassikon, eli heräsin, sit nousin sängystä, menin käymään aamupesuille, pisuille muuta. Sit vedin niinku puolet vaatteista jo päälle, mut sit tuli se semmonen, että vitsi, jos mä ihan pienen hetken. Ja mä annoin pikkusormen ja se vei koko käden. Mä olin seuraavat 20 minsaa siellä peiton alla ihan kippuras vaan silleen, että mä en pysty.
1: Ai burritona.
0: Että joo, mulla tuli hirveän kylmä ja sit mä olin silleen, että mä en pysty tähän maanantaihin. Ja sit mun kämppis oli vapaa päivä, niin hänkin tyyli heräsi.
1: Oh, toi käymään. On raskas oikein. Joo. Maanantai vapaa päivä, joo. Tavallaan kämppiksillä tai puolisella.
0: Mieti.
1: Menkää oikeasti, ottakaa vaikka hotelli, mutta samaan taloon teette mun kanssa tule.
0: Joo, ja sit sillä oli se, että hän vielä tyyli meni käymään vessasta jotain, ja sitten kun mä oon tiiäks, kaikki valot ja kaikki päällä totta kai, koska mä oon niinku lähös.
1: Ihan joo, just. Totta kai.
0: Niin sitten hän tulee sinne kysyy vaan, että onko sulla siis herätyskello, onko kaikki hyvin? Niin sitten mä oon silleen, että
1: on hyvin, älä kysele. Ole siinä hiljainen.
0: Että kun mä haluaisin nukkua ja mä en voi, ja sitten hän on tälleen, mä menen tästä jatkaa vähän unia vielä. Mä oon silleen, että mene vaan, hyviä yötä.
1: Mene samalla roskakoriin. Mä voin viedä sut samalla, kun mä lähden töihin.
0: Niin voi heittää tonne biojätteeseen.
1: Joo, ei. Mun ei. Kans parempi puolisko sanoi eilen tällä, että pitäisikö huomenna pitää etäpäivä. Mä oon tehnyt varmana pidä. Et varmana muuten pidä, sä lähet töihin ihan samalla sekunnilla.
0: Me lähdetään samaa matkaa aamulla tuossa tulkoon.
1: Mä en katso, kun sä tänne nukkumaan jäät.
0: Ei, kun se on ihan kauheeta. Mut sit toisaalta kyllä mä niinku ymmärrän, että kyllähän sit välillä mennään niinku silleen vuoroin. Vuoroin toisinpäin, että kyllä mäkin olen monesti kääntänyt kylkeä ollut silleen, että ai sä oot lähes töihin, no, niin. Ei muuta kuin mukavaa.
1: Mutta oli muuten vielä enemmän perseestä herätys tänään tähän maanantaihin, kun nyt tässä päästiin tähän itse ytimeen jakamaan. Kiinnostaa varmaan ihmisiä yhtä paljon kuin toisten unet, mutta ajattelin nyt vaan kertoa, että jos sulla on ollut vähän känkkäränkkä maanantai, niin on tässä itse kullakin. Eilen yöllä joskus 2:30 erallaan heräsin siihen, että aivan järkyttävä migreeni.
0: Ai siis kauhean.
1: Mun otsalohko oli silleen aivan irtoamassa liitoksistaan.
0: Joo.
1: Ja no mulla on siis pakkasessa löytyy tämmönen migreenipanta, mikä on siis se jäätyy siellä ja sit se niinku se tuntuu ihan mielettömän hyvältä silloin kun on se pääkivu. Niin mä lähdin sit yöllä metsästään sitä ja mä olin metsästänyt sitä ja löytänyt sen. Joo, mä oon nukahtanut uudelleen, aamulla herään, no se migreeni ei ole kadonnut mihinkään. Mut mitä muuta oli tapahtunut yöllä, niin mä olin siis unohtanut laittaa pakastimen oven kiinni.
0: Ei!
1: Joo, ja siellä on tietysti kaikki, no en mä tiedä, varmaan pilalla tyyliin.
0: Eikö teillä on ne sun joku poikkiksi äidin keräämät marjat?
1: No älä nyt kaikkea tässä kerro, jos mun anoppi kuuntelee. Ne on muuten ihan pelastettu ne marjat. Ne on ihan syömykelpoisia ja just meni jo aamulla puuraan kaiken. Hän on siellä selkäkyyrys, tietysti niitä kerran hirveä juttu, aika. Siellä on muuten isäni antamat noi joululahjaksi nämä hirvipihvitkin.
0: Niin.
1: On, joo.
0: Ja onko se ollut pakasti? Siis ovi auki?
1: Joo, se on ollut auki.
0: Onko se ollut appu se auki vai vähän auki?
1: No vähän, mutta tiedätkö, siellä oli se, tiedätkö, kun se menee silleen niin kuin, että käy noin. Niin sitten ne kaikki laatikothan on kiinni toisessa, kun ne on aivan jäätynyt. Semmoista paksua lunta aivan vuorautunut siellä. Kaikki aivan pilalla, kaikki niin kuin haisee ja tuoksuu. Sieltä oikein lemahti semmoinen, kun meni siihen keittiöön, semmoinen niin kuin hernemaissipaprika, semmoinen löyhähtänyt lehmähönkä.
0: Ei.
1: Matki, joo.
0: Joo.
1: No niin.
0: Et jos sulla oli silleen rankka maanantai aamu, niin...
1: Joo, niin on tässä itse kullakin.
0: Joo.
1: Että hyvää uutta viikkoa kaikille.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tietyn asian osaavat ihmiset, niin teistä on moneksi. Siis ihan voisi sanoa, että ammattinäyttelijöiksikin, jos vaan osaatte tämän yhden asian, ja tarkoitan siis välttelyä. Enkä ihan mitä tahansa, vaan hyvä esimerkki tällaisesta tapahtui mulle eilen ja tajusin yhtäkkiä, että vitsi, mä en ole sittenkään tässä niin hyvä, mitä mä ajattelin, että mä ehkä oon ollut. Tai siis luulin, että oon aina ollut, mutta selkeästi en ole koskaan. Nimittäin siis eilen illalla mulla oli semmoinen, että vitsi, mä en jaksa lähteä ruokakauppaan, mä en jaksa tehdä yhtään mitään enää. Et nyt se on kaput tältä päivältä, että mä oon kiertänyt tänään ystäväni kanssa tavaratalot, jos jonkinmoiset, mutta vielä olisi nämä niin kuin ensi viikon ruokaostokset tässä tekeillä.
2: Ei ihan kauheeta, hyvin tulee kylmät tänne ajatuksesta. Yhtään.
1: Ja sitten parempi puoliskoni oli tosiaan sitten viikonlopun ollut työreissus, niin hänkin tiesi, että tulee sitten vasta myöhempää kotiin ja hänellekin varmaan joku sapuska sieltä kelpaisi. Joten tein sitten semmoisen päätöksen, että juman kautsi mä taistelen. Mä lähden nyt tonne, otan tuosta kestokassia siis olalle ja mä lähden tonne ruokakauppaan.
2: Mutta kun mä en ymmärrä, miten sä teet ton?
1: Ai mistä mä haen sen voiman?
2: Ei kun niin, kun mä siis jos sä oot, siis sä sanoit, että sä oot kiertänyt joku 3 kirpputoria, sit sä oot käynyt kaiken maailman niin kuin tavarataloissa, huonekalukaupoissa, niin kuin siis huonekaluparatiiseissa, kaikkia. Niin sit sä lähet vielä illan ruokakauppaostoksille.
1: Joo.
2: Kävellen. Mä en pysty tuohon.
1: Joo, en mäkään ensin. Mä olin silleen, mä katoin kaikkea, että paljon maksaisi tilata kotiin ne ruoat ja kaikki. Ja sit mä olin saanut tehtyä sen ruokatilauksen jo kotiovelle, kunnes sit mä olin painamassa siitä, että lähetetilaus. Ja sit mulle tuli tälleen ruokakauppaan suljettu, valitse toimitusaika huomenna 9 aamulla. Mä olin tälleen, onks mä täällä 9 aamulla? En todellakaan. Joten hei, mä lähden nyt. Joten sit mä tein sen klassikon, mitä mä teen silloin, kun mä en jaksa tehdä jotain. Eli mä oon tälleen 1, 2, 3 ja kolmannella on noustava.
2: Ei kauheeta.
1: Ei auttanut, kun sinne sit lähtee toivaltaan. Jo, kävi tuuri. Onneksi menin. Nimittäin sitten tullaan tähän välttelyyn. Mm-hmm. Kato, mä painan sinne ruokakauppaan sisään. Mä otan kärryn. Mä menen eteenpäin. Mulla on selkeä lista, mitä mä tarvin. Mä tiedän, mitä mä tuun syömään. Mitä mä sieltä kaupasta haluan. Ja sitten päädyn heti ensi alkuun oikeastaan siihen niin kuin kylmähyllylle, missä on kaikki nämä lihatuotteet ja kalat, kaikki muut. Ja sitten mä näen sen työntekijän semmoisen kärryn kanssa. Ja sillä on kädessään rulla, mistä tulee punaisia lappuja.
2: Oi kauhistus.
1: Ja mä oon tälleen, että herra jumala, mikä mahdollisuus. Mä näen, että se on vasta aloittamassa sitä niinku lihatiskiä punalaputtamaan. Ja mä oon tälleen, että nyt mä osuin kultasuoneen. Mä oon täällä täysin oikeaan aikaan, koska tosta kun se lähtee menemään hylly hyllyltä, niin mä tuun saamaan sen päiväiset alennukset näistä sit ruuista. Että onneksi en tullut vaikka puoli tuntia sitten.
2: Ei, se oli hyvin, että sä olit pidätellyt itseäsi siellä sovan pohjalla siihen asti, koska toi, jos joku on niinku silleen arjen eturivin paikka parhaimmillaan.
1: Sitä se parhaillaan olikin. Mutta siinä kato sitten tullaan nyt tähän, että missä mä en sitten osannut pidätellä itteeni ollenkaan, on siinä, että munhan pitää antaa hänelle työrauha tehdä se punalapputettu juttu.
2: Niin.
1: Että hän laittaa niitä lappuja ja katsoo, mihin tulee se punalappu, mihin ei. Ja mä oon jo säntäämässä sinne tälleen, oh, kanapihvi. Mä oon tälleen, oi, sour cream and onion, otaks mä, laitaks se punalapun vai etkö? Sitten mä näen, että se laittaa johonkin tuotteeseen siellä laarissa. Kehtaanko mä hyökätä heti siihen? Niin. Se vielä katsoo siitä, laittaa viereiseen laariin. Mä en niinku tiedä, mitä sieltä on tulossa. Onko sieltä tulossa parempi herkku? Joku isompi alennus. Isompi ei olekaan 350 gramman paketti, vaan laittaako sen siihen kilon pakettiin. Mun pitää odottaa, mutta kun mä en malta. Mm. Ja tämähän on tismalleen sama tilanne, että mitä ihminen tuossa hetkessä tekee, kun sä et voi hyökätä, koska se on epäkohteliasta. Sun pitää antaa se olla rauhassa siinä ja tehdä se. Mm. Mutta sä et kuitenkaan niinku voi lähteä esittämään, että sä siinä niinku muka kiertelet jotain muita hyllyjä. Niin. Koska siinä aikana, kun sä lähdet vaikka toiselle puolelle sitä kauppaa, joku muu on saattanut iskeä sinne hyllyyn jo.
2: Niin, sun on pakko jäädä siihen kytikselle.
1: Just. Ja tämä sama kytistely käy myös silloin, kun sä oot vaikka kirpparilla ja sä näet, että joku tyyppi laittaa ihan todella mehevän näköistä pöytää. Sinne sieltä menee villapaitaa, just sun kokoista kenkää, kaikkea muuta. Mutta sä et voi hyökätä, koska siinäkin sun pitää antaa se syö rauha.
2: Hmm.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mellu on nyt sitten eilen ollut oikein kulta-apajilla tai puna-apajilla. On saapunut siis lihatiskille juuri sillä hetkellä ruokakaupassa, kun myyjä on saapunut sinne punalaputtamaan sitten viikonlopun jäljiltä tuotteita. Ja ai että, toi me kaikki tiedetään, miten ihanalta se tuntuu.
2: Siis oikeasti, noi myyjät, ketkä punalaputtaa, niin ne on mun alennusenkelit.
1: On.
2: Siis ihan oikeasti sieltä kuuluu semmoinen niinku ääni oikein, kun hän saapuu sen niinku mattonsa kanssa. Niin sieltä kuuluu se semmoinen niinku
3: alennuksia!
2: Ja sit mä saavuin sinne hyllylle. -30%. -50%. -21 jälkeen -60%.
3: Se on niin ihana tunne.
1: Yhtäkkiä sulla on valkoinen mekko päällä ja sä oot valmiina heittämään kimppua ihan tosta justiinsa noin vaan.
2: Todellakin.
1: Mutta Mellu kertoi meille siis äsken siitä, miten joutui pidättelemään itseään siellä sivumalla, että saa myyjä rauhassa tehdä työnsä ja laittaa niitä lappuja siihen. Ja piti oikein vältellä, että ei niinku silleen hyökkää suoraan niin sanotusti kiinni. Ja mä voin sanoa nyt positiivisia uutisia sulle, Mellu. Nimittäin ihan kaupan alan ihminen, terveisin myyjä, allekirjoituksella meillä laittaa viestiä Miro. Hän kirjoittaa, että saa tulla nappaamaan. Kunhan ei ihan iholle tulla, mutta ihmisiä mekin ollaan ja ymmärretään punalappuhimo.
2: No en mä nyt iholle, että mä suosin ne koriin laita. Vaikka toki voisi nyt varmaan joku semmoisenkin tehdä.
1: Niin.
2: Mutta en mä niinku...
1: Katsotaan Miron kuvaa.
2: Joo. Voi Mironkin punalapun laittaa, kun lähtis kuule muuten. Aika rajusti.
1: Joo, meidän aikulle.
2: Joo, laitetaanko kestokassiin. Niin, jäsen tarvitse kuittiin. Kiitti, moi.
1: Niin silleen, mutta ei nyt just toi, että ei iholle, mutta kyllä sitten taas siinä esimerkiksi Niko laittaa viestiä ehkä liittyen tähän, kun säkin sanoit tästä niin kuin kirpputorivertauksesta, että kun joku oikein laittaa hyvännäköisiä tuotteita tänne kirppispöytään, niin Niko kirjoittaa, että itsehän odottaisi vähän rauhassa, että on joko valmis tai sitten toinen olisi se, että menee kysymään, että meneekö toi hei myyntiin, että voisi päästä niin kuin kokeilemaan. Niin mä ainakin itse kyllä, kun mä oon ollut laittamassa kirppispöytää, niin mähän aina, jos joku vähänkin vilkaisee siihen mun kirppispöytään päin, niin mä oon silleen, että hei, kato vaan, et ei ole mitään niinku. Mä laittelen tässä näitä, mutta kato vaan, koska mun toivehan on se, että kuka vaan joku ostaisi.
2: Nimenomaan. Mutta niin. Tossa siis, ja sit kun niin mäkään en ole aina kehtaa olla se röyhkeä, kuka siihen hyökkää, eilen punalappujen suhteen, kun taas sitten myöskin kirpparilla, vaikka en kehtaa. Mä haluan antaa sille sen rauhan laittaa, koska mä tiedän myös, että se onhan perseestä, kun sä oot just saanut henkarit siihen hojennukseen, ja sit joku tulee kattoo ja se ei otakaan sitä. Sitten mä oon tälleen, että oh my god, mitä sä teet? Niin sitten esimerkiksi just eilen, kun olin siellä ruokakaupassa ja näin, että niitä punalappuja tuli. Ja vähän niin kuin esitin siinä, että en hyökkää vielä, vaan niin kuin tutkin mukaan näitä perunoita nyt tässä vieressä. Ja tiedätkö, kun mä näin, että joku hyökkäs sinne, niin mä olin se, että ei, kun nämä syö niin kuin kuormasta. Että tässä niin kuin oli yhteinen sopimus, että me kaikki odotetaan, että ne punalaput menee ja sitten vasta hyökätään.
1: Sä oot niin semmoinen, niin kuin, tiedätkö, sä oot semmoinen pikkumyyjä ärräpää ja sä oot erittäin, miltä paskaa kiltä ja kaikki tämmöistä. Mutta sitten tämmöisessä tilanteessa sä oot yhtäkkiä kiltti.
2: No niin, mun pitäisi tehdä niin kuin vili oikeasti. Siis hokee niin kuin toi sama asenne sinne, että vähän niin kuin semmoinen ihan kuin oltaisiin jääkielossa, kun vili kirjoittaa, että taklaat myyjä altaaseen ja punalaput kärryihin.
1: Just näin, sä oot tarjous haukka.
2: Mut Miro, sulle mä haluan kertoa sen, että jos nyt käy niin, että sä nyt satut olevaksi siinä mun lähikaupassa, niin en tuu taklaa sua altaaseen. Että myyjä, teidän ei tarvi niin kuin jatkossa pukea semmoista koko vartalopanssaria. Ehkä.
1: Suojeltuakseen meidän mennä.
2: Paitsi jos teillä on ne punalaput.
1: No niin, kannattaa varoa, mutta mä sanon Mellu, että sun pitää olla tarjoushaukka. Että se voi olla tommonen tarjouspulu.
2: Sitten niin, nyt vähän on.
1: Niin.
2: Kiva olla.
1: Katsotaan sivulta.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaan, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!
9: Yeah. Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin. Mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiä. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä. Se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät tuo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori, tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naisista autosta raasta. Mutsi kysyn, luuleks sä olevas James Bond? Sanoin, en mä tiedä, mut jotain samaa meis on.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Karolainen uutisoi tänään siitä, miten Joensuussa on jonkin mielestä ongelma tai sitten hyväkin tilanne sen suhteen, että kaupungin keskustan lähistöltä löytyy edelleen ilmaisia parkkipaikkoja. Ja vaikka monet työnantajat tukee esimerkiksi työmatkapysäköintiä johtuen siitä, että saattaa olla työmatkat pitkiä ja on pakko tulla yksityisautoilleen tai muuta tällaista, että voi olla vaikka joku tämmöinen niin kuin työpaikan oma parkkialue tai sitten esimerkiksi joku tämmöinen etu, että sä saat jotain rahaa jonnekin, jotta sä voit parkkeerata vaikka johonkin parkkihalliin tai mitä ikinä muuta.
2: No herra jumala, jostain työpaikoista saat autot ja menopelit.
1: Niin.
2: Puolisollekin.
1: Oispa.
2: Oikeasti toi on kyllä flex monissa paikoissa. Ei kaikkialla saa.
1: Joo, aina jos joku on silleen, joo, tää on työsuhdeauto. Mä oon silleen, että sä oot onnekas.
2: Niin, ja kun noihinkin liittyy jotain, sit se kerryttää jotain, tiedätkö, kun siitähän kuitenkin pitää maksaa se joku jotain, niin sit sä saat sitä jotain eläkettä. En mä tiedä, mutta oikeesti menkää kaikki kuuseen.
1: Joo, mä alkaa ärsytä ihmisille, jotka ei verovaroja
2: niin
1: täällä
2: saa. Niin on just ne, ketkä on silleen, 2 vuoden välein vaihdan tuohon uusimpaan maasturiin.
1: Joo, oisimpa. Ehkä joku päivä, mutta Joensuusta tosiaan on uutisoitu nyt tästä tämmöisestä työmatkapysäköinnistä, joka selkeästi jakaa ihmiset 2 laariin. Ja ylipäätään parkkeeraaminen, se on niinku joko tai. Sä oot

0: joko se ihminen, joka on valmis maksamaan pysäköinnistä, joka on kätevästi ja lähellä. Tai sit sä oot se ihminen, joka parkkeeraa ilmaiseksi, vaikka se vaatisi sen, että sä kävelet sieltä autolta sitten kilometrin verran sinne kohteeseen.
1: Todellakin, ja sit sä otat ja selvität aina, kun sä meet myöskin uuteen paikkaan ja muuta, että mistä ne löytyy ne ilmaiset. Sekään ei ihan helpporasti ole.
0: Ja vaikka sä et meillä ole niin kuin säännöllinen yksityisautoilija, niin mua kiinnostaa, kumpi ihminen sä olet. Koska tää jakaa siis, totta kai voi olla niin kuin poikkeuksia silloin tällöin ja muuta, ja voi olla ehkä välimallia. Mutta kyllä tää vähän on kahtia jakautuminen. Että valitaanko ilmainen kauempaa vai maksullinen läheltä?
1: No nyt pakko sanoa, että kaikissa muissa tapauksissa niin olen silleen, että mieluummin maksullinen ja läheltä. Mutta sitten siinä hetkessä, kun mä kerran tein silleen, että just olin ystäväni kyydissä ja sitten mä olin silleen, että no hei, maksoo tässä kauppakeskuksessa nyt mitä vaan tämä pysäköinti, niin mä voin sen pysäköinnin maksaa. Ja me oltiin sieltä yli vartti ja se maksoi 15 euroa. Mä olin tälleen, että mä en enää ikinä käytä tuot lauset. Että silleen kyllä pitää ensin vähän selvittää, että mitä se maksaa, koska joo, noista sä et niinku ikinä voi tietää. Mutta en mä kyllä niinku sano, että silloin kun mulla vaikka itselläni autokin oli, niin en mä koskaan ollut se tyyppi, joka on ollut silleen, että no mä kävelen tämän 2 kilometriä kävellen, että mä pääsen tuohon yhteen kauppaan tai muutamille asioille ja jätän sitten tähän ilmaiseen. Mutta kyllä mä myös pyrin selvittämään silloin, että onko siinä lähellä joku ilmainen.
0: Niin, tai että mikä on sitten vaikka edukkain, mikä siitä läheltä löytyy. Ja totta kaihan nämä on just erilaisia tilanteita, että jos mennään vaikka jonnekin ruokakauppaan ja sitten siinä nyt on vaan se maksullinen pysäköinti, niin ehkä sä jätät sen siihen maksulliseen pysäköintiin kuitenkin. Mutta jotenkin mä arvostan tosi paljon niitä ihmisiä, jotka on jotenkin tosi reippaita siinä. Että joo, mä tulin autolla töihin, mutta mä vein sen tuohon puolen kilsan päähän.
1: Joo, siis mun kummi, täti ja setä on semmosia, että esimerkiksi kun ne tulee vaikka mun luo tänne käymään pääkaupungissa ylölle, niin ne just jättää sille johonkin, no on siitä yli 2 kilometriä.
0: Ja sitten ne kävelee tai tulee
1: olla
0: muulla.
1: Ja mä oon aina silleen, että toi on reippauden sellainen mittari, mihin musta ei koskaan tule olemaan, mutta mun kanssa arvostus on niin jumalattoman suuri. Ja vaikka se säästö esimerkiksi ei sitten niin kuin loppuviimeen oliskaan niin suuri, tai mitä hyvänsä, niin toi on semmonen, että jos ton tekee, ja sä kävelet sen pidemmän matkan sieltä ilmaisesta parkista, niin sä saat sen saman tunteen kuin se, kun sä kuorit perunoita.
0: Millä tavalla se on sama tunne?
1: No tiedätkö sen reippauden tunteen, kun sä kuorit perunoita? Sä oot silleen, minä tässä itse teen nyt tätä ruokaa niin, ja minä olen tällainen isänmaallinen perunaa perkule ja tässä kuorin.
0: Niin.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhuttiin parkkeeraamisesta, koska karjalainen on uutisoinut tänään siitä, miten Joensuussa monilla työpaikoilla kyllä tuetaan keskustassa pysäköimistä, mutta ilmaisille parkkipaikoille on silti joka aamu kysyntää. Siellä siis moni jättää auton jopa vähän sinne keskustan laitamille tai jonnekin pikkasen työpaikasta kauemmas, jotta saa ilmaisen parkin. Ja tämä on ihan ymmärrettävä asia todellakin tässä taloustilanteessa ja muutenkin kyllähän niin kuin kannattaa löytää niitä keinoja säästää. Mutta kun laitetaan ihmisiä tämmöisiin parkkeeraamislokeroihin, niihin ruutuihin oikein kunnolla, niin toinen kysymykseni, minkä haluan kysyä, on se, että oletko Mellu ihminen, joka pysäköi tämmöisellä niin kuin, jos mennään jonnekin perus ison ruokakauppaan ja sitten siihen pihalle, ja sitten sieltä löytyy vähemmän ruutuja läheltä, enemmän ruutuja kaukaa, niin kumpi olet? Menetkö etsimään parkkipaikkaa sieltä läheltä niitä ovia vai suuntaatko sitten sinne niin sanotusti väljemmille vesille? Koska tämäkin on niin kuin asia, joka jakaa ihmisiä tosi paljon.
2: Aina lähelle.
1: Aina lähelle.
2: Niin lähelle kuin vaan pääsee.
1: Kyllä.
2: Paitsi jos on vaikea ja kaponen.
1: Niin.
2: Sitten ei missään nimessä, koska mä en tiedä sanotaanko tätä, niin kuin, tai ei tämä varmaan ole mikä 2026 termi, mutta muistan, että joskus puhuttiin tästä akkaparkista. Eli silleen, että sulla on siinä niin kuin, suoraan sun edessä on vapaa parkkiruutu. Ja sitten sen edessä on vielä parkkiruutu.
1: Joo, että voi ajaa läpi.
2: Just, niin mä ajan aina läpi. Joo. Ei tähän akkaparkkiin. Näin se siis ainakin Lahdessa sanottiin.
1: Joo, meillä se oli neitiparkki.
2: Okei, eli tämä menee paikkakunnittain. No mutta hei, oli meidän rooli, oli sitten äijä vai akkaparkki vai mikä hyvänsä.
1: Tuplaruutu.
2: No tuplaruutuun ajan aina, jos mahdollista. Helpompi päästä pois. Mikä siinä? Ei sitä mitään myöntämää. Valoi varmaan jonkun mielestä paskaparkkeeramaan pitäisi taistella ja mennä siihen vaikeampaan. En varmana mene, mä valitsen aina. Sen takia hissitkin on tehty. Että kävele niitä portaita. Sä valitset aina helpomman.
1: Jos suomalainen liikunnallisuus lisääntyy.
2: No joo, mutta ajatuksena.
1: Kyllä. Mutta siis mä oikeasti allekirjoitan täysin. Ja mun elämässä on todella paljon niitä ihmisiä, jotka valitsee mennä sinne väljemmille vesille.
2: Miksi?
1: Ja mun mielestä se on siis niin raskasta. Se perustelu on aina se, että täällä on paljon paremmin tilaa ja saadaan tästä vähän mukavasti askelia sitten samalla, kun kävellään tuonne kauppaan.
2: Niin, siis joku 5.
1: Niin.
2: No mut hei. Okei, mä en uskalla sanoa mitään, koska mä silleen haluaisin tukea ihmisiä ja kannustaa liikkumaan. Mutta sitten niin kuin tässä just tämmöisissä asioissa, niin mä oon silleen, että joo, pienet asiat ratkaisee. Niin. Mutta niin kuin.
1: Mut kuitenkin helpoimman kautta.
2: Ei 2 metriä.
1: Niin.
2: Tyylieroa.
1: Niin.
2: Mut et niin kuin. Ja sitten okei. Niin. No mut hei, tulla tähän sitten. Et vielä se, että jos käykin niin, että sä löydät sieltä kaupasta ihan hemmona kaikkea. Niin onko niitä sitten kiva kantaa sinne kauemmas taas?
3: No mut sit ne voi viedä sille kärrylle ja sit sen kärry voi viedä takaisin sinne.
2: No ei varmana, se kärry jää sinne kauppaan. Mikään ei ole veemäisintä kuin se kärryjen palautus enää sen jälkeen. Ja sen takia niitä fucking kärryi lojuu noilla parkkipaikoilla.
1: Ja niitä ei ole tarpeeksi niitä losseja, mihin
2: ei
1: ne voi palauttaa. Ei tietenkään. Varsinkaan siellä niin kuin selvillä vesillä.
2: Ei.
1: Siellä on yhtä.
2: Ja joo, kyllä myönnän, on joskus sitä kiettänyt sinne.
1: Joo, mut yleisesti aina lähimmäs. Aina. Ei yhtään se.
2: Ei tietenkään. Niin lähelle ovia kuin saa.
1: Just. Yle X.
0: Kuuluu sulle.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa -podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: CX-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Täällä istuu kuule tämmönen sähäkkä kaksi kertaa ja täti.
2: Kyllä, Aikku ja Mellu.
1: Aikukin on niin sähäkkä toi nuttura, että sä oot niinku aivan valmis tähän veikkoon.
2: Todellakin. Ja kun tädeistä puhutaan, niin viikonlopulta semmonen pikku juttu, että mä olin kuule sähäkkä. Mä olin todella sähäkkä. Täti.
1: Oliko se oikein sähikäinen?
2: Mä olin oikein sähikäinen. Mulla oli siis mun rakas kummipoikani elämänsä ensimmäistä kertaa yökylässä. Hän ei ollut koskaan siis aiemmin yökyläillyt missään. Ja minä nyt sitten kummitätinä otin haasteen vastaan ja kutsuin hänet yökylään.
1: Tästä johtuu nämä sun pienet siis silmäpussit, mitä ei juuri kukaan huomaa.
2: Ei huomaa. Joo, voi, mä sanoin, että voi olla vaikutusta, että olen heräillyt tuossa viikonloppuna ehkä pikkasen useammin kuin mitä sitten normaalisti, vaikka usein heräilenkin, mutta silloin kun itse herää, niin yleensä käännän kylkeä ja jatkan unia, mutta sitten kun on pieni ihminen, joka sitten vähän itkua tihrustaa, kun on vähän ikävä kotiin, niin kyllähän se nyt ymmärtää, että sitten siinä pitää vähän eri tavalla sitten
1: totta kai,
2: herätä.
1: Totta kai.
2: Mutta siis vaikka mä sanon, että meitä ei ole sokerista tehty ja niin kuin esimerkiksi ulkoilu, retkeily, kaikki tämmöinen, niin sehän on vaan niin kuin varustekysymys. Että mitä sä sinne ulos laitat päälle, niin sillä sitten niistä selviää niistä vähän rankimmistakin sääolosuhteista. Mutta jotenkin mä kuitenkin huomaan olevani vähän semmoinen mukavuuden halunnen siinä, että esimerkiksi kun itse vaikka sauvakävelyä harrastan, niin usein jätän sitten menemättä sinne sauvakävelylle, jos oikein niin kuin sataa kunnolla vettä. Pieni semmoinen niin kuin märkä tuuli ei haittaa, mutta jos oikein sataa vettä, niin kyllä monesti skip. Mutta tämmöinen täti-energia minussa viikonloppuna aiheutti sen, että me oltiin siis kaatosateessa puistossa joku tunti.

0: Kukkulalle kaikki.
1: Jos ton jälkeen ei ole reipas hyvä ihminen olo, niin sitten ei ole koskaan, koska toi on nimenomaan se. Ja siinähän tulee se semmoinen olo, kun sä siellä, tiedätkö, sä sateessa istut tai ulkoilet. Mitä ikinä teetkäs siellä sateessa? Lähet vaikka lenkille. Oot silleen, että olin ajatellut, että menen, joten nyt teen sen. Niin siellä, kun sä tarvot menemään, niin se olo on semmoinen, että mä pystyn mihin vaan.
0: Mulle se tulee monesti vasta sen jälkeen. Niin kun siinä kohtaa tulee semmoinen jotenkin ensin, kun mullakin oli tietysti sadetakki ja laitettiin kuravaatteet ja niin kuin näin.
1: Ihan, niin, että sulla on tollaisia asioita.
0: Niin, varuste kysymys. Niin siinä kohtaa ensin oltiin silleen, että ihan fine, ei mitään, mutta sitten kun alkoi olla silleen, että lähdetään kotiin päin, mulla oli vähän huono kenkävalinta, mulla alkoi pikkusen tulla vähän läpi niistä kengistä, kun tulikin vähän yllättävän, vähän koempi kautusarja kuin mitä odotin, niin sitten kun oltiin menossa kotiin päin, niin alkaa tulla se semmoinen vähän nihkeä olo ja muuta. Mutta sitten kun sä pääset, tiiäks, kotiin, vaihat kuivat vaatteet päälle ja sitten istut siihen sohvaan, niin sitten tulee semmoinen, että boom. Pystyn mihin vaan.
1: Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä, että aikuu erikoisjoukkoihin. Siinä ei tarvitsisi vaan se kummipojan pikku motivaattoriksi. Et siinä ei kuule petäistön lärvitauta.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Reilu puolitoista viikkoa sitten, niin tämän vähän alle, niin Ville Oleksi, 30 vuotta, on nähnyt tämmöisen näyn, josta on todellakin pysähtynyt ja kirjaimellisesti hämmentynyt nähdessään sen ja miettinyt, että mitä ihmettä. Mm-hmm. Hän on siis nähnyt Ilta-Sanomien kuin muidenkin medioiden mukaan niin tämmöisen Tampereen joukkoliikenteen bussin liikkuvan, ja välillähän näissä busseissa lukeekin just tämä bussin numeroja, että mihin ollaan matkalla. Mutta tässä bussissa, jonka Ville Oleksi on nähnyt liikkuvan, nämä Tampereen joukkoliikenteen teippaukset kylissään ihan tuttuja tavalliseen tapaan, niin siinä onkin lukenut sitten tässä näytössä, siinä bussin edessä. Niin tämmöinen kolmesanainen lause kuin Eeron läski, ja bussin sivulla tämmöisessä valotaulussa samaisessa on lukenut niin olen minäkin. No, voitte varmaan ymmärtääkin, että Ville Oleksi on hieman hämmentynyt, kun on nähnyt tämän bussin liikkuvan. Anteeksi, onko joku häkkeröinyt nyt ja, tai tämän kyseisen Tampereen joukkoliikenteen ja kirjoitellut sinne tämmöisiä asiattomuuksia. No, Ville Oleksi on ottanut sitten yhteyttä tietenkin Ilta-Sanomiin muun muassa, mihinkä sitä nyt muuten ensimmäiseksi
2: otetaan. Kun näkee, että ei tule mieleen vaikka mennä kysymään siltä kyseiseltä bussikuskilta tai esimerkiksi vaikka soittaa sinne Tampereen joukkoliikenteeseen tai johonkin tämmöiseen, vaan minne me soitetaan? No Ilta-Sanomiin.
1: Mullakin aina tuossa pikavälikossa, kun jotain tapahtuu, niin mä oon heti tuolla.
2: Iltapäivälehdet. Joo, seiskaa. Lähtee.
1: Joo, ja tätä bussia on siis, tai bussikuskin lisäksi täällä kyydissä on ollut siis muutama ihminen.
2: Ja
1: kyseessä todella on siis Tampereen seudun joukkoliikenteen sinivalkoinen bussi, josta on poistettu linjamerkinnät sekä teippaukset. Tampereen kaupungin joukkoliikennejohtaja Mika on vahvistanut asian. Rekisteritietojen mukaan auto on tällä hetkellä yksityishenkilön omistuksessa, ja siitä nämä kyseiset lainaukset bussissa johtuu. Eli joukkoliikennejohtajan mukaan vanhoja busseja voi ostaa yksityishenkilönä, eikä heitä velvoiteta esimerkiksi muuttamaan bussin maalauksia tai niitä poistamaan niitä teippauksia.
2: Mitä?
1: Kuitenkin tämä Tampereen kaupungin joukkoliikennejohtaja Mika, niin hänen mukaan toive on kuitenkin se, että olisi niinku ilman näitä asiattomuuksia. Mikäli sellainen yksityishenkilön käytössä on.
3: Mutta me ihmiset ollaan tyhmiä.
1: Kommentoi, että meidän piikkiin hupailu ei ole myöskään niin fiksu. No, tästä on sitten myöhemmin sitten selvinnyt, että Eero-niminen henkilö on itse tätä bussia ajanut ja itse laittanut nämä kyseiset tekstit niihin valotauluihin, ja tämä on ollut sisäpiirivitsi. Eli siellä on ollut kaverit kyydessä perjantai-illan ratoksi. Mm-hmm. He on istunut ja halunnut tämmöisen laittaa. Mutta onhan tämä siis aikamoinen uutinen siinäkin mielessä, että mä en esimerkiksi tiennyt, että mä yksityishenkilönä niin voisin nostaa tuommoisen Tampereen joukkoliikenteen bussin. Että jos mä haluaisin, niin sehän voisi olla siis esimerkiksi mun seuraava menopeli. Ja mä voisin kirjoittaa sinne ja promota, että yleäksi iltapäivä aina 13-17 kyytiin vaan, ken uskaltaa.
2: Siis toihan on, tää on mullekin uutta informaatiota. Mä oon tiennyt kyllä, että siis ihan perusbusseja, semmosia niinku pitkän matkan busseja, niin niitähän nyt saa aika helpostikin varmasti ostettua. Mutta että tuommoisia niin kuin jotenkin keskusta kaupunkialueen bussiliikennettä olevia busseja. Semmoisia, missä on ne napit ja ne kaiteet ja ne niinku ei ole turvavöitä. Niin että semmoisen voi ostaa itselleen.
1: Niin, ja sitten se, että niitä ei velvoiteta siis muuttamaan niitä bussin teippauksia. Esimerkiksi siinä lukee edelleen se. Eikö se lue joku nysse? Niin. Jotain tällaista lukee.
2: Onpa outo. Siis kato, kun mä oon miettinyt monta kertaa tätä, kun vanhoja ambulanssejahan pystyy myöskin ostamaan yksityishenkilöiden käyttöön. Niin sitten kun niissäkään ei ole mitään pakkoa, että ne maalit pitäisi vaihtaa. Tai sille, että mun mielestä ehdottomasti ne pitäisi maalata valkoiseksi tai punaiseksi tai mustaksi, niin kuin joku yksittäinen väri. Koska se pelkästään se niin kuin värikompo, että siinä on jotain sitä punaista ja keltaista tai esimerkiksi valkoista ja punaista, niin sehän suoraan aiheuttaa ihmisessä sen silleen, että okei, tuolla on hälytysajoneuvo, koska se on sen näköinen ja se on sen värinen. Mutta sitten kun ei ole mitään pakkoa, niin ihmiset tuolla vaan ajelee.
1: Niin, ja mä siis itse asiassa tarkistin tuon videon, niin siinä ei lue sitä Tampereen joukkoliikennettä, mutta ne on siis täysin samat värit. Eli sanotaan näin nyt, että jos tuommoinen bussi tulisi mua vastaan, ja siinä lukisi ihan niin kuin asiallinen numero, se bussin linjanumero ja että mihin mä olisin menossa, niin kyllä mä ihan hyvin hyppäisin kyytiin. Näyttäisin sille tai sen mun bussilipun ja menisin kyytiin. Mulla ei olisi mitään hajua, kuka sitä ja joo, mihin mä olen matkalla. Oleks mä matkalla Ylivieskaa vai Tampereen toiselle puolelle Hervantaa?
2: Ei, Mellu, me ei nähtä sua enää ikinä.
1: Ei ikinä.

0: on mun.
1: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
2: Puhuttiin hämmentävästä tilanteesta Tampereella, kun siellä on nyt sitten asiattomin tekstein varusteltu joukkoliikennebussi ollut liikenteessä. Ihan tämmöinen perus niin sanottu kaupunkibussi.
3: Ja vanha sellainen, joka sitten yksityishenkilö on ostanut omaan käyttöönsä ja ei ole poistanut niitä maalauksia. Ei tokikaan niitä, mitä ilmeisimminkin tarvitse sitten poistaa, mutta on lisännyt sitten tähän niin valotauluun asiattomuuksia ja sisäpiirivitsejä.
2: Ja Tepa siellä kirjoittaa, että kun puhuttiin tuossa siitä, että jos tuommoinen tulisi vastaan ja pysähtyisi kohdalle ja siinä lukisi vaikka se oikea numero niin kuin ihan itse laitettuna, niin helposti meillä on siis kyytiin. Ja aivan varmasti itsekin, koska monesti tuommoisissa tilanteissa, kun on liikkumassa paikasta A paikkaan B, varsinkin jos on tuttu linja, tuttu paikka, niin on aivan zonessa. Niin kun Tepa täällä kirjoittaa, että varmaankin eka hämmentyisi, ettei siinä bussissa olisi normaalin bussikortin lukulaitetta. Eiköhän ne poisteta ennen kuin auto lähtee minnekään. Niin mä voin sanoa Tepa, että varsinkin nykyään, kun tosi monet liput ja tämmöistä on mobiilissa, tai sitten jotenkin, niin kuin, että sulla on joku kuukausi tilaus, niin sun ei tarvii pakot näyttää sitä varsinaisesti mihinkään. Niin mä ainakin, en mä keskittyisi. Mä saattaisin löytää itteni oikeasti sieltä jostain niin kuin pohjoisemmasta Lapista seuraavan kerran. Koska varsinkin, jos on niin kuin ollut pitkä päivä takana tai huono yö takana tai jotain.
3: Niin meinaatko sä, että sä istusit tuohon bussiin töiden jälkeen ja sä heräsit vasta siellä niin kuin jossakin inarissa?
2: No okei, se on ehkä vähän liioiteltu.
3: Aika pitkä sonetus on sulla.
2: Ei, mutta silleen, kyllä niin kuin helposti jonkun puoli tuntia, tunnin voisi sonettaa. Niin kuin silleen, että vaan tiiäks, astelee siihen, katsoo vähän puhelinta, ehkä morottaa kuskille, sitten niin kuin astelee sinne jonnekin omalle paikalle, missä normaalistikin tykkää istua, istuskelee siinä, niin en mä huomaisi pakolta, että se olisi niin kuin joku bussi, joka ei kuulu siis viralliseen liikenteeseen.
3: Niin, ja sitten kun välillä on käy niin, että esimerkiksi kun on noita tietyömaa-alueita ja kaikkea muuta täällä pääkaupunkiseudullakin on ihan hirveän usein, joka paikassa tuntuu olevan. Niin välillä tietysti bussit sitten joutuu vaihtamaan reittiä vähän ja muuta. Niin en mä esimerkiksi ole saattanut edes huomata, että me ollaan menty jotain eri reittiä.
2: Niin.
3: Siis tommonen niinku.
2: Niin.
3: Että kun mä tiedän about, että monelta mä oon perillä vaikka työpaikalla tai niinku lähellä täällä jossakin bussipysäkillä tai muuta, niin en mä niinku sitä ennen vilkase.
2: Joo.
3: Että missä tässä nyt ollaan.
2: Ei, mutta se on ihan hirveä tunne, tiedätkö? Kun niinku zonauttaat ihan tyystin. Täysin musta tuntuu, että silloin kun mä asuin Kuopiossa, mulla kävi tätä tosi usein, kun pitkän päivän, tiedätkö, mä oon koulussa, sit mä oon mennyt siitä suoraan hallille, mulla on ollut siellä uimaharjoitukset ja sit sen jälkeen mä oon niinku ihan superväsyneenä selvinnyt sinne bussipysäkille ja oon matkalla kotiin. Ja sit yhtäkkiä sä niinku jossain kohtaa nostat pään, etkä tajuu, missä ollaan. Se ei näytä tutulta ympärillä. Se on ihan kamala tunne. Ja mulla on käynyt tuo tosi monta kertaa, just kun on ollut joku tietyä maa tai joku muu, tai sitten on vaan ollut semmoinen kohta, mitä mä en jotenkin tunnista. Jotkut valot on ollutkin tai jotain. Se tuntuu ihan siltä, että nyt mut on kaapattu. Että tästä ei tule mitään.
3: Ja sitten välillä niin kuin käy niin, että kun sä muutat vaikka kaupungista toiseen, esimerkiksi silloin kun mäkin vaikka muutin tänne pääkaupunkiseudulle, niin silloinhan mä en tiennyt yhtään, että tämä tuntui ihan New Yorkilta, mulle tuntuu osittain vielä edelleenkin. Mm. Niin mulhan kävi tosi usein sitä, että mä lähdin niin kuin väärältä puolelta. Eli mä menin ihan täysin väärään suuntaan.
2: Joo.
3: Ja mä havahduin, vaikka yritti kuinka olla kärppänä siinä sovelluksessa ja katsoa, että missä tämä bussi menee ja missä se seuraava pysäkki on, ja se on muuten ihan hirveä tunne. Siis se on
2: kauheata.
3: Siis sydän vaan jyskyttää ja hakkaa, ja sitten jossakin kohtaa tajut, että mä oon täällä jossain niin kuin 30 kilsaa, missä mun pitäisi olla.
2: Ja sitten kun marraskuun silleen mörköpimeys ulkona ja sitten siellä bussilla on sisällä ne valot päällä, niin että sä edes näe ulos.
3: Ei tietenkään
2: näe. Ei tietenkään, se
3: ja kun ne pysäkit on niin lähellä toisiaan, että kummalla mä nyt jään, paineeko mä tässä vai tuolla, jääköhän joku muu tässä, onko nolo, jos mä painan jo nyt.
2: Joo.
3: On niin kuin tosi paljon kaikkea, mitä tuohon liittyy.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Aikko ja Mellu täällä ja äskeinen mysteerikysymyksen kysymys oli, että mikä on suomalaisten suosikki kasvis? Ja oikea vastaus oli siis tomaatti.
2: Sä olet aivan täysin oikeassa. Mä voin sanoa, että suomalaiset nauttii todenteolla näistä kasviksista ja niiden ränkkäämisestä. Mutta mä en kyllä nauttinut, kun mä katsoin tätä listausta. Nimittäin moni semmoinen vaikka, mitä mä olisin ajatellut, että mikä kasvis olisi vaikka suomalaisten mielentyyliin top vitosessa, niin ei todellakaan edes löydy sieltä.
1: Oikeasti. Siis mä olin ihan varma, että se olisi ollut kurkku, joka on ykkönen. Ja hei, kun muuten pakko sanoa vielä tähän, koska kun tässä oli puhetta näistä perunoista ja siitä, että se on juuri se näin, niin Kauri laittaa viestiä yleensä WhatsAppiin, että nyt peruna on kasvis ja kaikki juurikset ovat kasviksia ja peruna on heittämällä myydyin kasvis.
2: No niin. Sitäpä justiin. Ei paleta mouhoa ihan silleen niin kuin ilman syyttä ja perusteita sieltäkään perältä aiku. No mutta jos tomaatti nyt on ykkönen, niin voit vaan arvata, että kakkosena on porkkana.
1: Ai että, se olisi muuten ollut mun toinen veikkaus ykköseksen kurkun lisäksi.
2: Joo, mutta anteeksi, että kolmantena on sipuli. Mä vihoan sipulia. Mä vihoan sipulia niin mun sydämestä. Ja sitä laitetaan joka fucking ruoka.
1: Sä itse sanoit siinä sen vastauksen, miksi? Kun sitä laitetaan niin joka ruokaa.
2: Mä en ymmärrä, miksi. Ja sit tiiäks, mikä tuossa on oudointa? Aina kun mä meen johonkin ja sit ollaan silleen, no mikä olisi semmonen, että mitä haluaisit tehdä ruuaksi? Sitten mä sanoin, että joo tätä. Mutta sitten toiveessani on se, että mä voin itse tuoda joko oman, tai sitten voitaisiin olla silleen, että ei laiteta sitä sipulia siihen. Ja sitten tulee aina nämä nirsokortit vastaan ja tiedätkö kaikki nämä, mitkä mä sitten seivästän. Siis ne kortit. Niin.
1: Ja sen takia sulla ei olekaan sun elämässä ketään ystäviä ja ihmisiä, koska ne on pinossa siellä sun seivästysten jälkeen.
2: Juurikin näin, mutta koska mua ärsyttää tämmöisissä asioissa, että jos mä sanon tiiäks, että mä en tykkää sipulista, ja sit mulle sanotaan, että älä anna nirsa, ja sitten tulee nämä vasta-argumentit, että yksi, sä et edes huomaa, että se on siellä seassa, kaksi, sä et edes maista sitä siellä seassa, niin voinko iskeä siihen kortilla kolme, vähän niin kuin Uno pelissä, ja iskeä takaisin näin, että miksi sitä sit laitetaan, jos sä et huomaa sitä siellä, jos sä et maista sitä, niin kysymys kuuluu, miksi sä laitat?
1: Siis sehän tuo makua, eli kyllä se siellä maistuu, ja kyllä se myös, jos se on tietynlaista, niin kyllä se myös siellä tuntuu ja näkyy ja kaikki mahdollinen, mutta siis
2: sä oot Mellu niin kuin sipulin puolesta puhujalla, siis viimeisen hengen veton saakka, mä laitan sinne sun arkkuuskin sipulin.
1: Ei kun on, ehdottomasti, mutta mä oon myös sitä mieltä, että saa olla pitämättä. Aina kun sä oot ollut meillä kylässä, mitä on tehnyt sulle? Mä esim. Viimeisessä oltiin meillä, niin meillä oli salsaa, niin mitä mä tein?
2: Erikseen minulle oma.
1: Kyllä, sipulitonta salsaa Mellulle.
2: No niin mä arvostankin tota.
1: Just näin, mutta ehkä tässä nyt vaan se, että sä oot pelannut korttis väärin. Mä en nyt halua silleen sormia syytellä, mutta vähän syyttelen kuitenkin. Koska sun pitää olla allerginen, Mellu. Jatkossa sä olet allerginen sipulille. Mä voin nyt tehdä tässä se sopimus.
2: Okei, no niin, kaikki sopii yhtenäisesti. Joo. Tällä päivämäärällä, että mä oon allerginen sipulille.
1: No niin, Mellu on tästä lähtien allerginen sipulille.
2: No niin. Ihan sama mitä.
1: Siis silleen,
2: ei tarvitse vetää nirsokortti mitään. Mun tulee niin hirveä ihottumaan mun kitalaki turpoa.
1: Joo.
2: Niin.
1: Perse pasu niin isoksi, ei osaa toisottaa.
2: No siinä tapauksessa mä olen syömään sipuli entistä enemmän.
0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Itsellänikin on henkinen sipuliallergia. 2010 nelosella pyöri Sokkokokki niminen ohjelma. Yhdessä jaksossa oli toisena vierana Simo Frangen ja hän aloitti kokkaamisen heittämällä työpöydältä kaikki sipulit roskiin. Ilmoitti ensi hädässä kärsivänsä henkisestä sipuliallergiasta. Mä oon ihan kuin Simo Frangen. Kyllä todellakin. Jatkossa meidän Mellu on allerginen sipulille. Puhuttiin siis suomalaisten suosikkikasviksista, koska nyt on tehty sitten yli 21 000 ihmisen tutkimus, jossa on nyt sitten saaneet ihmiset äänestää ja suosikit olivat siis tomaatti, porkkana ja sipuli.
2: Ja top femmassa myöskin nelosena kurkku, vitosena herne. What
1: todella
2: on earth?
1: Mutta jengi tykkää kato siitä hernemaissa paprikasta ja niistä pakasteherneistä.
2: Joo.
1: Se on kyllä.
2: Mutta toi on niin paha mulle, kun tiiäks, mä en puraskele muutenkaan, niin tiiäks, kun se tulee.
1: Niin. Kun pensasmustikko konsanaa toisesta päästä ulos.
2: Se on sitten kiva vetää sitä vessaa ja katsoa, mitä sieltä on tullut ulos.
1: Lups,
2: samaisen pussin. Ihan turha mun on laittaa niitä edes sinne. Se 70 senttiä, mitä siihen hernemaissipaprikapussiin menee, niin se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Siitä ei imeydy tuosta.
1: Okay. Pitää alkaa pureskelemaan.
2: No niin.
1: Eteenpäin.
2: Sitten kutosena kukkakaali. Mm-hmm. Seitsemäntenä, mitä vitsiä, mä olisin laittanut tämän ainakin kakkoseksi jopa. Paprika, aivan timanttinen tuote. Joo, voi käyttää joka kohdassa. Ihan siis aivan parasta paskaa.
1: Ja sitähän käytetään siis ihmiset, jotka on allergisia paprikalle. Mulla on hyvä ystävä, joka on allerginen paprikalle.
2: Onko allerginen vai allerginen?
1: Eikö on ihan leikit oikeasti allerginen? Mm. Niin siis sitä on kaikessa. Sitä on, jos tilat ravintolasta ruokaa, niin kaikkeen pitää aina kirjoittaa, että ei paprikaa. Kaikessa on aina sitä.
2: Ei paprikaa.
1: Mä kirjoitan käpsillä, niin silleen jättimään. Sillä on huutomerkkejä.
2: No silleen, carrots.
1: Joo. Ei, no paprika.
2: Minkä paprika on englanniksi?
1: Paprika.
2: Eikä ole. Ei ole englanniksi paprika.
1: On paprika.
2: Ai jos sä menet tilaamaan englanniksi, että one paprika.
1: Joo.
2: Niin ne tietää, mistä mä puhun.
1: Joo.
2: Ei varmana ole.
1: Paprika englanniksi on paprika or bell pepper.
2: Mikä?
1: Bell pepper. Jos on semmoinen niinku pyöreä, niin sitten se on bell pepper.
2: No niin, mä ajattelinkin, että jos mä menen johonkin Texasiin ja mä oon silleen, että saisinko, can I have one paprika?
1: Niin,
2: ne on
1: okay,
2: tälleen,
1: okay,
2: what
1: no
2: the fuck
1: hei.
2: Are you saying?
1: Okei, mutta täällä sanotaan, no, siinä oli kyllä väärässä. Mutta kuivattu ja jauhettu, niin se on paprika. Että niinku se semmoinen niinku mauste on paprika. Mutta sitten bell pepper on se semmoinen niinku isompi.
2: Oh
1: tai sitten pepper myöskin.
2: Joo, listauksella eteenpäin.
1: Anna tulla.
2: 8. parsakaali, 9. avomaakurkku. Mm-hmm. Mä luulen, että se kirjoitetaan avomaan kurkku.
1: Onko se avomaa?
2: Joo, kaikki yhteen. 10. kesäkurpitsa sulle tuttu. Sähän kasvatat ihan hemojärkäleitä sun ja sun takapihalla.
1: Kyllä.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pääsininen sopii mulle.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Kaleva uutisoi meille tänään siitä, miten opinnäytetyöt voi olla ihmisille hyvin erilaisia. Koska vaikka itse en ole mitään korkeakoulua tai yliopistoa käynyt, niin kuitenkin on tullut tehtyä jonkinnäköisiä päättytöitä. Esimerkiksi kursseilla on joskus tehty jotkut nettisivut, kun mä opiskelin vaikka media-alaa. Tai...
2: Joo, mullakin oli Mellu, maatilamatkailu.
1: Just näin, jotain käyntikortteja grafiikkatunneilla. Sen lisäksi mä oon joskus tehnyt esimerkiksi vaikka aikanaan, kun opiskelin myös lähihoitajaksi, niin silloin tehtiin joku tämmöinen, että tiedätkö, luokkakaveri esittää potilasta ja sitten tehdään tämmöinen, niin kuin, harjoitellaan niin kuin sitä hoitotyötä ja sitten opettaja seuraa vierestä. Ja se oli niin kuin se kurssin semmoinen vähän niin kuin päättötyö. On erilaisia opinnäytetöitä.
2: On.
1: Saattaa kirjoittaa vaikka joku jostain pitkästä aiheesta jonkun pitkän tutkielman tai voi olla ihan joku väitöskirja tai jotain tämmöistä.
2: Joo, ja toi onkin se syy, miksi mä en enää korkeakouluun mennyt, koska ihmiset, niin. Kaikki ne puhuu siitä, ketkä siellä on, että kun ei millään keksi sitä aihetta ja se on se niin kuin ne gradut ja pradut ja sadut ja kaikki muut sadut. Opparit ja popparit, niin ne on jotenkin niin kuin, ihmiset puhuukin niistä silleen, että se on niin ja työn ja tuskan takana. Kaikkihan Joo. Sen saa siis loppuviimeen, no suurin osa tehtyä, mutta sitten se, että mistä keksii sen aiheen. Ja sitten kun mua ahdisti jo silloin, kun mä katsoin niitä korkeakoulupaikkoja, niin mä mietin itteeni tekemässä jotain yli 5 sivusta asiaa. Ja mä olin tälleen, ei tuu tapahtuu.
1: Joo, ja toi oli mullakin siis yksi syy siihen, miksi mä en hakenut opiskelemaan minnekään korkeammalle.
2: Hittomalla loistoja.
1: Todella, koska mä oon siis vierestä seurannut, kun kämpikseni, toinen kämpiksistä teki insinöörityötä ja toinen kämpiksistä just tätä kuuluisaa opparia sairaanhoitajaksi. Ja siis mä sanon, että se oli tuska ja työ niillä molemmilla.
2: Ihan järkyttävä. Ei ja meille suo ketä kaverit, ketkä olisi sitten, kellä olisi jotain maisteri tai kandi.
1: Niin.
2: Ei. Mutta et uskallaisi ajatella, mitä se sitten.
1: Ei, siis mä en uskaltanut, rakas veljeni, tämä väitteli tohtoriksi. Niin mä en uskaltanut siis mennä sinne paikan päälle, kun en mä siis ymmärrä sitä mitään.
2: Ei tietenkään. Niin, mutta suuri arvostus kaikkiin kohtaan, ketkä mitä popparia ja opparia tekeekään.
1: Kyllä, ja jos tällä hetkellä teet, niin toivotan myös suuresti tsemppiä. Mutta sitten on myös ihmisiä, joilla on hyvin erilainen lähestymistapa tähän asiaan, nimittäin Ossi. Ossi rakenti itse lentokoneen. Ja se on hänen opinnäytetyönsä.
2: Ossi taitaa päästä kurssista läpi, musta tuntuu.
1: Kaleva on tänään uutisoinut siitä, miten Ossi Salo on siis aloittanut konetekniikan insinööriopinnot ja mieleen on juolahtanut, että koulutuksen ja pitkäaikaisen haaveen voisi yhdistää. Tiesin koko ajan, että tästä tulee kiva vekotin. Tietynlaista hullutta se vaatii, että tällaisen teki, näin mies siis tuumaa. Hän on siis opetellut hitsaamaan, sorvaamaan, niittaamaan, on alumiinitaivutukset, lasikuidon työstämiset, korroosio ja lämpikäsittelyt onnistuvat nyt kaikki tähän itse. Ja ilmailukerhon tiloissa ja korkeakoulun laboratoriossa on nyt sitten painettu hommaa kasaan. Ja hänellä on jumakautsi, hänen oma tekemä lentokone.
2: Mitä ihmettä, Ossi? Mulla on tosi paljon kysymyksiä sulle, Ossi. Harmi, että sä et istu tässä pöydässä, koska mulla olisi niin monenmoista.
1: Siis mieti.
2: Mut ensimmäinen asia, mikä mulla tulee tästä mieleen, on siis se, että siinä kohtaa, kun esitellään nämä, nehän aina esitellään kaikille toisille opiskelijoille siitä tietysti ja opettajille, totta kai nämä opinnäytetyöt. Niin jos mä oltaisin aikku sun kanssa samalla kurssilla, ja mä olisin kuten Ossi, eli mä olisin viisas, omatoiminen, innokas, rohkea ja älykäs. Ja mä lähtisin tekemään tämän lentokoneen. Ja mä olisin silleen, että hei, nyt kun tää on valmis ja mä sain kiitettävän tästä, niin hypätkääs kyytiin. Niin hyppäisitkö?
1: En. Jos olisi sun tekemä, niin en.
2: Mutta jos olisi Ossi, niin voisin jopa hypätä.
1: No kyllä tämä näyttää aika validilta. Kyllä tässä niin kuin Ossikin sanoo, että vähän alkuun jännitti.
2: Niin jännä, no kun ei ole mikään sellainen parin viikon juttu.
1: Ei, ja ylipäätään silleen, että joo, kyllä muakin jännittäisi niin kuin hypätä jonkun tekemän lentokoneen kyytiin. Niin kuin ei sitä tule ajatelleeksi hetken, kun lentokoneeseen mennään, että jokuhan tämänkin on tehnyt.
2: Joo, enkä mä haluan edes ajatella.
1: Ei,
2: mutta silleen... Mut kun siellä on Ossin kaltaisia ihmisiä, niitä on ollut tekemässä.
1: Niin, mä en tiedä, oliko toi kehu vai niinku, oliko kehu?
2: Siis joo, tarkoitin joo. Sitä, että kun nimenomaan mä en halua ajatella, koska sitten mulla tulee pelko, jos mä alan ajattelemaan, että miten joku asia on tehty tai niin. Niinku, että siitä on ronkslattu ja ränkslätty. Mutta niin. Sitten kun oikeastihan se toimii näin, että ne ihmiset, ketkä noit lentokoneet, joilla me matkustamme, niin tekevät, niin ne ovat jo koulussa tehneet tämän kaltaisia niin. Asioita. Niin kai no. Ne nyt on fiksuja ja no, fiksuja. Niin kun niistä tulee semmoisia, että niihin uskaltaa mennä kyytiin.
1: Niin, just näin. Mut
2: joo,
1: jotenkin,
2: toi en dissan Ossi.
1: Joo, hyvä. Koska jotenkin, niin kun en mäkään halua kuulostaa sieltä, että me dissaan, mutta jotenkin se tuntuu väärältä, jos joku sanoo, että hei mä muuten teen tämän lentokoneen. Niin mun tulee semmoinen, että
2: Älä flexaa tuolla.
1: Älä kerro mulle, joo, että sä oot tehnyt tämän. Mä haluan kuvitella, että tää on tehty jossain maailmassa, missä nää valmistetaan niin, että mitään ei voi mennä pieleen. Koska sit kun jotkin hahmottaa, että ihminen on tehnyt sen, niin se tuntuu vaan väärältä.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Nyt on niin kuin lähtenyt laukalle. Kato, kun nyt tämän viikon lauantaina, niin mä oon ilmoittanut muutamille silleen ihan low-key, matalalla kynnyksellä. Että
2: low-key, matalalla kynnyksellä.
1: Mä kuulin yksi päivä kauppakeskuksessa, kun yhdet tyyli 15-vuotiaat käytti kokaa. Joka toinen sana oli low-key. Mä olin tälleen, oh my god, mä olen niin käyttää. Mut joo, niin. Mä low-key oon ilmoittanut muutamille ihmisille, että hei, tervetuloa mun luo brunssille, tervetuloa meille. Ja mä oon kertonut jo kutsussa, että ei mitään pressure, että ihan perus basic tarjolla. Siis, että daimkakku...

0: niitä välinäppästä. Niin musta tuntuu, että ihmisillä on niinku ihan hirveä semmoinen, että kaikki näistä edellä mainituista on niinku laittanut viestiä, että mitä sinne nyt sit voi tuoda ja onko siellä sit niinku tätä ja mitä, kannattaako sit syödä sitten ennakkoa ja mitä se nyt niinku näin. Ja sitten mä oon ollut ihan silleen, että mikä tässä on niinku ongelma, että älä tuu.
1: Ettekö ymmärrä niinku ohjeistusta?
0: Niin, että jos tää on basic bitch aamupala, niin siellä on todella basic jutut. Mm. Ihan niinku muutama pieni hassu juttu. Ehkä joku suolakala saat sun kielen päälle, mutta se jää sit siihen.
1: Suolakala?
0: No hyvin. Niin.
1: Siis anteeksi nyt, hei, hold up. Siis mikä suolakala?
0: Eikö tiedä, mikä on suolakala?
1: Siis,
0: onko se elänyt?
1: Ei, on. Siis puhutko sitä silleistä vai?
0: En.
1: Ei, mikä suolakala?
0: Eikä me nyt mitään oikeita kalaa syö.
1: Ei, mutta mikä on suolakala?
0: No se, mitä lama-aikanakin vedettiin.
1: Aa, ne semmoiset keltaiset keksit vai?
0: Niin.
1: Aa, joo. Kyllä mä just meinasin, että mitä ihmettä, kun etä sä syö mereen läpi.
0: En tiedä. Toivottavasti koko ajan muuta ajatellut, että siellä on jotain, joku kalapöytä.
1: No, siltä se kuulosti. Suolakala kuulostaa mulle siltä, että sä oot siellä oikeasti niin kuin Svenska Talandina tuomassa niin kuin oikeasti rapujuhlia pöytään.
0: Aa, no Jaatala Rinte Svenska mulle. Ei ole yhtäkään kalaa siinä pöydässä, paitsi se suolakala keksi. Mm. No mut hei, joo. Niin sitten toinen asia on se, että mä oon just sanonut, että on tämmöistä niinku ihan perus, siis pakaste ja valmistavaraa. Että en ajatellut leipoa, kerttisastiat tulee tietysti, että ei ole niinku mitään semmoista, että valmistelisi millään muotoa. Ostan ehkä appelsiinimehuun.
1: Aika villi.
0: Joo, siinä sitten kahvia. Mutta sekin tulee olemaan sitä euron kahvia, että siinä vähän mietitte sitten, jos ei maistunut meitä muualle. No mutta sitten, päästiin tähän, että ihmiset stressaa mun puolesta. Mutta sen lisäksi siis puolisoni on nyt alkanut stressaamaan, että missä kaikki istuu. Hän on ihan niin kuin, että mistä me saadaan tuolle? Että pitäisikö tässä lähteä naapureilta kysymään?
1: Minkä kokoiset juhlat nämä tulee siis olemaan? Tai siis
0: no en mä tiedä, mä oon vaan ilmoitellut jengille, että saa salee tulla, jos haluaa. Sillä ei mulla mitään ressiä. Jos jollekin jää syömättä, niin kyllä mä nyt aina keksin sille joku leivän.
1: Niin, mutta mahtuuko ihmiset niin kuin lattialle? Eikö ne voi lattialle istua?
0: No kun tää se mun kysymys on, sä niin ymmärrät.
1: Siis mä ymmärrän 100%.
0: Enhän mä nyt, ihmiset tietää mut. Ja ketkä mä sinne on pyytänyt, niin kyllähän ne nyt tietää, että ei mulla ole mikään mansion.
1: Niin. Että ei odotella mitään
0: mukaan. Niin, niin sitten poikaystävänä oli ihan silleen, että no tässä nyt, mitä, missä kaikki nyt istuu? Ja täällä pitää kunnon valmistelut ja kaikki, että jos tässä juhlat pidetään, mutta kun ei nämä ole juhlat.
1: Ei, kato, jengi ei osaa nykypäivänä olla low key. Jengi ei osaa olla.
0: Oikeasti kaikki pitää tehdä itse.

Onko sulla ollut viime aikoina semmoinen olo, että jotain puuttuu? Että sun sisällä on semmoinen tyhjä olo, on niin kuin joku aukko, joka pitäisi täyttää, mutta sä et tiedä, mitä sille ololle pitäisi tehdä. Mä veikkaan, että sä kärsit hyvän uuden rokin puutostilasta ja lääkkeenähän toimii parhaiten 2 tunnin annos Anne Lainto sydänrokkia. Täältä

edestää tämän koko kaksituntisen. Mä en pure ollenkaan, mä lupaan sen. Voi olla, että puhuu jotain rumaa, mutta en semmoista, mikä Yleisradion sääntöihin ei sopisi. Mammasta toki en voi olla yhtä varma. Hän sanoo, mitä haluaa ja välillä myös jotain rumaa, niin kuin hän tällä biisillä jotain rumaa tekee, jolla startattiin Anne Lainto Sydän Rock tänään. Ihanaa, kun oot siellä. Se on 2 tuntia jälleen parhaimpia, tärkeimpiä rokkiuutuuksia ja tarinoita niiden takaa. Anne Lainto tietenkin täällä ja mulla on niin hyviä biisejä jälleen kerran tällä viikolla. Muun muassa uusi Blind Channelin biisi, missä on todella kiinnostava kansainvälinen fiitti. Mulla on tanssittava uusi sinkku Iso-Britannian kovimmaksi väitetyltä uudelta live-bändiltä. Ja mulla on myös esimerkiksi Bullet for My Valentinein uusi sinkku, joka ei välttämättä edes kuulosta Bullet for My Valentinilta. Eli ei välttämättä hyviä uutisia Bullet for My Valentinein faneille, mutta ehkä sitten muille ihmisille, jotka ovat tämmöisiä Bullet for My Valentine curious. Toivottavasti sun viikko on mennyt hyvin. Mulla on mennyt niinku aika lailla toipuessa viime viikonlopun Oasis-lippu. Meihemistä. Jos seuraat mua somessa, niin tiedät tasan tarkkaan, että minkälaista taistelua se on ollut, mutta jos et tiedä, niin kerron siitä ihan kohta lisää. Mutta kuunnellaan sitä ennen yhtyettä, jonka laulaja on nähnyt Oasiksen lukuisia kertoja viime vuonna. Ei ehkä silloin ysärin alussa, mutta viime vuonna kyllä. Ja voin kertoa, että hän ei ole maksanut yhdestäkään lipusta, sillä hänen isänsä on lavalla Oasiksen keikalla. Tässä on siis Liam Gallagherin pojan, Gene Gallagherin bändi Villanelle ja heidän uusi äkänen sinkku Some

kyllä kaivaa vaikutteita niin sieltä 90-luvun brittirockista, ehkä jopa grungesta ja sitten myös sieltä 2000-luvun alun Arctic Monkeysista. Jos multa kysytään, en toki tiedä, onko he kuunnellut sit mitään muuta kuin Oasista, koska ainakin kun Oasis-dokkarin näin, niin Jeankin siellä vilahti ja näyttelevän aika hurmiossa isänsä keikoista. Villanelle oli siis toi yhtye Some Jew Lip ja en kyllä sitten tiedä, minkälainen meininki noilla keikoilla tulee olemaan. Mä oon aivan siis loppu tosta viime viikosta. Oasis lippumeihin oli aivan hirveä mankeli, mihin mä en enää ikinä halua joutua. Mä viime ohjelmassa jo, tai viime jaksossa avauduin jo tästä, mutta jos et kuunnellut, niin siis Oasiksen liputhan pistettiin tonne Euroopan ja Amerikan kiertueelle jakoon niin, että sun piti ensin rekisteröityä tämmöiselle sivustolle ja sitten odottaa viikon verran, että saatko sä sun sähköpostiin koodin, jolla sä pääset tavoittelemaan jollekin kolmesta antamastasi keikkavaihtoehdosta niitä lippuja. Eli ylipäätään tämä koko lipun osto oli tämmöinen hirveä arvonta, joten koko viime viikonlopun mä odotin, että kilahtaako mun sähköpostiin sellainen koodi, että pääsen mahdollisesti ostamaan lippuja. Ja tämmöistä koodia ei koskaan tullut. Mutta lauantai-illalla eräs pelastava enkeli slaidas mun DM:ään ja sanoi, että hei, mun porukka on kaikki jo saanut Oasis-liput, mikä oli ylipäätään aivan uskomatonta. Mutta mulla on tämmöinen ylimääräinen koodi Irlantiin. Jos haluat kokeilla, niin mä voin heittää kaikki mun tiedot tänne. Mä olin aivan, että jes, oh, ihanaa, kiitos niin paljon. Mä olin niin onnellinen, että mulla on edes chanssi tavoitella lippuja Irlantiin. Vielä semmoiselle keikalle, jossa mulla olisi siis synttärit. Että mä täyttäisin vuosia niin, että 80 000 ihmistä laulaisi Wonderwallia mun ympärillä. Kuinka täydellistä se olisi. No mä en sit nukkunut lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä ollenkaan, koska se lipunostoaika oli 11:07. Ja sitten koko aamun oli aivan tärinöissä, aivan hiessä, aivan stressissä, aivan siis todella niin kuin jossain aivan omassa maailmassani. Ja sitten pääsin odotushuoneeseen ensin, missä olin puoli tuntia. Ja sitten lippukauppa aukeni ja mun edellä oli 11 000 ihmistä. No, tää jono eteni aika nopeasti ja mä tajusin siinä, että hei, että mä pääsin tässä varmaan kohta kaupoille, että mä voin ostaa sitten 4 lippua, kun 4 lippua maksimme. Mä pistän sinne jo kavereille viesti, että hei, mä ostan teillekin liput, että mitä ja minne ja montako ja mikä on budjetti ja blä blä blä. Sitten mä pääsin lippukauppaan, että jes, tässä näitä nyt on ja noin ja Dublin tonne ja täällä ja tyhjyttä. Ei yhden yhtä lippua. Okei, mä en kattonut niitä 600 euron superlippuja edes ollenkaan, koska se on jo pikkusen liikaa meikäläisen budjettiin. Mutta ei ollut enää lippuja ja mä päivitin sen koko päivän. Sitä ihme Ticketmasterin sivua, mistä kaikki oli se, että älä vaan mene pois sieltä. Jos sä menet pois sieltä, niin kaikki sun chanssit saada liput lähtee pois. Voin kertoa, että se järjestelmä heitti mut ulos sieltä monta kertaa. Lippuja ei tullut. Minä en näe Oasista. Mikä on asia, joka mun täytyy vaan hyväksyä? Toki sitten maanantaina, kun kuuntelin Viki Köpi-showta, niin jopa Viki, jolla ei ole edes Spotifyta, joka tietää varmaan tässä tarkkaan Wonderwallin, pääsee jopa katsomaan Oasista. Mut en minä, that's fine, it's okay. Katsotaan, jos sitten riiseilistä niitä lippuja myöhemmin. Mut siis tää koko lippujen ostokokemus oli niin hirveä, että mä päätin, että tästä lähtien mä menen katsoa vaan sellaisia bändejä, jotka niinku kokonsa puolesta täyttää tyyliin meidän olohuoneen. Koska tämmönen lippumeihin on hirveetä, mä en toivo semmoista enää kenellekään enkä millekään taholle. Mutta onnea kaikille, jotka sen Oasis-lipun sai plakkariin. Siitä tulee varmaan ihan mieletöntä. Mutta mulla on nyt tämmönen Oasis-keikkojen suruaika, missä mä yritän hyväksyä sen, että mä en näe kaikkia bändejä livenä elämässäni. That's fine. Suren tätä asiaa Spirit Talksin Morning Beesin tahdissa.

No onko tää nyt spiritboxia ollenkaan, jos tämä on näin kepeää? Sitä jotkut spiritboxin fanit on ihmetelleet, vaikka mun mielestä on äärimmäisen kaunis ja herkkä biisi. Ja jotkut on ollut silleen, että selautit, että haluan tehdä nykyään radiohittejä ja kaupallisuus edellä. Vaikka mun mielestä ehkä se kertoo enemmän siitä, että avataan vaan sitä kaikkea, mihin spiritbox yltää. Miettimättä sen enempää, että mitä heiltä odotetaan, vaan lähinnä se, että mitä he haluavat tehdä. Ja sehän kiinnostaa myös Blind Channelin tapauksessa, joka valmistautuu nyt 6. albuminsa Painstreamin julkaisuun. Se tulee tuossa lokakuun lopussa. Ja puhuin itse asiassa Niko ja Joonaksen kanssa nimenomaan tästä, että kuinka paljon tästä levystä on taidetta ja kuinka paljon tarvetta tehdä kaupallisia hittejä. Ja kuunnellaan Joonaksen ja Nikon vastaus ihan kohta, mutta sitä ennen kuunnellaan uusi sinkku Blind Channelilta. Into the Void on tää kappale ja mukana tällä biisillä on Of Mice and Menin Aaron Paulie.

0: Blind Channel, Into the Void, mukana myös Of Mice and Men in Aaron Paul, jotka tässä ihmettelee sitä, että jos maailmankaikkeudessa on niin valtavasti tähtiä ja planeettoja kuin siellä on, ja aikaa on ollut miljardeja vuosia, niin missä kaikki avaruuden muut älylliset sivilisaatiot on? Miksei niistä näy mitään merkkiä? Tämä on Fermin paradoksi, ja tätäkin tällä biisillä on käsitelty, joka on kyllä tuommoista hienoa sfääreihin menevää metallia. Ja sitä Blind Channel tekee, ja yhtye puhukin mun haastattelussa, että he tajuu jotenkin tämän levyn kohdalla, että kyllä he on heavy bändi. Toi koko haastis löytyy Yle Areenasta, Anni Lainto Sydän Rockista. Mutta jos et ole sitä vielä kuunnellut, niin kuunnellaan siitä pieni pätkä. Kun puhuttiin ylipäätään siitä, että esimerkiksi Nikosta on tullut isä, ja hän joutuu nyt miettimään sitäkin, että hei, että tätä rockia ei tehdä vaan sen takia, että tässä voi jotenkin nostaa omaa egoa ja rockitähteillä, vaan pitää niin kuin tuoda leipä pöytään. Ja sitten kun he samalla puhuu myös siitä, että tämä on nyt semmoinen levy, mihin on menty nimenomaan taide edellä, että on mietitty, mitä halutaan tehdä, ja ei mietitty niin niitä radiohittejä, niin mietin, että tavallaan miten nämä kaksi asiaa, jotka yleensä nähdään vähän ristiriitaisena, kaupallisuus ja taiteellisuus, niin miten ne toimii yhdessä tällä albumilla ja miten he tätä asiaa lähestyi?
1: No mun mielestä se ei oikein niinku auta miettiä tuota, että tavallaan mitä vähemmän sä loppupeleissä mietit noita, niin mä uskon, että sitä paremmin sä onnistut vahingossa ja sitä. Ja se johtaa siihen, että nämä asiat tapahtuu sitten niin kuin. Mä jotenkin näen sen ehkä nykyään näin.
2: Meidän suurimmat niin kuin hudit, ohilyönnit on tullut silloin, kun me ollaan yritetty niin kuin laskelmoida joku radiosinkku. Tai ollaan koetettu tehdä jotenkin, että se ei oikein tunnu omalta. Mutta sitten silleen näin tämä kuuluu, että se olisi just tasa 2.59 pituinen ja kertsi ländäisi 7 sekunnin kohdalla tai alkaisi kertsillä ja näin. Mä uskon, että jengi on, ihmiset, kuulija on fiksuja, kun ihmiset on herkkiä niin kuin tämmöisille asioille, niin sitten ne tunnistaa sen jotenkin sieltä, että tämä on tehty väärät asiat mielessä tämä taide. Ja huomaa itsekin, että kuuntelee sitten, kun siellä tapahtuu jotakin semmoista, että mitä ei olisi itse arvannut tai sille, että tuota ei voinut laskelmoida, vaan tuo piti vaan, niin kuin, tuo tuli tuolla biisin kirjoittajalla tai elokuvan tekijällä, niin nämä ajatukset, vaikka nämä tuli vaan jostain, oli niin kuin pakko tehdä. Ja sitten yleensä semmoiset myös herättää eniten mielenkiintoa. Niin jotenkin ehkä se oli tärkeä hoksaus, miten nimenomaan, että ollaan rohkeampia, niin me ehkä on gamble, mutta että ollaan rohkeampia biisivalinnoissa, niin sitten se kaupallinen tai taloudellinen menestys seuraa sitten niin kuin sitä kautta.
0: Anne Lainto, Sydän Rock. Toi koko haastis löytyy tietenkin Yle Areenasta, Anne Lainto, Sydän Rockista ja myös kuvan kerran. Tässä on Ulla Lintulampi, Otan susta kopin.

lintulampi, otan susta kopin, soi Anne Lainto Sydänrokissa. Kannattaa ehdottomasti kirjautua Yle Areenaan ja painaa sydäntä, niin tämä ohjelma löytyy sun omat valikosta. Ja painat kun vielä kelloakin, niin saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso, haastattelu tai joku muu sisältö on kuunneltavissa. Ja ihan kohta soitan sulle itse asiassa pariakin bändiä, jotka on julkaissut keikat Suomessa. Toinen tuli mulle ihan yllätyksenä ja toinen olikin tuommoinen isompi mainos, mutta sellaisia siis tulossa ihan kohta. Puhutaan myös siitä, mikä sai mut vähän pyörtämään omia suunnitelmia, itse asiassa innostumaan ja sitten pettymään ihan yhtä nopeasti erään lempibändini kohdalla, mutta tästäkin siis lisää myöhemmin. Mutta nyt soitan sulle uutta tämmöistä lemppariyhtyettäni, yhtyettä, jonka kovasti haluaisin nähdä livenä, jota mä oon täällä ennenkin soittanut. Lontoosta kotoisin oleva 7-henkinen Fat Dog on sellainen yhtye, joka yhdistelee postpunkkia, dancepunkkia, elektronista musaa, noisea, rockia, vähän kaikenlaista niin, että he kuuluu mihin genreen, mikä on musta aivan täydellistä. Tää on musiikkia, joka sopii tanssilattialle, keikkapaikoille, punkluoliin, oikeastaan ihan mihin vaan. Ja toinen albumi, Cancel Me, I'm Tired. Sieltä löytyy Call It What You Want, joka sopii nimenomaan semmoiseen täydelliseen vähän hämyiseen indie-discoon. Ja tää on just sitä semmoista asennetta, mitä Fat Dog kannattelee. Tämmöstä vähän niinku vähän semmoista oasismaista mun mielestä. Call It What You Want on siis tää biisi.

Cat Dog, Call It What You Want, kappale, joka kertoo siitä, kun yhteen laulaja Joe Love huomasi omassa perheessä ja suvussaan jotain tiettyjä ongelmia ja piirteitä ja alkoi miettiä, että hetkinen, että tuleeko mustakin tommonen, kärsinkö mä noista samoista ongelmista, kannanko mä omassa DNAssani noita kipeitä asioita, mitä noikin ihmiset kantaa, ja siitä sitten syntyy toi Call It What You Want kappale, joka löytyy juuri julkaistulta Fat Dogin kakkosalbumilta Cancel Me, I'm Tired. Lämpimästi suosittelen, että otat ton albumin haltuun, jos vähän tommosesta niin kuin genrejä sekoittelevasta meiningistä tykkäät. Ja viime kerralla joku kuunneltiin Fat Dogi Anni Laitosydän Rockissa, niin rukoiliin kaikkia suomalaisia keikkabuukkaa ja tapahtumajärjestäjiä, festareiden järjestäjiä, että please buukatkaa nyt Fat Dog viimeistään ensi kesäksi Suomeen, mutta totta kai olisi ihana nähdä tuo yhtyö vaikka klubikeikalla, ja jos he semmoiselle saapuisi, niin ottakaa nyt lämpäriksi likaiset farkut, koska voisin kuvitella, että heidän soundi sopisi tosi hyvin Fat Dogin kanssa yhteen, koska myös likaiset farkut yhdistelee musiikissaan rockia, punkkia, brittipoppia ja elektronisia elementtejä. Mistä kaikesta likaiset farkut yhtye ja heidän ovi on auki debyyttialbumi on oikein tehty? Siitä keskustelin tämän kaksikon Erkka Immosen ja Aleksi Kelloniemen kanssa, ja toi haastis löytyy Yle Areenasta, Anne Laintosydän Rockista. Pistin sen sinne keskiviikkona, eli sinne vaan kuuntelemaan, ja totta kai kaikki Anne Laintosydän Rockin ohjelman tilaajat ja sen varmaan tiesikin. Mutta tähän haastikseen itse asiassa päästään tässä jaksossa vähän myöhemmin, mutta maistellaan ja muistellaan nyt, että mitä se likaiset farkut olikaan. Tää oli ehkä vähän sitä kepeämpää osastoa, tää T-paita-biisi tässä, josta elektronista tuotantoa on niin paljon, vaan ehkä enemmän semmoista niinku no oasismaista tykitystä. Tää on siis likaiset farkut ja tämän jälkeen Dead Poets Society.

0: Aito sydän rock.
1: Ootko miettinyt, että kuinka paljon sä oot valmis häivyttämään itsestäsi, jotta muut hyväksyis sut? Niin. No toivottavasti et paljon, mutta tätä asiaa Dead Poets Society pohtii tällä Cold-biisillä.

Se oli varmaan sitä korona-aikaa 2020, kun mä tutustuin tämmöiseen kiinnostavaan amerikkalaisyhtyeeseen nimeltään Dead Poets Society, ja vuonna 2021 he julkaisivat debyyttialbumi, joka oli täynnä semmoisia kovia riffivetosia, massiivisia hittejä, ja sellaisia tämä yhtye on nyt julkaissut uuden albumin myötä. Monarch on just julkaissut, ja siellä yhdistelee tommosia upeita hard rockin sävyjä grungeen ja blues rockiin, tiukkoihin riffeihin, siellä on vähän vaihtoehtorockia ja kaikkea sitä, ja toi Cold biisi löytyy myös tuolta albumilta. Ja enpä ollut huomannut semmoista iloista uutista, että Dead Poets Society saapuu Suomeen keikalle, mistä mä oon aivan innoissani, koska tää on jotenkin semmosia bändejä, jotka on kasvanut mulle semmoiseen tiettyyn kokoluokkaan, että okei, että näitä voi buukkaa vaan ehkä johonkin festareille. Mut Helsingin tiivistä mölle 5. päivä maaliskuuta tää yhtye tulee. Voiko laittaa jo haastispyyntöä menee, koska mielelläni tätäkin yhtyettä jututtaisin Anni Laitoselle rockiin, mutta sieltä keikalta, mut nyt aivan varma löytää, että jonkunnäköistä keikkarapsaa sitten ensi keväänä tulossa, että pistetään vähän puffia sinne ensi kevään suuntaan. Hei, ihan kohta tsekataan, että mitä Bullet for My Valentine on saanut aikaa vuonna 2026. Tulossa myös Blondshellilta musaa ja myös Tom Morellolta kiinnostava yhteistyö. Mutta sitä ennen kuunnellaan ranskalaista novelistia. Tämä biisi on hyvä.

pikkusen tästä lopusta, noista jousista ja tästä kaoottisuudesta. Tulee mieleen se, kun Titanic uppos ja ilmeisesti joidenkin lähteiden mukaan siellä olisi ollut jousikvartetti soittamassa ihmisille musiikkia. Että onko tässä kenties jotain samaa symboliikkaa vai onko se vain pieni mieleni, joka tällaisia täällä rakentaa? Sitä pitäisi ehkä kysyä novelistisilta, jos he vaikka jossain vaiheessa Suomeen saapuisi. Että pistetään sinnekin semmoista kuvitteellista haastispyyntöä sitten. Bullet for my Valentine kyllä on saapumassa Suomeen, joten heille oikeasti kans voisin haastispyynnön laittaa. Mä aina tämmöisiä treffipyyntöjä laittaa ja katsotaan aina kuka tarttuu haaviin. Mutta tosiaan Bullet for my Valentine valmistaa uuden albumin julkaisuun. Se tulee ensi vuoden maaliskuussa ja nyt me ollaan saatu ensimmäinen uusi biisi Bullet for my Valentineilta 4 vuoden odotuksen jälkeen. Biisi on nimeltään Social Apocalypse ja se kertoo nykymaailman tämmöisestä sosiaalisesta pahoinvoiminnista, mihin liittyy some, jatkuva informaatiotulma, ihmisten vastakkainasettelu, konfliktit ja tunne siitä, että tämä yhteiskunta on menossa väärään suuntaan. Ja Matt Huck on puhunut vaikka siitä, kuinka tämä maailma on muuttunut tosi nopeasti ja kuinka nuoremmat sukupolvet kasvaa täysin erilaisessa todellisuudessa, mihin hän on itse tottunut. Se on hienoa, että yhtye ottaa kantaa ja tekee jälleen selväksi sen, että Bullet for my Valentine on yksi niistä isoista metallibändeistä, mitä maailmassa on seurattu sitten vuoden 1998, kun tämä Wales perustettiin. Mutta mistä palasista heidät on tehty nykyään, se kuullaan nyt.

time.

nyt on? Sitä usea Bullet for My Valentinein vannoutunut fani on miettinyt, kun ovat kuunnelleet tätä Social Apocalypse-nimistä biisiä, jonka Bullet for My Valentine pisti 4 vuoden odotuksen jälkeen pihalle. Enkä ihmettele, koska hyvin tommoselta geneeriseltä toi kuulostaa, ja sitä myös fanit on puhunut, että tää voisi olla käytännössä niinku minkä tahansa modernin metalcore-bändin biisi. Et ei tässä ihan hirveästi semmoista tunnistettavaa Bullet for My Valentinea ole, mikä nyt vähän huolestuttaa, koska tosiaan ensi vuonna on tulossa albumi, että ennakoiko tää nyt sitä, mihin suuntaan Bullet for My Valentine on lähtenyt, vai onks tää nyt vaan tämmönen ensimmäinen radioystävällinen sinkku, millä saadaan kaikki katseet ja korvat sinne Bullet for My Valentinein suuntaan. Se jää nähtäväksi, kun jäädään odottelemaan tota uutta albumia. Ja tosiaan jäähallissa Bullet for My Valentine nähdään Pendulumin kanssa sitten helmikuun alussa. Anne Lainto, Sydänro.

Anne Lainto Sydänrockissa soi Vivianin Mia, joka on toinen single hänen alkuvuodestaan julkaistavalta debyyttialbumilta. Ja tässä kyllä ihanasti tuoksuu semmoinen 2000-luvun alun rock. Ja hän on itse kertonut, että esimerkiksi The Neighborhood ja Radiohead on inspiroinut häntä. Ja semmoista ihanaa tunnelmaa tuossa kyllä kuuluu, joka nimenomaan tämmöiseen syksyiseen ankeaan säähän sopii. Tämä on kyllä oikeastaan aika kaunista ollut tässä pari päivää, aurinko paistanut ja ruska kauneimmillaan, niin semmoiseenkin myös. Mutta samaan toimintaan sopii myös Blonde Shellin musiikki, mitä hän on nyt julkaissut albumillisen verran. Ja Sabrina Teitelbaum on siis Blonde Shellin takana ja häntä paljon täällä on kuunneltukin. Ja tätä uutta tavaraa on ollut ilo siihen tutustua. Ja Stone Fruit on kappale, joka kuunnellaan ennen Tom Morellon uutta kiinnostavaa yhteistyötä.

Syksyisin mulle tulee aina hirveä tarve fiilistellä ysäriä ja mun tekee esimerkiksi aina mieli katsoa vanhoja frendejä, niitä 90-luvun frendejä ja erityisesti tykkään siellä tutkia sitä, mitä niillä ihmisillä on siellä päällä ja sit mun aina tekee mieli vetää itsekin jotkut flanellipaidat päälle ja vaaleat suorat farkut ja ai vitsi jotain hyviä bänditeepaitoja ja muuta. Se on semmonen niinku ysärin grunge inspiroi ja uskon, että Blondshellillä on samoja fiiliksiä varmasti se 90-luvun altsu, rocki ja grunge soundi inspiroi häntä ja sieltä löytyy myös sävyjä tuolta Violence-albumilta, jonka hän just julkaisi, josta toi Stone Fruit kuunneltiin. Lämpimästi suosittelen tota. Ihan kohta ihmetellään, että mitä Slipknot on tehnyt, jotta heidän fanit ovat jopa suuttuneet heille, mutta sitä ennen kuunnellaan sitten taas miestä, joka on siellä rockin ja moraalin oikealla puolella, eli Tom Morelloa, Rage Against the Machineista tuttua herrasmiestä, joka on tehnyt oman protestibiisinsä nyt ylipäätään niin kuin alistamisen ja repression vastustamisesta ja siitä, että vaikka ihmisiin ja artisteihin kohdistuisi tämmöistä väkivaltaa ja painostusta, niin kapinahenki on semmoinen, mitä ei ikinä pitäisi kadottaa ja varsinkin näihin viime aikojen tapahtumiin, mitkä käsittelee esimerkiksi Ed Sheerania ja Macklemorea, mistä täälläkin on paljon puhuttu, niitä tuli todella hyvään kohtaan tämä biisi. Ja Tom Morello ei suinkaan ole tässä yksin, hän rakastaa ottaa fiittejä biiselleen, koska hän itse siellä kitaran varressa heiluu. Ja tähän biisiin sopii niin täydellisesti irlantilainen Kneecap, joka nimenomaan ottaa näihin asioihin omalla musiikillaan kantaa. Ja ovat esimerkiksi tosi paljon olleet, no tietenkin Irlannissa näiden asioiden puolella ja oman kulttuurinsa puolella, mutta myös heiluttaneet monesti Palestiinan lippua keikoilla ja sen takia tämä on tosi hieno yhteistyö. Tom Morello ja Kneecap, tämä on Unconquered.

0: shut up.
1: Wow, I'm so bitch. Proud of you.
2: Just kun meinasin puhua, niin sieltä sanottiin, että shut up, mutta sitten tuli, I'm so proud of you, so thanks. Wargasm UK Swallow, uusi sinkku tältä Briteissä vuonna 2018 perustelulta duolta. Hieno uusi kappale, veikkaa, että jos vaikka Prodigista tykkäät, niin toi saattoi osua johonkin semmoisen kohtaan, mikä mieltyi tuosta kappaleesta. Sen kuulit siis Anne Lainto Sydän Rockista, missä kuunnellaan tärkeimpiä parhaimpia rockiuutuuksia. Anne Lainto tietenkin täällä, ja huomasitko, että Slipknot tekee yhden keikan ensi vuonna Euroopassa? Heiltä on tulossa albumia, tosiaan Jenkeissä on kiertue, mutta yksi keikka soitetaan Euroopassa heinäkuussa Wembley-areenalla Lontoossa. Ja nyt mä mietin, kun mä säästin siis varmaan tonneja siinä, kun en pääse katsoa Oasista ensi kesänä, mä mietin, että no hei, pitäisiköhän mennä katsoa sitten Slipknottia, kun en ole taas pitkään aikaa nähnyt, ja katsoin, että okei, no siellä on oikein line-up, että siellä on muun muassa Lorne Shore, mikä on aina kiva nähdä, ja siellä on Hatebreed, mutta sitten siellä on yksi nimi, joka sai mut fiilikset pyörähtämään 360 astetta, enkä ollut ainoa, sillä lämpärinä tuolla Slipknotin keikalla on Marilyn Manson. Ja voin kertoa, että mä en ole ainoa fani, joka on suorastaan pöyristynyt siitä, miksi Marilyn Manson on kiinnitetty Slipknotin keikalle. Puhun siitä heti Arsenalin jälkeen lisää.

Slipknot sanoo, että let's go, mutta aika moni fani sanoo, että let's not go Slipknotin keikalle ainakaan. Arsenal-kappale on toi, minkä äsken Anne Lainto Sydän Rockissa kuulit, ja kerroin tosiaan siitä, että Slipknot tekee yhden keikan Euroopassa ensi kesänä heinäkuussa, ja sinne on lämpäriksi otettu Marilyn Manson, ja tämä kiinnitys on nyt jakanut fanien mielipiteet, ja itsekin olin tästä aika järkyttynyt, koska Marilyn Manson on ollut semmoinen artisti pitkään, joka on ollut ikään kuin känselöity, ja musta tuntuu ihan käsittämättömältä, että Slipknotin kaltainen yhtye ottaa hänet mukaan keikalle, ja fanit on sitä mieltä, että ei halua mennä keikalle Mansonin takia, sama kuin mulla, ja haluaisi niin kuin jättää mieluummin koko Slipknotin näkemättä, kun rahoittaisi tätä Marilyn Mansonin imperiumia, ja ylipäätään musta on jotenkin tylsää, että Slipknot haluaa olla niin kuin hyvää pataa Marilyn Mansonin kanssa, jota vastaan on kuitenkin esitetty useita vakavia hyväksikäyttöön liittyviä syytöksiä, jotka hän on niin kuin totta kai kiistänyt. Mitä muuta hän tekisi? Niinhän se aina menee. Ja sen takia, että hän ei ole vielä saanut syytettä asioista, ei tarkoita, etteikö nämä asiat olisi tapahtunut ja etteikö nämä lukuisat ihmiset, jotka häntä vastaan ovat puhuneet, olisi niin kuin oikeassa. Joten sen takia musta tuntuu ihan käsittämättömältä, että hän on tuolla tuollaisella isolla keikalla. Ja kuitenkin tässä on niin kuin paljon asioita, mitä Slipknotin leirissä tällä hetkellä tapahtuu, mitkä ei liity vain Marilyn Mansonin, vaan ylipäätään siihen, että mitä tälle bändille oikein niin kuin tapahtumassa, että alkaako ote lipsuu, alkaako pakka hajoa, mitä tässä oikein tapahtuu, koska ihan vähän aikaa puhuttiin just siitä, että Sid Wilson lähti tästä yhtyeestä, joka on kuitenkin todella pitkäaikainen jäsen DJ Turntablisti, ja tämä oli vähän hähmäinen tämä hänen lähtö, että saiko hän potkut vai lähtikö hän oma-aloitteisesti ja mitä siinä oikein tapahtui. Viime viikolla kuunneltiin Falling in Reversein biisiä, jossa Corey Taylor Slipknotista oli mukana, ja tämä on tietenkin erikoista siinä, että Falling in Reversein laulaja Ronnie Radke on tämmöinen kontroversaali tyyppi, jonka ympärillä on ollut vuosien ajan erilaisia kiistoja ja hyvin vakavia syytöksiä. Ja nyt tämä Slipknotin uusinkin sinkku, toi Arsenal, on saanut tosi ristiriitaisia kommentteja ja vastaanottoa. Tosi moni ei pitänyt tosta biisistä ollenkaan. Et ihan kun niinku jotenkin Slipknot alkaisi romuttaa sitä, minkä päälle he on rakentanut ton koko uransa. Että hän on ollut tämmöisiä niinku päähän potkittujen puolustajia, ja heillä on ollut kovia sinkkuja, kovia biisejä, kovia levyjä, ja toi lähtee niinku ihan lapasesta toi homma. Tietenkin osa jengistä on ihan silleen, että joo, totta kai, että mikä siinä, että Marilyn Manson ja Slipknot sopii hyvin yhteen, että molemmat ammentaa tommosesta shokista ja provokaatiosta, mutta mun mielestä silti vuonna 2027, kun toi keikka tapahtuu, ei ole fresh, että Slipknot ja Marilyn Manson esiintyy samalla lavalla, mutta ehkä se vaan tarkoittaa sitä, että Slipknot ei ole enää mun bändi, ja se on bändi, jota mä en todellakaan enää sit tuu kattoo, varsinkaan jos Marilyn Manson samalla lavalla seikkailee. Sydän rock. Hitosen keveämpää tunnelmaa tarjoilee Nothing But Thieves, ja tämän jälkeen uusi sinkku Hene Jääsä.

Nothing But Thieves, number 5, on kappale, joka löytyy heidän juuri julkaistulta Stray Dogs-albumilta, joka tarjoili monta ennakkoon julkaistua sinkkua, ja niistä jo tiedettiin, että semmoinen niin kuin hyvänlaatuinen buffet-pöytä tai sillisalaatti sieltä on tulossa, ja ainakin mun mieleen tämä buffet-pöytä on, mutta itse asiassa kiinnostaisi kuulla jengin mielipidettä. Mä tuossa silloin kesän lopussa, syksyn alussa, yritin lanseeraa tänne semmoisen albumikerhon, missä me kuunneltaisiin aina joku albumi yhdessä, omilla ajoilla tietenkin, ja puhuttaisiin sitten täällä Anne Laintosydän rockissa, ja se ei saanut suursuosioa vielä. Mut saisko, jos me kuunneltaisiin tämä Nothing But Thievesin Stray Dogs? Ehkä mä kuulkaa avaan ton kommenttikentän tuonne Yle Areenaan, ja katsotaan, jos te siitä innostutte. Eli pistä sinne kommentteihin, että haluatko osallistua albumikerroon, ja mikä MP tuosta Nothing But Thievesin albumista, niin puhutaan siitä vaikka ensi viikolla sit lisää. Voidaan puhua lisää myös Hene Jääsalon uudesta sinkusta Marraskuu, joka myös julkaistiin, ja hän yhdistelee tässä biisissä tämmöistä 2000-luvun alun goottirokkia ja Fontaines DCin kaltaista modernia melankoliaa tarttuvilla pop-melodioilla. Näin hän on tätä biisiä itse kuvaillut, ja voin kuvitella, että tämä on paljon pureskeltu, koska ensimmäinen demo on kuulemma tehty jo vuonna 2021, ja se pääsi niin kuin tähän lopulliseen muotoonsa tuossa vasta viime vuoden aikana, eli tätä biisiä on rakennettu Iisakin kirkkoa. Onko se sen arvoinen? Nyt se selviää. Tässä on Hene Jääsalo ja Marraskuu.

Kyllä se on sillä lailla, että joihinkin asioihin vaan kannattaa panostaa ja kannattaa antaa sille se aika, minkä se ottaa, eikä päästää asioita käsistään, jos ne ei ole vielä valmiita, jos ne on vielä keskeneräisiä, vaan käyttää sitä kärsivällisyyttä ja uskoa siihen, että kyllä tämä on sitten sen arvoinen. Ja niin se kyllä oli. Hene Jääsalo, marraskuu, massiivinen, upea biisi, jos on melankolia. Siellä on suomirokkia, mutta siellä ei todellakaan ole semmoista niinku pölyttynyttä suomirokkia, vaan nimenomaan tähän päivään tuotua modernia brittirock-vaikutteista suomirokkia, mistä mä tykkään. Ja Hene on lupailut EP:tä tälle syksylle. Tänä vuonna on tulossa. Et kyllä nyt viimeistään sit varmaan joulukuussa tulee, niin katsotaan, jos mies saadaan vaikka siihen vaiheessa vieraksi kertomaan tosta EP:stä lisää. Mutta mitä Likaset Farkut kertoi mulle, kun he kävi mulla haastattelussa, sitä selvitellään heti Kasabianin jälkeen.

0: Elikkä Sabian on tehnyt täydellisen lenkki tai sitten tämmöisen välihyppelybiisin, minä mä oon tätä käyttänyt. Nothing Better Than This soi siis Anne Lainto Sydän Rockissa. Ja miten Sabian liittyy Likaset Farkut -yhtyeeseen? Se selviää kohta, kun tän duon Erkka Immonen ja Aleksi Kelloniemi kävi siis mun haastattelussa puhumassa tosta debyyttialbumistaan Ovi on auki. Ja he on kertonut, että tää yhtye syntyi automatkalla Ruotsiin. Ja mä halusin tietää, että mitä sillä automatkalla siis oikein tapahtui?
1: No siis, oltiin käymässä siellä ja kuunneltiin sitten tietenkin rockmusiikkia, kasapianoa kuunneltiin ja sitten oltiin vähän sille, että miksi kukaan ei Suomessa tee niin kuin tämän tyyppistä musaa. Ja totta kai se, kun meillä on ne aikaisemmatkin bändiprojektit ollut, niin sitten se on tietenkin kyteinyt jollain tavalla, että pitäähän meidän niin kuin jatkaakin tätä musaantekoa jollain tavalla yhdessä. Niin sitten se oli vähän myös semmoinen luonnollinen jatkumo siihen, että tämä on se, mitä me tehdään. Koska se aikaisempi musa on ollut esimerkiksi englanninkielistä musiikkia ja nyt se oli sille, että me voidaan ottaa tätä suomen kieli niin kuin haltuu, että tehdään tällä meidän kotikielellä musaa.
2: Kyllä.
1: Ja semmoista, niin kuin, mitä mekin haluttaisiin kuulla just siellä radiossa, niin kuin me ollaankin sanottu aika monesti.
0: Anne Lainto, Sydän Rock. Mutta miltä se sitten kuulostaa, kun tehdään musiikkia, mitä Suomessa ei ole ennen tehty? Täältä se sitten kuulostaa. Tässä on Likaset Farkut, Ei tapahdu mitään.

0: Likaset farkut, ei tapahdu mitään. Kappale, joka avaa heidän debyyttialbuminsa Ovi on auki. Ja tosiaan Aleksi ja Erkka oli tästä yhtyeestä mun vieraana ja puhuttiin heidän kanssa tuosta levystä ja siitä, miten tämä yhtyö on oikein niin kuin löytänyt muotonsa. Ja nyt mä sanon semmoisen jutun tässä, että meillä oli vähän säätöä ton haastiksen kanssa, koska yhtäkkiä täällä Ylellä kaikki studiot, missä mä yleensä teen mun haastiksia, oli varattu. Joten mun piti mennä johonkin varastudioon. Ja meillä oli tämmöinen mikrofoni malfunction, jota sain siistittyä tuonne Yle Areenassa olevaan versioon. Joten siellä mun mikrofoni, oletan, että se on mun mikrofoni, joka siellä kuuluu tämmöistä ääntä. Niin sitä ei siellä Yle Areenan pro-versiossa ole. Kiitos vaan Saku Mariston, joka mua auttoi sen siistimisessä. Mutta tässä saattaa kuulua semmoista pientä lähetystä, joka on oikeasti vaan mun nenä, joka pöhisee siihen mikkiin. Niin älä mieti sitä, kun kuuntelet tätä seuraavaa pätkää, missä Erkka ja Aleksi puhuu siitä, että mikä yhteinen piirre heidän lempibändeissään kiehtoo ja minkä he halusivat likaisiin farkkuihin tuoda ja minkälaista rockia heidän mielestä Suomessa tehdään liikaa.
1: Mä en tiedä, että ollaanko me oikeita tyyppejä sanoa, että mitä pitäisi tehdä ja mitä ei pitäisi tehdä, mutta mun henkilökohtainen mielipide on se, että sellaista kirves- ja perkele-rockia, jos voi kutsua sitä semmoiseksi. Niin sitä on ehkä liikaa. Ja kaipaisi jotain sellaista uutta ja freshia, mitä ei ole ehkä ennen Suomessa hirveästi tehty. Niin semmoista.
0: Joo, eikö mä oon ihan myös niin kun, tälleen pitkän linjan musatoimittajana ja myös rockitoimittajana huomannut sen, että tosi paljon meillä kumarretaan sinne nostalgiaan ja semmoisiin 80-luvun rock ja punk. Kyllä. Nimiin ja sitten ikään kuin eletään ja hengitetään sitä, mikä on myös tosi kivaa ja mikä tekee semmoista tunnistettavaa suomalaista soundia. Mutta sitten sen huomaa, että just sieltä niin kun tietyistä brittirock-vaikutteista niin ei ihan hirveästi imetä kuitenkaan vaikutteita, niin se on musta kivaa ja freshia, että niin tehdään ja toki kenttä koko ajan laajenee ja muuttuu, mikä on kans hauskaa, mutta musta se on kans kivaa, että te haluatte tuoda jotain freshia, joka kuulostaa vähän niinku tältä päivältä, mutta teidän inspiraation lähteet on kuitenkin aika lailla niinku ysäriltä, että siellä on sitä Oasista ja Nirvanaa ja The Prodigy. Kyllä. Niin mikä noissa bändeissä ja niiden soundeissa kiehtoo?
1: Mua ehkä kiehtoo se, että niillä kaikilla on tavallaan sellainen oma soundi, että heti kun sä kuulet biisin niin alusta lähtien, niin sä tiedät vaikka, että okei, tää on Oasiksen biisi, tai tää on Nirvanan biisi, tai tää on Prodigyn biisi. Niin se kiehtoo, ja sit sellainen, ehkä vähän semmonen haista paska asenne. Että semmonen välitön asenne, ja sit tehdä vaan niin sitä omaa juttua.
0: Oliko se niin paha? Oli se ehkä vähän. Kuuntele haastattelu ilman tuhinoita Yle Areenasta Anne Laitosydän rockista. Tässä on South Arcade ja Famous.

0: sinne piti taas miettiä omaa englannin ääntämystä. Ei se, kyllä se nyt varmasti ihan oikein meni, mutta Famous on siis toi menevä kappale tältä yhtyeeltä, joka yhdistelee tommosia pop- ja pop-punk-soundeja omassa rockissaan, mikä kyllä toimii. Ihan kohta kuunnellaan, kenet Nyrkkikyllikki on saanut fiitiksi uudelle biisilleen. Edellisellä hän oli mukana Cyan Kicksin Susanna ja nytkin on joku tämmönen suomalainen bändin laulaja, mutta en vielä paljasta. Kuka? Ja sit mä oon siis unohtanut kertoa yhden asian tästä mun viikosta, mistä mä oon niin kuin iloinen ja mikä mua jännittää, mutta mitä mä en oo jotenkin osannut täällä kertoa tai sanoa, niin varmaan sit senkin kohta jotenkin muotoille, mutta kuunnellaan nyt sitä ennen vielä pari biisiä.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
0: En oo raskaana, lopettakaa nyt.

Onko tää sellaista musiikkia, jonka tahdissa on hyvä kiistellä omien perheenjäsenten kanssa? Sitä mieltä on ainakin suomalainen Drugstore Raid. Here Comes France on biisi, joka löytyy heidän Background Music for Family Arguments -nimiseltä albumilta, jossa on just tuommoista hyvää, silleen hyvällä tavalla sekavaa kaoottisuutta, joka huipentuu erityisesti heidän live-vedoissaan, missä tämä iso bändi kyllä vakuuttaa. Siellä on saksofonit ja siellä on kaikki mahdolliset ja siellä kuullaan tuommoista upeata niin kuin noise rockia, joka yhdistetään punkkiin ja funkkiin ja kaikkiin. Kaikkeen mahdolliseen. Kansi ehdottomasti käydä katsoa Drugstore Raidia joskus livenä, jos et ole niin vielä tehnyt. Ja mä kävin katsomassa Unpeople-nimistä yhtyettä livenä viime kesänä, kun he esiintyivät Ilosaari Rockissa. Ja tää yhtye on myös julkaissut juuri uuden albumin, jolta löytyy tää seuraava biisi. Ja ensi viikolla kuunnellaan sit Unpeoplein haastista Anne Laintosydän Rockissa.

Lokakuun 9. päivä julkaistaan siis We Are Unpeople-albumilta. Tämä Blueprints löytyy ja puhuin yhteen laulajan kanssa tuosta albumista, josta sitten ensi viikolla pientä pätkää Anni Laitosydän rockista. Ja tosiaan on nyt joutunut tämän viikon jakson pistää vähän aikaisemmin purkkiin kuin yleensä, koska tällä viikolla Tampereella järjestetään Musiikki X Media-tapahtuma. Ja tämä on nyt se, mitä mä en oikein osannut tässä muotoilla. Mutta siellä on myös tämmöinen Alan Gaala, Musiikki X Media Industry Awards, missä palkitaan musiikkialan ihmisiä ja media-alan, musiikki- ja media-alan vaikuttajia. Ja mä oon siellä ehdolla vuoden radioammattilaiskategoriassa, mikä on tosi siistiä ja mikä on tosi iso kunnianosoitus, kun saa tehdä yksinkertaisesti sitä työtä, mitä rakastaa, ja saa puhua omista intohimoasioista, ja sitten se työ nähdään ja tuolla tavalla huomioidaan, että mä oon siellä ehdolla, niin se tuntuu ihan äärettömän hyvältä. Mulla on semmoinen kutina, siellä on niin kovia ammattilaisia samassa kategoriassa, että välttämättä mitään pokaalia ei tällä kertaa kotiin tuu, vaikka kaksi on jo musiikkitoimittajana joskus saanut kotiin kantaa, mutta mä oon vaan tosi iloinen siitä, että tämä työ nähdään. Tätä on ihan äärettömän ihanaa tehdä, joten kiitos sinulle, kun oot siellä kuulolla, koska ilman sinua niin en saletisti tässä jäppäisi näitä asioita, joten kiitos siitä. Ja ensi viikolla sitten kerron, että miten kävi. Ehkä ootkin mun somesta saattanut sitten jo tässä vaiheessa kurkkaa, että millainen meininki siellä on ollut. Mutta lupasin soittaa Nyrkkikyllikin uuden biisin, jossa on kiinnostava fiitti, joka yleensä laulaa englanniksi, mutta tässä biisissä suomeksi. Tunnistatko tämän tutun äänen?

On kyllä tiukkaa tavaraa tää Nyrkkikyllikin uusi Kyyneleet biisi, jossa on mukana siis Beyond Awarenessin laulaja Jere Tarkkanen. Hienosti toi hänen äänensä taipuu myös suomen kielelle, toivottavasti sitä saataisiin lisää. Lisää kiinnostavia yhteistyötä, niitä kyllä saadaan seuraavaksi Ranskasta. Siellä Last Train-niminen rock-yhtye on yhdistänyt voimansa sitten taas metalcore-yhtye Landmarksin kanssa, ja he ovat tehneet yhteisen The Very End of Every Me-biisin.

tämmöstä... Tämmöstä suomi-rockia ysäri grunge viboilla tarjoilee Koisiam, sillä oli enkelin siivet. Mut tiesitkö, että vuonna 1977 NASA lähetti avaruuteen 2 kultaista levyä Voyager-luontainten mukana ja niille oli tallennettu maapallon ääniä ja musaa ja tervehdyksiä 55 kielellä. Ja Ivry on inspiroitunut tästä ja käyttää tätä Golden Recordia vertauskuvana omalle yksinäisyydelleen.

ollut semmoinen pieni Loki avaruusteema tässä jaksossa, kun siellä oli Blind Channel, joka inspiroitu vähän niin kuin avaruudesta, ja tässä on Every, joka inspiroitu siihen, että otetaan yhteyttä maapallon ulkopuolelle, ja myös meidän viimeinen yhtyekin tässä jaksossa tänään on inspiroitunut avaruudesta uudella The Wow Signal-albumilla, eli musea tietenkin kuunnellaan vikana, mutta Every on aivan ihana artisti, kannattaa ottaa hänet haltuun, tommonen tyyppi, joka sekoittelee just tommoista shoegazea ja rockia, ja kuulemma Skiffy Soul on se, mitä hän myös tekee, mikä on aika ihanaa. Mutta hei, kiitos, kun oot taas kuunnellut mun kanssa hyviä uusia rockibiisejä, se on ihan äärettömän arvokasta. Ensi jaksossa sitten tosiaan sitä Unpeoplein haastista, kuunnellaan mun terveisiä sieltä musasta ja mediasta ja myös Lost in Music-tapahtumasta, missä aion käydä katsoa tosi paljon bändejä ja artisteja livenä, mistä mä oon aivan innoissani, ja sieltä sitten jonkunnäköistä keikkarapsaa varmaan tulossa. Muista ottaa Anni Lainto Sydän Rock haltuun Yle Areenasta niin, että pistät sen sinne suosikeiksi, niin saat aina sitten ilmoituksen. Kuusi jakso on kuultavissa, varsinkin jos kelloa vielä painit, ja pistä kommentteihin ja taidatko osallistua albumikertoon. Tässä on Muse ja Ellie Goldingin Hush.

Yle X -vaihtoehto on jälleen laskeutunut intergalaktisilta matkoiltaan. Näin maanantai kunniaksi keskuuteemme ja tätä UFO-alusta. No en tiedä, onko se edes UFO-alus siinä vaiheessa, koska UFOhan tarkoittaa Unknown Flying Objectia. Ainakin joskus tarkoittaa ehkä silläkin joku uusi määritelmä. Koska tämä alusta on täysin tunnistettava, se on Yle X -vaihtoehto ja tätä alusta kipparoi Raina Laaksonen ja minä kutsun sinut tähän mukaan jälleen kerran 8 tunniksi kuuntelemaan loistavia vaihtoehtoisia sekä indie-kentältä ponnistavia artisteja ja kappaleita, joita tuolta erinäiseltä planeetolta olen käynyt louhimassa kuin Matt Damon konsanaan useammissa avaruuselokuvissaan. Tai Bruce Willis ja kumppanit silloin aikana Armageddonissa, kun hän oikeasti kävät louhimassa sitä meteoriittia, joka oli maahan iskeytymässä. Kappale, joka iskeytyy ihan ensimmäisenä täällä Yle X -vaihtoehdossa tällä viikolla, se on Silver Wing Killerin World Star. Ja täällähän meillä tuttuun tapaan on maailman tähtiä, tai ainakin ehkä semmoisia tulevia maailman tähtiä 2 tunnin edestä tiedossa, kun katsellaan, että mitkä ovat niitä kuplivia artisteja, joista ehkä vielä koko maailma ei tiedä, vaikka ehkä pitäisi tietää, mutta sinä tulet tietämään, koska olet tässä Yle X -vaihtoehdon äärellä. Muun muassa tämmöinen kotimainen kaksikko kuin Likaset Farkut, joka yhdistelee tällaista rosoista garage rockia ja myös elektrovaikutteita. He ovat just julkaisseet Ovi on auki -nimisen debyyttialbuminsa. Tää on sieltä löytyvä biisi. Hallittu kaos. Ja hei, Yle X -vaihtoehto, se on myös Hallittu kaos.

Kun Ismo Laitala huutaa, ovi auki tai tapahtuu hirveitä, Likaset farkut vastaa, ovi on auki. Se on heidän debuittilevynsä nimi ja sieltä löytyy tämä loistava rykäisy nimeltä Hallittu kaos. Ja ovi on auki, niin mitä sieltä oikein tuleekaan valumaan meidän korvakäytäviimme seuraavan 15 minuutin aikana?

0: tuttuja kaikuja Iisan vanhasta hittibiisistä.
1: Koske joka kylki luuhun, sano mitä sylki suuhun tuu.
0: Björk on saapumassa erikoismerkeissä Ouluun vierailulle marraskuun aikana. Mistä oikein on kyse? Kerron kohta puoliin ja kuunnellaan totta kai samalla hieman Björkkiä. Näitä ennen vielä tässä Harmony Index, joka juuri julkaisi debyyttialbuminsa nimeltä Lights On. Tämä on sieltä löytyvä erittäin tunnelmallinen elektropop-kappale nimeltä Keep On Calling.

0: Harmony Index ja Keep On Calling. Yksi viime viikon tällaisia erittäin hienoja albumin kokonaisuuksia, joka perjantain julkaisu ryppäässä tuli itselle vastaan, on totta kai Päkän uusi levy. Päkähän tuolta Gasellien riveistä tietysti tuttuja. Gasellithan ovat julkaisseet aina silloin tällöin jäsenistöstään myöskin soloalbumeita, ja Päkällekin tämä on jo toinen koko pitkä levy. Se on mitä Pullomeri, ja niin kuin tuosta nimestäkin voi jo ehkä lähteä analysoimaan, niin esimerkiksi toi pullot ja pullojen sisällöt, eli tarkemmin ottaen siis alkoholi, on yksi tällaisia keskeisiä teemoja. Alkoholin käytön riemuja, sitten erityisesti se morkkis ja myöskin tällainen kaari siitä, että miten se alkoholi elämässä ja varmaankin niin kuin artistielämässä myöskin on hyvin vahvasti osana, ja mitä sitten onkaan sen jälkeen, kun pullon korkki meneekään kiinni. Tuossa levyllä on mun mielestä hieno sellainen ylipäätään kaari juurikin siitä, että on ne ilot ja on se kaikki semmoinen juhlimisen ja muun kaiken tuoma euforia, mitä varmaankin juuri nousujohteisena artistina voi kokea, mutta sitten ne kilometrit kyllä alkaa näkymään siellä silmäpusseissa ja painamaan mielessä, ja loppujen lopuksi nouseekin sitten se kysymys siitä, että no, mikä on oikeasti tärkeää ja merkittävää ja kuinka paljon ne unelmat sitten vievätkään omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista palasia. Oikeastaan tuota samaa aihettahan Päkkähän on käsitellyt myöskin jo Gasellien matkaa läpikäyvässä kirjassa nimeltä Matka, joka on niin kuin Gasellien elämänkerta, ja siinäkin juuri käydään läpi tätä tällaista nousujohteisuuden iloisuutta, mutta myös raskautta ja niitä pettymyksiä, ja totta kai siinäkin alkoholilla on varmasti osansa, niin kuin tosi vahvasti artistielämässä on tuntunut olevaa, että ei varmaan hirveästi ole sellaisia aloja olemassa ylipäätään, missä esimerkiksi dokaaminen on periaatteessa ihan normi, että voidaan olla pikkasen kännissä päissään siellä työpaikalla, eli keikkalavalla, tai viimeistäänkin sen jälkeen, kun keikkaraiderista löytyy kaappi täynnä viinaa, niin totta kai se alkoholin käsittely on hyvinkin merkittävä ja myöskin omalaatuinen ja omituinen tällainen huomio ylipäätään artistielämässä. Ja tuolta levytä käsitellään myöskin musiikkialaa yleisesti. Sieltä löytyy Päkän biisi nimeltä Kisa, jossa, no, musiikkiala käydään läpi sitä, että onko kyseessä sitten kilpailu ja kuka siinä oikein voi voittaa ja miten voikaan voittaa siinä kilpailussa. Päkä saa itse kertoa siitä, että millaista tämä musiikkialan kilpailu onkaan, mutta kun nyt kisoista puhutaan, niin haluan totta kai käyttää hetken siihen, että onnittelen Suomen suurinta mammuttikurpitsaa, joka on palkittu viime viikonloppuna Suomen jättikasvisyhdistyksen vuosittaisessa tapahtumassa, jossa mittaillaan erinäisiä valtavia kurpitsoja ja muutenkin on esillä jättikasviksia, niin kuin yhdistyksen nimikin kertoo. Ja tämänvuotinen Suomen suurin mammuttikurpitsa, se on 534,4-kiloinen möhkäle Hausjärveltä. Onnittelut sinne möhkäleelle sekä sen kasvattajalle Kristalle. Jos haluat perehtyä Suomen jättikasviksiin enemmän, niin ei muuta kuin terve menoa tuonne jättikasvisyhdistyksen profiileihin ja sivuille, mutta mikäli haluat perehtyä enemmän Päkän mielenmaisemaan ja elämänkaareen ja musiikkialan kilpailuasetelmaan, niin sitä löytyy sitten tuolta Pullomeri-albumilta.
1: Tää on kisa, mutta en tiedä miten täs voitetaan. Onks voittaja se, jonka biisei eniten radiossa soitetaan? Vai Spotify's? Vai

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Päkän kisa löytyy tosiaan hänen Pulmeri-albumilta. Ediktin uudelta toiveuusintoa albumilta taas löytyy Iisan kanssa tehty biisi Oma.

vaan se ottaa musta vallan, kun on luottamust alla. En ehkä jumalaa, mut suhun mä uskon jotain kaunista läpi tän purukaluston. Ja vielä tunne sua, tunnen kuin koskaan, on joku toinen siihen asti, kunnes sut kohtaan.

0: asti, kunnes sut kohtaa.
1: Edikti sekä Iisa. Ja Iisa ehkä vähän tuolta niin kuin vuosikymmenen takaa leijailee tähän päivään tällä oma biisillä, joka siis uudelleen käyttää Iisan Kukaan ei oo kenenkään kappaletta vuodelta 2015. Mutta tuo biisi, se on ihan 2026 tuotantoa ja löytyy tosiaankin Ediktin vastikään julkaistulta erinomaiselta toiveuusintoja albumilta. Melankolista ja tunteisiin menevää popmusiikkia. Mä muistan, oliko se jonkinlainen herkkispop, miksi Edikti on itsekin musiikkiaan aikanaan kuvaillut. Ja hyvinkin herkkäähän tuo uusikin albumi häneltä on, kuten edeltäjänsäkin. Yksi varmasti, niin kun, en tiedä voidaanko sanoa herkkispoppari, mutta varmasti erittäin tunteisiin menevä ja erittäin merkittävä vaihtoehtoinen poptekijä hän on, yllätys yllätys, Björk, ollut tässä jo vuosikymmenten ajan. Ja Björk tosiaankin aika yllättäenkin ilmoitti, että minä tulen Ouluun. Hän niin kuin ihan näillä sanoilla ilmoitti, että minä tulen Ouluun. Nimittäin tuossa marraskuun puolella 15. päivä Suomen kulttuuripääkaupunkiimme vuonna 2026, eli Ouluun, Björk on tuomassa sekä oman näyttelynsä ja tulee myös keikalle. Mutta minkämoinen keikka oikein onkaan kyseessä? Mä kerron heti Gigicin jälkeen häneltä biisi Magic 50 Ballerinas albumilta.

Jigic ja Magic soi täällä Yle X vaihtoehdossa, jossa Taikuri Luttisena Magickiä taikomassa Raine Laaksonen vielä reilut puolitoista tuntia sun kanssasi. Ja tosiaan Pyyrekistä puhe, koska hän ilmoitti, että minä tuun Ouluun tuossa viime viikolla nimittäin. Pyyrek on tosiaan saapumassa marraskuun 15. päivä henkilökohtaisesti Ouluun. Tästä ennen tuona samaisena viikonloppuna on jo koettavissa hänen näyttelynsä, joka tulee koostumaan kolmesta audiovisuaalista installaatiossa. Ja nämä on sitten nähty ja koettavissa tuolla Oulun suunnalla totta kai myöskin nämä itse installaatiot. Mutta sen lisäksi hän saapui ihan henkilökohtaisesti Kiikalle Oulun suuntaan 15. päivä marraskuuta. Mutta ei ole kyseessä mikään ihan normaali keikka häneltä, eikä myöskään epänormaali keikka häneltä, vaan DJ-keikalle. Eli Björk siis ei tule mitä luultavimminkaan itse esittämään oikeastaan mitään omaa tuotantoa. Ja mitä nyt olen nähnyt tässä viime aikoina ja vuosien aikana erinäisiä klippejä hänen DJ-keikoista, joita hän on vetänyt tuolla Islannissa ja New Yorkin suunnillakin, niin voin veikata, että ei tulla varmaan kuulemaan mitään sellaisia ikivihreitä tanssilattioiden klassikkobiisiä, joissa lonkerot ovat tahrineet, tanssilattioiden matot ja jalat jäävät niihin kiinni. Ei tule luultavastikaan Pitbullia, eikä tule luultavasti hirveästi mitään muitakaan tämänkään päivän tällaisia isoja listahittejä, vaan luultavasti aika paljon sellaista yllättävää äkkiväärää tavaraa, mitä Björkin omilta muistitikuilta ja kenties jostain levylaukun pohjalta saattaakaan löytyä. Tätä pääsee siis kokemaan tuolla tämän vuoden kulttuuripääkaupungissamme, eli Oulussa, sitten marraskuun puolella, ja tämä on osa Lumo-valofestivaalin ympärille rakennettua Lumo Arts & Tech-festivaalia, joka sitten kestää tuolla Oulun suunnilla rapian viikon verran, joten jos käytte tuolla Oulun suunnilla marraskuun puolella, niin käykää pistämässä moroa pöytään se Björkillekin, kun hän siellä sitten DJ-keikalla varmaan ottaa toivebiisejä vastaan, niin kuin DJ:t erittäin kernaasti varmasti tekevätkin. Otetaan sen kunniaksi tässä vaiheessa suht tuoretta Björkkiä. Häneltä nyt ei ihan hirvittävästi tässä viime vuosina ole biisejä tullut. On totta kai ollut kaikenlaisia remiksejä ja muuta, mutta yksi erinomainen herkku on tuosta 3 vuoden takaa, koska Björk on tehnyt Rosalian kanssa parikin yhteisbiisiä, ja tässä niistä intimmäisenä julkaistu erinomainen yhteisbiisi, se on nimeltään Oralla.

0: urheilijan vaihtoehto.
1: Jörkin perään onkin hyvä pohtia sitä, että kuka voisikaan olla seuraava vuosikymmeniä vaihtoehtomusiikin haltijan viittaa harteillaan kantava artisti tai yhtye. Ja se saattaa löytyä täällä kuuntelijan vaihtoehdosta. Tämä on paikka, joka on omistettu aina kotimaisille indie-artisteille, jotka itse tekevät musiikkinsa ja joka jollakin tavoin sinne vaihtoehtoisen genren alle menee. Määritelmät voi itse kukin tehdä ja minä niitä sitten täällä kuratoin kappaleen, joita minun suuntaani on lähetetty artistien toimesta. Eli jos sä oot musaa tekevä artisti ja itsenäisesti sä julkaiset ja koet, että kyllä se voisi tänne yleäksi vaihtoehtoon napsattaa kuin hansekas suoraan korvakäytävään, niin laitapa mulle biisejä tulemaan raine.laaksonen@yle.fi, niin mä käyn niitä erittäin kirnaasti läpi ja soittelen sitten täällä yleäksi vaihtoehdossa. Jos tällä kertaa kuuntelijan vaihtoehdossa on yhtye, jonka musaa on kuultukin täällä ohjelmassa reilun pari vuotisen historian aikana, nimittäin Valkea on vaihtoehto indie rock bändi, joka on pari levyä julkaissutkin, mutta nyt ovat tehneet ehkäpä Spinal Tapit, eli kääntäneet kaikki mittarinsa kympin yläpuolelle aina sinne 11, sillä heidän uusi rajanopeussinkku selkeästi mennään kovemmalla drivilla, mitä aikaisemmin, ja yhtye itsekin kertoo, että saattavat tuolla kolmannella albumillaan indie rockin ohella myöskin vähän antaa pientä poskisuudelmaa metallin puolelle. Ja se on musta erittäin kiinnostavaa, että kun yhtye tällä tavalla niin kuin hieman uudistaa, hieman muuttaa sitä omaa soundiaan, että mennään sieltä semmosesta vähän rauhallisemmasta ja maanläheisemmästä indie rock ja pop soundista, niin ollaankin silleen, että no mitä jos lähdetäänkin johonkin ihan erinäiseen suuntiin. Mutta kuitenkin heidän vaikutteensa, kuten Mew ja Radiohead, on edelleen kuultavissa tässä rajanopeussinkussa, jotka ovat totta kai yhtyeen aiemmassakin soundissa varmasti vaikuttajia olleet. Mutta mikä tuo rajanopeus nyt sitten oikein onkaan ja miltä tällainen hieman aggressiivisempi ja räyhäkkäämpi Valkea oikein kuulostaakaan? Bändi pääsee itse kertomaan ennen tätä heidän uutta rajanopeuskappalettaan.
0: Vaihtoehto.
2: Moi, tässä on Tatu Valkea-bändistä. Meidän tuoreessa rajanopeusbiisissä putoaminen rinnastetaan länsimaisen ihmisen elintapoihin. Painottamassa vapaapudotuksessa kaikki on huoletonta, jos ei mieti sitä lopussa odottavaa rysäystä. Tämän biisin taustalla on havainto siitä, että oikeastaan hyvin harva suhtautuu kestämättömiin elintapoihin kauhean vakavasti, vaikka varmaan lähes kaikki

tietää, mihin ne johtaa. Ja tämän mä tunnistan myös itsessäni. Tämän biisin aikana kertoja selittelee itselleen syyttömyyttään, mutta biisin edetessä perustelut käy koko ajan vähän ohuemmiksi.

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen, kuuluu sulle.
1: Kuuntelijan vaihtoehtona valkean rajanopeus, joka entelee heidän aggressiivisempaan tulevaa kolmatta albumia. Ja aggressiivista pop-soundiakin Petrasilta.

2004 Dior. Dior. Kim Petrasin Rare and Deluxe, joka löytyy hänen samannimiseltä tuorein D-Tour-albumin laajennelta versiolta. Siellä on 4 uutta biisiä ja Rare and Deluxe-nimikkeen alle nämä 4 uutta lisäkappaletta on julkaistu. Yläks vaihtorissa tulossa ihan kohta puoliin kotimaista tuoretta trip-hoppia sekä myöskin ihan kuulkaa suomen kielellä laulettua instrumentaalimusiikkia. Sitä ennen tässä Niina Haipaites.

Niin on High by the Sea. Se soi täällä Yle X vaihtoehdossa, jossa mä pääsen aina yllättymään silloin tällöin siitä, että kun tulee totta kai vastaan uusia artisteja oikeastaan viikoittain, jotka julkaisivat ensimmäisiä kappaleitaan, niin mua aina yllättää ja ilahduttaa se, että kun tulee vastaan sellaisia genrejä, joita ei ehkä kuitenkaan joka viikko kuule, saatikka joka kuukausta edes vuosikaan ainakaan tällä suomalaisista artisteista, koska lähtökohtaisesti on iso osa kotimaista uusista artisteista tekee aina joko popmusaa tai räppiä tai sitten popin ja räpin sekoitus taikka sitten indie-rockia, indie-poppia. Mutta aika harvoin on tullut vastaan uusia trip-hopista vaikutteita ottavia artisteja. Mutta yksi sellainen on nyt toisen kappalansa julkaissut kotimainen Darling. Ja hänen soundissaan on kuultavissa niistä trip-hoppia kuin myöskin ehkä vähän indie-elektroniikkaa tai witch housea tai jotain tällaista modernimpaa 2010-luvunkin nostalgiaa, joita hän itse mainitsee. Omiksi inspiraation lähteekseen, mutta musta on aina erittäin hienoa, kun tulee joku uusi artisti, jonka soundi on selkeästi vähän omintakeinen ja poikkeaa täysin monista muista uusista artisteista, joita tulee varmaan joka ikinen päivä, joka on erittäin hieno asia, että joka päivä joku päättää, että nyt minä alan tekemään ja julkaisemaan musiikkia. Mutta miltä sellainen trip-hop-vaikutteinen Suomi-soundi siis vuonna 2026 kuulostaakaan, sitä edustaa tosiaankin artistilokas Darling, tässä hänen toinen kappale julkaisunsa nimeltä Blue Journal.

suomalainen tuore trip hop ja indie electronic lupaus Darling ja Blue Journal. Jos tällainen trip hop ja left field electronic soundi on melko harvinaista uusien kotimaisten artistien toimesta, niin en mä kyllä voi väittää myöskään, että törmäisin psykedelian puolelle lipsahtavaan suomenkieliseen instrumentaalirokkiin. Nimittäin Maa ilmastoyhtiö erittäin ilahduttavasti kuvailee heidän musiikkia monin sanoin, ja yksi näistä termeistä, joita käyttävät, on suomenkielinen instrumentaalirokki, joka on mun mielestä semmoinen asia, mitä voi oikeastaan niin kuin adaptoida mihinkä tahansa maahan riippumatta, mistä yhtiö on oikein peräisin, että kyllähän sä voit suomalaisena yhtiönä sanoa vaikkapa, että me tehdään saksankielistä instrumentaalirokkia, vaikka kukaan jäsenistä ei sanaakaan puhuisi, ja mun mielestä se on ihan loistava kiertoilmaisu sille, että käytännössä voi osata mitä tahansa kieltä, jos vaan sanoo, että se on instrumentaaliversio siitä. Tämä Maa ilmasta sen lisäksi, että he ovat erittäin multisanaisia, mutta hyvin vähäsanaisia instrumentaalimusiikissa, niin he myöskin ovat tekemässä Kasvio-nimistä albumia, ja tuon albumin nimestäkin voi ne jo villemät luontotieteilijät veikkailla, että siellä ollaan luonnon äärellä ja käsitellään muun muassa ihmisen sekä ympäristön välisen suhteen teemoja, ja myöskin nostalgia on osa sitä. Se on musta vähän jopa niin kuin hassua, että kun miettii luontoa, niin ehkä aika monellekin, varsinkin tälleen kaupungissa elävälle ihmiselle, joihin itsekin kuulun, niin luonto on ehkä osittain sellainen nostalgia-asia, että kun rupeaa miettimään jotakin omaa lapsuutta vaikkapa, niin aika usein siihen liittyy jonkinnäköinen luontoelementti tai ulkona oleminen tai pois siitä sellaisesta kaupungin betonin harmaudesta oleminen. Eli varmaankin siinä luonnossa ja ympäröivässä maastossa on sitten jotain sellaista, joka niin kuin alitajuisesti jää meille tuonne mieleen ja saattaa sitten muuttua tällaisiksi lämpimiksi nostalgisiksi muistoiksi. Ainakin jos nyt uskomme tätä testiryhmää, jonka olen kasannut tätä kyseistä testiä varten, eli itseäni, koska itselleni ainakin luonto edustaa myöskin osittain sellaista nostalgiaa. Mutta miltä se luonto ja ihmisen luontosuhde kuulostaakaan oikein Maa ilmasta -yhtyeen suomenkielisessä instrumentaalirokissa? Siitä meille maistajista antaa kappale nimeltä Pölyttäjät.

Yläks vaihtoehdossa soi Rasmus 1S lopun alku häneltä tuoretta. Erittäin emotionaalista, hienoa kotimaista modernia rap-soundia. Ja me täällä Yläks vaihtoehdossa vaikka modernia soundia kuunnellaan, niin myös joka viikko mennään ajassa taaksepäin jonkun klassikkobiisin ja klassikkoartistin myötä. Viime viikollahan mentiin 30 vuotta ajassa taaksepäin DJ Shadowin Introducing-albumia juhlistaan. Ja voisi ajatella, että no ehkä nyt sitten voitaisiin tulla takaisin edes tälle vuosituhannelle. No, tehdään ihan päinvastoin, vaan mennään ajassa vielä lisää taaksepäin, nimittäin 35 vuotta sitten. Julkaistiin yksi erittäin merkittävä rock-albumi. Voidaan puhua yhdestä kaikkien aikojen ikivihreimmistä klassikkoalbumeista, mitä varmaankin koskaan popmusiikissa onkaan tehty. Ja se on sellainen levy, joka sopii erinomaisesti myös tänne Yläks vaihtoehtoon, ja sieltä tullaan yksi biisi kuuntelemaan, josta mä en ehkä sano, että kyseessä olisi klassikkobiisi, koska vaikka kyseessä onkin äärimmäisen iso ja merkittävä klassikko rock-albumi, niin mä oon ehkä vähän pientä twistiä päättänyt ottaa tällä viikolla siihen, että mikä biisi me tuolta kyseiseltä merkkiteoslevyltä kuunnellaankaan. Mikä levy onkaan kyseessä ja mikä yhtye, se selviää ihan kohta puoliin, mutta sitä ennen vielä tuoretta musaa Turnstilelta, jonka kanssa hiljattain käytiin vähän bongailussa lintuja täällä Yläks vaihtoehdossa, kun kuunneltiin Turnstilen Birds-kappaleesta sekä Sladerin että Dying Fetusin versio, koska heidän musiikkia on nyt todella paljon versioitu Never Enough Versions-nimiselle albumille, josta löytyy jo mainittujen lisäksi muun muassa Elton Johnin kaltaisia tekijöitä, jotka ovat ottaneet käsittelyynsä Turnstilen Never Enough-albumin kappaleita, ja yksi näistä erinomaisista artisteista ja versioinneista, se on peräisin Blood Orangeilta, tässä hänen näkemyksensä Light Design-kappaleesta.

Ai että, miten mukava ja lempeä tunnelma meillä täällä onkaan Blood Orangein versiolla The Turnstilein Light Designista. Mutta nyt on aika ripäistä se laastari raasti pois päältä, koska kohta päästään kuulostelemaan klassikko rock räminää. Ja voin kyllä sanoa, että on aika noisia luvassa kohta puoliin ja sitä ennen vielä tuoretta noise rock pop räminää. Al Rainilta Soul Cycle niminen biisi, joka löytyy hänen neljänneltä albumiltaan nimeltä Fata Morgana. Tämän jälkeen sitten tämän viikkoinen klassikkokappale.

0: Vaihtoehto. Ikoni.
1: Elettiin vuotta 1991 tarkalleen ottaen 24. päivää syyskuuta, jolloin sattumoisin julkaistiin useampikin erittäin merkittävä albumi, jotka jäivät sitten musiikkihistoriaan elämään. Näin voisi ainakin itse sanoa lukeutuvan muun muassa sellaiset merkkiteokset kuin A Tribe Called Questin The Low End Theory, joka erinomaisesti yhdistelee räppiä sekä jazz-vaikutteita, tai vaikkapa muuan Red Hot Chili Peppersin massiivinen läpimurtolevyksikin varmasti luokiteltava Blood, Sugar, Sex, Magic. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan ole tämän viikon yleäksi vaihtoehdon ikoniyhtye, eikä myöskään klassikkoalbumi, eikä näiltä klassikkobiisejä tällä viikolla kuulla. Sillä tuona kyseisenä päivänä julkaistiin myös muuan Nevermind-niminen levy Nirvana-yhtyeltä, joka tuolta Seattlen suunnalta silloin operoi. Ja Nirvana Nevermindhän nyt varmastikin on näitä koko musiikkihistorian ikivihreitä albumeita, jotka niin kuin on periaatteessa läpi kotaisin koluttu ees taas aina näin vuosipäivien kynnyksellä vuosikymmenten aikana. Ja oikeastaan joka ikinen kappalehan tuolta Nirvanan loistavalta kakkosalbumilta on oman tasoisen sellaisessa hittibiisi. On se sitten se Smells Like Teen Spirit, joka sieltä varmasti on tullut joka ikisessä rokki nuottivihossa vastaan, tai joku muu, Lithium, Come As You Are, tai ihan noista albumin raitakappaleistakin aika moni, kuten vaikkapa levyn päättävä Something in the Way, joka on myöskin tuossa The Batman-elokuvassa jonkinmoisena tunnusbiisinä kuultava, joka tuossa muutama vuosi sitten julkaistiin ja sai taas uutta nostetta sen myötä. Ja koska mä halusin, että otetaan tuota Nevermindilta tämän viikkoinen klassikkokappale, niin oli aika vaikea valita, että no mikä nyt sitten olisi sellainen erinomainen näyte tuolta albumilta, koska noita isoja hittibiisejä siellä on kuitenkin tosi paljon ja albumi itsessään on alusta loppuun erittäin rakastettu mestariteos, että nuo albumin raidatkin ovat olleet erittäin tykättyjä ja kuunneltuja isoja biisejä oikeastaan kaikki, niin päädyinkin sitten sellaiseen ratkaisuun, että kuullaan tämän viikkoisena klassikkobiisinä Nevermind-albumilta kappale, joka periaatteessa ei edes ole tuolla levyllä. Nimittäin aikanaan CD-levyihin laitettiin tällaisia biilokappaleita. Siis sellaisia, että kun levy tavallaan luuli on loppuvan, niin sitten tulee jonkun verran hiljaisuutta. Muutamia minuutteja saattaa kuulua hiljaisuutta. Ja ihan yhtäkkiä täysin tyhjästä sieltä lähtee vielä jotakin soimaan. Joku sellainen biisi tai joku nauhoite tai mikä lie äänimaisema, jota ei edes löydy sieltä mistään albumin kappale listauksesta. Ja se on meidän tämän viikkoinen klassikkobiisi tuolta Nevermindilta. Ja se löytyy tosiaankin sieltä piiloraitana Something in the Wayn jälkeen. Muutamia minuutteja hiljaisuutta, kun on kulunut. Lähtee erittäinkin aggressiivinen ja kerralla bändin studiossa ollessa nauhoitettu biisi, joka sai sitten nimen Endless Nameless. Ja tää kyseinen biisi, tarinat sen taustalla kertovat, että on tehty jonkinnäköisen frustraation äärellä, kun nauhoitukset ei ole siellä mennyt aivan nappiin, niin sitten on päätetty vaan rykäistä noiserokkia nauhalle ja käsittääkseni ehkä vähän paiskottu soittimiakin sinne sitten ympäri studiota, joka kyllä kuuluukin tässä noiserokin äärellä, joka useita minuutteja jatkuu. Jotenka yleäks vaihtoehto tällä viikolla julkistaa juuri 35 vuotta täyttänyttä Nirvanan Nevermind-klassikkoa soittamalla sieltä sen biisin, joka on ehkäpä se vähiten klassikko, eli piiloraitana löytyvä Endless Nameless.

Slipknotin Duality kappaleen coverista. Tää on noin omaan haavin kiinni jäänyt Lene 3000, häneltä uusi biisi nimeltä Lights Off. Ja jos nyt laittaa vierekkäin Lene 3000 sekä nykyisen Slipknotin, josta tuntuu, että enemmän lähtee jäseniä ulos kuin tulee uusia kappaleita. Ja kun niitä uusia kappaleita tulee, kuten vaikkapa tuo viimeisin Arsenal, niin ne ovat sitten jotakin aivan käsittämätöntä pohjamutien läpikäymistä. Siihen, että mikä Slipknotin nykymeininki on, niin voi paneutua vaikkapa Anne Lainto Sydän Rockin tuoreimmissa jaksoissa, joissa Annekin käy läpi sitä, että mikä onkaan tuon yhtyeen nykyinen meininki. Mutta mä tiedän sen, että mikä meillä on meininki tässä seuraavan 15 minuutin aikana.

0: Kaoottista jatspunkkia useamman sinkun verran julkaissut Violent Kites on saanut esikoislevynsä ulos sieltä. Totta kai otetaan kaoottista uutta musaa. Näitä ennen kuitenkin yksi tämän hetken isoimpia artisteja koko maailmassa, joka vähän erikoisestikin on noussut muun muassa vuosien takaisella Baby Doll-biisillään uuteen nousuun. Ja hänellä on niin kuin aika omintakeinen tyyli, siis Dominic Fikella. Ja mun mielestä omintakeinen tyyli, jossa yhdistyy tämmöinen indie rock, indie pop ja myöskin torvisovitukset, on kuultavissa hänen uudella biisillään Small Town.
1: If I pull a thread, she spins around until there's nothing left. What goes up must go left. At

0: No sehän on Dominic Fike ja häneltä uutta musaa Small Town. Se, että tuleeko toi nyt sitten olemaan yksi tämän syksyn suuria kansainvälisiä biisejä, niin jään mielenkiinnolla seuraamaan, koska Dominic Fike tosiaankin on vallannut niin monet soittolistat ja MP3-soittimet ja matkakaiuttimet tässä viime vuosien aikana, että kiinnostaa kyllä nähdä, että onko tällainen lempeä turvilla säästetty soundi sitten se, joka valtaa täällä musiikkialaa. Se oli semmoista aika ilahduttava käänne kaiken kaikkiaan. Täällä tulossa nyt yleensä vaihtoehdossa iso putki hienoja uusia kotimaisia indie-artisteja, joista ensimmäisenä debyyttilevynsä tässä tämän viikon perjantaina julkaiseva Hyry Sysy, heiltä viimeisenä sinkkuna Puhu mulle -niminen biisi, jossa puhutaan puhumisesta. Ja Hyry Sysyn muodostavat Good Boysien MC Vatkain sekä Orvokki.
1: Mikä sul on? Mitä sun harteilla on? Mikä sun sivuista on yhä avaamaton? Sä.com, missä sun kipupiste on? Mikä sun manifest on? Nimi on? Mikä sua vituttaa? Ping pong, mikä siinä on? Mitä jos ovelta kuuluu nyt? Pim pom, mikä siinä on, kun jopa sun gang käy kylässä korkeetaan piippahtomas porukas satana hiljaa. Ja kun haluut puhu, niin sus tuntuu, että sun on viitattava. Ja sun jengi pälättelee päällekkäin niiden rauhasti ihan niin kuin se ois mukaan niin mahtavaa. Istahdaan tähän. Mä oon nähnyt aika paljon, mut musta on aina kiva nähdä. Aina haluun kuulla vielä vähän. Mä kuuntelen tosi mielellään. Älä jätä palaa kurkkuun, älä unohda sanaa kielen päällä.

perjantaina julkaisva Hyry Sysy. Puhetta puhumisesta, eli Puhu mulle on tämän biisin nimi. Ja puhetta taas sen syömishäiriöstä on Vivianin uudella kappaleella nimeltä Mia. Vivianhan on nyt siirtynyt tuolta Major-osastolta indie-artistiksi ja omaa debyyttilevyään valmistelee ja siellä kuullaan vaikutteita. Muun muassa Radioheadiltä sekä The Neighborhoodilta ja yksi tällainen ennakkokappale, joka albumin tunnelmaa meille esittelee. Se on Vivianin biisi nimeltä Mia.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Warhammerit edustavat itselleni niitä sellaisia pieniä figuureja, joita kootaan ja maalataan ja sitten siihen liittyy valtaisen lore, kun niillä soritaan. Mutta ruusulayhtyeellä Warhammer merkitsee paljon enemmänkin. Näytän sulle.

Warhammerin sotakentille meidät vei folk pop yhtye Ruusulla. Erinomaista ja erittäin niin kuin omaperäisestä aiheesta inspiroitunutta uutta kotimaista musaa. Ja myöskin erittäin erinomaisesta ja omakohtaisesta

aiheestaan inspiroitunut Violent Kites hänen juurikin julkaistulla debyyttialbumillaan Misanthropic Upbringings. Kyseistä artistiahan on täällä Yle X vaihtoehdossa kuultu niin kuuntelijan vaihtoehtona kuin noin muulloinkin, ja muissakin Yle X:n ohjelmissa on saattanut tulla vastaan. Ja tällainen debyyttilevyllään siellä käydään läpi yhteiskunnallisia ongelmia ja hulluutta ja rappiota, ja sieltä löytyy mä kappale Questionnaire Number 1000. Violent Kitesin mukaan kertoo siitä paineesta, joka syntyy siitä, kun transsukupuolisena joutuu jatkuvasti todistelemaan olevansa terve ja niin sanotusti täydellinen saadakseen sukupuolen korjaushoitoja. Näitä teemoja siis käydään läpi hänen biisillään Questionnaire Number 1000. Violent Kites käväsi myöskin Anne Lainon vieraana Anne Lainon sydän rockissa. Yle Areenasta pääsit kuulemaan vähän lisää Violent Kitesin mietteitä hänen debyyttilevystään.

Violet Kitesin Questioner Number 1000. Ja mikäli tuntuu, että tämä ei vielä tarpeeksi kutkutellut kaikkia aisteja, niin ehkäpä Normal Pleasurein kappale Overstimulation saa ne viimeiset ihokat

Yle Areenasta. Joka jakson alta löytyy, kun käy sieltä klikkailemassa niitä nuolia pois tieltä, niin sieltä löytyy biisilista, josta voi tarkistaa senkin, että tämä on Normal Pleasurein Overstimulation täällä Yle X vaihtoehdossa. Jos siirrytään tällaisesta ylistimuloivasta tuottajan soundista ylistimuloivaan Irkku Rocki soundiin, jotta tarjolle Gurriers. Heiltä tuli viime perjantaina heidän toinen koko pitkä albuminsa. Tää sieltä Nothing Happens Twice.

Garriersin Nothing Happens Twice viime perjantaina julkaistulta Nobody's Coming to Save You -nimiseltä kakkosalbumilta tältä yhtyeeltä. Yläks vaihtoehdossa siirrytään takaisin tuolta Irlannista Suomen puolelle, nimittäin FK Crush on julkaissut jälleen uutta musaa. Biisimmätä Stereot, jossa ehkä ollaan jonkinnäkin sen huijarisyndrooman syövereissä, koska kappale saa miettimään sen, että vaikka periaatteessa kaikki on hyvin, niin sitten mitä jos jokin onkin huonosti ja et ansaitsekaan tätä kaikkea.

Efka Crossin Stereoiden perään. Tässä kaksikkona Wulu yhdessä Poison Annan kanssa. He ovat julkaisseet yhteislevyn nimeltä Baker's Dozen. Tämä on sieltä löytyvä erittäin hieno, kuten kuuluukin, jousiensa ryydittämä. Jousiensa on minulle aina heikko kohta. Biisimeltä Fade Through.

Hyvin omintakeinen kaksikko on Wu Lu yhdessä Poison Annan kanssa. Fade Through, joka löytyy tosiaan heidän yhteisöltään Baker's Dozen, jossa mennään todella paljon genreistä toiseen. Tämä edustaa ehkä sieltä siisteisempää soundia, mikä tuolta heidän yhteisöltä löytyy, mutta ei kuitenkaan anna kokonaiskuvaa siitä, mitä siellä onkaan, joten kannattaa ottaa kuulosteluun, mitä kaikkea siellä on, jos tästä soundista pidit. Ja erinomaisena kaksikkona täältä Suomen puolesta toimii minun mielestäni Pixie Pilvi yhdessä Satellitein kanssa. He edustavat molemmat ehkäpä tällaista suomalaista hyperpop-rintamaa. Ja he ovat lyöttäytyneet nyt yhteen Pixie Pilven 1000 kultaa -biisin remixillä, jossa vastaa Satellite.

Pixipilvin Tuhat kultaa Satellitin versioimana remixiinä soitella yläksi vaihtoehdossa, jossa tulossa vielä musaa erinäisten genrejen moniottelijalta jo vuosikymmenten ajan, eli Begieltä. Bacon julkaisut juuri erinomaisen Ride Lonesome-nimisen uuden albumin, ja sieltä kuullaan tämän viikkoinen päätösraita täällä yläksi vaihtoehdossa, mutta sitä ennen vielä ruotsalaissyntyistä ja nykyään Berliinistä käsin vaikuttavaa DJ-tuottaja Mölö. Hän on julkaissut toisen koko pitkän levysä nimeltä Fault, sieltä erittäin tunnelmallinen tanssiraita nimeltä

Mölön Le, hänen kakkosalbumiltaan Fault, soi täällä yläksi vaihtoehdossa. Ennen Beckin Disappearing Actia, joka löytyy taas Beckin tuoreelta Right Lonson albumilta. Ja Beckhän tässä vuosikymmenten aikana on tehnyt vähän kaiken näköistä rockista, elektroa ja poppiin ja kaiken näköiseen. Ensi viikosta voin muuten sanoa tässä vaiheessa sen verran, että silloin selviää, että kenelle minä tulen häviämään vuoden radioammattilaisen palkinnon, koska olen tosiaankin ehdolla tuolla Music X Median Industry Awards -gaalassa vuoden radioammattilaiseksi. Kuka sen viekään, kerron sitten ensi viikolla. Sitä odotellessa tämän jakson voi käydä kuuntelmassa Yle Areenassa 4 viikon ajan ja tarkistella biisilistat sieltä. Ensi viikkoon saakka toivon, että pidätte huolta itsestänne ja toisistanne.

Ylen uutisissa Salla Vuoltainaho. Latviassa istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskusta-oikeistolainen koalitio on voittanut ylivoimaisesti maan parlamenttivaalit. Vaalivoitosta kertoo Latvian Yleisradio. Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, koalitio oli saanut noin 35% äänistä. Äänestysprosentti oli alhainen 51,6. Koalition vahvan menestyksen arvioidaan helpottavan merkittävästi tulevia hallitusneuvotteluja. Latvia on ollut Ukrainan vankka tukija. Kaksi ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa Kataloniassa. Lisäksi yksi ihminen on kateissa. Pelastajat ovat auttaneet tulvavesien keskelle ajoneuvoihin loukkuun jääneitä Barcelonassa ja sen liepeillä. Monia tapahtumia on peruttu. Barcelonan seudulla on satanut vuorokaudessa yli 200 millimetriä vettä. Sateet ovat siirtyneet Barcelonan alueelta pohjoiseen. Nyt tulvavaroitus on annettu muun muassa Gironaan, joka sijaitsee vajaat 90 kilometriä Barcelonasta koilliseen. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lasten oikeusjärjestö Planin tutkimus. Sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulunkäynnin. Tämä lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muita todennäköisemmin.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Täällä ollaan läsnä. Haikala Laura täällä studiossa. Oikein mukavaa yötä kaikille ja alkanutta viikkoa. Kertasin yhteystiedot tuossa ennen uutisia, joten nyt niitä ei tässä kohti enää luetella ja päästään heti toiveiden pariin. Ja itse asiassa on aika kiva aloittaa uusi päivä tällaisella toiveella, joka vähän niin kuin kosahtaa aika moneenkin kuulijaan. Kosahtaa on lonkalta tullut sana. Saija kirjoittaa, hei, vietin nimipäivieni kakkukahvien merkeissä. Olisi mukavaa kuulla merkkipäivänä kruunuksi kipparikvartetin kappale Puttepossun nimipäivät. Eilenhän sunnuntaina nimppareitaan juhlivat Saija, Saila, Frans, Sinna ja Siina. Ja nyt juuri alkanut päivä juhlii Inkaa ja Inkeriä. Eiköhän näille kaikille, kyllä sinne voi lukea jotain menneen viikon nimpparisankareitakin, ei se nyt haittaa. Tai synttärisankareita, mutta ainakin näille henkilöille haluan nyt myös omistaa Saija ilman lupaasi tämän kappaleen. Ja tässä on siis Harry Bergström myöskin orkesterin johtajana mainittuna kipparikvartetin kerran. Puttepossun nimipäivät aloittaa toiveet tänään.

kipparikvartetti orkesterinjohtajana on Harry Bergström ja Putte Possun nimipäivät oli kappale. Olipa veikeä aloittaa tällä biisillä. Sitten kaveriporukan toive on luvassa seuraavaksi. Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Iso porukka rakkaita ystäviä toivoisi soitettavan tämän levyn Päiville ja Ismolle, Seinäjoki, Pakano. Onkohan Parkano? No, Pakano-paikkeille lukee täällä kuitenkin. Kahdelle elämäntaiteilijalle lähtee kaveriporukalta terveiset. Ja kiitoksia teille toiveesta. Olette varmaan porukalla myös kuulolla.

0: Can't Help Falling in Love ja Elvis Presley esitti pehmeästi alkoi tässä kohti taas tätä yötä eteenpäin. Minä en näillä sanoja, yhdessä kulkeminen. Miten tämän lauseen muodostaisi? Karolaa seuraavaksi. Hei, itse asiassa. Soitinko mä Karolaa viimeivänä? Nyt mulla tuli semmoinen hirveä etiäinen, koska mä en halua soittaa. No niin, en soittanut. Melkein soitin, koska tämä on siis viime yöltä tämä viesti. Ja ajattelin soittaa sen tänään ja nappasin sen viime yöltä. No mutta kuunnellaan yksi äänimainos ja sitten.
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
4: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
5: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.
0: Viesti kuuluu näin. Upein suomenkielinen levytys ever, kaunis kappale, kauniit sanat, yössä valvojille valtaisaa iloa ja lohtua, soisi biisi tää, Karolan rakkauden jälkeen on toiveessa, pikku rustinki toivoa.

Karola, rakkauden jälkeen. Kello on pian varttia yli keskiyön, uutta viikkoa käynnistämässä täällä sun kanssa Laura Haikala. Ja kuulijamme J-nimimerkki kirjoittaa, että tämä ei ole ihan tuores, mutta aina ajankohtainen kuin toiveiden yöstä kysymys. All of Me ja Sarah Vaughan. Hieno ja upea ja mieletön, niin kuin nykyään sanotaan. Niin, toi on aika hassu, jos miettii jotain tämmöistä adjektiivia, että joku on mieletön ja sillä halutaan sanoa niin kuin hyviä asioita, niin se tuntuu hassulta.

All of Me ja Sarah Vaughan. Ja aika hurjat sanat, jos miettii, että ota mun silmät, mä ikinä käytän niitä. Toki tämähän oli ihan eri tarkoituksessa lausuttu kommentti. Tuossa kun J kirjoitti, että mieletön, ja mä sitä kommentoin, niin yksi kuulee täällä kirjoittaa, että mieletön on yhtä outo kuin sairaan hyvä. Mieletöntä kyllä käytän itsekin. Tuota sairasta en koskaan, en ymmärrä mistä se on tullut ja miksi. Ja nyt taas kielipoliisimoodi pois päältä. Joo, ja sitten voisi lisätä listaan vielä jäätävä, joku on jäätävän hieno. Niin jotenkin, se tuntuu tässä mennä ihan päälaelle. Toi sairaan hyvä on kyllä semmoinen, mitä on joskus käyttänyt. Mutta näähän nämä menee, nämä kieli, sellaiset trendit, mitä termejä käyttää. Ja me jotenkin myös kuunnellaan sitä ympäristöä ja sieltä tarttuu meille sitten puheeseen uusia sanoja ja käyttötapoja.

0: Radio Suomi.
1: Seuraavaksi Riston toive. Heippa taas Laura, yön ilopilleri. Tänään kun sateen ropistessa istuin mökin terassilla, tulikin mieleeni Kurren. Jäit sateen taa. Soittaisitko? Terveisin Risto.

Kurre jäit sateen taa. Anssi kirjoittaa, että viime aikoina olen ollut mielettömän nostalgian aallon harjalla ja toivoisin kuulevani Whitesnaken Is This Love-kappaleen. Fiilistellään ja palataan 80-luvulle, aikaan jolloin vielä rakastuminen oli riskin arvoista. Eräs toinenkin kuulija on toivonut Whitesnakea tänään, joten toivottavasti tämä lohduttaa sinuakin, vaikka oma biisivalintasi ei nyt soikkaan.

0: White Snake, Is This Love? Ja sain kuulijan viestin Niinalta, joka kirjoittaa, että tämä on kyllä ihana ja sellainen hyvän mielen toiveohjelma ja ihanan yllättävä ja monipuolinen joka kerta. Nuhan enää kiittää kivasta seurasta. Tosi mukava viesti. Mä oon samaa mieltä, vaikka on ehkä vähän jäävi sanomaan, ja mä kiitän meidän muidenkin toimittajien puolesta. Tätä ohjelmaa ei olisi kyllä ilman teitä, että siinä mielessä tekin olette ihan yhtä lailla tässä osasyyllisiä mukavaan ohjelmaan.
1: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
2: Mikä ihme on metallin ydin?
3: Yhtenäisyys, sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
1: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
4: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi, nyt Yle Areenassa.
0: Seuraavaksi viesti. Nylon Beat, seksi vie taksi tuo. Tuli mieleen, kun joudun tällä hetkellä käyttämään taksia. Hyvää lokakuuta yön valvojat. Terveisiin Markku H. Hyvinkäältä. Ja hän toivottelee mulle hyvää yötä. Kiitos Markku sinne takaisin. Nyt tietysti herättää kysymyksen, että missä tilanteessa ihminen joutuu käyttämään taksia, niin voi olla se, että ei ole itse ajokunnossa, jos on vaikka jalka murtunut. Tai sitten auto, oma auto on mennyt vaikka palasiksi tai korjaamolla. Tai sitten, niin, mä en tiedä mikä tää sitten seksi vie taksi tuo teema tähän tuo lisää. Markku, kiitoksia toiveesta. Tää piristää varmasti monen yötä.

Toivon Any and Only Time -kappaletta 75-vuotiaalle tipattomalle ja huumettomalle, mutta tosi huonossa rahatilanteessa olevalle herralle, joka asuu Helsingin Vuosaaressa. Hän kertoi tänään käyvänsä säännöllisesti Hakaniemessä, jos löytäisi palautuspulloja ja tölkkejä, sekä saisi samalla vähän Hakaniemiä kauempaa ruokajonosta jotakin syötävää. Toisen iäkkään miehen kanssa kertoi tuolla ulkosalla, ettei proteiinia eli lihaa ole koskaan tarjolla. Syövät sitten raajuustoa päivät, yök. Hän välttelee vähän real-time sosiaalisia tilanteita, josta syystä oli erikoista, että tämän tänään kuulin. Toivoisin, ettei herra tuhlaisi yli 3 euroa metrolippuun per yksi suunta, kun ei siellä Hakaniemessä ole hänelle mitään. Tuo vähän päälle 3 euroa on poissa juuri ruokarahoistaan. Vinkkinä herralle ja muille vastaavassa tilanteessa oleville, että tumma soijarouhe on superhyvä proteiini, yksi 500 gramman pussi maksaa vähän yli 3 euroa. Ja siitä riittää yhdelle ihmiselle proteiinia noin 2 viikon aterioihin. Eli tumma soijarouhe. Ruokajonot voisivat tarjota tätä ihmisillä, kun on kuiva tuote, eli järkevää ja inhimillistä kaikin puolin. Lähempää Vuosaaresta voi löytyä Hakaniemiä parempaa arkiapua tälle herralle vinkkinä. Näin kirjoittaa Paula P. Tässä oli aika paljon tämmöistä lähimmäisen rakkautta tässä viestissä. Todellista niin kuin halua auttaa ja parantaa toisen elämänlaatua. Joo, itse viime kädessähän päätetään, mihin ne pennoset käytetään. Ja hän kokee, että tämä on nyt se paras juttu. Niin. Mutta hyviä vinkkejä voi aina heitellä ilmoille, joku muu niistä voi hyötyä, jos herra itse ei ole juuri kuulolla. Ja Paula, Any and Only Time soi nyt.

Enya Only Time soi tässä ja Paula oli tätä toivonut. Ja seuraava toivekappale, TT Puron takaa. Valitsit vierelles mun. Rakastan niin omaa vaimoani. Merci et bonne nuit. Vai nyt, miten tämä lausut antaa. Ranskaksi olisi pitänyt tämäkin tarkistaa. Kuulija ei kerro nimeä, mutta tämä menee vaimolle.

TT Puron takaja Tähti taivas ja kappale Valitsit vierelles mun. Jontta kirjoittaa, että Europe ja Cherokee, hyvä melodia ja rytmit kohdillaan. Kaikin puolin hieno ja hyvä biisi. Mukavaa yön jatkoa, kiitos.

0: Cherokee ja Europe esitti biisin.
1: Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteistä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Mai-Liis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Tampere, hei, saisiko kuulla hauskan kappaleen Tampere? Sen esittää Trio Erectus, eli Pirkka-Pekka Petelius ja Aake Kalliala. Kiitos, näin kirjoittaa nimimerkki Nääs.

Trio Erectus ja Tampere oli tämä esitys. Sitten Ville. Iltaa studio, sopisiko maanantain yöhön alkavan maanantain kunniaksi yhtyeen The Boomtown Ratsin I Don't Like Mondays? No, tämä olkoon teemapiisi teille, jotka vihaatte maanantaita.

Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Ennen uutisia vielä yksi toive, jota on toivonut meiltä Anna. Hyvää lokakuun yötä, ilta toi tullessaan vietävän ikävän. Kumpa osaisin ratkaista tämän kaipauksen? Yksi kauneimmista lauluista on Pehmo Ainon valssi. Herkkä, kaunis, soi rakkautta ihanan kaunisti keinoen. Ja kaunista yötä ja työn iloa Anna toivottaa. Kiitoksia Anna. Toivottavasti ikävään löytyy joku ratkaisu. Jatketaan vielä uutisten jälkeen toisen tunnin verran. Erikoinen kappale tulossa heti uutisten jälkeen.

0: Brasiliassa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ääntenlasku on juuri käynnistynyt. Ääntenlaskennan alkuhetkillä oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa lähes 51% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luis Inácio Lula da Silva on vuorostaan saamassa hieman yli 41% äänistä. Ennen vaalien ensimmäistä kierrosta Lula ja Flavio Bolsonaro olivat mielipidemittauksissa lähes tasoissa. Israelin asevoimat kertoo surmanneensa turkkilaisen avustusjärjestön johtajan Gaasassa. Asevoimien mukaan mies oli terroristi ja Hamasin jäsen. Israelin mukaan Denis Feren-järjestö esiintyy humanitaarisena avustusjärjestönä, mutta pitää todellisuudessa tiiviisti yhteyttä Hamasin ja Turkin johtoon. Gaasa on yksi järjestön keskeisistä avustuskohteista. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja koko maassa saadaan ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Päivän ylilämpötila on 6-15 astetta. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnissa lounaistuuli on illalla voimakasta. Kovan tuulen varoitus on myös Perämeren pohjoisosassa sekä Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä, Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa.
1: Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Yle Radio Suomi, aina läsnä.
2: Jos toiveet eivät lopu, niin ne saavat jatkua. Vielä tunti aikaa soittaa kuulijoiden toivemusiikkia. Minähän sen teen. Kari, minä muuten laskin karkeasti, josko 4 tai 5 eri Karia on tänä yönä toivonut musiikkia. Olen pahoillani nyt, jos kaikki niistä innostuu, että nyt se oma toive tulee. Tämä Kari tietää, että toiveensa soi, koska me vähän keskusteltiin tästä. Erikoinen kappale. Tervehdys toivestudioon. Kun välähtää mieleen toivoa näissä toiveissa Nykäsen Mattia, niin herkästi sitä valitsee yöhön kappaleeksi Yllätysten yön. Nyt ei kuitenkaan mennä alkuunkaan sieltä, mistä aita on matalin, vaan toivekappaleeksi valikoitui Mäkilegendan teoksista suorastaan yllättävä valinta Maan korvessa, joka pitää kuuntelijansa otteessaan ihan loppuun saakka. Näin kirjoittaa Kari. Jussi Niemi solistina, Matti Nykänen lausuu.

0: auttanut
1: poliisi
0: henkilö.
1: Vain.
0: Poliisi vain.
1: Ja syyttäjä lateli.
0: Ja syyttäjä lateli.
1: Pykälät lain. Maan korpia kiertäessään.
0: Maan korpia kiertäessään.
1: Mä tuttujen häipyvän näin. Hain lohtua silmiin. Säikehtiväin. Vain kiiltävän nappisten. Haaviin mä jäin.
0: Haaviin mä jäin.

0: jaksa sen tien.
1: Eikä eksynyt tiedä.
0: Eikä eksynyt tiedä.
1: Minne se vie.
0: Minne se vie.
1: Vain varjo tummana.
0: Vain varjo tummana.
1: Rinnalla käy.
0: Rinnalla käy.
1: Eikä enkeli.
0: Eikä enkeli.

0: mä tuttavaa etsiessäin.
1: Mä tuttavaa etsiessäin.
0: Näin laumoja siipeili jäi.
1: Näin laumoja siipeili jäi.
0: Kun loppuivat fyrkat.
1: Kun loppuvat fyrkat.
0: Niin lähtevän näin.
1: Niin lähtevän näin.
0: Mä viimeisen kapakka-ystävystäin.
1: Mä viimeisen kapakka-ystävystäin.
0: Jos jossakin enkeli on.
1: Jos jossakin enkeli.

0: vanhaa.
1: Vain varjo tummana.
0: Rinnalla käy.
1: Rinnalla käy.
0: Eikä enkelin enkeliä.
1: Eikä enkelin enkeliä.

En muista soittaneeni tätä aiemmin yöradiossa tai muuallakaan. Eli Maan korvessa oli tämä teos säveltäjänä Jussi Niemi ja hän myös sovitti kappaleen ja esitti nämä lauluosuudet. Veksi Salmi on sanottajaksi merkitty ja esittäjinä myös Jussi Niemen ohella puheosuudet Matti Nykänen. Joo, erikoinen ja melko pitkäkin, mutta hienoa oli soittaa tämäkin teos täällä yössä. Seuraava toive tulee Merjalta. Well, hello, alkaa viestin alku. Miten syntyy maailmanlaajuinen hitti, joka muuttuu ikiaikaiseksi klassikoksi? Esimerkiksi siten, että vuonna 1955 seuraavan päivän studioäänitykseen tarvitaan vielä yksi kappale. Niinpä, myöhään edellisenä yönä Buck Ram nopeasti kirjoittaa täytteenä esitettäväksi The Great Pretender-laulun solisti Zola Taylorille ja Plattersille. Tony Williams ja muut yhtyeen jäsenet omaksuvat uuden esitettävän sävellyksen nopeasti. Jatko onkin sitten musiikin historiaa. Jos tämän löytäisit arkistoistasi soitettavaksi kaikille kuulijoille, niin olisin niin mielissäni ja kiitollinen. Hyvää yötä, kirjoittaa Merja. The Great Pretender ja Platters on listalla seuraavaksi. Eiköhän tämä ole se, mitä Merja toivoi kuulevansa.

0: Platters, The Great Pretender. Mun käsitys on, että Zola Taylor oli tuolla taustalaulajana mukana, mutta tietäjät tietää paremmin tämänkin. Sitten tulossa Loveksi ja jälleen kappale, jota en ole soittanut radiossa aiemmin.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
2: Tää on aika mitä patsaita nää. Mut onko se tekniikka sama?
3: Ei.
2: Ei, se ei yhtään sama.
3: Se on aika eri.
2: Se on ihan eri.
1: Miksi ympärillämme on rumuutta?
2: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
1: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma. Nyt Yle Areenassa.
0: Toivojana on Tanja. Hyvää yötä toivoisin Loveksin Marble Walls. Kaunis kappale. Tanja kirjoittaa.

Lovex Marble Walls. Kiitos hei toiveesta, oli tämäkin raikas kappale soittaa. Seuraava biisi on soinut sitten toiveiden yössä useammankin kerran, mutta aina vaan tämä kyllä toimii. Näin täällä viestissä lukee. Earth, Wind and Fire ja September on toiveena. 2–5-vuotiaat lapsenlapseni tytöt tanssivat sitä toiveestani kanssani, mutta keskimmäinen heistä, 4-vuotias, haluaa sen lisäksi esittää minulle Tchaikovskin Joutsenlampea tai Romeo ja Julia tai Pähkinänsärkiä -balettia, johon he kaikki osallistuvat tunteella. Niin kuka meistä on kalkkis, näin kirjoittaa Disco Hilevaari. Ihana viesti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on kanava ja ohjelma on.
2: Oi veiden yö.
1: Kylläpä se söi puoli sekuntia tuosta jinku-alusta. Kaikenlaista. Sitten jatketaan. Täällä on tullut viesti, että löytäisitkö Anneli Sarin biisin Näin on käynyt, sori, soittoon. Tumma poika Ruoholahdesta olisi otettu.

Anneli Sari, näin on käynyt, sori. Taitaa olla lista melkein täynnä tälle yölle. Olen lukenut kyllä aika pitkälle kaikki viestit. Mä etin vielä yhtä biisiä tuonne ihan loppuun. Mä huomaan tästä viesteistä, että ehkä mä löydän sen tuolta, että mä en lähde nyt liikaa teitä taas herättelemään ja kalastelemaan. Katsotaan, jos mulla tulee ongelma, niin sitten kerron siitä. Lumina saa seuraavan toiveen. Haluaisin kuulla kappaleen Venga Boys ja Kiss, When the Sun Don't Shine.

Jälleen kerran iloinen kappale. Venga Boys, Kiss When The Sun Don't Shine. Marja-Liisa kirjoittaa, että löytyisikö Inka Kuoppamäen Ruususen unta. Aika päiviä sitten kuulut viimeksi radiosta. Jospa kuulisin sen tänä yönä. Kiitos.

Ruususen unta ja esittäjänä Inka. Iltaa saisiko kuulla Adelen Helloun yön ratoksi. Adele muuten rakasti tupakoimista, mutta lopetti lauluuran takia. Mukavaa yötä kaikille, kirjoittaa Riksa.

0: Adele ja ihana tämä Hello.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: Viisi opiskelijaa.

0: kanssa.
1: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
2: Lista tälle yölle on täynnä, ehkä sen sanoinkin tai sinne päin viittasin, mutta homma on nyt selvä. Terve, moro, hei. Soittaisitko Arisedällä jonkun reippaan rallin? Kontran, aja hiljaa isi, olisi lähellä sydäntäni. Kontra sai kaivettua vanhoista kappaleista uusia ulottuvuuksia.

kontra aja hiljaa isi. Morjesta mökkiin. Tässä tuli nyt 5 viikkoa työttömyyttä. Enkä edes ole etsinyt töitä. Varmaan ensi viikolla pitäisi jotain työjuttuja etsimään. Ei liity aiheeseen mitenkään, mutta löytyisikö Christian Waltz ja Wonderchild, kirjoittaa Juha Kalliosta. Hauska aiheesta toiseen. Juha, toivottavasti saat voimia etsiä vähän duunipaikkoja.

Christian Waltz ja Wonder Child. Sitten seuraava viesti. Pentti Hietanen on hetki on toiveena. Syyssateen kastelemat lehdet pihatöissä toivat laulun mieleeni. Sametin pehmeä ilta hämärtyi nopeasti. Pihavallot ja lyhdyt saivat lehdet loistamaan. Tervetuloa syksy, näin kirjoittaa kivasti Koskela ja lähettää terveisiä.

Oi että. Vaan niinku syvä huokaus. Ah, Pentti Hietanen on hetki. Heippa taas, Laura alkaa viesti viimeisen kappaletoiveen suhteen. Ja se viimeinen kappale on Eaglesin Long Road Out of Eden. Tämä Serylille ja Hessulle maailman ympäri purjehduksen muistolle. Tämä 10 minuuttia pitkä kappale jotenkin sopii sen 5 vuotta kestäneen matkan kuvaukseen, kun se alkaa hyvin hiljaisesti, kuin purjevene lähtisi satamasta ja loppuu samoin kuin vene hiljaa lipuisi takaisin kotisatamaan. Ja näiden välillä sitten tapahtuu. Paljon onnea Cheryl ja Hessu ja paljon lisävuosia Zeldalle, kun teistä piti hyvää huolta. On hyvin tehty purtilo, näin kirjoittaa Aapo. Kiitoksia kaikille toiveiden yöstä. Olen vielä ensi yönä toteuttamassa toiveita, eli 22.05 kuullaan sitten Yöradion teemoilta. Kohta kello 2 Yle Uutiset.

0: Sudanissa yksi ihminen on kuollut YK:n autoihin kohdistetussa iskussa. Kahteen maailman ruokaohjelman eli WFP:n avustusautoon hyökättiin lauantaina Sudanin eteläosassa. Toisen auton kuljettaja kuoli, kertoo avustusjärjestö. Ei ole tiedossa, kuka on iskun takana. WFP on YK:n alainen avustusjärjestö. Sudanissa on meneillään maailman suurin humanitaarinen kriisi, jonka on aiheuttanut 3 vuotta sitten alkanut verinen sisällissota. Sudanin armeijan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välisissä taisteluissa on kuollut arviolta yli 200 000 ihmistä. Yli 11 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat, lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lastenoikeusjärjestö Planin tutkimus. Sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulunkäynnin. Se lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muita todennäköisemmin. Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Ruotsissa Tukholmassa. Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhanpalkinnon saaja kerrotaan Oslossa Norjassa perjantaina. Viikon päästä Tukholmassa julkistetaan niin kutsutun taloustieteen Nobelin saaja. Kyseessä ei kuitenkaan ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole ruotsalaisen kemistin ja insinöörin, dynamiitin keksineen Alfred Nobelin itsensä perustama.
1: Satu-Maria Niikko, toimitti kello 2 Yle Uutiset. Uutiset melkein.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Nopea kurkistus lähihetkien ohjelmistoon. Musiikin ympärillä kuullaan uusinta ohjelmia, kuten vaikka sunnuntai vierasta. 2:45 jälkeen iskelmäradiota. Tässä ilta, taivas maan päällä.
3: Susta löysin selän, johon nojata mä aina voisin.

Sunnuntai mun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, oli uutuuskappale tältä herralta. Kello on pian 2:10.
1: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
2: Kaikkiko?
1: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja, miksi ne ei osaa niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä. Ja niin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niinku
2: Kekkosen kuva.
1: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
0: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi. Anu Laitila on valittu Helsingin seurakuntayhtymän uudeksi johtajaksi. Sunnuntai vieras haastattelussa kuullaan hetken kuluttua muun muassa siitä, miltä Laitilasta tuntuu rikkoa vuosikymmeniä jatkunut perinne, jossa seurakuntayhtymän johtajan pallilla on istunut pappistaustainen mies. Ennen sitä vielä musiikkia Kauko Röyhkä ja Riku Mattila. Sinä hymyilit mulle.

0: Kauko Röyhkä ja Riku Mattila, sinä hymyilit mulle kello on 2.15. Radio Suomen sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Hän aloitti tehtävässään syyskuun alussa ja on ensimmäinen nainen tässä virassa, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä. Laitila haluaa kirkastaa kirkon brändiä ja priorisoida rahan käyttöä. Ammattijohtajana hän on aiemmin työskennellyt Turun ja Keravan kaupungeilla sekä kolmannella sektorilla. Sunnuntaivieras haastattelussa hän puhuu johtajuudesta, kirkon merkityksellisyydestä yhteiskunnassa ja henkilökohtaisesta uskostaan. Toimittajana on Olli Aimola.
1: Anu Laitila, tervetuloa Radio Suomen sunnuntaivieraaksi.
2: Kiitoksia.
1: Sut on juuri vähän aikaa sitten valittu Helsingin seurakuntayhtymän johtajaksi. Ensinnäkin onnittelut ja sitten kysymyksenä, että miksi sä hait tähän tehtävään?
2: Kiitoksia oikein paljon. Mä olen ollut kaupunkien viranhaltijana nyt semmoinen 8 vuotta sitä ennen kolmannella sektorilla. Ja mulla oli kirkkoympäristö ennestään tuttu siten, että mä oon ollut kirkkovaltuustossa Helsingissä ja Oulunkylän seurakuntaneuvostossa noin 15 vuotta sitten. Eli ihan outoon maailmaan mä en tullut. Ja sitten samanaikaisesti, kun mä luin sitä ilmoitusta, mä ymmärsin, että okei, nyt haetaan yleisjohtajaa, nyt on tavallaan tehtävä, jossa voisi olla ikään kuin juuri minun osaamisen kokoinen paikka, ja siitä prosessi sitten lähti.
1: Niin, minkälainen tietämys tai mielikuva sulla oli aikaisemmin tai ennen kuin hait, ja tietysti nyt, että mitä tekee Helsingin seurakuntayhtymän johtaja, mitä siihen tehtävään kuuluu?
2: No nimenomaan tietenkin se luottamustehtävä kokemuksen kautta mulla oli aika hyväkin käsitys, mitä siellä kirkkovaltuustoissa tapahtuu. Ja sitten se oikeastaan, mikä entisestään parhaani se käsitys siinä vaiheessa, kun olin siinä prosessissa, oli se, että kun kyse on ensinnäkin hyvin hallinnollisesta tehtävästä, niin käytännössä kaupunkien hallinto ja kirkkohallinto ovat hyvin samankaltaisia, että ne skaalautuu yksi yhteen. Että mä pystyn niin kuin ikään kuin päättelemään monia asioita, että näinhän tämä pitää mennä. Ja sitten tajusin, että tästä mun kaupunkiviranhaltijakokemuksesta on merkittävä hyöty tässä. Ja tokihan tässä näinä vuosina, että mä oon ollut aika verkostoitunut kuitenkin kirkollisen alan päättäjiin ja työntekijöihin ja seurannut sitä sivussa. Se on ollut sinne yksi kiinnostava ilmiö, että en mä ihan uutena siihen kentälle suinkaan tule.
1: Niin sä sanoitkin ton yleisjohtaja sanan, niin sä oot ensimmäisiä naispuolisia johtajia ylipäätään tässä tehtävässä ja myöskin sitten tässä on pitkään ollut siis pappistaustaisia teologeja ja nimenomaan miehiä, niin miltä tuntuu niin kuin rikkoa tämä perinne?
2: No joo, se oli kyllä, täytyy sanoa, että nyt varmaan oli se tilaus nimenomaan, että se kunta-alan johtaja saattoi ollakin jopa isompi meritti kuin se pappistaustaisuus, että oli selvä tilaus sille. Mä mietin tätä sukupuoliasiaa, mutta mulle kerrottiin, että toisaalta samanaikaisesti on tosi paljon tämä johtajistossa nimenomaan se sukupuoli kääntynyt siten, että Helsingin kirkkoherhoista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajistossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Ja mä katsoin itse asiassa uutisesta, jossa kerrottiin sun valinnasta, että siis kirkkovaltuustossa annettiin yhteensä 79 ääntä ja sinä Anu Laitila voitit sitten vaalin saaden 67 ääntä. Eli niin kuin, numerot puhuu puolesta, että sulla olisi myös niin kuin hyvin vahva kannatus ja vahva mandaatti tähän tehtävään.
2: On, ja totta kai se oli tosi niin kuin hieno asia, että sitä vielä, ikään kuin se oli jonkunlainen sitten sinetti sille kokonaisuudelle. Et toki siinä oli, voin sanoa, oli pitkä hyvin perusteellinen prosessi siinä rekrytoinnissa, ja täytyy antaa täydet pisteet siitä, että miten hyvin yhtymä oli tehnyt sen pohjatyön ja koko prosessin, että me vielä niin kuin viimeisinä viikkoinakin tehtiin ennakkotehtäviä, joilla me sitten osoitettiin tavallaan sitä, tai mitattiin ikään kuin sitä sopivuutta siihen tehtävään.
1: Niin sanoitkin tuossa sun työtaustastasi, eli siis sun viimeisin tehtävä, missä siis tätä haastattelua nauhoittaessa vielä toimit, on siis Turun kaupungin kulttuurijohtaja. Kerro vähän, ei nyt tarvitse koko CV:tä käydä läpi, mutta kerro vähän just, että mitä oot sitten ennen tota tehnyt.
2: Joo, eli tosiaan Turhussa aloitin kulttuurijohtajana vuonna 2023, mutta sitä ennen opettelin kunta-alan Keravan kaupungilla, olin siellä vapaa-ajan hyvinvoinnin toimialajohtaja. Ja sieltä siis lähtee tämä mun julkishallinnon kokemukseni, joka on tuntunut itselle tosi sopivalta ja mieluiselta monin tavoin. Mutta sitä ennen sain kyllä tosi arvokasta työkokemusta, kun olin kolmannella sektorilla. Eli ennen Kerhavaa olin 4 vuotta Suomen Virhon instituutin johtajana Tallinnassa. Asuin siellä lapsineni ja sitä ennen sitten 6 vuotta lukukeskuksen toiminnanjohtaja. Ja sitten se ihan ensimmäinen työpaikka oli, kun olin Nuoren Voiman liiton toiminnanjohtaja.
1: Joo, hyvin, hyvin mielenkiintoinen tausta sulla kyllä. Mutta mennään itse asiassa tähän nyt, kun sä tosiaan aloitat syyskuussa Helsingin seurakuntayhtymän johtajana. Kyse on kuitenkin Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja Helsingin seurakuntayhtymästä. Niin miten tämä usko ja hengellisyys, niin minkälainen merkitys niillä on sulle sun omassa elämässä?
2: Joo, tämä on ollut semmoinen asia, mistä ei siitä rekrytointiprosessissa ei puhuttu, että selvästi oli se, että nyt haetaan johtajaa ja kyvykkyyttä siihen, mutta totta kai on tiedostanut, että se tulee esiin kysymyksissä, minua on sen jälkeen kysytty sitä ja olen sitten kertonutkin siitä, että olen hengellinen ihminen, mulla ei ole mitään herätysliiketaustaa, eikä mä ole ollut sen kummemmin seurakuntanuorista tai missään vastaavassa, mutta mulla on semmoinen tausta, että mulla on ollut aika rikkonainen lapsuus ja siinä on ollut murhetta ja huolta ja pelkoa ja siitä johtuen mulla on kestään syntynyt lapsuuden usko, eli että se oli tapa niin kuin hakea turvaa ja pyytää apua, kun mä rukoilin ja mä ajattelen, että se edelleen se mun oma puskoni paljon pohjautuu siihen, että tokihan se on, kun aikuistuu ja muuttuu, niin se on tietenkin niin kuin muuttuu tietyllä tapaa, mutta siellä on ehkä se sama ydin ja pohja, että se ei ole lähtenyt mihinkään, se usko ja luottamus Jumalaan ja sitä kautta se hengellisyys, joka on hyvin semmoinen niin kuin ikään kuin ominainen minulle, osa minua.
1: Mitä sä muuten ajattelet, että voisiko tässä Helsingin seurakuntayhtymän johtajana sitten toimia kuitenkin, vaikka sä käytät sanaa, itsestäsi sanaa yleisjohtaja, niin voisiko tässä tehtävässä olla, jos ei olisi minkäänlaista tavallaan niin kuin suhdetta uskoon tai hengellisyyteen?
2: Toi on hyvä kysymys. Mä sanoisin näin, että voi olla ilman hengellisyyttäkin, mutta kyllä täytyy sitoutua siihen arvopohjaan. Eli ja jotenkin ymmärtää hyvin se kirkon perustehtävä, mikä siinä on tärkeää. Ja sitoutua siihen tehtävään. Et kun mä puhun yleisjohtajasta, niin sillä mä tarkoitankin sitä, että usein kun organisaatiossa toimii tietyllä tasolla, ei oletetakaan, että pitäisi tietää kaikesta kaikki, vaan sitten niin kuin pitää tietää riittävällä tasolla kaikesta ja ikään kuin osata sitä, johtaa sitä kokonaisuutta. Mutta sitten esimerkiksi tulevassa tehtävässä mun alaisuudessaan todella osaavia viranhaltijohtajia, joilla on se, niin kuin se kovin asiantuntemus siitä alasta ja sitten paljon asiantuntijoita. Eli kysehän kuitenkin sen kokonaisuuden ja joukon johtamisesta monialaisessa yhteistyössä ja mun ei todellakaan tarvitse olla niin kuin pätevin lähimainkaan kaikissa asioissa.
1: Sä puhuit tuossa, luin Kirkko- ja kaupunkilehdestä sun tuoreen haastattelun ja siinä sä puhuit kirkon brändin kirkastamisesta, niin mitä se voisi, tai mitä se tarkoittaa konkreettisesti?
2: Mä oon vähän kierhellytkin sitä sanaa, koska mä ajattelin, että ihmiset silleen säikähdä, mutta sanoin sen ja tuli heti otsikkoon. Niin mä oikeastaan sillä vielä ehkä tarkentaisin sitä, että se mielikuva, mikä kirkosta on, niin mä toivoisin, että se voisi olla vielä kutsuvampi ja semmoinen vahvempi, koska siis, ja että se olisi niin kuin nähtäisiin vahvempana osana yhteiskuntaa, koska siis kirkon tehtävä, tietenkin hengellisyys uskoo aina hyvin henkilökohtaisia asioita ja ihmisten päätöksiä, mutta sitten jos me ajatellaan sitä tehtävää, mitä kirkko tekee vaikka diakonialla tai perheneuvonnalla, ja kirkko, jos joku seisoo aina heikoimman taustalla tai tukena, niin se, miten mä niin kuin haluaisin, että miten kirkko voisi profiloitua vielä vahvemmin ja kutsua puolensa. Mä haluaisin oikeasti, että kirkko, niin kuin, tai ajattelet, että kirkossa on semmoista vielä mittaamatonta potentiaalia. Ja ehkä tässä viittaan senkin, että me ollaan semmoisessa nyt ajankohdassa, jolloin toi meidän nuoret ja nuoret aikuiset käy ihan toisen tyyppistä hengellistä tai henkistä ajattelua läpi. Et nyt siitä on paljonkin kirjoitettu mediassa ja tehty tutkimuksia, että nuoret ovat uskonnollisempia kuin heidän vanhempansa. Se tulee ihan rippikouluvaiheessa esiin. Ja tietenkin etenkin on puhuttu nuorten miesten uskonnollisuudesta. Naisilla, nuorella naisella se saattaa sit liittyä ehkä laajemmin henkisen maailmaan. Et ei tämmöistä niinku tilausta ollut 10 vuotta sitten. Et kyllä meillä on jotenkin niinku tosi tiedostava nuori sukupolvi ja iso kysymys on, että miten me pystytään vastaamaan ja tulemaan siihen keskusteluun mukaan ja kutsumaan siihen niin kirkon yhteyteen.
1: Niin, kirkosta eroaminen on tosiaan ollut pitkään trendi ja Helsingissäkin on alueita, jossa jo niin kuin alle puolet ihmisistä kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, niin jos sä saisit kysyä yhdellä kysymyksellä tai kysyä yhden kysymyksen kirkosta eroajalta, niin mikä se olisi?
2: No toi on nimenomaan mitä mä haluaisin tehdä, elikkä mä kysyisin vaan, että mikä oli eropäätöksesi taustalla, miksi erosit?
1: No miten sä perustelet nuorelle ihmiselle, tai ei ole välttämättä pakko olla nuorikaan ihminen, mutta että minkä takia kannattaisi olla kirkon jäsen?
2: No tämä on sillä lailla, että kun tämä sille ehkä poikkeaa muusta myynnistä ja markkinoinnista, että meidän tehtävä ei ole kuitenkaan myydä sitä tuotetta, koska kirkkoon kutsuu, vaikka ei olisi jäsenkään. Että sehän on siitä poikkeuksellinen instituutio, että kyllä ne niin sanottut jäsenedut on ja ovet ovat aina auki ja apua on tarjolla. Jos nuori pohtii sitä kirkkoon liittymistä, niin se mitä mä ainakaan en sanoisi olisi se, että liity kirkkoon, koska yleensä ihmiset ei tavallaan, etenkään nuoret ihmiset, että silloin se tapa täytyy olla jonkun vertaiskokemuksen kautta. Se täytyy tulla niin kuin omana sisäisenä havaintona ja äänenä ja haluna tulla kirkon yhteyteen. Et ehkä mä lähtisin sitä sillä tavalla, niin kuin, että ikään kuin keskustelemaan vaikka hänen omasta arvomaailmastaan ja ajoituksistaan sit hengellisyydestä. Ja olisin siitä kiinnostunut ja sanoisin, että täällä on aina ovet auki. Ja silloin mä ajattelen, että ehkä hän tekee itse sen päätöksen sitten jossain vaiheessa, jos on tehdäkseen.
1: Anu Laitila on tänään Radio Suomen sunnuntai vieraana ja Anu on siis valittu Helsingin seurakuntayhtymän johtajaksi. Anu, minkä takia sä haluat olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen?
2: Mä oon ollut aina kirkon jäsen. Sehän on tietenkin mun taustalla se on vähän niin kuin semmoista osa suomalaista kulttuuriperintöä, että meillä perinteisesti tietenkin maakunnista, mä oon kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta, niin ollaan oltu kirkon jäseniä. Mutta kuten tuossa viittasin siihen omaan lapsuuden uskoon ja hengelliseen taustaan, mä en ole myöskään koskaan kyseenalaistanut sitä, ettenkö olisi jatkossakin. Ja sitten kolmas asia on kyllä se, niin kuin se yhteiskunnallinen tehtävä, miten paljon hyvää kirkko tekee, niin mä haluan myös toisaalta, että mä sillä jäsenyydellä olen toisaalta myös tukemassa sitä taloudellisesti, että tämä on mulle itsessään myös semmoinen, niin kuin, mitä mä haluan tehdä.
1: sä sanoit tuossa Kirkko- ja kaupunkilehden haastattelussa myös, että kirkon pitäisi niinku priorisoida asioita. Ja sitaatti sinulta on, että emme voi vain kasvattaa kakkua. Niin mistä sun mielestä Helsingin seurakuntayhtymä voisi luopua?
2: No, tämä on iso kysymys ja aika iso kysymys sitä strategista johtamista, mitä mä tuun tekemään, koska se on tiedostettu pitkään, että et kun jäsenmäärä on laskenut, niin se tarkoittaa muutoksia kirkollisverhotuottoihin pitkällä jänteellä. Myös valtion osuudet ovat laskeneet ja sitten kun siihen päälle tulee se valtava kiinteistökanta ja niiden korjausvelka, joka yhtymällä on, niin se ennuste pitkällä aikajänteellä on se, että et kirkon varallisuus ei tosiaankaan tule riittämään tai pysy riittävällä tasolla. Samaan aikaan, kun toimintaympäristö muuttuu, usein tulee se tilanne, että joudutaan mukautumaan siihen ja tulee uusia tehtäviä, tarpeita, tulee vaikka jos ajatellaan vaikka kohtaamista nuorten aikuisten kanssa tai muita, niin johon tavallaan täytyy reagoida, että se ympäristö ja toimintatavat muuttuu. Mutta jos aina laitetaan seuraava asia edellisen päälle, niin eihän kenenkään aika rahat siinä riitä. No, lakisääteisistä tehtävistä ei tietenkään voi luopua ja näin, mutta että se, mistä ollaan itse asiassa tällä hetkellä luopumisen prosessia tekemässä, on se kiinteistökannan vähentäminen. Et seurakuntayhtymä teki jo muutama vuosi sitten päätöksen, että se pyrkii luopumaan peräti 30% omia kiinteistöjä. Se on iso määrä, mutta tosiaan sitä taisi olla 150 000 neliötä yhteensä sitä kiinteistöpinta-alaa. Ja se on tietenkin pitkä iso prosessi, mutta se on käytännössä jo käynnissä.
1: Niin, tuossa puhuttiinkin tästä, tai moneen kertaan ollaan viitattu siihen, että tosiaan kirkkoon ehkä liittyy vähemmän jäseniä kuin ennen entisaikaa, ja sitten toisaalta ihmisiä eroaa paljon kirkosta, niin mikä on, Anu, sun näkemys siitä, että minkä takia ihmiset sitten eroaa kirkosta ja minkä takia ne jäsenmäärät laskee Suomessa vahvasti, varsinkin isoissa kaupungeissa?
2: Toi on hyvä kysymys ja siihen mä haluaisin lisää tietoa, ihan semmoista dataa siitä eroamisen syihin. Mä olin yhdessä tilaisuudessa, jossa juttelin nuoren tai aikuisen kanssa, joka oli eronnut kirkosta, ja mä sitten kysyin ihan vaan mielenkiinnosta, että hei, mikä tässä sulla oli syynä, niin mä sain vastauksen, että joo, että tämä ihminen esimerkiksi uskoo Jumalaa, mutta hän koki, että se, mitä hän maksaa kirkollisveroa, niin on aika iso summa suhteessa siihen, että taas siihen ikään kuin palveluun niin sanotusti. Toisaalta mun yksi eräs ystäväni, joka ei kuulu kirkkoon, pohti, että hän voisi hyvinkin liittyä ihan sen yhteiskunnallisen tehtävän vuoksi. Mutta että varmasti siis se ihan taloudellinen tekijä on yksi keskeinen syy, että ihmiset pohtii sitä, saavatko rahoilleen vastinetta niin sanotusti. Ja ehkä sitten, jos ajatellaan, että niin kuin mä sanoin, että se mun osa mun lapsuuteni kulttuurin perintöä on ollut myös se, että kirkkoon kuulutaan, niin eihän se ei ole lainkaan itsestään selvää, että meillä on kuitenkin niin paljon erilaisia uskontoja, maailmannäkemyksiä tai sitten ikään kuin henkisyyttä tai maallisuutta tai näin poispäin, että se on tavallaan vaihtoehtoja monia, ja ihmiset ei ole suostu ehkä myöskään välttämättä ottamaan sitä ikään kuin sitä annettua asiaa, joka heillä vaikka syntyessään ollut, ja toki näkyy sitten ihan omassakin sukupolvessani, että paljon voi olla kirkosta eronneita.
1: Mä kysyn tähän loppuun kaksi kysymystä, eli asiat, mitä sä odotat eniten ja tavallaan asiat, mitä sä odotat, että sä pääset tekemään tässä uudessa tehtävässä. Mutta ennen sitä mä kysyn, että mitä sä oot ajatellut, että mitkä on isoimmat haasteet nyt ainakin ihan heti tässä tehtävässä, eli kun sä aloitat Helsingin seurakuntayhtymän johtajana. Eli isoimmat haasteet ensin.
2: No, mä ajattelisin näin, että tietenkin nämä ensimmäiset kuukaudet on sitä, että mä aika paljon seuraan, keskustelen ja kyselen asioita, että mä saan sen kokonaisnäkemyksen. Mutta että kyllähän varmasti se hivenen pidemmällä tähtäimellä se, mitä täytyy alkaa käytännössä sitten jo kevään puolella vastaamme niihin kysymyksiin on se, että miten voimme vaikuttaa jäsenmäärään ja että saada siitä lisää dataa, mitä vaikka liittymisen ja eroamisen taustalla on.

0: Ja sitten toinen asia on tietenkin se, että pystyä sitä kiinteistöohjelmaa viemään fiksulla tavalla eteenpäin, ja että yhtymällä olisi niin kuin hyvä ennakoiva tapa myös sitten viestiä siitä taloudellisesta tilanteesta. Totta kai mä toivon, että on ollut siellä niin kuin kivuliaitakin vuosia, mutta että jollakin tavalla niin kuin ennakoidusti ja rauhallisesti sit voisi niin kuin jatkossa edetä, ja siellä ollaan kyllä tehty ihan hyvää työtä tässä nyt ennen mua, että siinä mielessä tuun semmoiseen aika hallittuun tilanteeseen.
1: No mitkä on sitten, Anu Laitila, ne asiat, mitä sä eniten odotat oikein niin kuin sormet syyhyten tässä sun uudessa työssä?
0: Mun mielestä on aivan fantastista, kun pääsee perehtymään asioihin ja tutustumaan uusiin ihmisiin ja oppimaan niitä, ymmärtämään niitä asiantuntijuuksia, mitä ihmiset hallitsee. Eli siis puhtaasti tämä, että mä tapaan ihmisiä, voin kysellä ja kuulla, mitä sen ja oppia ja ymmärtää sitä, mistä tässä kaikessa on kysynyt. Se on ihan fantastista.

Kuumaa yhtye ja ylivoimainen soi Yöradiossa ja muuallakin Suomessa kello 2.39, kuuntelet Yle Radio Suomea. Ja jotta alkaa Haikalan yökin olla loppusuoralla, ehkä kieli solmussa, hyvä mennäkin maata ja herätä sitten uuteen päivään. Antaudun on kappale, jonka esittää seuraavaksi Jorma Kääriäinen. Taustalla on Agents yhtye.

0: Jorma Kääriäinen ja Agents. Kappale oli Antaudun. Katselen tässä liikennetiedotteita, joita siis ei ole tullut koko yönä. Sen jälkeen, kun minä puikkoihin astun, niin hiljaista on ollut. Ja hyvä niin, jos liikenteessä kaikki sujuu ja on silleen mallikkaasti. Uutta viikkoa kohti.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Miksi haukotus tarttuu?
3: Kun näkee unia ja unissa joutuu aina kaikkiin mielenkiintoisiin paikkoihin. Perkulle, että uskon, että pitäisi tapahtua niin kuin ratkaisu siinä tilanteessa, se uni loppuu. Miksi uni päättyy niin kuin näin niin kuin kesken?
2: Usein kun kuulee jotain kaunista musiikkia, niin tulee kylmät väreet, että mistähän tämä mahtaa oikein johtua.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.

Muistan yhden sellaisen elokuvan, tästä ei ole montaa vuotta kun se tuli, jossa tämä kappale oli yhden päähenkilön semmoinen lohtulaulu. Hän sai siitä sitten voimaa ja se oli siinä vähän semmoinen niin kuin guilty pleasure, eli semmoinen nolo juttu, mutta kuitenkin oli hänen se voimabiisinsä. Niin mikä siinä? Ihminen saa iloita ja saada voimaa just niistä musiikkikappaleista, kun itse haluaa. Ei tarvitse miettiä, mitä muut niistä ajattelee. Marko Haavisto ja Pouta Haukat laulavat Joutsenet on nyt vuorossa.

haavista ja pouta, haukat, aika kourin tuntuvasti kuvasti sitä joutsenen kumppanin kutsua. Laulavat joutsenet oli tämä. Sitten Mr. Saxobeat ja Alexandra Stan.

Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan. Tai Stan. No niin, 2.54 ja vielä yhdelle kappaleelle tilaa. Elli Noora, nämä ajat eivät ole meitä varten. Ja siitä kolmen uutisia.

vaikka mitään muuta jäljelle ei jää. Toivoasi et saa menettää, vaikka mitään.

Brasiliassa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen äänistä on nyt laskettu noin 90%. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 48% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luis Inácio Lula da Silva, on vuorostaan saamassa liki 44% äänistä. Jos kumpikaan ehdokkaista ei saa yli 50% äänistä, järjestetään presidentinvaalien